0: En posteriores servizos informativos, os grupos parlamentarios dirixíase o ministro e tamén se dirixía este luns o presidente do goberno. Pedro Sánchez pedíalles aos socios un compromiso coa xente para sacar adiante os presupostos xerais do Estado, afirmando que terán a vivenda como prioridade e que incluirán o maior investimento social da historia.
1: Si pido algo a los grupos parlamentarios, es un ejercicio de compromiso con la gente de a pie, para sacar adelante estos nuevos presupuestos generales del Estado.
0: Serían os primeiros orzamentos da legislatura porque os vixentes son os do 2023. O Consello da Xunta aprobaba este luns o Plan de Saúde Mental 2026-2030 que multiplica por máis de dous o orzamento ata os 177 millóns de euros e que incrementarán un 50% o persoal desta área coa incorporación de 357 profesionais, 124 de psiquiatría e psicología clínica. O conselleiro de Sanidade Antonio Gómez Caamaño explicaba que se prestará especial atención aos colectivos considerados máis vulnerables, entre eles a xente maior e a máis nova.
2: Novas unidades de hospitalización infanto-juvenil, comenzando pola área da Coruña, e unha segunda unidade de referencia para os trastornos de conduta alimentaria de alta complexidade no sur de Galicia.
0: No meteorolóxico, que nos anuncia o pronóstico son nubes e claros para esta xornada, máis nubes no norte e no oeste e tamén chuvias que se estenderán de oeste al este. As temperaturas máximas, segundo Meteo Galicia, caerán con forza.

0: Pois seguimos aquí en Aboas Horas na Radio Galega nas madrugadas ata as 6 da mañá. Entramos xa na segunda hora e seguimos conversando con máis ointes que chamades ao 981540956 ou 981540966. Tamén deixades mensaxes de voz no 687-967-147, algún deles que repetidos, pero bueno, son cuestións da tecnoloxía que un quere mandar unha mensaxe, pensa que quedou mal, borra e volve a mandar, pero xa cidre a capturar, entón ao final temos a veces varias mensaxes dos mesmos ointes, pero non pasa nada.
1: A nos que nos quedou clarísimo, ademais,
0: Merche de Ribeira.
2: Claro, a ver, son 41 anos.
0: Sí, vale. 41
1: había
0: anos.
1: Que había que merecida.
0: As bodas de Topacio.
1: Tamén vos digo que según foi mandando os mensaxes eran versións cada vez mellor.
0: Melloradas, claro.
1: A última con todo tipo de detalles, así que benvidos sean. No,
0: se manda máis mensaxes, xa acaba dicindo que comeron o día da boda, onde foron
1: de lúa de mel.
0: Sí. Pois nada, vos animadevos a seguir mandando mensaxes, a escoitarnos na Radio Galega, tamén na aplicación agalegaaudio.gal e a vernos na nosa canle de YouTube e tamén na segunda canle da Televisión de Galicia, hai que dúas. Saudamos agora a Manuela do Grove. Boas madrugadas, Manuela, como estás?
3: Boa noite, moi ben, gracias. Boa noite,
1: boas
3: querido
1: noites,
3: Pepe.
1: Manuela.
3: Boa noite, queridas, Noé, Marita.
2: Boa noite.
3: A ver, contádeme, ou decídeme, que preguntades hoxe? Da escuela dos nenos, dos fillos, ou da escuela miña?
1: Mira, pois un
0: pouco de... estábamos preguntando sobre todo relacionado co audiovisual, coas series, coas películas, cos programas de televisión. Ajá. Que nos retrotraen un pouco a esa época escolar, tanto da escola como do instituto, como de, pois non sei, pois mira, con Pepe de Cotobade lembramos unha película que lle facía moita graza, que lle lembraba a súa época da mili, pero que un pouco que nos leva a esa volta á rutina da que comezábamos falando onte, por exemplo.
3: A volta do colegio, non? Bueno, pois eu, a verdade, se adita moito, non me dou conta, porque eu creo que hasta moi pouco nos deixaban ver a tele antes.
0: E agora?
3: E agora, as series, ni fu ni fa. Eu estou metida na gallega, se es que miro son as da gallega.
0: E, por exemplo, non hai ningún programa na Televisión de Galicia, vamos, hai un clarísimamente, que xa o estamos mencionando aquí, porque preguntamos por él no noso concurso, é un programa que, digamos, eu creo que está ligado á vida dos estudantes de vamos, de toda unha xeración ou de varias xeracións.
1: Dos pequenos, Manuela,
0: claro.
1: Non sei, o mellor si dos teus fillos.
0: Claro, o Xabarín Club eu creo que é histórico para varias xeracións,
3: bueno,
0: de galegos
3: claro,
0: e galegas.
3: Sí, sí, a respecto a dos nenos, claro. Eso sí, era chegar da escola... Antes de nada, merienda, despois de merienda, deberes, si os traían, claro.
0: Ah, e os teus estaban obrigados a facer os deberes antes de ver o Xabarín?
3: Por suposto, si o Xabarín non fan os deberes.
1: Eu vi os...

0: E merendaba a vez. As libretas levan marchas de nocilla de chourizo con queixo, que eso era unha maravilla, unha maravilla.
1: Papábano rápido para ver o Xabarín, non te preocupes. Sí. De feito, fixen os socios do Club Xabarín.
2: Claro, eu penso que como media Galicia.
1: Era, sí, era o que se levaba antes. E logo que miraban era este o do Cuiño, Cuiño. O
2: Xinchán.
1: Xinchán, Xinchán. Xinchán é sin techo, ese mismo. E bueno... E eu respecto a miña escola, pois a ver, pouco máis, porque mira, me meteronme na escola con 4 niños e eu daquela era da República Independiente de mi escola.
2: Ajá.
1: Porque, claro, porque cando iba para a escola era para xogar cos fillos do profesor.
2: Uh-huh.
1: Sabes? Tiñan a escola nun baixo e o piso da ribera a vivienda. En canto chegábamos á escola, o primeiro que facía era venga, ir a buscar a dos niños e a jugar aí al recreo. Uh-huh. E botábamos todo o día xogando, non facíamos outra cousa.
0: Bueno, antes é verdade.
1: A tarde.
0: O que di Manuela, que en moitas barrios, moitas rúas, había a típica persoa que se adicaba a darlle, agora diríamos academia, pero era escolarización, que había unhas mesas longas como antel, e había nenos de distintas idades pois aprendendo o básico, non pois a ler, a escribir, matemáticas. Eu recordo que daquelo sí que se falaba moito.
1: Sí, pero con 4 niños de momento que ni
0: eras muy pequeña, claro.
1: Era muy pequeña, claro. Entonces lo que nos dedicamos era, o sea, meus pais liberarse de nos de alguna manera y o profesor entreter los fillos, ¿sabes?
0: Una guardería. Sí.
1: Más o menos, sí, así. Pero bueno, era divertido, fue una infancia muy, muy chula y a juventud también muy chula. Y después o estudio normal, como todos, lo que falaba de ayer, empecé coa pizarra. E aunque sea malsonante, pizarrillo, tamén chamábamos así.
0: Sí, que onte aquí fixemos esa diferencia que di Manuela, que é moi a suspicacia é grande, unha cousa é a pizarra, a tiza, non? E outra cousa é o pizarrillo, sí. Pizarrillo é outra cousa.
1: Claro. Pero é que non tiñamos tiza, tiñamos ese pizarrillo, era unha barrita que escribía como unha tiza.
0: Como claro. Un xiz, non? Sí, sí, sí.
1: Sí, un lápiz moi fininho, vale? Uh-huh. E despois pasamos xa a escribir nas libretas, acordadevos do papel de calco.
3: Sí, sí, sí.
1: Que
3: sí.
1: Había que meter debaixo das follas para repetir cando te obligaban a facer «Oi, castigado, me vas a escribir 100 veces la palabra esta e esta». Mm-hmm. Unha sí, frase, sí. ¿No? E pois para apurar máis metías o calco e facías doble folla.
0: E como te pillaran, sí. Manuela, aí se te pillaban co calco.
1: No pasaba nada.
0: Na miña escola non, as copias eran para facelas unha a unha. Se facías o calco, amigo, cano.
1: Bueno, pero é que, oye, se mandaba a facer 1000 veces a mesma frase.
0: Ai, pois pues,
1: estaba la tarde.
0: Sí, sí, o día inteiro, é o que nos pasaba, non?
1: Claro,
0: sí, sí.
1: Claro. E pois pues, pasábamos a pluma e ao tinteiro. E cada borrón que se salía usábamos ese papel secante.
2: Claro.
1: Uh-huh. Tamén non se falou, me parece que ayer velo, non escoitei, e así, e despois xa, directamente, vas pasando, e eu empecé lendo un libro que chamaba un manuscrito, non sei se vos sona de algo.
0: Onde non saeu ese nome? Saeu aquí Amigos, non? O Palau...
2: Amiguitos.
0: Amiguiños, non?
2: Sí.
0: Amiguitos. E o Palau que...
1: Era,
0: ese non saeu, Manuela.
1: Que era unha enciclopedia...
0: Ajá.
1: Que traía, dixo unha señora, ¿no? Traía varias, traía geografía, matemáticas, aritmética, sí. Todo nun pequeno libro que sí, se chamaba Enciclopedia.
0: Sí, antes falamos da Enciclopedia Álvarez, non sei se a que diste.
1: Ese, sí. Sí, uh-huh. esa mesma, sí, sí. E, bueno, e así, teño unha anécdota da escuela xa... Me estou indo xa polo tema dos verbos, fíjate.
0: Uh-huh.
1: E eu sabíaos todos. E resulta que a profesora nos poñía as chicas todas nun círculo, ela no medio, e iba pasando de unha en unha o verbo que a ela lle apetecía, ¿no?
0: Uh-huh.
1: E eu, claro, debían de ser os nervios onde que me pasou en aquel momento, me empezou a ter unha gana de facer pis,
0: uh-huh.
1: E eu, claro... Ya que la niña había váter na escuela, claro. Había que ir a facer piso ali ao monte, porque a escola non se quedaba no monte. E a pedirle, por favor, que me deixara ir a facer piso, e que no, que te hai unha excusa, porque ti queres buscar esa excusa para non decimos os verbos, ay, e que a mellor non nos sabes, e o que os sei todos, uh-huh. Deixeme ir. Bueno, ao final deixoume ir, e a volta chupei nos

0: Pois estábamos falando deses programas de televisión que nos levan a esas épocas de máis mocidade, esas épocas na que volvíamos da escola, como dicía Manuela, que poñía aos seus fillos primeiro facer os deberes e logo,
1: claro.
0: E logo a merendar vendo un programa, eu penso que emblemático da televisión, que xa non só se coñece aquí en Galicia, senón que eu creo que tamén trascendiu as nosas fronteiras, porque eran outras televisións autonómicas que tiñan programas similares, uh-huh. pero que este marcou unhas

antes e un despois tamén por porque fixo moito pola difusión da nosa lingua, pola difusión da nosa música, que fixo medrar moitísimos grupos que cantaban e tocaban en galego. Estamos falando do Xabarín Club.

0: Pois aí estamos escoitando a sintonía de apertura e vendo tamén nas nosas pantallas esa magistral cabeceira do Xabarín Club, que era un programa que comezaba a súa andadura no 18 de abril de 1994 e que acadou máis de 100.000 socios.
1: Que barbaridade.
0: Na súa historia.
1: Un fenómeno social.
0: Claro, cale, por exemplo, a primeira lembranza que te des asociada así ao Xabarín Club.
1: Mira, a mí coincidéronme moitas cousas nese ano. Cheguei por primeira vez a Santiago, meus pais empezaron a traballar os dous, son unha nena de chave colgada ao pescozo. Eu pasaba de estar totalmente tutelada nun ambiente, chego aquí, puxeronme aquí a chaviña, dixeronme ti cando salas da escola, tes que vir pa casiña que mamá ainda non chegou. Entón recordo que sempre lle digo a miña nai que o Xabarín para min foi como a babysitter, porque ela estaba segura que eu estaba diante dos debuxos facendo os deberes, eu sempre fui moi responsable ese respecto, non? Non queimei a casa, non lle abrín a porta a ninguén, tiña 11 anos, eu. Os primeiros debuxos que recordo eran os que vos decía outro día, para min Arale. Disti, pois hai outros máis míricos, sí, pero polo que sexa, porque era moi femininos, era moi tolos, facíame moita gracia. E despois que viña nun ambiente en Vigo que non se falaba o galego. Na miña escola non se falaba o galego. Recordo a primeira vez que tivemos clase de galego, por exemplo, que agora é impensable, non? Que os meus fillos dan asignaturas que non teñen nada que ver coa lingua na nosa lingua, pero no meu caso non era. É unha forma de fidelizar neofalantes. E recordo que para mí foi todo un descubrimento a canle, os debuxos en galego e sobre todo esa certa autonomía de sentirme maior na casa diante dos debuxos animados que me acompañaron tanto, tanto, tanto. Eu recordo a toda ese, ¿ve? Sí, se
2: na miña casa, Son Goku era unha cita obrigada. E meu pai, que era mariñeiro de Gran Sol, grabábamos xe Son Goku. Primeiro que facía cando viña de marea, dormir, e o seguinte día que estaba desperto, vía cinta que lle tiñamos grabada de ese mes de Son Goku.
1: Qué bonito.
2: Era super fidel. E despois teño un recordo moi bonito porque traballei nunha campaña de Nadal con Xabarín. Entón, non hai nada, hai como dous anos. E veros a reacción dos pequeniños, dos novos, e dos profes que eran da miña quinta aínda máis novos, alucinando todavía cas cancións, sabéndoas de memoria, botando en falta. O sea, é un personaxe que afecta interxeneracionalmente, vamos, a implicación para a lingua e para a nosa cultura é enorme.
1: É como un paraugas, non? No que debaixo estamos todos, e despois non sei si vos parece. A xente fala moito a nivel estatal de la bola de cristal, que non é por quitarlle mérito, pero para nós eu penso que o Xabarín
0: é anterior, que claro, vai dicir que a bola de cristal era...

0: fillo sí. de unha época tamén.
1: Que había que romper con da, todo, claro.
0: Da, un digamos, momento... da movida tardía, sí. non? E aquí pillou ese movimento tamén, paralelamente dese rock bravú que crecía grazas a, bueno, entre outros, a Xurxo Souto, ¿no? Sí, líder sí. dos diplomáticos de Monte Alto, que ademais foi tamén director de programas desta casa, e a que se sumaron outros moitísimos grupos de rock, que era o estilo máis predominante naquel momento na época, ¿no? A principios dos 90, pero claro, lembro sobre todo eses animes, tanto Arale por unha banda como Son Goku, para non ser a Son Goku.
2: Sí, sí, a Son Goku.
0: E a inconfundible voz de Juanillo Esteban,
2: Me.
0: Que era e a voz
1: de
0: detrás do...
1: de calquera de esas
0: a voz
1: series
0: detrás
1: de
0: do Xabarín. Xabarín. Mm.
1: Qué maravilla, qué maravilla a todos.
0: Tamén, bueno, este digamos que para nós, o noso penso, non? Para todos os galegos e galegas, a lembranza de volver á escola, pero escoitad esta sintonía, a ver se vos lembra algo.

0: Estamos coitando un rock, volvendo a ese rock. Este non é tan bravo porque é un poquinho anterior, pero penso que unha serie que falaba dun instituto onde eran todos mozos pero moi guapos. Era unha comedia destas que lle chaman de situación, onde había, bueno, pois eso, as cousas do día a día de unha pandilla de...
1: Namoriscaba, sí. Metíanse en líos, non querían ir, sí, a clase...
0: Mozos e mozas que falaban... Que eso, que
1: de cousas de rapaces.
0: Andaban, claro, alrededor desas taquillas que comentábamos antes, que era Salvados por la Campá.
1: Uh-huh.
0: Salvados por la Campá con Zack Morris,
1: mítica,
0: Kelly Kapowski, Ace Slater... Bueno, eso, unha pandilla de mozos e mozas que vivían así situacións un pouquiño trapalleiras, como nos dixo Pepe dos Pozos, que lle gustaba o adjetivo trapalleiro, pois facía as delicias de moitos e moitas de nós. Non sei se lembrades ou se viades esta serie vos, ou quedou vos xa moi atrás.
1: A min esta, moitísimo, era de mediodía esta, non? As 2:30, despois de comer, había que volver ao cole pola tarde, porque agora os cativos xa non teñen clase pola tarde, pero que eu non sei vos, pero tiña clase hasta 6:30. Entón, había que comer, víase isto rapidito, antes do telexornal, ala, do telexornal ou do telediario, depende do que viras, e para clase. E tamén Steve Urkel, que era outra mítica.
2: Ah, Cousas de Casa.
0: Pois sí, o que pasa é que esta era máis especificamente eso, relacionada co colexo, coa escola, co instituto.
3: Esta xente que, vamos, tiña unha edade de instituto,
1: 30 anos todos.
0: Houve outras series máis tamén aquí na Televisión Nacional onde os protagonistas supostamente estaban no instituto e, bueno, xa tiñan todos, levaban 20 anos cotizados.
1: Sensación de vivir, dicíamos outro día, non? Que unha tiña 30 anos.
0: Eu falaba dunha serie máis ben aquí española, da que saiu, por exemplo, pois a muller de Chris Hemsworth. A muller de Thor.
3: Ah, sí, que era el
0: Zapataki.
1: Al salir de clase, ¿no?
0: Sí, exactamente. Sí. Todos eso con 20 anos cotizados e facendo que estaban en primeiro de BUP.
1: Sí.
0: Eses truquiños que había para facer que os actores pareceran máis novos, vestidos
1: e compañeros tamén, era outra das series ambientadas no cole, que foi
0: Física o Química. Claro, había moita
3: Física o Química arrasara na súa época.
0: Aquí en Galicia, dentro do que era o Xabarín Club, máis ben, ou, bueno, si, dentro desa programación infantil, juvenil, había tamén outra serie que a min personalmente me gustou, pero que moita xente non estaba moi ao loro. A ver se nos pode poñer Cidre a cabeceira desa seguinte serie. Aí está, escoitada. Unha serie que se chamaba Parker Lewis Nunca Perde, e era tamén unha pandilla de mozos que ían ao instituto, e eran así unhas tramas tamén moi tolas. Eran tres rapaces, loitaban contra a directora do instituto, contra o alumno pelotillero que lle facía pelota á directora, a irmá de Parker Lewis que sempre tentaba estragarlles os plans, os pais de Parker Lewis, que era así o guaperillas. Durou pouco tempo aquí en emisión en Galicia, creo que nada, 3 ou 4 temporadas nada máis, pero que tamén deixou unha fonda pegada en moitos

mozos e mozas que ao mellor algún de vos non sei se si a lembraredes. Mencionabas ti, eu creo que tamén, serie adolescente e post adolescente, eu creo que por excelencia xa no mundo mundial, que agora pois ata hai nenos e nenas que se chaman aínda a día de hoxe como os protagonistas desta serie. Dalle aí, Cid, a ver.

0: Estamos falando de a primeira serie da historia que ten de título un código postal.
1: Sí,
0: 90210 Beverly Hills, sensación de vivir.
1: Eu aínda quedei aí colgada, non superei, non fun quen de superar esta serie. Con decirvos que non, as veces que non caerei en vídeos e en produtos de sensación de vivir, que o meu algoritmo ás veces dime, ofrecemos che este producto de internet, porque sabemos que che pode gustar unha camiseta que poñan eres de Brandon ou de Dylan. O sea, quero decirvos con isto que para min é un contido recurrente. Tamén é verdade que habín nunha época na que as hormonas eran como un caldo aí, un caldo de navizas. Entón, claro, non podíamos ver as series en bloque. Había que ver la semana a semana. Claro,
2: sí, sí, sí.
1: Entón deixabanche sempre o que lle chaman agora Red Herring, non? Cando estoy da
2: serie, sí, sí,
1: non?
2: Sí,
1: aí sempre pensando se si habería bico, se volverían, se non volverían.
2: Todo o tema de Brenda e Dylan fora
0: Claro, ese romances así, non? Que
2: me queda o malo que tiña o Ferrari, que sí, iba
0: o malote,
2: escola,
0: ¿no?
1: O malote traumatizado.
2: Era o era un neno trauma, sí. non era cucaracho malote,
1: era traumatizado,
2: neno,
1: sí, trauma, sí. Había que querelo porque era un canciño abandonado.
0: Bueno, después eran todos guapísimos, todos súper bien vestidos, pero todos también muy estereotipados. Estaba o malote, que era ese Dylan.
2: O deportista, que era... se iba con entradas. No, o deportista era o
0: loiro. Sí. Después estaba o rapaciño mozo tal, que era como, bueno...
2: Que era DJ.
0: Sí, exactamente. Y luego estaba Brandon. Pero claro, ¿cantos nenos... Bueno, nenos, agora xa mozos, se chamarán Brandon, Dylan...
1: Dylan coñezo un, que é pequeno, porque súa nai era tola da serie. Despois xa che dixen outro día, que teño unha grande compañeira que adoro, guionista, que se chama Kelly.
0: Sí.
1: Kelly Iglesias, se chamase Kelly porque súa nai era namorada desta serie.
0: Pois eu lembro de ser meu sobrinho pequeno e estar xogando un partido de fútbol el... E no equipo contrario, unha señora chamar o seu fillo e decirlle Dylan José!
2: Dylan
0: José!
2: Que maravilla.
0: Pues Dylan José.
1: É precioso, claro, é un mix natural.
0: Pues maravilloso, Dylan José. E bueno, claro, é que eu escoitar esta sintonía é como que che remexe algo así por dentro. Bueno, os que somos xa dunha certa idade, que ao mellor moitos e moitas que nos estades escoitando vos transporta tamén a esa... A esa idade. Cidre, non sei se a ti isto te pillou xa maiorciño. Nada, ninguna.
1: Borrou cassette como Maluma. El dixo, vou palante, non?
0: Claro. Pois eu recoñezo que, bueno, alguna tele indiscreta teño mercado.
1: Buf, e pósters.
0: Ou super pops por pósters de Brenda.
1: Sí. Despois esa era outra, La Rubia ou La Morena.
2: Sí, porque estaba rollo entre Kelly y Brenda.
1: Sí, porque estaban namoriscando con Dylan, las dúas. Entonces, aquello era un triángulo de las Bermudas.
0: Por cierto, díxonos Cidre que cuando empezó Xabarín, él ya llevaba 5 años currante aquí.
1: Pero, ahí donde obedes o chavaliño que tenemos ahí de diante.
0: ¿Qué saibades? ¿Qué saibades? Que hoy en día, a pesar de sermos adultos, se non vos fixestes socios no seu día, podemos nos facer socios agora,
1: Do Xabarín?
0: Sí, enviando un email coa foto de carné e cos nosos datos a xabarin@crtvga.gal, creo.
1: Pero con esta cara de señora, sí, que xa cotiza a Facenda,
0: sí,
1: que
0: sí, con esta
1: trampa?
0: Cara de cotizar, sí, vale. Sí, sí, creo que non... Creo que
1: non se rinde
0: nos dan
1: bien,
0: o,
1: ¿no?
0: Creo que nos dan o carné ainda de maiores.
1: Bueno, que bonito.
0: Pois imos saudar agora a Mari Carmen de Vigo, pero de Melón. Boas madrugadas, como estás?
3: Boas madrugadas, eu se mellor que onte e cantes onte.
1: Ai, que vos veciñantes, Carmen.
0: Que che pasou?
3: Ainda teño a jodafonía, pero iso yo debo a discutir un pouco con Yolita onta noite.
0: Pois é quen che mandou, que ti eres dos pelos do demo, ti tamén.
3: Soy mala madre. Toda a vida fui moi mala madre. Mira.
0: Deixa a rapaza que voy a comer,
3: sí,
0: tampouco.
3: ¿Dónde está ese chorro que lleves a buscar todo na Coruña? ¿Dónde está?
1: Ela chamou, non queríamos que chamara xente para pedir de vender cousas.
0: Claro.
1: Claro.
0: Pois mira, vamos a facer unha ficha técnica da Yoli.
3: De Yolanda, claro que sí.
0: Pero temos que ter autorización dela, Mari Carmen.
3: Bueno, mira, ela é maior dela porque lle convén solo. Non me... Bueno,
0: home, que xa pedir permiso a ti.
3: Non me calientes, Pepiño, non me calientes.
1: Pero nada, o que podemos...

0: facerlle uns previos, Mari Carmen. Facemos unha selección.
1: Estou enfadada cos da comunidade, todos, porque non me queren facer o da humedade, mira como estou, con bronquios de carai.
2: Claro, pero bronquios máis ou menos terás os mesmos que o resto. Mira, Mari Carmen, anatómicamente, bronquios témolos todos, ou, bueno,
1: no,
2: casi todos.
1: No, escuita, pero eu teño bronquitis.
2: Ah, vale.
1: Esa é a terceira ou cuarta vez que teño que ir ao médico para que me dé antibiótico. Uh-huh. E non quería tomar tanto antibiótico.
2: No, porque eso, baixa xa defensas.
0: Non poda abusar, claro.
1: Sabes por qué? Non é que non quede embarazada. Por ejemplo.
2: Bueno, pero, a ver, Mari Carmen, a saber o que anda facendo.
0: Sería maravilloso, Mari Carmen. Sería maravilloso.
1: Escuita. Son moi pouco puntual, se tomo mal o antibiótico é como se non o tomara, comprendes? Uh-huh. Estou tomando xarabe dos cantantes que me deu o doutor, que teño un doutor Chapó, teño que decilo.
2: Como se chama? Doutor Chapó?
1: Doutor Davila.
2: Ah, ¿no? Vale. Pensé que era un nombre, doutor Chapó. Que podía ser, ¿eh?
1: Podía.
2: Claro.
1: Ya, ¿sabes de quién falaron ayer? Nun programa da Gallega.
2: De quen? A ver.
1: Do médico de pobres de Rivadavia.
2: Ese quen era?
1: En Arnoia, por exemplo, hai un chaval que é viticultor, moi joven, moi joven. E a min eses programas tamén me gustan. Porque vexo o meu pasado cando iba as vendimas con meus pais a Pazos Hermos. Tu sabes onde é Pazos Hermos?
2: Non.
1: Non sabes geografía.
2: Non sei nada. Algún
0: así, pero
2: Mari Carmen.
0: Igual non toda, muller.
1: Mira, ao chegaron da cooperativa de San Pallo, indo pa Orense, de Vigo pa Orense, se vai por unha carretera que antes estaba toda sin asfaltar.
2: Sí.
1: E corrían os rapaces por ali que eu alucinaba, porque eu teño os pés moi delicados agora e toda a vida non estuve.
2: Perdites todo
1: pero
2: delicado.
1: Os rapaces dali, os que naceron ali, corrían por aquelas areas que eu decía, pobres rapaces, que se van poñer os pés todos a sangrar. Bueno, pois ali, o pobre do meu pai era xa, onde está a cooperativa, San Cristóbal, que se chama, San Pallo, San Cristóbal, a cooperativa, despois había San Andrés, Esposende, e Pazos Hermos,
2: muy
1: e
2: bien.
1: Pa farmacia tiñemos que ir a Leiro. Leiro che suena máis, non?
2: Sí.
1: Ao lado do río,
2: sí.
1: Un sitio precioso. Todo aquilo, ao lado da Avia, todo aquilo é precioso. E se daba o viño que era unha pasada. Meu pai, que en paz descanse, traballaba moito, 18 kilómetros en bicicleta para baixo. E para arriba subir.
2: Claro. Tenía
1: que vir
2: sí, primeiro vai para baixo para volver, terá que ir para arriba, claro.
1: Claro, pero sí, tiene que ir andando, pobre, despois de traballar na viña. Fuerte, fuerte. Por eso, eu aunque estudié en Coruña con meus tíos, lle pagaban algo, pero non me cobraban como se tuviera que estar de pensión, non?
2: Sí.
1: E despois viñen pa Villa García, porque miña nai, que pa descanse, bendita nai,
2: sí.
1: Me dixo, ou as fincas, Mari Carmen, ou Villa García, que eu non quería ir.
2: Non.
1: 19 anos, eu xa quería ir de baile en baile.
2: Pero mira, a donde imos, claro, con esta historia, Mari Carmen? Porque non sei, xa me perdín, fai un cacho.
1: Te perdiche?
2: Sí.
1: Eu me viñen de Coruña porque meus tíos xa...
2: Sí, eu creo que ti tamén te perdiches, verdad, Mari Carmen? Non sabemos onde queremos
0: está,
2: ir.
0: Está buscando
2: sí.
0: O cabo do fío.
2: Con tanto Pazos Hermos, non sei, canto xa perdeus o GPS.
1: Ali íbamos ás vendimas.
2: Sí.
1: E tiñemos unha semana de vendima.
2: Bien,
1: meu
2: sí.
1: Pai facía daquela 14.000 e 15.000 pesetas.
2: Ben.
1: Que eran un pastón.
2: Xa ganache ti máis en Cotolai. Seguro.
1: En Cotolai non tanto, oye, por Dios, ganamos. Mas... Pero non ganamos tanto,
2: bueno,
1: tampouco.
2: Porque non o queres contar. Porque non o queres contar, porque sabes que che vai facenda en riba.
1: A facenda, si, facenda se me veu este ano, llevo pasado.
2: Pois, pues, eso, xe che dixen que é porque os tes, Mari Carmen.
1: Mira, ¿qué? Pues, prefería darlles a ti ou darlles
2: a min non mordeas, que non me fan falta.
1: A darlles a ese...
2: Hai que pagar impostos, non me sea rabuda. Escoita unha cousa.
1: Sí,
2: es que esto é serio, por favor, Mari Carmen, vamos a poñer serios. Vamos, esto é, vamos, sería, vamos a ver.
1: Moi serios, non está sí. Rubén hoxe?
2: No, estuvo onte.
1: No.
2: Está Marita hoxe?
1: Onte e antes donte.
2: No, antes de onte, nunca antes de onte.
0: No, porque non, claro, empezamos onte.
1: No, pero ese Marita. No.
0: Sí, hoxe tomaba.
2: Mira, vamos a ver. Escoita, Mari Carmen.
1: Dime.
2: Estás aí?
1: Sí.
2: Vale. Que che quería dicir?

0: a Yoli.
1: Yoli ahora mismo.
0: Escoita, que non acabei. A Yoli, a Yoli, que é unha rapaza maravillosa que conocimos aquí, que estuvo aquí o outro día.
1: Claro.
0: Digo, pídelle consentimiento e facémoslle aquí unha ficha para buscarlle parella, se ela quere. Pero ten que ser co consentimento dela.
2: Sí, sí, sí.
1: Ela quere ter amizades.
0: Bueno, pois amizades. Mira, tamén o que tedes que facer, o que tedes que facer, escoita, é ir un pouquiño de excursión.
1: Ah, bueno, iremos a ver.
0: Hai moitas axencias de viaxes destas así que organizan excursións de autobús dun día, de ir á Feira de Santos, de ir a visitar
2: a fronteira de Portugal, esto, moverse.
0: Claro. Xa vos traerei eu isto destas axencias, pero pues tedes que facer excursións, excursións, salir da casa, sí. Mari Carmen, porque así sabes que non estás ali con esa humedad. Que mal, pues, se non queda sin bronquios.
1: Ayer, por ejemplo, non puiden salir da casa, hoxe xa salín, porque me encontraba como se me deron a pallera. O ollo este que me operaron, non sei de que foi, foi porque primeiro estuve deitada na cama, me caía de sono. Eu dixo, nesta casa miña botarían algo para que me dé o sono rapidamente. Porque non é normal.
0: No, o mellor é que tomas café descafeinado.
2: É que non durmes de noite tamén, Mari Carmen.
1: No, a ver, me desvelo tamén a veces porque me gusta oírvos.
2: Claro.
1: Me gusta vervos cando me queda a televisión pa min. Porque isto é outra.
0: ¿Qué?
1: Eu paguei casa, paguei televisión, ya a señorita da casa, se quere ver outra cousa...
0: Ah, non, non, aí sí que me teño que poñer eu serio, Mari Carmen... escoita, vamos, no, isto é un comunicado para a Yoli. E tesllo que poñer, por favor, subtitulado. Atende, Yoli, de 1 da mañá a 6 da madrugada, a televisión da casa ten que estar posta na segunda canle da televisión de Galicia, a que dúas para que Mari Carmen de Vigo Pérez Melón poida vernos e gozar en directo con a Boas Horas.
2: Quita yo mando, Mari Carmen.
0: Quedoulle claro, quedaralle claro isto.
1: Vedo xa escondindo os outros e compro outros no chino.
2: Ai, que lista que te plan.
0: No, no, pero isto non, pero isto non pode ser.
2: Mira, pa,
0: no, no, Mari Carmen, isto transmítelle...
1: Más listo que el hambre.
0: Escoita,
1: bueno,
0: isto transmítelle o meu descontento con ela, eh?
1: Pero sabes por que me pasa eso?
0: Por qué?
1: Porque non collo, non compro unha, teño unha que quería eu conservarla igual, porque era unha televisión buenísima.
0: Claro, desas de tubo, unha Telefunken, o mellor, claro.
1: Vou comprar unha pequena, a plantifico na miña habitación, sí. Esa non hai discusión.
0: Pero posa as dúas, que así danos máis audiencia.
2: Claro.
1: Ahora mismo teño a tele e a radio.
0: Que ben, porque así ves, ganamos máis.
2: Computa o doble. Pongo móvil tamén, Mari Carmen, pa todo.
1: Vexo no salón, e vou a esta habitación, e vou vos oio.
0: Claro, en estéreo. E así dis, vexo Vigo, vexo Cangas, tamén vexo Redondela.
1: Redondela.
0: Vexo o programa a Boas Horas, na cama, e mai...
2: E onde me
0: metas? Pasalita, claro.
1: Pero ainda viñen as 11 da noite, ou algo, por estilo, de parrandeo.
0: Ah, no, despois di que quedas dormida.
2: Que está maliña tamén, di. Está afónica, bueno, da humidade. Non será de cantar, Mari Carmen.
1: Non estou a morrer, pero antes de onte. Sabes que me dixo unha estranxeira cando se iba de traballar con Carlos e con Elvira.
2: Que dixo?
1: Me das unha envidia porque hablas tanto. Dijo, vindero que me compría. Que viñera unha de fona terme envidia aquí a Vigo.
2: Muller, sería envidia sana.
0: Claro,
2: hombre, claro. Era un cumplido. Dixo,
1: claro. Dixo, ese parece que me botaron, Dios me perdone mal de ollo.
2: Non creo, sería un cumpridiño, muller.
1: Eu solo creo en Dios, pero a min levo desde os 23 amigos míos, que non vos quero contar moito, porque isto é peor con a novela de terror.
0: Ok.
2: Todo o que lle pasou, que nos lo mandounos nunha carta que aínda non chegou, Mari Carmen, contándonos, non chegou aínda. Todo
1: que
2: lle pasou desde o
1: 23.
2: Xa che dixen que anda correos un pouco a ver se en setembro volven ao rego, pero...
1: E Carmen de Lugo pensará que me olvidei das estampitas, pois...
0: Que Mari Carmen de Lugo estará escoitando, Mari Carmen de Lugo.
2: Sempre está escoita, seguro.
0: Mande un saúdo aí.
1: que lle, no, que lle salieron as estampitas o mesmo día que saliu a túa carta.

0: Pois xa te digo, a cartiña aquí non chegou, así que as estampitas non creo.
1: A dirección ben clarita, además, me atendeu en correos un chico super agradable. Mira, super agradable. Claro, é raro, porque mira que hai días,
0: Bueno, en correos a xente, polo menos no, no da miña zona, é moi amable. O Hombre, problema xa é...
2: Mari Carmen, por favor, que estás Lógico. Falando con familia de carteiros aquí,
0: Hombre.
2: Un respetito.
1: Vamos, a ver.
2: Un respetito,
1: xente, É que eu cando vou a un sitio, como eu trato xente con educación,
2: sí.
1: me gusta que me correspondan de algúns cabestros.
0: Claro, que algúns, menos.
1: Algúns que teñan negocio, que sea, son como cabestros, igualito, Xa te dixo. Teño topado con cada elemento de cuidado e me enfadei, nai pouco, con alguén que nunca pensei enfadarme.
2: Non me digas.
1: Se che dan tortas, tens que calar, pero actuar.
0: Bueno. Pero non sería no novo Balaídos.
2: Ti non poñes a outra mejilla,
1: No, no, no novo Balaídos, mira, discuto, con Marcos discuto co pai. Pero el vira do señor dame un abrazo de boa amistad.
2: Claro.
1: Entonces eu xa paso do tema. Hoxe fun, porque sí, porque me gusta, se non tomo un chocolate, tomo un cacao lá.
2: Veña, sí.
1: Como non son de alcoholes, falo con aqueles homens que están a xojar a partida.
0: Ele fala con todos. No,
2: os de fora dan tabaco, amigos. Mari Carmen.
1: Que?
2: Que os de fora dan tabaco?
1: No, pero a ver, teño boas amistades, teño...
2: Xa o sabemos.
1: Un señor que era taxista, que é a muller,
2: sí.
1: Ainda está traballando no museo, e traballou con Yolanda,
2: sí.
1: E ten dito ao marido que ben traballaba Yolanda e que educada é.
2: Sí, educada, porque veste, porque é de boa familia.
1: Pero despois, bueno, boa familia somos moitos, todos. Meus pais eran labradores corrientes. Miña nai modista, pa todo
2: sí, pero,
1: pueblo,
2: Mari Carmen, por ir concretando, non, a donde vamos con esto?
1: Sí, bonito, a ver que máis queres contarme.
2: No, eu o que ti queiras, pero como empezamos a irnos polos cerros de Úbeda,
1: claro.
2: Xa non sabemos onde vamos.
0: É que Mari Carmen é unha radionovela en sí mesma.
1: Eu que quero é facer burrir algo, que pena xa eu estamos.
2: Xa nos farrir sempre, pero vais mandar esa mensaxe a Yoli.
1: A Yoli sí, yo dijo, yo poño por escrito, porque discutindo a mellor non me entende.
2: Non, ti ponlle, vamos a sacar este corte e vamos a mandar a ela para que diga.
1: Mando
2: no,
1: de un
2: a seis, non, eso xa non, porque non...
1: A ver, ela lle gusta mandarse mensaje.
2: Non me quero extralimitar, bueno, mandaos, a ver, que a xente non se confunda, mandaos ao WhatsApp programa, non
0: nada
2: a min.
0: Nada personal.
2: Non a min.
1: Por favor.
2: Que vai pensar aquí Galicia que estamos, yo le máis eu enrollaos.
1: Pero... Como boa amistad, non me importaría nada que fora a súa amistad.
2: Xa, bueno, que te vexo vir.
0: Ti gustaslle como xente.
2: Que te vexo vir, Mari Carmen, que te vexo vir.
1: Como xente, hombre, sería un artículo de lujo, pero eu xa non esperes milagros tampouco.
2: Veño, ai, mi madre, tedes unha alegría.
0: Mari Carmen,
2: sí.
0: Mari Carmen, mira.
1: Pero mira, se for un día comigo arriba, a San Roque, por lo menos te vería de frente e vería o ben que cantas, o ben que bailas.
0: Enamora perdidamente.
2: Non quixo ir, pois se lo perde.
1: Non quixo ir.
2: Veña,
1: porque...
2: Mari Carmen, que mira, ves, dime aquí, que parece que estás nunha rotonda, que das voltas e non avanzas. Escoita, Marita. Escoita, Marita, que che quer falar.
0: Mira, que preciso da tua axuda, pois sabes que hoxe estreamos a radionovela. Entón, estou aquí, que temos, xa veredes, estamos aquí ultimando guión, porque a vamos facer en vivo e en directo,
2: sí.
0: Como se fai todo este programa, é improvisada, pero vai ir con información que nos deades vos. Entón, queria pedirche unhas cousiñas po guión. Se me
1: pues
0: podes dicir.
1: Por favor, Marita.
0: Pois mira, pídemo. O primeiro, un nome feminino.
1: Un nome feminino...
0: Sí.
1: Que sea español, Javier.
0: O que queiras, o que
2: claro,
0: queiras. Válenos calquera.
1: Xoana.
0: Mira que bonito.
1: Que é gallego, non?
2: Sí, bueno, en principio, sí.
0: Xoana. Unha cidade ou pobo? Non ten por que ser de Galicia, pode ser de calquer sitio.
1: O pobo, mira, podo nombrar Melón, que é que
0: non
1: é Puerto de Mar.
0: Que si non, claro.
1: Maravilloso. Que é Puerto de Mar.
0: No. Melón é perfecto. O que queiras.
1: Melón.
2: Vale, pois Melón, con xamón.
0: Despois...
1: Na
0: provincia
1: de
0: Orense. Na provincia, sí. Correcto.
1: Partido Judicial de Rivadavia.
2: Muy bien.
0: Sabe todo. Ahora preciso un unha profesión ou un oficio.
1: Unha profesión ou un oficio.
2: Sí.
1: Pues labrador, por ejemplo,
0: perfecto.
1: Labradora.
0: Perfecto, labradora.
2: Como os cans.
0: Como os cans.

0: Caica un labrador.
1: Podría ser un pequinés, sí. Ten razón, Pepe.
2: Sí. Dime un animal tamén.
3: Animal, pues mira, me encantan os cans e os gatos.
2: Pues elixe, cal deles.
3: Bueno, vou decir un can.
2: Un can.
1: Eu pensei que iba a decir un loro.
3: No, o loro, ahora se me está dicindo hola, pero me enfado moito con el tamén, porque a veces quere picar. Que vai a picar.
1: Que picoso, que vai a picar a outro.
3: Sí, que vai a picar a quen eu sei.
2: Bueno. Igual é co cariño, ¿eh?
4: Claro.
3: Sí.
2: Igual é co cariño, que...
3: Ahora hai que aguantarlo, ya les dicen, me da un trabajo. Ah, amiga, lo he hecho pecho. Non é así.
1: Ai, ahora ten que limpar as cacas do loro, lle guste ou non?
3: Sí. Hombre,
4: enseñarlle a falar.
3: Que enseñarlle a falar.
4: Eso. Claro, pues nada, Mari Carmen, moitas gracias. Un biquiño, vale?
3: Pues muy gracias a vos, bonito.
4: Veña, cuídate moito, vale?
1: Cuídate, Mari Carmen.
4: Chao, chao, guapa. Chao.
5: Boas noites, chicos. Son fina de Terra de Montes. Aquí en Tabeirós, que pertenece ao Ayuntamiento da Estrada, hai hoxe unha festa que se chama a Virgen da Consolación. É dicir que felicidades a todas as consolacións, que debe de haber poucas. Perdonade, pero estou un pouco afónica de non sei que, poño así a veces. Entonces, boas noites, alegro-me de vervos visto despois das vacacións e que estades todos moi guapos. Por eso que vamos a pasar boa festa e eso, recordade que os santos de todas as consolacións, que hai poucas. Un pico moi fuerte e hasta madrugada.
6: Hola, chicos guapos, desde aquí en Malpica, estades todos guapísimos. Bueno, algún xa sabe de que lle falo. Vamos a ver, eu, polos aniños que teño, cando iba ao colegio e volvía, o pouco que fun, non había tele, non había nada, non había vacas a corda e a traballar. Por iso que non tuve un volte ao cole. Cando volvín ao cole para estudiar un pouquinho e prepararme ao fin da vida, tiña 22 anos. Pero bueno, ainda aprendín un pouquinho. Quero dicirvos que hoxe incorporei-me un pouco tarde porque pasei un mal día. Claro, fallan os rodamientos. E agora acabo de despertar. Porque eu ando ao contrario do mundo, xa o sabedes. Bueno, pues mira, que a noite vos sea moi agradable, é un cantado de esta a chica botando o telediario, bueno, as noticias. E que pues dices, mira, que tiñades un boi boa noite. Eu espero que poida dormir tamén outro cacho máis, que ainda é cedo. Pero bueno, veña, biquiños, series de televisión eu vin poucas. Cando es vin, bueno, minto. Eu vin as series de televisión a todo eso, pero xa cando tiño o fillo. Porque eu tuve moi nova, e o rapaz, bueno, despois comprou unha televisión. Pero xa se comprou un poquinho eso, e ele vi as series, e bueno, pois eu aproveitaba un poquinho para ver con el, pero tamén tiña que prepararme un poquinho para facer algo na vida. Porque foi, era unha vida diferente. Ainda que non foi, non nos foi nada mal. Bueno, desde aquí de Malpica, este sitio tan cerquinha de Carballo, que quereiría que gostaria de conocer a Monsi, porque eu tamén vou por aquela calle, vou con moita frecuencia aquela calle, e que gostaria de conocer a Monsi. Claro que sí. A ver, Si nos poderemos ver. Vale, peña, boa noite. Chao, chao.
7: Boa noite a todos, son Chani de Coruña. Eu quería vos facer unha preguntinha, si, referente ás palabras, o sea, os nomes que se utilizan no mar. Cantos de vos sabedes o que é un zalabardo ou un jañapán? Boas noites. Boa noite, son Chani. Pois eu pensei que o pizarrillo era o fillo

0: De Francisco Pizarro, o conquistador este tan famoso. Xe que Pizarrillo que era o fillo. Boas noites.
1: Radio Galega, Servizo Público.
2: Se leva o móvil en riba, só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
1: Radio Galega.
3: Ola, son Isabel Pichel e xunto cun gran equipo estarei pola tarde na Radio Galega, comezando na sobremesa con humor. Conto coa colaboración de voces expertas para compartir asuntos do cotiá: ciencia, innovación, saúde, cultura, percorrendo o territorio e navegando polas costas. Desexaría contar contigo de 3 a 7. A actualidade mellora galega.

0: a boas horas, con Pepe Capelán.
1: Seguimos aquí en A Boas Horas. Milucha de Maceda, boas madrugadas.
2: Boa noite, xa son horas.
1: ¿Verdad?
2: Son horas. Quero saludarte, Pepe Capelán, a Marita, especialmente a Noemi.
3: Que tal, queridinha? Como estás, Milucha?
2: Queridinha, o traballo que levo para falar con vos, eu non sei para que dades teléfonos, porque a verdade, eu cheguei dos milagros ás 2 da mañá. Cheguei do santuario da procesión das antorchas.
3: Sí, sí. Que bonita procesión, Milucha.
2: Impresionante. Este ano, e depois o final, bueno, eso xa eu vou levo 80 anos sendo a novena.
1: Estiven aí fai 2 anos ou así, en directo, estivemos en directo, sí.
2: Pois.
1: Que pasada,
2: En directo, estaba eu. De agora, ao final, bueno, a procesión impresionante. Moita xente a noite acompañou. E claro, cheguei que a casa, digo, por vou chamar, pero levo non sei quanto tempo para chamar. Media hora escoitándovos por o móvil. E agora digo, teño que regar, que estaba Noemi, que eu teño que regar.
3: Milucha, escoita, contalles por favor o das plantas, porque estou digno de que o contes. Que pasa que as plantas da Milucha, que son a envexa de todo Maceda?
2: Oh, claro, porque eu teño as sulfinias. A sulfinia é a que colga, a petunia que levanta para arriba, e a sulfinia que colga. Pero claro, están bonitas. Pregunta ya calquera, porque mira, estou esperando para regar, Agora daré de xar noticias. E teño que ir a andar a regar.
1: Pois aproveitas o boletín para regar.
3: As 3 da mañá se regan as plantas da Milucha. A xente di, cale o segredo?
2: Todos os días. Tens que regar todos os días. A partir do día 15, xa queren morrer. Xa elas non se queren vivir. Ademais, fixo moito calor. Entón, en vez de colgar, que está moi bonita, xa se mandarei unha foto. E, bueno, o espectáculo que houve depois da procesión foi impresionante. Estaba tamén, xa sabes, o Alberto detrás, pero,
3: sí,
2: bueno,
3: claro. Unha empresa,
2: o mapping impresionante. Este ano, impresionante. Todos os anos vai mellorando, pero este ano foi maravilloso. Moi bonito, moi fermoso. E había moita xente. Depois, claro, a caravana, e digo, pues vou chamar. Así que, Noemi, alégrome que sigas aí no programa.
3: Gracias, Milucha, que amable.
2: Capelán, tamén me gusta, Marita. E bueno, como me deito tarde por diversión, de vez en cuando, onte intentei chamar, que veo Alberto hasta aquí, pero non houve maneira. E nada, unha alegría, felicito vos por a labor que estás facendo, escoitando a xente que máis o necesita. Eu non é que necesito moito porque non me recollo, pero bueno.
3: Sabedes o que lle pasa a Milucha? Milucha non necesita que escoiten porque la fala con todo o mundo. Milucha, Milucha, podese decir a idade que tes? Cantos anos tes, Milucha?
2: 83.
3: Bueno, si a vendes...
1: Vamos, chavalita.
2: Escoita que che...
3: Unha nena.
2: Espera que vos vou contar o que me pasou xa noite. Eu tive que deixar o coche a unha amiga porque si dormían os nenos, e quedei sin coche para ir a... Bueno, para regresar. Aunque tuvera que vir a pé, o caso é que digo, non te preocupes, pero tens con quen irte. Digo, sí. Bueno, pues viña con unha amiga camiñando que me traía, pero ainda se pararon 3 coches. Así que mira se me conoce.
1: Claro.
2: Así que para traerme. E se non viña a pé, que non hai problema ningún.
3: Aí está, a peregrinación á inversa, Milucha. Mira, quere falar contigo, Marita. Milucha, escoita.

0: Mi lucha, hoxe imos estrear a nosa radionovela. Vamos facer unha radionovela aquí en vivo e en directo, improvisada.
1: Eso vas a mí moi ben, eh?
2: E que pues actriz, mi lucha?
0: Claro, pois pues estamos para pa facer o guión, vai levar cousas o guión, cousas que nos dades vos, non? Entón é perfecta para cubrirme as que me quedan. Eu vou che preguntar unha serie de cousas, non hai resposta que este mal, porque a que nos digas vais usar, sabes, non hai nada malo. Entón, o primeiro que che vou pedir é un verbo, unha palabra que marque unha acción, a que queiras.
1: Un verbo que marque unha acción.
0: Claro, o verbo é a palabra que nos di accións, comer, pescar,
3: regar as plantas,
0: regar, valería.
1: Por desgracia, te ven que a min, pois mira, vou usar regar, que é moi
0: regar,
1: bonito.
0: Perfecto.
2: Ademais, claro, vai che moito, plantas, lucha.
1: Me unha palabra que
2: che vai, que
1: me gusta.
0: Regar.
1: Exactamente.
0: Despois, un parentesco familiar, unha relación de familia entre dúas persoas.
1: Entre dúas persoas?
0: Sí.
1: Irmáns.
0: Irmáns, perfecto. Uh-huh. Unha cousa, calquera, a que queiras.
1: Unha cousa que queiras?
0: Sí, unha cousa.
1: O amor.
0: O amor.
1: O agarimo. Agarimo en galego. Sabes,
0: agarimo, precioso.
1: ¿A qué en castelán o en galego?
0: En galego sempre. Agarimo.
1: En galego. Agarimo.
0: Despois, un lugar de aquí da nosa terra de Galicia que che resulta especialmente turístico.
1: Mira, a mí non é turístico, pero eu poría Maceda, que é o meu povo.
0: Maceda,
1: comigo vai, nací, claro. Anduve polo mundo, expliquei a Noemí, pero quero, eu poría Maceda. Non
0: Maceda
1: é turístico, pero para mí é o pueblo.
2: Sí, que o é, sí, levalo no corazón e xa
0: bonito.
2: Vale, claro.
0: Igual non é turístico porque non o descubriron aínda, déxate de... E despois...
1: Bueno, deixe que non o descubran, porque cando se descubre xa perde todo, toda a belleza.
0: E despois, unha cousa pequena, que colla nun bolsillo, por exemplo, unha cousiña pequena.
1: Un imperdible.
0: Imperdible.
1: Que me gusta moito.
0: E por último, unha o nome dunha doenza ou unha praga, unha maldición, algo, si, sí, algo físico.
1: Unha doenza?
0: Sí, unha enfermedade que poda ter alguén ou unha molestia física.
2: O sarampelo, sí, dor de garganta... Ou...
1: No, é o cáncer. Non bueno, sei, non é unha palabra...
0: No, unha cousa máis lixeira.
3: Unha cousa máis lixeira, un catarreira, un... Sí. Un sarpullido.
1: Non que sarpullido.
0: Sarpullido. Moi ben. Perfecto. Pois xa estaría, xa o temos todo. Maravilla.
3: Pois atendede a nosa radionovela a partir das 3 da madrugada. Mi lucha, un bico.
2: Un biquiño grande. Gracias
3: por chamar.
4: As 3.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Prevese que o Consello de Ministros desclasifique hoxe os informes de intelixencia sobre Ceuta datados entre 1 de xullo e 1 de agosto, que segundo fontes do goberno se farán públicos mañá. Foi o compromiso do presidente no pleno de hai uns días no Congreso onde reiterou afirmado polo ministro do Interior que en ningún se anticipaba a magnitude da entrada masiva de finais de xullo. En defensa, manteñen que si houbo alertas previas. Pedro Sánchez dicía este luns ante os parlamentarios do PSOE que traballan por e para a cidade autónoma e engadía máis.
6: Asistir nos ceutíes con todos os recursos del Estado para devolver la normalidad a la ciudad autónoma cuanto antes. Y, por supuesto, vamos a esclarecer lo que ocurrió aquella semana de julio y cuando lo hagamos, lo compartiremos con la ciudadanía con total transparencia.
4: O presidente ceutí Juan Jesús Vivas e o do seu partido, PP, insistían este lunes en sinalar a Marrocos e Alberto Núñez Feijóo ia outro paso máis aló.
7: Un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
4: O ministro que exerce o mando único, Ángel Víctor Torres, avanzaba esta noite en Televisión Española que o goberno se presentará na causa aberta na Audiencia Nacional para investigar esa entrada.
8: El gobierno de España se va a personar en esta causa como perjudicado y por tanto vamos a defender lógicamente el que si finalmente esas investigaciones culminan, que ha habido circunstancias externas que han podido afectar a la seguridad nacional, pues ahí estaremos.
4: A xuiza María Tardón abriu a investigación ao considerar que houve unha conduta delituosa presuntamente cometida no estranxeiro que atacou gravemente a integridade territorial de España usando a entrada masiva en Gade, que se evidenciou unha clara e indubidable xestión favorecedora do proceso dende o territorio do Reino de Marrocos. O ministro de Transportes, Óscar Puente, dicía na SER que a xuiza deu mostras de que se poida dubidar da súa imparcialidade. O ministro de Dereitos Sociais cifra máis de 400.000 as persoas que viven en España en alugueiro de tempado ou de habitación contra a súa vontade, querendo ter un arrendamento convencional. Pablo Bustinduí volve urxir a que o Consello de Ministros aprobe canto antes o Real Decreto Lei de Vivenda para frear a especulación.

0: Radio Galega en agalegaaudio.gal. ¡Huya!
1: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huya! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
2: Hola, son Luis Ojea, no Galicia por Diante. Cada mañá cando sergan contamos como esperta Galicia, as claves do día, os escenarios informativos, os protagonistas. Información e análise con máis e novas voces e novos formatos nesta nova tempada. A información mellora a calidad.
3: Señor juez, señor juez, esta carta es para usted. Abandono yo esta vida, ya que nada me consuela, mi mujer me ha dejado.

0: paixón, intriga e un laboratorio con máis humidade que Arabia en pleno inverno. Benvidos, estimados ouvintes, a unha historia onde o perigo viste con chaleque. As sospeitas agóchanse na néboa e a ciencia fai un ruido bastante semellante a unha bachata.
1: No alto dun cantil da Costa da Morte, rodeado de toxos, balados de pedra e unha plantación de pinos abandonada, érguese o Pazo das Orellas. Alí habita o doutor Alberto Orellas, un físico calvo, e insoportablemente boa persoa e lixeiramente trapalleiro, que oculta un segredo monumental. Descubriu nunha máquina que pode cambiar o curso da historia ou non. Illado do mundo e acompañado pola súa leal mascota, o can Larry, e a súa elocuente ama de chaves, a señora Manuela, traballa sucesivamente para rematala.
0: E desafiando o temporal, camiña a nosa heroína, Xoana Melón, armada cun currículo falsificado de labradora, xunto coa súa habilidade extraordinaria para regar a garimo e unha total incapacidade para non meter os fociños onde non a chaman.
1: No peto leva un imperdible como única pista. Ela busca a súa irmá desaparecida, que foi vista por última vez preto de Maceda, pero nesta casa podería rematar atopando o amor ou un sarabullo dos que fan historia.
0: Sintonicen os seus receptores, porque a función vai comenzar. Ai, ai, mi madriña, pero eu onde me metín? Pois o GPS di que esta é a dirección. Pero que eu non sabía que había un pazo neste lugar tan deixado da man de Deus. Bueno, non pasa nada, Manuela. Ti o teu. Hai que convencer a este home de que o teu currículo é certo e que te contrate. Porque esta é a última pista que teño da miña desaparición. E a miña irmá, só teño un imperdible. Ela deixábaos por todos os sitios onde andaba, porque era moi desprendida. Pero este imperdible, lévame a pensar que traballou para este doutor, aínda que el o negue. Sexa como sexa, teño que conseguir que me contrate para averiguar onde está a miña irmá. Ai, meu Deus, vai a lameira. Por fin cheguei á porta. Ai, que ainda me vai quedar o zapato atrás. Ai, xa cheguei. Ai. Por Deus, que me abran.
1: Creo que están chamando á porta, Manuela.
2: Non oín.
1: Manuela, por favor, pode ir a abrir a porta?
2: Vou xa.
0: Ai, ai, moitísimas grazas por abrir. Estou enchoupada. Ai, meu
1: pase,
0: Deus.
1: Pase por aquí, porque a miña ama de chaves pois non se entera.
0: Grazas.
1: Moito.
0: Grazas.
1: Boas tardes. Ven vostede para a entrevista de traballo.
0: Sí.

0: Quizáis, ¿no?
1: Sí, sí, sí, sí. Chámome Xoana Melón. Mm-hmm. Vosted debe ser o doutor Orellas.
2: Sí, chámeme Alberto. Alberto Orellas.
1: Alberto Orellas.
2: Alberto Orellas, sí.
1: Nunca comín.
2: No, bueno, eso es una broma que me facían no colegio de medicina.
1: Ah, perdón.
2: Alberto Orellas.
1: Alberto sí. Orellas.
2: Mm. Xa cando teñamos máis confianza, xa poderá facela. Por exemplo, gustalle moito de facela a miña ama de Chaves, Manuela.
3: Non sei.
1: Moito gusto, Manuela.
3: Hola. Hola.
1: Sí que elocuente, sí. Disculpe, vou quitar o abrigo porque estou enchoupada.
2: Si deixe eu a miña ama de Chaves, non sei se lle dixen que se chama Manuela.
3: Ay, dixo tal.
1: Ai, tengo meu abrigo, moitas grazas, Manuela. Ai, teño pelo enchoupado.
2: Ay, entón, perdón, sí. Ven vostede, dicía, non? Para este posto que estou buscando, estou facendo unha serie de entrevistas de traballo como labradora. Ten vostede un currículum excelente,
1: sí,
2: non?
1: Sí.
2: Polo que vexo aquí.
1: Aquí tengo, perdón, sí. Tengo meu currículum.
2: Déxeme sí. Botarlle unha ollada.
1: Sí, aquí.
2: Por favor, fago favor de traerlle un squee, un colacao, unha bebida quente a esta muller, Manuela.
3: Quente, frío...
1: Quente, por favor, grazas, Manuela.
3: De nada.
2: Ay, sí, doctor, pero tengo aquí moitísimas follas. Estivo traballando vostede en moitísimos labradíos de...
1: Son unha labradora experta.
2: Moi ben, pues tive un can labrador boísimo tamén. Sí.
1: Este can é seu tamén.
2: Sí, tamén, pero non é labrador, eh. Non.
1: Ai, non, ves un palleiro ben lindo.
2: Se chamase Larry, quieto, Larry.
1: Queda quieto. Larry da mapatiña.
2: No, ponse moi nervioso. Estos son os cardos dos
1: vecinos. Pero que rápido, correndo.
2: É o que pasa nas aldeas, que empeza a ladrar un e ladran todos.
1: O noso chamábase... Ai, vai, a foliada que estamos liando. Ai, Dios mío. O noso chamábase para atrás. Ai, pois sí, levo moitos anos traballando de labradora. Labrei montes, labrei chousas, labrei cerrados, sí. Cerrados.
2: Que experiencia diría que ten vostede, por exemplo, en labrar en pazos?
1: Moitísimo, labro en pazos, labro reto, labro,
2: sí.
1: Labro en curvo, eu labro en todas as superficies.
2: No, estaba me referindo a discoteca pazos, ainda que tamén podemos falar de aquí do pazo das orellas.
1: Das orellas.
2: Porque era, como vostede imaginará, non? Da nosa familia.
1: Ten vostede unha cara de boa persoa, de verdad. Sí.
2: Bueno, quizáis me falla un pouquiño que é o remoquetado daqui do
1: pero
2: frente.
1: Eso non pasa nada, eso dai unha tenrura porque iso a viña.
2: E mira que son científico, pero levo aquí anos investigando e non me deu a min por investigar un crecepelo.
1: Pero non pasa nada, eso aceptar tamén a apariencia que ten un, Eu teño moi asumido... A ver, hai que darlle cariño a todo o mundo. Eu teño unha habilidade especial para darlle cariño a todo o mundo.
2: E para labrar tamén, polo que vexo
1: aquí. Sí, rego agarimo por todos os sitios. Digo, miña nena, guapiña, todo o mundo. E hai que regar agarimo nestes mundos. Vostede necesita agarimo tamén.
2: Non, o que necesito é que nos regue, por exemplo, que nos labre unha gran plantación de pinos que temos aí nun eiral.
1: Pino labras, eu labro. Ese hai que cortalos tamén.
2: Pino pinaster, pino danllo, temos moito pino.
1: Pinabaus, das miñas pinas favoritas. Pero preciso moitísimo o traballo, doutor. Bueno, ademais, fíjese que me apellido Melón, o sea, planto yo que queira.
2: Ah, pues muy bien. Non será vostede de porque de Melón, que se apelide Melón, non. Pero eu coñezo unha señora de Melón.
1: Ah, pode ser.
2: Mari Carmen.
1: Hai xente, soname unha Mari Carmen de Melón. De Vigo, pero de Melón.
2: Sí. Porque non, pero non de Melón da Froita.
1: Sí. De melón, de onde os chourizos.
2: Exactamente, do sitio.
1: Sí, a miña familia é oriunda da Lisi. Sí. Pero non
2: disculpe un momentinho. Por favor, Manuela, temos xa lista a cea, porque está moi... Vostede a querer cear, verdad?
1: Home, eso quere dicir que vostede me contrata.
2: Veremos. Manuela, poño un prato máis.
3: Orella peluda.
2: Sí, é o que temos de cea hoxe, orella peluda, porque eu son científico, como xa lle dixen en repetidas ocasións durante esta conversa, pero non conseguín inventar un método depilatorio para as orellas dos porcos, que tamén teñen moito pelo, entón é o que temos de cear. Xa lle moi a especialidade de...
1: Home, eu podía traballar en trasplantes e quitar o pelo dos porcos se quere ter voste de pelupiña como outro, pero está moi ben calvo, a min dame unha ternura especial.
2: Sí, eu son especialista en outro tipo de aparatos, pero non lle podo contar máis do meu traballo porque é confidencial, como vostede.
1: Pero estaría encantada en participar o seu traballo, se o meu traballo de labranza implica o avance da ciencia, pois sou unha persoa

0: muy implicada por la ciencia. Uh-huh. Manuela por la ciencia, totalmente. Ay, Manuela, perdón. Ay, gracias.
1: Nada, no.
0: No, la vida. Xoana por la ciencia, quería decir. Eu estou encantada porque, ademais, encántame a natureza, este marco incomparable. Estaré encantada de labrar os seus pinos e de participar pola ciencia.
2: Sí, o único que se lle advirto é que nos aquí empregamos todo produto natural para o que é sulfatar,
0: maravilla,
2: loita antipragas, porque a última labradora que contratei, pois colleu un misterioso así, un sarabullo moi moi misterioso, que non sabe. É vostede propensa a enfermedades cutáneas?
0: Saeme algunha que outra, bueno, pode ser algunha bocha no bran, porque me queimo moi facilmente, pero ando.
2: Sí, pero está vostede escoitando, sí, que chove. Escoite que,
0: claro,
2: chove. Escoite.
0: Mi madriña.
2: Eso que está as fiestras cerradas.
0: Canchuzos
2: de punta. Manuela, fago favor de ir buscar a Larry, que andou cos cans do veciño e non sabemos nada del.
1: Pasa cá.
0: Larry, cando chegue, vai chegar enchoupado, meu Deus. Verá, eu, doutor Alberto, eu...
2: Orellas, Alberto Orellas. Alberto Orellas.
0: Doutor Orellas.
2: Sí.
0: Non é motivo para tratalo.
2: Si non, Alberto Orellas, doutor Orellas, chamamo en consulta.
0: É que
2: na casa...
0: ten vostede unha cara de boa persona.
2: Sí.
0: Tan boa persona.
2: Albertito, tamén. Tamén me pode chamar.
0: Sí. Mire, eu estaría encantada de ocuparme do que ven sendo de labrar os pinos. Habería que facer un poquinho algo máis o que ven sendo ca porta do pinar, non? Porque está un apaño un poquinho trapalleiro, non?
2: Uh-huh.
0: O sea, o mellor había que cosa la, non sei, vostede é unha boa persona, pero no, vamos, un calcetín de cada color.
2: Parece mal, son despistado.
0: Sí, un poquinho. Pero bueno, para eso estou. Eu non sei se quere facerme algunha pregunta máis sobre o meu currículum. Eu estaría encantada de traballar aquí.
2: Bueno, eu gustaríame saber se ten vostede algún tipo de eiva, por exemplo, de problema familiar, se está vostede o día que as súas obrigas. Veixo que é unha persona mentalmente estable, non?
0: Uh-huh.
2: Mantén boa relación con seus seres queridos.
0: Ai, bueno, estamos pasando por un momento difícil na familia porque a miña irmá,
2: sí,
0: desapareceu.
2: Non me diga.
0: Sí, desapareceu. Foi vista por última vez preto de Maceda.
2: Ah.
0: Ese cadra vostede a coñecía, chamábase Marisa Melón.
2: Pois que quere que lle diga, pero quereme soar, eh? A ver, poñase así un poquinho máis cara á luz. Pois non, sinto moito, recórdame vostede
0: a unha... Salió a miña boa, non, non se parecía.
2: Recórdame vostede
0: a unha
2: prima de Manuela do Grove, pero non.
0: Ela era máis un poquinho máis alta, co pelo rizo. Eu bueno, pois estou un poquinho triste por iso, bueno, decidín cambiar de aires.
2: Pois sabe o que lle vou dicir? Contratada, claro.
0: Ai,
2: que sí, que me quedo vostede ben. Fago favor, vou chamar a miña ama,
0: sí,
2: de Chaves. Arranxe un cuarto a esta muller, Manuela.
1: Agora vou.
0: Gracias. Pois vou ir con ela xa para instalarme, doutor, de verdade. E non se preocupe pola súa calvicie. Hai que tratalo todo con agarimo. Parece vostede unha pataquiña que acaba de salir da chousa. A mí dame moito, moito cousa. Xa verá que lle vou tratar moi ben.
2: Sí, bueno, eu teño que deixar, estou aquí traballando nunha máquina que non lle podo contar para que sirve, pero que me ten absorbido a...
0: Sí, pero se cadra era mellor que enchufase o aparato, que é que un poquinho trapalleiro usted, sabe?
2: Bueno, a ver, non podo estar a todo. Non se pode ser científico e ordenado.
0: Cuidado. Bueno,
2: no.
0: Bueno, pois vou con Manuela. Vou con Manuela a instalarme.
1: Veña comigo.
0: Ai. Que é isto que hai debaixo da alfombra? Oh! Un imperdible igual co da miña irmá. Oh, mentiume. A miña irmá estivo nesta casa, este home coñece. Oh! Teredes que agardar a semana que ven para saber que vai pasar na nosa radionovela.

0: Bueno, bueno, bueno, espectacular. Que claro, non sei se dixemos ou non que Noemí tiña a difícil misión de cada vez que a nomeáramos só dar, dicir dúas palabras.
1: Dúas palabras.
0: Que fixo moi ben.
2: Claro, quero decirvos que para alguén como a min que fala hasta debaixo da auga, sintetizar a miña intervención en dúas palabras... Bueno, aí foi.
0: Pero ben, ben, ainda podíamos vacilarlo un poquinho máis, pero estuvo guai. Oye, como acabará esa trama na que supostamente unha irmá desaparecida...
1: Hubo atrapalladas, aquí dixeronlle sí. Que non sabían onde estaba Marisa, Marisa pues, deixou un imperdible.
0: Agora tenemos que seguir traballando coa nosa audiencia para ver cara onde queren que vaya a nosa...

0: Bueno, eu quero decir que a maioría das experiencias que estáis contando aí, a Escuadra, o Cartabón, o Libro Álvaro, non me sonan, non lembro delas. É verdade que eu sempre fui a colexios privados, sí? Entón, o que me lembro é de aqueles cheiros que había de lápices e se parecía que toda a aula cheiraba a lápiz, aquel cheiro característico, ¿no? Cheirome dos mandilóns, cheirome de aqueles colos que levábamos postos na que nos tapaban a gorxa e que eran de plástico, e non sei, de ir a misa, de xogar no patio. E despois, de vez en cando, en maio, ir cantando con flores a María, que é nuestra madre. Porque, sí, ali enseñábanos eso, enseñábanos montañas nevadas e enseñábanos o cara ao sol. Por que vou dicir outra cousa? As monxas en Marín enseñábanos esas cousas, ¿no? Xa despois, cando pasei o colexio de curas, todo eso acabouse, ¿no? Pero é verdade que lascaban, pegaban máis forte, ou igual de forte, que as propias monxas cando non te portabas ben. E é verdade que a intensidade da asistencia a misas xa non era tan importante. As monxas, aquelas pobres, que non tiñan moita formación teolóxica, pero metíanse a religión por todas partes, pois obrigaban máis a ir a misa. Non sei, lembro-me un mandilón, lembro pues, todas aquelas cousas, as tablas de gimnasia e todas as cousas que, en principio, non me parecen desagradables para ser un neno. Outra cousa que co tempo, pues, de catéime de que había cousas que non me interesaban. Grazas. Por certo, e na miña escola, no meu colexio, o primeiro día levaba tanto a nai, pero despois deixábate só para que foras e viñeras ti só. E a gran maioría, excepto Xosé Manuel, que tiña que leválo a súa nai porque choraba, íamos e viñamos sós a colexio. Non nos viña a buscar ninguén. Grazas. Ah, e tamén no meu colexio de curas, sí, falábase galego, dábase clases de galego e aínda non rematara a dictadura. De vez en cando chegaba a brigada político-social a decirle o padre Peleteiro e o padre Crisanto e outros padres decían: padre, padre, por favor, hombre, por favor, nos está usted metiendo un compromiso. E eles non sei o que lle respostaban, pero seguiron dando clase de galego con uns libros que, por certo, publicaba a editorial e Galaxia. E o galego, aínda que non aparecía no expediente, aparecía no boletín de notas. E o padre Marino tamén. E outra moita xente que tiña unha forte vocación galeguista. Será que sou un pouco raro, pero era así. E calquera que estudou na miña época no Colexio dos Paules de Marín sabe que isto é certo.
1: Boa noite, Sonchón. Estaba escoitando, non sei por que, me veo a memoria de repente un dúo de humoristas radiofónicos dos máis grandes que tiñan o dúo Goma Espuma, Juan Luis Cano e Guillermo Fesser. Que maravilla, eu moito me reía con eles, amigo. Cando facían aquelas parodias de que falaban con Napoleón ou con Cristóbal Colón ou con calqueira deles, daba igual a época. Eles tiñan unha máquina do tempo, iban e viñan nun santiamén. Pero que parecía de grandes, bueno, radiocomunicadores en tono humorístico, unha maravilla. Boas noites.
2: Pois aí seguimos, en a boas horas son as 3, case e media da madrugada. 981540956 ou 981540966.

0: Carmos, ese chamado a precaución na A8 que había debido a visibilidade reducida, aínda que nestes momentos xa está expedito ese tránsito por lo tramo entre Lourenzá e Mondoñedo, segundo reflicte o mapa de incidencias da Dirección Xeral de Tráfico.
1: Radio Galega. TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
2: Ana Laje, Meteo Galicia, ahora moi bos días, como ven o día?
3: Bos días, hoxe agarda xa a chegada dunha fronte polo noroeste que deixará ali os ceos con máis nubes desde as primeiras horas, con precipitación xa pola mañá que se irán estendendo o resto do territorio durante a tarde. En canto a temperaturas, hoxe as máximas sufrirán un descenso. Os ventos soprarán do suroeste, moderados no litoral, máis frouxos no interior, irán rolando a compoñente norte pola tarde.
1: Angustiado con problemas de humidade? Tranquilo, todos teñen solución. TEAIS Humidades, asegúrallo. Levamos máis de 35 anos resolvendo problemas de humidade con persoal especializado e produtos de fabricación propia. Chámenos ao teléfono gratuito 900-833-909 ou visite a nosa web teais.es. TEAIS Humidades, decídase polo coñecido e duradeiro.
4: Galicia por diante.
2: Son as 7:31 e esta hora imos saindo os quioscos como cada día destas horas para tratar de botarlle unha ollada á prensa do país. Hoxe protagonista de novo Ceuta. En El País, por exemplo, abrindo con o movemento da xuiza Tardón na Audiencia Nacional, abrindo causa penal para investigar o sucedido en Ceuta entre o 30 e o 31 de xullo. Título del País: a xuiza sinala a Marrocos por a entrada masiva a Ceuta. A Audiencia Nacional asume investigación ao apreciar delitos cometidos contra a integridade territorial de España. Tardón apunta ás forzas de seguridade do país veciño. En El Mundo, a xuiza avala a pista clara e indubidable de que o asalto a Ceuta se xestionou dende Rabat. Tardón respalda o informe que apunta a Marrocos e que Moncloa pon en dúbida. En El Diario sinalan tamén que a xuiza Tardón advirte de que investigará a reacción do goberno ás alertas que recibiu da crise de Ceuta. En esa liña tamén El Confidencial: a xuiza Tardón avisa de posibles responsabilidades do goberno por falta de resposta en Ceuta. Hoxe vanse desclasificar no Consello de Ministros os documentos da Inteligencia Española previos á invasión. Conta Jover Portillo en La Razón que esa desclasificación leva o límite á guerra en Moncloa. Robles e Marlaska, enfrontados pola xestión da crise, presentan pola súa conta os informes. ABC: mandos policiais negáronse a firmar un informe para exculpar a Marrocos. Julián Ávila, comisario xeral de Estranxeiría, rexeitou firmar un documento que negaba os avisos para seguir a versión do goberno. Este xornal e El Debate publican tamén senllas información sobre operacións de espionaxe, pero dende Marrocos a España. ABC leva a súa portada unha información de Ketty Garat, na que lemos que o número 2 da intelixencia marroquí foi quen infectou o móvil de Sánchez. Conta Ketty Garat que Mehdi Hiayu ten capacidade para filtrar o contido do dispositivo do presidente tras terse fugado en 2024 de Marrocos con información sensible obtida dese hackeo nos terminais do presidente e 4 dos seus ministros. En El Debate publica Alejandro Entrambas Aguas que ese ex 2 do espionaxe marroquí que accedeu ás probas de Pegasus vive escondido entre un piso de Madrid e unha finca de Cáceres. Sobre a espionaxe marroquí en España, aínda unha información máis. Hoxe na Razón, o CNI calcula que Marrocos ten no noso país máis de 600 espías. Javier Chicote publica en artículo 14 como pretende afrontar toda esta cuestión. O goberno elabora un argumentario de Ceuta que victimiza a Sánchez e chama a facer desaparecer a disidencia interna no seu partido, alegando que os poderes fácticos internacionais queren a cabeza do presidente por ter posicionado España na historia, di a mensaxe enviada por WhatsApp por Ferraz aos seus cargos públicos, con especial interese Seica, di Chicote, nos que acuden a medios de comunicación. Seica ten especial interese o goberno nos tertulianos e tamén nos xornalistas e a súa adscripción ideolóxica. Conta, desvela hoxe nunha información o Diario El Confidencial, que o equipo de Marlaska en interior

0: elaborou un dossier secreto sobre dúcias de periodistas en torno á súa ideoloxía. O documento conta cunha amplia lista de fichas con foto e comentario sobre a adscripción política dos profesionais de distintos medios de comunicación, especialmente conta en confidencial o caso seu, o caso deses periodistas, con comentarios do tipo: sobre un, apoia o goberno; outro, aliñado con posicións de dereitas; terceiro, recoñecido antisanchista. Ese documento, por certo, vemos hoxe en el confidencial, leva sello de Interior e da Oficina de Comunicación do Ministerio. El confidencial puxose en contacto con Interior para acabar a súa versión. Seica, un portavoz oficial do departamento, admitiu a existencia e a autenticidade dese documento, pero desvincula ao ministro Fernando Grande Marlaska. Firma que o ministro nin encargou nin tivo nunca acceso a ese dosier, e negan tamén que sexa unha lista negra. O caso que ademais estamos xa ás portas de que se active, segundo lemos en varios xornais, xa un novo escenario electoral no noso país. Di El Mundo que Sánchez pon en garda o PSOE ante un adianto electoral. Un sector do partido ve sinais claras de que o presidente se prepara para ir a urnas a comezos de 2027. En esa mesma liña dispara hoxe El Español: Sánchez inicia unha rolda de entrevistas en medios afín, se suscita no seo do PSOE a idea dun adianto electoral. O presidente programa unha actividade inusual en radio e televisión que recorda a súa hiperactividade antes das xerais de 2023. Sánchez convirte o triunfo da dereita en Sajonia en palanca da súa precampaña, advirte Fernando Garea neste medio. El Debate recolle o promedio dos últimos sondaeos publicados polas empresas privadas estes últimos días, entre o 31 de agosto e o 3 de setembro. Informe elaborado por electrocracia.com. Ceuta acelera o declive electoral de Sánchez e rompe o teito da dereita. PP e Vox sacan a suma das esquerdas máis de 16 puntos e 86 escanos. Por certo, en El Español, sociométrica, unha enquisa sobre a posible remuda de Sánchez. Un 29% de votantes do PSOE prefire a Page como sucesor, só un 21% a Puentilla será o árbitro co 18%. Óscar Puente volve a postularse como candidato a presidente, estou o que o partido necesite. De cara a futuras citas electorais, publica o diario El Mundo unha enquisa hoxe sobre Asturias, co PSOE afundíndose como en outros territorios, unha maioría seica histórica da dereita que se anuncia nesta comunidade. O PP 32%, apenas 4 décimas por debaixo do presidente Barbón, sumando maioría con Vox, que andaría en torno ao 18% dos votos. Moitas informacións e titulares hoxe en clave política. Tamén a crónica diaria da corrupción. En El País, o expresidente de Plus Ultra declara que pagou unha comisión ao amigo de Zapatero. En El Independiente, último baile de Peinado e Begoña. O xuiz afronta a súa terceira esta tarde audiencia coa muller de Sánchez a dúas semanas de xubilarse e a piques de dictar xa o auto de apertura de xuízo. Hai moitos titulares hoxe en prensa, titulares que de contado analizamos agora na primeira mesa de análise do Galicia por diante.
1: Radio Galega.
0: Con María Cadaval, hola, moi bons días.
2: Hola, ¿qué tal?
0: Sí, Roy Rodríguez, hola, moi bons
3: días. ¿Qué tal? Moi bons días.
0: Empezamos por Ceuta, ese auto da Suiza Tardón apuntando a Marrocos.
2: Ese auto da Suiza Tardón apuntando a Marrocos é o goberno empeñado en dicir que non hai a día de hoxe ningunha prova, ningún informe que permita facer esa afirmación. Se ben é certo que a Suiza Tardón é o que está investigando literalmente o que Pedro Sánchez declarou o primeiro día cando acudiu a Ceuta, un ataque contra a integridade territorial do noso país. Non sei moi ben cal pode ser o percorrido, non? Porque non sei se a nosa Audiencia Nacional ten moito percorrido para xulgar a Mohamed VI ou as persoas marroquís que supostamente formaron parte desa trama, pero dende logo unha investigación xudicial pode traer tras de sí moita información que a día de hoxe non temos. A primeira delas é ese anuncio de desclasificación de informes que poden ser delicados precisamente para esa integridade física, pero que o goberno está disposto a poñer enriba da mesa para ir en contra dun membro do seu goberno, Margarita Robles, e para tratar de torcello o brazo afincándose ou reafirmándose no, na súa teima de que a día de hoxe non pode afirmar que Marrocos tivese nada que ver nesa entrada masiva ou nesa violación da integridade territorial nas palabras do propio Sánchez. Non veremos que o que dá de si todo isto, pero dende logo hai un pulso entre a Audiencia Nacional e o Goberno e outro pulso clarísimo dentro do propio Goberno.
1: Bueno, creo que investigar sempre é bo, non? Investigar sempre é positivo, creo que estamos diante dun salto cualitativo, non? Aquí xa non estamos na liorta política, xa non estamos entre acusacións de PP, PSOE, oposición e goberno, de si se sabía, se non se sabía, se se fixo algo, se non se fixo, aquí estamos adiante dunha investigación judicial, non? E efectivamente, pois a Suíza Tardón, eu creo que racha ou rompe ese relato do goberno que afirma categóricamente que non hai probas que vinculen a Marrocos a esta invasión, non? Non, pois a Suíza ve indicios sólidos de que sí pode estar Marrocos detrás. Efectivamente, non hai unha sentencia, non se pode afirmar taxativamente que Marrocos este detrás do ataque, pero sí a Suíza ve indicios sólidos. E indicios sólidos non só, digamos, tirando dese fío de que Sánchez recoñeceu que aquí había un ataque a integridade territorial española, como dixo no seu día, senón tamén queda claro que a Suíza sí lle dá moita credibilidade a ese informe da policía do CENIF que o goberno tratou de desdeñar, non? E despois de decir que non decía o que sí decía e o que víamos todos, non? Home, a primeira hipótesis razoable, sen probas enriba da mesa, o primeiro que pensamos todos é que Marrocos tiña que estar detrás ou polo menos consentir que 80.000 persoas se moveran polo seu territorio, se concentrasen na fronteira e consumasen un asalto a España. Non, isto era o razonable. O que pasa é que agora hai un informe da policía e unha suiz que, digamos, fortalecen pois eso que pensábamos todos. Non? Entón, bueno, pois eu creo que é positivo que se investiguen. Non só se Marrocos pode estar detrás desta avalancha, deste ataque a integridade territorial española, como recoñeceu Sánchez, senón tamén que o que fixo o goberno, non? Que sabía o goberno, cando soubo, que fixo coa información, tamén está ben investigalo. Veremos ata onde chega este fío do que vai tirar a Suíza, pero desde logo insistir, como seguramente tratará de facer o goberno, en que non hai probas que vinculen a Marrocos con este ataque, xa non é serio, non? Bueno, non hai probas, pero hai unha Suíza que sí que ve indicios moi sólidos e poden estar as probas. Eso é cuestión de tempo e de ver como evoluciona esta investigación.
0: Hai partidos como Podemos que levan días deixando caer que detrás da posición do presidente do goberno está un eventual chantaxe de Marrocos a Sánchez coa información que obtivo Rabat a través da espionaxe con Pegasus do móvil do expresidente. Hoxe publican ABC Debate señas información sobre esa operación de espionaxe. En concreto, ABC leva a Ketty Garat a súa primeira en ABC, que foi o número 2 da inteligencia marroquí quen infectou o móvil de Sánchez e que ese espía, agora fugado de Rabat, estaría en disposición de ofrecer información sensible dese hackeo o terminal de Sánchez e outros 4 ministros. Bueno, que percorrido llevedes?
2: A iso tamén apuntou Núñez Feijóo o día da comparecencia de Sánchez, non? En clara referencia nunha pregunta, que pode saber de Marrocos de vostede, señor presidente, para que siga na teima de que Marrocos non ten nada que ver nesta situación que se está a vivir. Eu, dende logo, non sei nin o percorrido que ten, nin se realmente a actuación do goberno responde a esa ameaza derivada daquel caso Pegasus. Pero o que sí sei é que dentro da diplomacia xeoeconómica que está neste momento mandando no mundo, Marrocos é unha peza fundamental para un país como Estados Unidos, e non hai máis que ver o acordo de libre comercio que ten asinado cos propios Estados Unidos, non hai que ver o desenvolvemento de determinadas infraestructuras logísticas que van a ser determinantes no futuro. Estou a pensar no Tangermet, por exemplo. Non debemos perder de vista que Marrocos é o nodo entre o Atlántico, o Mediterráneo e África, un enclave estratégico para a xeopolítica dos Estados Unidos. Entón, todo isto mesturado lévanos a pensar de que isto seguramente vai moito máis alá do que pode ser o caso Pegasus ou un mesmo do que pode ser a implicación persoal ou o medo que poida ter o presidente do goberno a que o contido do seu móvil e o de ministros claves deste goberno poida ser revelado, poida ser publicado. Creo que hai moito máis de fondo, que ademais España non quere, non sabe ou non está en disposición de tratar neste momento, porque todos estamos mirando ao dedo, pero en realidade a lúa é moito máis complicada do que aínda estamos discutindo,
1: ¿no? Bueno, que Marrocos ten clonado o teléfono de Sánchez, o sabemos, que ten tamén información de algúns ministros, tamén o sabemos, e vemos que Sánchez ten unha actitude con respecto, por exemplo, a esta última crisis, esta invasión por parte de 80.000 persoas procedentes de Marrocos.

0: unha falta de explicación sobre este asunto que alimenta estas teorías, non? Parece que Sánchez pois a veces xoga máis de parte de Marrocos que de España. Xa non hai máis que ver a actitude que ten Sánchez co rei Filipe VI, por exemplo, e a que ten con Correi Mohamed, non? Sánchez, en vez de actuar neste caso como un dique de contención frente ás amenazas de Marrocos, pois parece que é un aliado de Marrocos. Entón, isto alimenta estas teorías, non? De que Marrocos ten algo sensible, algo de Sánchez, que ao que Sánchez lle ten medo, non? Esa teoría do chantaxe, pois colle forza, eu creo que pola propia actitude do goberno e pola falta de explicacións do presidente, non? Eu comprendo que a relación con Marrocos sempre é complicada, todos os gobernos tiveron unha relación complicada con o seu veciño do sur, unha relación tamén estratégica, hai intereses en común, está o tema da inmigración, está o tema da loita contra o narcotráfico, hai unhas relacións comerciais tamén importantes, eu comprendo que hai que ser cuidadosos, o que pase que unha cousa é salvagardar pois as relacións de boas relacións de vecindade, os intereses económicos que poda haber, e outra deixar que Marrocos nos pase por riba, non? E a sensación que teñen moitos españois hoxe en día é que pois Sánchez casi está máis a favor de Marrocos que da propia España, e iso alimenta pois este tipo de teorías.
1: Publica hoxe Chicote en artículo 14 o argumentario co que traballan en Ferraz e Moncloa para exculpar a Sánchez de calquera tipo de responsabilidade nesta crise de Ceuta. E publica tamén o xornal El Confidencial o dossier secreto que traballou en Interior cualificando a dúcias de periodistas, analistas e tertulianos de medios de comunicación pola súa ideoloxía e a inscripción política. Non sei se tivestes oportunidade de ler a información, en todo caso, que vos parece?
2: Bueno, de ser certa, a verdade é que propia doutro réxime e doutro tempo, non? Non parece que sexa ese dossier propio dun estado democrático donde ese cuarto poder que ten que actuar de xeito libre, pois parece que está sendo monitorizado por parte do Ministerio do Interior, porque Marlaska pasa por ali, como case sempre, non? É dicir, no caso de Ceuta non se entera porque pasaba por ali, e neste caso parece que tampouco vai con el porque pasaba por ali. Se demostra que esa información é certa, o goberno ten que dar unha explicación, e ten que, ademais, explicar para que fai esa clasificación, para que pois tilda aos xornalistas ou aos comentaristas de X ou de Y, e supoño que iso serve despois tamén para facer aquelo que nos avanzaran de clasificar aos medios, non? Porque lembrades que aquí había unha fachosfera que estaba disposta a enlamar todo o relacionado coa política española, e o propio goberno víase na capacidade para poder peneirar que medios valían e que medios non valían. Pois entendo que cos comentaristas e cos xornalistas, se iso é así, están facendo exactamente o mesmo. Aquí, o goberno, pero sobre todo Marlaska, terá que explicar se realmente existe ese dossier e para que o fixera.
0: Bueno, parece que o goberno recoñece que o dossier existe, o sea, a información é tan certa que o goberno sabe,
2: bueno,
0: que existe.
2: Marlaska pasaba por ali. No, él non sabe nada.
0: Eso é o que din desde o Ministerio, pero o propio Ministerio confirma que o dossier existe. O que di é que non é unha lista negra. Bueno,
2: é blanca.
0: Eso é o que din eles, pero que o dossier existe xa está máis que confirmado, non? Home, eu creo que desde logo o Ministerio do Interior debería de ter cousas máis importantes que facer que andar con dossieres e con listiñas de xornalistas clasificando según eles entenden que apoyen a un ou outro, non? Eu creo que traballo teñen dabondo xa con Ceuta, eu creo que xa con eso xa teñen bastante que facer. En todo caso, efectivamente, as explicacións de sempre, non? Bueno, o ministro non sabía nada, non sabía absolutamente nada. Bueno, eu creo que a Marlaska en todo caso xa lle da igual, non? Xa está tan queimado por outro tipo de cuestións que veñen del 11, dende o asalto á valla de Melilla, ata a polémica con Pérez de los Cobos, ata o tema de Ceuta, podemos facer unha lista xa infinita, que xa, pois, un caso máis, un caso menos, un escándalo máis, un escándalo menos, pois xa da igual, non? Este señor xa tiña que estar fora de goberno dende fai anos, xa tiña que estar máis que dimitido ou cesado, e aí sigue, non? Pero bueno, realmente pois haberá que aclarar para que se fan esas listas e haberá que dar explicacións, pero que o tema é certo, eso xa está confirmado.
1: Tamén hai varias informacións hoxe en prensa apuntando coa ronda de entrevistas que se está anunciando por parte do presidente do goberno a un eventual adianto electoral, en todo caso a comezos de 2027, e hoxe varios titulares nesa dirección.
2: Cando o goberno anunciou no mes de maio, xuño, que este ano sí vai haber orzamentos, había quen apuntaba a que iso sería

0: antesala dun adianto electoral ao mes de marzo, que é o que lle están reclamando e pedindo todos os alcaldes e alcaldesas do Partido Socialista a Pedro Sánchez, non? Queren que se celebren antes as eleccións xerais e despois ir ás eleccións locais xa unha vez celebradas estas. De entrada, Sánchez négase, alo menos públicamente, pero os movimentos nas últimas semanas poden apuntar ou poden indicar que efectivamente ese adianto que casi podemos clasificar como ou calificar de técnico no mes de marzo, abril, podería producirse. Queda moito tempo, veremos que é o que pode pasar daqui a lá, pero está claro que unha parte da maquinaria electoral parece que está posta en marcha, non?
1: Bueno, a situación insostible dende fai tempo, pero nos últimos días está se agudizando. Non vemos a soidade de Sánchez, nin os seus socios se creen xa o seu relato, por exemplo, en Ceuta. A maioría parlamentaria fai tempo que a perdeu, e iniciativa política tamén fai tempo que a perdeu. Realmente esta data do primeiro trimestre de 2027 xa se ven manexando dende hai meses. Bueno, en algún momento teñen que ser as eleccións a 2027. Xa chegamos, estamos prácticamente aí, estamos a no mes de setembro. Efectivamente sería un adianto técnico, non? Bueno, veremos agora esa maquinaria electoral que pon en marcha Sánchez e veremos que estrategia vai poñer en marcha. Eu creo que estrategia da confrontación e da polarización xa apuntou onte por onde vai a ir, non? Polo tema da internacional ultra, do fascismo mundial ou o fascismo mundial ou eu tampouco moi orixinal, leva 8 anos azuzando, digamos, este fantasma con escasos resultados, porque según as últimas enquisas sabemos que polo menos con Vox non lle está a funcionar, están situando as enquisas a Vox por riba dos 60 escanos. Bueno, sí, pode ser moi posible que teñamos eleccións no primeiro trimestre de 2027, e máis ou menos cando toca. Agora veremos como se vai a empregar Pedro Sánchez nesa disputa electoral e que campaña vai presentar, non? Eu creo que desde logo vai ser unha campaña moi bronca, moi polarizadora, e onde Sánchez pois vai estar disposto a casi todo con tal de non, digamos, entregar, non dar por sentado que vai salir do goberno cando se celebran eleccións.
2: Página económica, María Bastidora, moi bons días.
3: Bon día.
2: Comentábamos o venres co profesor Bastos os axustes que se anunciaban en Volkswagen e SEAT, pero hai máis compañías. Coñecíamos nas últimas horas tamén os recortes nos que traballa Jaguar Land Rover.
3: A verdade é que o que estamos a ver nas últimas dúas semanas é o máis parecido á definición de freada en seco que podemos atopar, non? É verdade que Volkswagen efectivamente anticipou decenas de miles de postos de traballo que van desaparecer. SEAT está no aire e onte, como estás a comentar, Luís, Jaguar Land Rover pois falou dun 10% máis ou menos de reducción do seu cadro de persoal na contorna de 4.000 persoas, non? Deixamos de comprar coches? Pois non parece. Os últimos datos pois din que na Unión Europea incrementou a venda de coches na matriculación en un 5,7%. España acaba de pechar o mes de agosto con un incremento interanual do prácticamente do 12%, non? É dicir, coches estamos comprando. Entón, que o que está pasando para que se vendan coches en malla iso pois este recortando como estamos a ver? Pois se vemos os movimentos un pouco máis polo miúdo destas compañías, pois empezamos a atisbar, non? Que cales son estes movimentos. Fixade vos, Jaguar Land Rover dixo tamén que pretendía baixar o seu punto de equilibrio pois na contorna dos 300.000 vehículos o ano, non? Ao mesmo tempo, fará de un investimento de entre 15 e 18 mil millóns de libras esterlinas en electrificación, en digitalización, en fábricas, é dicir, está falando de facerse máis pequena para poder sobrevivir no novo contexto. Volkswagen, todavía con maior claridade. Hai máis recortes, hai unha rebaixa de capacidade, está falando dunha capacidade excedente de preto de medio millón de vehículos o ano. Ten 4 plantas que non se sabe moi ben que vai pasar, pero xa sabemos que unha delas, a de Osnabrück, a vai vender para defensa. Isto sona bastante a reconversión industrial. Entón, se vemos estes movimentos, insisto, pois podemos ver un pouco por onde van os tiros. Na miña opinión, en primeiro lugar, esa electrificación na que nos metemos que se confundiu con liderado tecnolóxico, é dicir, impulsamos o coche eléctrico, desplazamos a competición cara ás baterías, cara á enerxía, cara á escala industrial, cara ao software, non estábamos preparados. Quen estaba preparada? A China, xusto onde estaba construindo a súa vantaxa competitiva, é dicir, esta regulación e política industrial, que por certo na Unión Europea xa nos debería de sonar, porque cando foi o tema da enerxía solar, que fixemos? Veña primas, veña bonificacións, veña tal, e logo as placas as tiñamos que traer de fora.

0: exactamente o mesmo erro. Con todo, botarlle a culpa a China pois é tan fácil como frívolo, non? BID, por exemplo, pois multiplicou máis que por dous as súas vendas no exterior, e fechou un agosto con 440.000 vehículos vendidos. É dicir, isto non son coches baratos, non vai deso. Isto vai de unha cadea de valor que é moi rápida, moi áxil e ademais moi eficiente. Por lo tanto, eu penso que o problema pois é bastante parecido a que temos, bueno, pois unha estrutura industrial que está preparada para competir e gañar a competición anterior, non a actual, non? Moito proveedor, moita fábrica, moito convenio, moita enseñaría mecánica, e todo isto está moi ben, é un activo brutal cando o motor, o gran corazón do vehículo, pero é absolutamente inútil cando estamos noutro contexto onde vai de baterías, de electrificación e de outra cousa. O lamentable é que isto, estamos vendo automóvil, pero claro, o problema é cantas industrias europeas están exactamente igual e todavía non se decataron.
1: Grazas, María. Antón Vítiz, hola, moi bons días.
2: ¿Qué tal, los días?
1: Coa crónica deportiva, yo empate do Celta.
2: Sí, que suma 5 xornadas e 0 triunfos, un pouco que se está un pouco a atragantar un pouco o comezo de liga como ano pasado, son 3 empates, 3 de 15 posíveis, e onte nun contexto favorable, porque sí que é certo que o Getafe que se adiantou no marcador na primeira metade nun córner, no único córner que botou ata ese momento, nun erro de Hugo González no despexe, que logo foi o mellor do Celta, acabou marcando Satriano. En a segunda parte tamén de córner asistiu Hugo González, marcou Starfelt, logo queda con 10 o Getafe pola expulsión de Zai Romero, e 11 para 10 o Celta tan só foi quen de xerar unha oportunidade de gol, outra de Hugo González nun testarazo que para o Ben David Soria, pero o Celta é que está a mostrar o Celta carencias de fútbol que ten. Saiu de novo Drew Esch, na segunda metade foi o que máis desborda, estamos a ver que o que máis desborda do equipo de Claudio Giraldez, pero non estivo acertado tampouco na toma de decisións, así que o Celta suma 3 puntos de 15 e agora ten 3 partidos antes do superparón de 2 semanas, que serán Racing en Málaga na casa e a visita ante Omonia Nicosia en Europa.
1: Sei que Roy é un home de fe, pero non sei se empeza a estar preocupado.
3: Para nada, para nada. De feito, quedan todavía 33 xornadas. Eu lembro, por exemplo, o ano pasado o Elche acabou a primeira volta en postos de UEFA e non baixou de milagro. Outros equipos, por exemplo, agora o Villarreal, pois están aí como Celta e seguramente non van rematar aí a tempada. Entón, eu creo que hai que ter paciencia. É certo que o Celta falta lle gol, é certo que onte cun xogador máis era unha oportunidade de sacar os 3 puntos en Xetafe, cun xogador máis, pois solamente creo que tirou unha vez a porta que foi o gol e pouco máis, entón claro, con eses números é difícil gañar partidos, pero creo que cando xogadores como Drués, que non sei se acabaría de pronunciarlo ben a final de temporada, ou como Hugo González, ou como Borja Iglesias, por exemplo, que onte xogou os seus primeiros minutos, pois empecen a entonarse, esa situación pode mudar. Teño total confianza no equipo, estou seguro de que a final de tempada o Celta vai estar bastante máis arriba de onde se atopa agora mesmo. E outros equipos tamén igual máis abaixo do que se topan agora mesmo.
4: María.
5: Igual é que non xogan por os mesmos objetivos. Pero eses 3 puntos de 15 posibles, onte Roy firmaba o empate.
3: Sí,
5: decía que consumar non é mal resultado,
3: no.
5: Pero a día de hoxe entendo que Giraldez empeza a estar un pouco intranquilo, se ben é certo que é o comenzo, están rodando, queda moita liga por diante, non? Pero agora sí que xa ten que facer ese punto de inflexión e empezar a gañar e sobre todo empezar a dar a cara en Europa.
1: Antón, hoxe chega a Champions,
2: sí.
1: Arranca a Champions.
2: Regresa a Champions, e sen meternos na, non sei como definir, extrovertida rolda de prensa onte de Mourinho e de Kylian Mbappé, dos dous a vez, xa na cuarta xornada de Liga. Hoxe arranca a Champions con partidos, bueno, a 7:45 non hai que perderse nada, porque xoga o AEK Atenas contra o LASK Linz e tamén o Bruxas diante do Aston Villa, pero para as 9:03 equipos españois, o Real Madrid que recibe o Inter, o Betis visita ao Lille e o Villarreal visita o Borussia de Dortmund, tamén hai un Oporto Manchester City.
1: Alguna previsión?
3: Partidazo, desde logo, para inicio do Champions o do Real Madrid, por exemplo. Hai certo que os dous equipos chegan con baixas, pero bueno, de decir un resultado, pois, aí non.
5: Mourinho contra Mourinho, non? Vai a ter tela este primeiro partido de Champions.
1: María Roig, mañá comentámoslo, grazas Antón. Van a ser as 8, seguimos contando noticias na Radio Balear.

0: Son as 8, saúdos cordiais e moi bons días.
1: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
0: Experta Galicia con ceos máis nubrados, canto máis oeste da comunidade, por onde entra esta mañá unha fronte con chuvias que empezan pola fachada atlántica, pero que se extenderán conforme avance o día o conxunto do país. Cunha notable baixada hoxe das temperaturas este martes, aínda martes 8 de setembro. O foco hoxe nos xulgados hoxe vai de tribunais. Primeiro, a Audiencia Nacional abre unha causa penal pola invasión de Ceuta. A xuiza Tardón apunta a Marrocos, subliña a maxistrada no seu auto que se evidencia unha clara e indubidable xestión favorecedora dende Rabat da avalancha dos 70-80 mil migrantes que entraron en Ceuta entre o 30 e o 31 de xullo, que contrasta co relato exculpatorio do réxime de Mohamed VI no que teima Sánchez e o seu goberno. Dous, contra as cordas tamén Rodríguez Zapatero xe vai declarar na Audiencia Nacional esta mañá o exconselleiro delegado de Plus Ultra, logo de que onte o expresidente da compañía confirmara xa tamén diante do xuiz que sí, que lle pagaron a Rodríguez Zapatero unha mordida de medio millón de euros pola súa xestión ante o goberno de Sánchez para favorecer que se aprobase o rescate da aerolínea. E tres, citada esta tarde, Begoña Gómez, nos xulgados de Praza de Castilla, xuiz penado convocou a audiencia previa de cara a xa definitiva apertura de xuizo contra a esposa do presidente, de deixar en mans definitivamente dun xurado as acusacións que pesan sobre ela por malversación e tráfico de influencias, de escándalo en escándalo, nesta legislatura do escándalo permanente. O último, a crise de Ceuta, coa Audiencia Nacional poñendo en cuestión o relato do goberno eximindo de responsabilidade algunha da invasión a Marrocos. O contrario, a xuiza Tardón aprecia indicios de que Rabat está detrás da avalancha masiva de migrantes de finais de xullo, e decidiu abrir causa penal para investigar o sucedido. Un ataque grave contra a integridade territorial de España, di a maxistrada, facendo súas que las primeiras declaracións de Pedro Sánchez tras o asalto, cando aínda o presidente non trataba de reducir o sucedido a un episodio de crise migratoria. Unha tese esta da crise migratoria que a xuiza descarta no seu auto, subliñando que a entrada masiva de migrantes en Ceuta non foi espontánea, e sinalando a clara e indubidable xestión favorecedora dende Rabat nesa invasión. Tardón basease no informe do Centro Nacional de Inmigración e Fronteiras da Policía, que detallaba que se tratou dun proceso perfectamente organizado e planificado, e demostraba, incluso con fotos, como xendarmes marroquís, incluso algúns uniformados, guiaron e azuzaron os migrantes para que cruzasen a fronteira. Salienta a maxistrada que isto, uso de fluxos migratorios masivos, encaixa co que pode ser unha operación de guerra híbrida, e abre dilixencias por delitos que comprometen a paz ou a independencia do Estado contra os dereitos dos cidadáns estranxeiros en conexión cos de homicidio imprudente, así como de organización criminal. Suiza apunta a Marrocos contra o criterio do goberno que segue teimando en exculpar o réxime de Mohamed VI, contra o parecer do resto de forzas políticas do país e dunha inmensa maioría da opinión pública, segundo contrastan as distintas enquisas que se veñen publicando. Pero en Moncloa, como quen o hecho ver, aínda onte Marlaska insistía en negar que existan indicios de que Rabat estea detrás da invasión de Ceuta.
2: Al día de hoy no existe ningún elemento sustentado en hecho mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna ni de Marruecos, ni de ningún otro Estado, ni de ningún agente o persona concreta como autor intelectual de la crisis del 30-31 de julio.
0: O contrario, o presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, está convencido da responsabilidade directa de Marrocos na invasión.
3: Me voy a mojar en base a los indicios y a las convicciones. Yo estoy convencido que detrás del golpe está Marruecos.
0: También fijó que además cree que en ese plan Rabat contaba con la connivencia de Sánchez.
4: Ha frustrado un plan que empezaba por una invasión, que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
0: O caso é que non só é a oposición, tamén todos os socios de Sánchez, todos, están reprochándolle ao presidente a súa indolencia e reclamándolle que reaccione dunha vez.
5: E unha vez máis nos volvemos a preguntar por que esta sumisión del gobierno a Marruecos. ¿Qué le debe el gobierno de Pedro Sánchez a Marruecos? ¿Qué tiene el gobierno de Pedro Sánchez con Marruecos para que esté sometido y plegado a una dictadura como la marroquí?
0: Dende hai días, Podemos ven alimentando a teoría dunha posible chantaxe de Marruecos a Sánchez a conta da información que conseguiu Rabat coa espionaxe con Pegasus do móvil do presidente español. Sobre esta operación, lemos hoxe en ABC, conta Ketty Garat en ABC, que foi o ex número 2 de intelixencia marroquí quen infectou o teléfono de Sánchez co software expía, e que hoxe el, fugado en Rabat, estaría en disposición de aportar todos os detalles sobre a operación e o contido do móvil do presidente. O presidente dos ministros, os que se lles espiou, Robles, Marlaska, Planas e a exministra González Laya. Veremos se se chega a filtrar algo que e que percorrido pode ter. Falando de servizos de inteligencia, veremos tamén que documentos desclasifica hoxe o goberno en Consello de Ministros. Prometerá Sánchez que todos os informes do CNI, a inteligencia militar, policía e a Guarda Civil, recibidos polo Executivo antes da invasión, pero Margarita Robles non agochara as súas reticencias a facer público algúns deses documentos, así que veremos que se desclasifica finalmente esta mañá e que aportan eses informes que, en todo caso, non van estar disponibles ata mañá. O caso é que 40 días hoxe despois da invasión, os rapaces ceutís volven esta mañá ás aulas. Esta vai ser unha das fotos do día. Esta volta o cole en circunstancias tan excepcionais que o gas pementa se ten incorporado ás mochilas dos mozos educativos como material escolar de primeira necesidade. E que o goberno se viu obrigado a tirar de seguridade privada para tratar de asegurar que non haxa incidentes nesta primeira xornada de clase.
6: Comprendemos de verdad todas as situaciones. Yo soy madre, he tenido hijos en edad escolar y sé lo que supone mandarles, pero las aulas están totalmente, son centros seguros, los colegios son centros seguros, los 35 colegios que hay en Ceuta.
0: Trata a ministra de normalizar a volta ao cole en Ceuta, pero ali familias e profesores non agochan a incertidume, incluso o temor que viven neste regreso ás aulas este ano.
7: Tensión e incertidumbre. O meu instituto está no centro da cidade. O outro día a directora no claustro dixo que había familias que xa dixeran que non iba a mandar os rapaces.
0: O certo é que 40 días despois do asalto, Ceuta está aínda moi, moi lonxe de recuperar a normalidade. E aínda hoxe, o goberno central non é quen sequera de ofrecer unha cifra concreta. Nin de cantos migrantes entraron na cidade a finais de xullo, nin cantos deles seguen hoxe deambulando aínda polas rúas de Ceuta. Sánchez retruca que o seu executivo traballa por recuperar canto antes a normalidade. É a nosa prioridade, garantía onte o presidente.
8: La primera, es evidente, es asistir a nuestros compatriotas, a los ceutíes, con todos los recursos del Estado para devolver la normalidad a la ciudad autónoma cuanto antes.
0: Pero o goberno ceutí quere garantías pide vivas, compromisos concretos e datas certas.
3: Ceuta es una olla a presión que en cualquier momento puede estallar. Ceuta está en una situación límite que no puede seguir aguantando.
0: Oxe, Vivas viaxa a Bruxelas para abordar con varios comisarios europeos a crise de Ceuta. Tras ser arroupado onte pola cúpula do seu partido, o PP, co seu líder a cabeza, Núñez Feijóo, e tamén numerosos varóns populares, entre outros o galego Alfonso Rueda, pechando filas co presidente ceutí.
9: Lo que no podemos admitir es que el gobierno intente normalizar esta situación y que en vez de controlar la frontera, lo que haga es que cada vez que tiene una avalancha la distribuya por toda España sin más. Por lo tanto, no se puede normalizar esto. Lo que hay que hacer es controlar la frontera. Y en todo caso, lo que Galicia no iba a aceptar en ningún caso es un reparto a la carta, un reparto injusto, sin planificación, sin financiación, excluyendo a las comunidades autónomas que presionen al gobierno para no entrar en esta distribución y que el gobierno se deja presionar por intereses políticos.
0: Atrapado Sánchez entre a enquistada crise de Ceuta e a crónica da corrupción na que volvemos a estar instalados, con dúas citas hoxe en axenda. A primeira agora pola mañá na Audiencia Nacional, onde está citado o exconselleiro delegado de Plus Ultra para confirmar, como onte fixo tamén o expresidente da Aerolínea, que a compañía lle pagou unha mordida a José Luis Rodríguez Zapatero pola súa xestión ante Moncloa para favorecer que se aprobase o rescate, inxección de 53 millóns de euros na Aerolínea, dos que Zapatero tería trincado o 1%, 530.000 euros. O expresidente de Plus Ultra dixo ao xuiz que descoñece que xestión fixo en concreto Rodríguez Zapatero, pero que, cando falou con él, había entendeu que había que pagarlle unha comisión para garantir o éxito da operación. Desvelou, ademais, Martínez Sola que foi o propio Zapatero que o chamou dende un número oculto. No transcurso desa conversa, o empresario explicou ya a Zapatero a difícil situación financiera que estaba atravesando a compañía e a necesidade de acceder a un crédito. E co segundo Martínez Sola, o presidente socialista, respondeu que a súa intervención podría ser de axuda e que faría xestións oportunas. De feito, figura no sumario da causa unha carta dirixida por Zapatero, vicepresidente do Banco Santander, nese sentido. Pouco despois, esa conversa sería cando entra ademais en escena Julito Martínez, amigo de Zapatero, presunto testaferro do expresidente. Segundo afirmou Martínez Sola, Zapatero presentou ya a Martínez Martínez como a persoa coa que Plus Ultra debería tratar, e foi el, Julito Martínez, quen perfilou xa logo despois todos os detalles da operación. A través de análisis relevante foi como se efectuaron defeitos pagos. A empresa, o xuiz considera que esa empresa puido ter sido usada como a tapadeira para triangular o pago das mordidas. No sumario da causa constan de feito elevadas transferencias dende Plus Ultra a análisis relevante e a súa vez de análisis relevante cara Rodríguez Zapatero pola elaboración de presuntos informes de xeopolítica. A declaración onte de Martínez Sola vaise sumar hoxe o testimonio do exconselleiro delegado da Aerolínea, Roberto Roselli, que tamén lle remitirá como Sola a audiencia un escrito no verán amosando a súa disposición a colaborar coa xustiza no marco desta causa na que está sendo investigado Rodríguez Zapatero como presunto líder dunha suposta organización criminal dedicada ao cobro de abultadas comisións a cambio de beneficiar a determinadas empresas diante do goberno de Pedro Sánchez. Foco pola mañana, audiencia. O foco pola tarde nos xulgados de Praza de Castilla, o xuiz Peinado convocou para esta tarde a 6 a audiencia previa o xuizo de Begoña Gómez. Da este paso Peinado logo de que tanto os abogados da esposa do presidente do goberno como a asistenta que tiña Gómez no Palacio da Moncloa, Cristina Álvarez, presentaran os seus escritos definitivos de defensa. Tras a vistilla hoxe, no mesmo acto, logo no prazo de 3 días, o magistrado dictará o auto polo que decidirá a apertura de xuiz oral, finalizando así a fase de instrucción e elevando definitivamente o caso a audiencia provincial para o seu enxuizamento. Fontes xurídicas detallan que unha vez elevado o caso a audiencia, o prazo para que se marque o xuiz oscila habitualmente entre os 4 e os 8 meses. Será entón cando Begoña Gómez se sente definitivamente no banquillo acusada de tráfico de influencias e malversación. A súa defensa e a fiscalía piden a absolución, en cambio, a acusación popular solicita 13 anos de cárcere para a esposa de Sánchez. Sume, segue atrapados na axenda xudicial nesta fin dunha legislatura fallida.
1: Informativos. A información mellor á galega.
10: Bos días. No sorteo do cupón diario celebrado onte, o número premiado foi
11: 65.614. 6, 5, 6, 1, 4.
10: Serie
11: 33. 033.
10: Consultas e resultachas gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra que hoxe, como cada martes, tes un bote millonario no sorteo de Eurojackpot da 11. 11. Ben xogado.
12: Bos días. No sorteo de mi día da 11 de 11 a data gañadora foi.
11: Daza 6 de agosto de 2001.
12: E o número da sorte o...
11: 4.
12: Consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra que hoxe, como cada martes, tes un bote millonario no sorteo de Eurojackpot da 11. 11. Ben xogado.
13: Que pasa cando un xogador e un vendedor da 11 se atopan? Pois que unha soña co bote do Eurojackpot, outro ten ilusión para toda a semana co cuponazo, e o vendedor ten un traballo adaptado á súa discapacidade.
14: Todo iso por xogar as lotarías da 11?
13: Todo iso e máis, porque cada vez que xogas a 11, faz que as persoas con discapacidade teñan máis oportunidades.
14: Que ben!
13: Cando te atopas cun vendedor da 11, sempre pasan cousas boas, así que xogues o que xogues, ben xogado.
15: 11. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
1: Galicia por diante. Luis Ojea.
0: Unha das fotos hoxe do día vaise tirar en Ceuta, o regreso alí ás aulas en circunstancias tan excepcionais 40 días despois da avalancha masiva de migrantes sobre a cidade. Teníamos consultar no Galicia por diante esta mañá con Laureano Álvarez, que é profesor galego alí en Ceuta. Hola, moi bons días, que tal, como está?
16: Hola, bons días, bons días. Ven, aquí traballando.
0: Como está a cousa no seu colexo?
16: Bueno, no meu instituto agora mesmo tranquilidade, vale? Tranquilidade, pero a maioría dos pais trouxeron os seus fillos aquí ao instituto, sobre todo de primeiro de ESO, evidentemente, segundo, terceiro, demais, conforme vamos avanzando en idade, os rapaces son maiores, pois hai máis independencia, vamos a dicirlo así. Vale, pero a maioría, vamos, ao 90%. Es que eu estiven agora, hoxe o noso primeiro día, estiven agora en primeiro de ESO para botar unha man, entón, pois, eso que chamoume a atención, vale? Verdade que é o primeiro día, pero, a ver, aquí os rapaces de primeiro de ESO están acostumbrados a dar e camiñar pola rúa a sós.
0: É o primeiro día, pero non é un primeiro día de regreso ás aulas normal como que de calquera outro ano. Unha das cousas as que se veñen advertindo é que vai haber un maior absentismo nestes, ao menos nestes primeiros días. Non sei se xa o notan hoxe.
16: Pois mira, en primeiro faltaron tamén rapaces que así estou xo falando, nos entramos ás 8 da mañá, vale? Entón pasaron pois que eso, 15 minutos, sí. Ben, os que faltaron algúns, vale? Pero tamén de dicirche que algúns os que faltaron tamén son alumnos que ten problemas de absentismo, que eu penso que algún vai aproveitar un pouco a circunstancia, sabes? Eso en primeiro da ESO. En segundo non mirei, en terceiro tampouco, faltanme grupos por revisar, vale? Entón, pois, agora mesmo non che podo dicir. O que sí che podo dicir é que outros días notei máis presencia militar nas rúas. ¿Sí? Hoxe, precisamente hoxe, non notei tanta. Igual é polo camiño que vin ou non sei, ¿vale?
0: Notou menos presencia militar. Sí. Sorprendeu onte o anuncio por parte da ministra de que se ia tirar de seguridade privada para garantir nos propios centros que pudera desenvolverse a actividade con normalidade sen incidentes, non sei se tamén...
16: Sí, eso é o primeiro que chamou a minha atención. O 1 de setembro, nos en este instituto nunca tivemos seguridade privada, jamais, nunca, na vida. Temos problemas e demais, e cando hai algún problema serio, gordo, chamamos a policía, pero un vícer de seguridade privada agora mesmo lo temos na porta.
0: Quería preguntar tamén por varias informacións en prensa todos estes últimos días, no que se advertía que moitos pais están introducindo nas mochilas dos seus rapaces, dos mozos, gas pimenta como un spray de gas pimenta como medida de precaución ante a situación que se vive nas rúas aí en Ceuta.
16: Pois, hecho, non o sei, a verdade. Non o sei, eu o que sí che podo dicir é que, mira, a miña muller, por exemplo, a miña parella, ela traballa pola tarde porque traballa en FP, iba moi cedo, iba ás 7 da mañá, iba ás 7, 7 e media, iba a facer deporte. Ela sí que mercou Si digo porque merquei no eu, sí que mercou eleva un gas de pimenta consigo. Eso sí que xo podo decir.
0: Como está a cousa?
16: Pero rapaz,

0: Eso agora mesmo non se pode dicir porque non o sei, iso non se pode dicir.
1: Aproveito a preguntar de como está aí a cousa en Ceuta. Cúmprense 40 días dende a avalancha do 30 e o 31 de xullo. Como está 40 días despois a cidade?
0: Pois a cidade sigue habendo moita xente nas rúas. Sigue habendo moita xente nas rúas. No centro, é verdade, eu vim máis xente pola periferia que polo centro, pero polo centro tamén hai. Por exemplo, hai dous, tres persoas, ou catro, un comendo, outro na porta do supermercado, outro siga vendo xente. Iso, pois é o que non queremos. Queremos que a xente que entrou pola forza, pois marche ao seu país. Eu sento decir, porque é así.
1: Laureano Álvarez, profesor galego en Ceuta, que o pillamos aí en cos rapaces de primeiro de ESO, así que deixamos seguir coa xornada escolar.
0: Bueno,
1: que tempo
0: bueno,
1: adiante,
0: moitas gracias.
1: Con el otro día. Unha aperta moi forte.
0: Unha aperta, moitas gracias.
1: Oito e 21, buscamos claves tamén da crónica xudicial que temos sobre a mesa, co foco esta mañá nunha nova declaración no caso Zapatero, caso Plus Ultra. Acabaríamos con Ricardo Fernández Colmenero. Hola, moi bons días, Ricardo.
2: Moi bons días, Luis. Setembro ten estas cousas que volven os nenos ao colexio e o goberno os xulgados. Durante unhas semanas, Pedro Sánchez conseguiu que o curso parecese unha especie de excursión internacional. Ceuta, Trump, Marruecos, Rusia, o rei. Pero setembro é así de antipático e toca volver ás aulas. Begoña Gómez ten audiencia previa ante o xuiz Peinado, último paso antes da apertura do xuiz oral. O expresidente Plus Ultra di que aceptou pagar unha comisión do 1% ao grupo Zapatero a cambio do rescate público de 53 millóns e a Audiencia Nacional investiga un suposto contrato ficticio de 15 millóns relacionado coa financiación do PSOE. E o que teñen os xulgados, que un pode marchar de vacacións e cambiar de asunto, pero cando volve setembro, España segue exactamente no mesmo sitio. Eso sí, que curiosamente non agrada a ninguén. Mañá máis.
1: Vaya mencendo este 8 de setembro, imos ver como vais facendo nas principais cidades do país. Imos ata Coruña, Cristina Lombardo, bons días.
3: Moi bons días. As luces do día deixannos ver xa un ceo completamente cuberto, sen chuvia polo momento, pero sí que se agarda que chova durante a mañá, e co termómetro ancorado nos 17 graos, tanto na Coruña como en Ferrol. O tráfico, iso sí, segue sendo polo momento fluido.
1: E en Lugo, en Malón, será moi bons días.
4: Bons días, pois en Lugo mandan as nubes, a temperatura está nos 16 graus e o tráfico hoxe máis denso, especialmente lento en Miguel de Cervantes.
1: Ourense, Cristina do Río, hola, moi bons días.
5: Bons días, aquí en Ourense temos tamén o ceo parcialmente anubrado, 19 graus a estas horas, que son 3 máis ca onte, as mínimas subiron lixeiramente, as máximas está previsto que non cheguen hoxe os 30 graus, está previsto tamén que chova pola tarde, aquí o tráfico de momento é fluido, hai unha rúa cortada na cidade por obras, a rúa Limoeiros, na zona da Carballeira. Soubemos tamén dun accidente de tráfico con turismo implicado na 75 na fronteira con Portugal.
1: Imos ata Rías Baixas, na provincia de Pontevedra, está Mar Novas, ahora moi bos días.
6: Que tal, moi bos días. Agora xa coceo prácticamente cuberto na súa totalidade, temperaturas bastante agradables, 19 graus en Pontevedra, 18 en Vigo, chegaremos ao redor dos 22, 23 esta tarde, tráfico sen dificultado, solamente un aviso no centro de Vigo, a partir das 10, cortada dúas semanas por obras a Rúa Bolivia, o itinerario alternativo obriga a dar unha volta dende Gran Vía por Praza de España.
1: En Compostela, Valeria Salazar, hola, moi bons días.
7: Bos días. Santiago Amence, cos termómetros estables a 16,7 graus e os ceos anubaos coa previsión de choivas a partir das 11 da mañá e máximas que non chegarán aos 20, no que respecta a circulación fluidas, sen incidencias ni accidentes.
1: Nos deportes, Antón Vieites, hola, moi bons días.
8: Que tal, bons días?
1: Novo empate do Celta.
8: Sí, empatou un en Xetafe na tarde de onte o equipo de Claudio Giraldez, que despois de 5 xornadas de Liga, de momento non coñece a vitoria, suma 3 empates, 2 derrotas, e onte nunha situación bastante favorable, porque sí que é certo que se adiantou o Xetafe no primeiro tempo cun gol de Martín Satriano, pero o Celta foi quen de empatar na segunda metade cun gol de Starfield, e despois xogou con superioridade numérica, 11 para 10, unha media hora aproximadamente, e aí só tivo

0: una oportunidad de gol, un remate de Hugo González que paró Ben David Soria por tiro do Xetafe, así que o Celta non puido gañar, queda con 3 puntos. Tamén tivemos o Elx 2 Rayo Real Sociedade 3.
1: Tamén o foco na Champions, regresa o competición máxima europea do fútbol.
0: Oxe, e ademais con 3 equipos españoles que debutan a partir das 9 da noite, o Real Madrid que recibe no Bernabéu ao Inter de Milán, o Betis visita ao Lille, mentres que o Villarreal visita ao Borussia de Dortmund. Ademais tamén temos a esa mesma hora un Oporto Manchester City para 7:45, abren esta edición da Champions o AEK de Atenas xunto co LASK Linz e tamén o Bruxas Aston Villa.
1: No baloncesto,
0: Mundial femenino, venceu España por 20 puntos, 5-9-7-9, tiña que facelo despois da derrota ante Mali na xornada anterior. Venceu, clasifica como primeiras de grupo equipo de Miguel Méndez. Iso sí, os cruces bastante perigosos, porque en cuartos ou Italia ou Australia, e para semifinais Estados Unidos.
1: No ciclismo,
0: volta a España, hoxe tirada de 180 km, a primeira tirada desta terceira semana entre Cortegana e Palos de la Frontera, semella que vai chegar ao sprint, non é unha etapa con dificultades, todo pendente da contrarreloj do vindeiro xoves, as etapas de montaña de venres e sábado. Ademais, onte, no día de descanso, coñecemos a lista de Alejandro Valverde da selección para un mundial que está moi aberto coa baixa de Tadej Pogačar, e como favoritos españois van tanto Juan Ayuso como Enrique Mas.
1: No tenis, que?
0: O tenis, no US Open, hoxe cuartos de final, a partir das 2:30 da mañá xoga Carlos Alcaraz, na madrugada do martes ao mércores, xoga contra o tenista local Ben Shelton, buscando unha praza nas semifinais. Carlos Alcaraz, despois de regresar a competición neste torneo.
1: Moitos titulares, mañá comentamos os resultados de todas esas cuestións. Agora seguimos cunha mínima pausa entrando no faladoiro do Galicia por diante.
2: Recupera os mellores momentos da Radio Galega en agalegaaudio.gal.
3: Unha auga con Cuncha.
4: Sen dúbida.
5: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
6: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
7: Nas nosas oportunidades de hoxe temos:
8: na carnicería Traseiros de Polo, quilo 2,79 €, e na froitería Pera Limoeira, quilo 1,29 €.
7: Gadis, en confianza.
9: Veña, familia, preparei un almorzo rico e saudable.
10: Non esquezades o xantar e a merenda, que o día é moi longo.
9: Almorzar, xantar e merendar son esenciais para unha vida saudable e chea de enerxía. Non os podes saltar. É unha menxaxe da Axencia Española de Seguridade Alimentaria e Nutrición, Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030, Goberno de España.
11: A cultura é o que ti vives, o que ti lees, o que ti ves, bailas, tocas. Cada xeración fai a súa cultura. Ese 08 chegou o teu momento. Co bono cultural Xove, se cumples 18 anos en 2026, tens 400 € para gozar da cultura e agora tamén para crear. Porque a cultura a faz ti. Ministerio de Cultura, Goberno de España.
12: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como co centro de xamón curado Eroski Básica a 14,95 € o quilo, ou o tomate rosa a 2,49 € o quilo. Eroski contigo. Endresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
13: Eu son Javi Guillén.
14: E eu, Iago Galloso.
13: E este ano comandaremos a nave de Apenaltis. Falaremos moito do Deport, que volve a estar en primeira.
14: E moito do Celta, que volve a estar en Europa.
13: Entrevistaremos xogadores
14: actuais e grandes lendas.
13: Haberá moito pique
14: cos mellores tertulianos de toda Galicia.
13: Analizaremos a polémica arbitral.
14: Descubriremos as mellores historias do noso fútbol.
13: E moito máis.
14: De luns a xoves,
13: de 10 a 12 da noite,
14: na Radio Galega.
15: Menuda malleira e desaparecida en Balaídos.
16: Ti flipas, neno.
14: O deporte mellora Galega.
17: Faladoiro no Galicia por diante en YouTube, TVG2 e agalegaaudio.gal.

8 e media, esta hora imos aí dos quioscos como cada mañá destas horas para botarlle unha ollada á prensa do país. Hoxe, Ceuta de novo protagonista nas portadas. Por exemplo, na de El País, a Suiza sinala a Marruecos pola entrada masiva de Ceuta. A Audiencia Nacional asume investigación ou apreciar delitos cometidos contra a integridade territorial.

Tardón respalda o informe que apunta a Marrocos e que Moncloa pon en dúbida. Desvela hoxe ABC que mandos policiais se negaron a firmar un informe para exculpar a Marrocos. Julián Ávila, comisario xeral de Estranxeiría, rexeitou firmar un documento que negaba os avisos para seguir a versión do goberno. Desvela e advirte ademais El Diario que a xuiza advirte de que a investigación incluirá tamén a reacción do goberno ás alertas que recibiu da crise de Ceuta. E precisamente hoxe, o goberno ten anunciado que vai desclasificar en Consello de Ministros os distintos documentos da inteligencia española previos á invasión, dende o CNI, a inteligencia militar, a inteligencia da policía e da Guarda Civil. Conta Javier Portillo, sin a razón, que esa desclasificación leva o límite a guerra en Moncloa, Robles e Marlaska, enfrontados pola xestión da crise, presentan pola súa conta os informes tratando cada un de sair indemnes da crise. Sobre informacións de inteligencia, dous titulares hoxe, un en ABC e outro en El Debate, o abeiro da operación de espionaxe de Marrocos con Pegasus, o móvil do presidente Sánchez e varios ministros. ABC leva a súa portada información de Ketty Garat, na que lemos que o número 2 da inteligencia marroquí infectou o móvil de Sánchez. Conta Ketty Garat que Mehdi Hiyau ten capacidade para filtrar o contido do dispositivo do presidente tras terse fugado en 2024 de Marrocos con información sensible obtida do hackeo aos terminais de 5 membros do goberno, presidente e 4 ministros. No xornal El Debate publica ademais Alejandro Entrambas Aguas que o ex 2 da espionaxe de Marrocos, este home que accedeu ás probas de Pegasus, vive agora escondido entre un piso de Madrid e unha finca en Cáceres. Aínda sobre a espionaxe marroquí en España, conta hoxe o diario La Razón que o CNI calcula que Marrocos ten máis de 600 espías en España. Demos tamén hoxe en prensa a estrategia que Seica trata de artellar Ferraz e Moncloa para eximir a Sánchez de calquera responsabilidade na xestión desta crise. Publica Javier Chicote en artículo 14 que o goberno ten un argumentario que victimiza ao presidente Sánchez e chama a facer desaparecer calquera disidencia interna, alegando que os poderes fácticos internacionais queren a cabeza de Sánchez por ter posicionado a España na historia, di a mensaxe enviada por WhatsApp por Ferraz aos seus cargos públicos, con especial interese pros que acuden a medios de comunicación, apunta Javier Chicote. SB, que anda interesada, e xa dende hai tempo Moncloa, nos tertulianos e analistas, porque desvela hoxe El Confidencial que no equipo do ministro Marlaska elaboraron un dossier secreto sobre dúcias de xornalistas, fichados cada un pola súa ideoloxía. Ese documento conta cunha amplia lista de fichas con fotos e comentarios sobre a adscripción política dos profesionais dos distintos medios de comunicación, con comentarios do tipo: este apoia o goberno, o outro está aliñado con posicións de dereitas, este outro recoñecido antisanchista, un máis moderado pero últimamente máis combativo, militante socialista que o outro, en contra dos independentistas, din sobre un máis. Este documento leva o sello do Ministerio do Interior e da súa oficina de comunicación. El Confidencial puxose en contacto co Ministerio para recabar a súa versión e unha voceira oficial do Departamento de Marlaska admitiu a existencia e autenticidade dese documento, pero desvincula o ministro da súa elaboración, afirma que o ministro nin o encargou, nin tivo acceso nunca a ese dossier, que en todo caso negan que sexa unha lista negra. Di El Confidencial que fontes coñecedoras da elaboración dese dossier secreto indican que o primeiro encargo foi xa de finais de 2023, en datas próximas ao Nadal. Celebrouse unha reunión na que estaban presentes Seica, unha quincena de traballadores dese departamento, entre eles membros das forzas e corpos de seguridade do Estado. Seica, xa orde de clasificar a profesionais da prensa segundo a súa ideoloxía, topouse coa resistencia dunha parte do equipo do Ministerio, manifestando a súa oposición e advertindo que era inconstitucional facer algo deste tipo. Aínda así, o ficheiro saíu adiante, dende Interior aseguran que os traballadores que se sentían incómodos permitiuselles non participar na elaboración dese dossier. Veremos que percorrido ten esta información del Confidencial. Tamén hoxe en prensa, non poucos titulares, alimentando a idea dun evento

0: eventual adianto electoral das eleccións de que poderíamos estar con comicios xerais en primavera. El Mundo di: Sánchez pon en garda o PSOE ante un adianto electoral. Un sector do partido ve sinais claras de que o presidente se prepara para ir a urnas a comezos de 2027. Tamén en El Español, na mesma dirección, sinalan: Sánchez inicia unha rolda de entrevistas en medios afín, se suscita no seo do PSOE a idea dun adianto electoral. O presidente programa unha actividade inusual en radio e televisión que recorda a hiperactividade de antes das xerais de 2023. En El Debate recollen hoxe o promedio dos últimos sondeos publicados por empresas privadas entre o 31 de agosto e o 3 de setembro neste inicio de curso político, informe elaborado por electrocracia.com, en o que se conclúe que Ceuta ten acelerado o declive electoral de Sánchez, rachando o teito da dereita. O PP e Vox sacan a suma das esquerdas máis de 16 puntos e 86 escanos, lemos hoxe en El Debate. Outras dúas sondaxes hoxe en prensa, unha de Sociométrica en El Español sobre o futuro do PSOE logo de Sánchez. Conta este xornal que un 29% dos votantes do PSOE prefire a Page como sucesor, só un 21% a Puente, Illa será o árbitro co 18%. E unha enquisa sobre Asturias, as eleccións autonómicas ali en maio, PSOE afúndese tamén en Asturias ante unha maioría histórica da dereita. Barbón desplomarías en votos escanos, a suma de PP e Vox podería gobernar. En prensa tamén a crónica diaria da corrupción. O expresidente de Plus Ultra de cara que pagou comisión o amigo de Zapatero, titula o xornal El País. Hoxe declara na audiencia o exceo da aerolínea. El Independiente pon o foco noutro caso, o último baile de peinado de Begoña. O xuiz afronta a súa terceira audiencia esta tarde coa muller de Sánchez a dúas semanas de xubilarse e a piques de editar o auto definitivo xa de apertura de xuiz oral no caso da esposa do presidente. En toda a prensa tamén unha fotografía en portada da princesa Leonor, o bautismo universitario da princesa, titula o xornal El Mundo. ABC sinala as primeiras horas como universitaria da princesa Leonor, sinalando que herdeira a coroa, inicia a súa formación en ciencias políticas na Universidade de Carlos III, moi ilusionado, con moitas ganas. E tamén coincide o diario El País, que reporta xe a súa primeiro día na universidade. Unha vida universitaria sen privilexios para a princesa, dio diario de prensa. Moitos titulares en prensa que analizamos agora de contado na mesa de debate do Galicia por Diante, na que hoxe nos acompaña Arsenio Cotara, moi bos días.
1: Bo día,
0: Manuel Varela, bos días.
2: Bo días.
0: María Jamardo, bos días.
3: Que tal, moi bos días.
0: E Pablo Acción, moi bos días.
4: Tal?
0: Como a todas as mañás, desde nada, a primeira lectura de cada mañá, a de Vieto Rubido, director del debate. Ora, moi bos días.
5: Bos días, Luis, bos días, amigos ouvintes da Radio Galega. Como xa temos dito en distintas ocasións, isto de Ceuta non vai acabar ben e xa veremos se non soio noedo da convivencia non pacífica nas rúas da cidade de Ceutí entre os invasores e os propios cidadáns, senón tamén noedo político e agora noedo judicial. Onte a xuiza da Audiencia Nacional, María Tardón, abriu formalmente unha investigación penal pola entrada masiva de inmigrantes que, según o auto dela, hai unha conduta delitiva presuntamente cometida no estranxeiro e que ataca gravemente a integridade territorial de España. A magistrada ve nesa entrada irregular, na que morreron en torno a 140 persoas, indicios de delitos contra a paz, a independencia do Estado e contra os dereitos dos cidadáns estranxeiros en conexión cos homicidios imprudentes, así como unha organización criminal. E xa veremos que como vai evolucionar este caso. En todo caso, sirva a expresión, non cabe ninguna dúbida que o goberno de España non está actuando da maneira máis correcta e que podería ter utilizado moitos recursos, incluso o recurso do estado de excepción ou estado de alarma, para acabar expulsando os inmigrantes marroquís, os milleiros de inmigrantes marroquís, en apenas 24 ou 48 horas. Como dixen ao principio, isto desgraciadamente nos vai ocupar moito tempo e as noticias, para min, pareceme que nunca van a ser boas. Bos días e ata mañá.
0: Bos días, Vieito, unha aperta forte ata mañá. María, que percorrido lleves a esta investigación, a esta causa que se abre na Audiencia Nacional?
1: Bueno, dous valoracións con respecto a estas diligencias previas da xuiza Tardón. A primeira política, é indubitado que xa ten unha consecuencia directa sobre o goberno de Pedro Sánchez, que non contaba con este revés durante o período de verán, que tampouco contaba coas consecuencias e as secuelas que pretenderon pechar, como fan habitualmente con case todas as crises, botándolle a culpa a un terceiro ou dicindo que o feito de non estar ao tanto de determinadas informacións ou detalles, que agora estamos a comprobar que si tiñan en riba da mesa, exculpaos de toda potestade ou competencia de defensa da integridade territorial do Estado. Xudicial, fundamentalmente, porque o auto da xuiza Tardón, que admite co beneplácito da Fiscalía da Audiencia Nacional asumir a competencia e, polo tanto, practicar todas as pesquisas e averiguacións precisas para saber que tipo de responsabilidade pode ter o goberno en esa comisión por omisión, se fose por omisión do deber de protexer ese perímetro fronterizo de España fronte a un risco real e advertido de invasión dende Marrocos, se apoia nunha frase do propio presidente do goberno, de Pedro Sánchez, que dixo, nada máis comparecer unhas horas despois de esa invasión, que era un ataque, era unha ameaza á integridade territorial, á soberanía española en toda regra. Iso compromete o propio goberno, que tratando de esculparse e de sair airoso desas críticas permanentes que se lle fan a Pedro Sánchez por non por ao réxime alauita Mohamed VI no seu lugar e non frear ese tipo de comportamentos, que non é a primeira vez que acontecen, aínda que sí, na dimensión numérica e cuantitativa que vivimos o pasado 30 de xullo, pois saiu con esas declaracións que despois foi matizando e foi orientando cara a outros intereses, actores externos, pretensións da ultradereita, ese relato de victimización de que queren derrocar a un goberno lexítimo. O percorrido na Audiencia Nacional da man de María Tardón, da maxistrada María Tardón, certo, xa formalizado, e dende logo ela chegará, porque está disposta a facelo e porque ademais o que define a súa traxectoria noutras causas complexas, ata o final. Se hai efectivamente despois probas suficientes, haberá posibilidade de formular acusacións, que xa veremos se rematan no Supremo, se afectan a aforados, a ministros ou o propio presidente do goberno. Non descarto un periplo de declaracións de testificais de membros do Executivo de Pedro Sánchez, precisamente para dar explicacións cumpridas en sede xudicial de toda a documentación e información que estamos a coñecer.
2: É que realmente o auto no que María Tardón, a xuiza da Audiencia Nacional, abre esta investigación ou acepta investigar ou cree que debe investigar, non só evidencia, segundo ela, unha clara e indubidable xestión, así o decía textualmente, favorecedora desta entrada masiva por parte do Reino de Marrocos, sino que fala o albur do informe do día 29 de xullo do CENIF da Policía Nacional e da ampla documentación que inclúe ese informe, un guiado activo por parte das forzas da seguridade de Marrocos, como víamos todos nos vídeos, os policías indicándolle os inmigrantes por donde tiñan que ir para entrar en España, ¿no? Di a xuiza que os feitos encaixan nun delito que compromete a paz ou a independencia do Estado, artigo 590.1, inciso 2 do noso Código Penal, pero insisto en que a resposta española artellada polo goberno sería un incumprimento claro das obrigas constitucionais, artigo 8, que regula as funcións das forzas armadas, e artículo 116 da Constitución Española, que regula a declaración dos estados de sitio, excepción e alarma, ¿no? nin se deu unha, e a resposta por parte das forzas de seguridade, das forzas armadas neste caso, que segundo ese artigo 8 teñen o deber de garantir a soberanía e independencia de España e a súa integridade territorial, foi a todas luces insuficiente. Por lo tanto, aparte desa causa que María Tardón vai investigar na Audiencia Nacional, para min hai un incumprimento claro das obrigas constitucionais. En a parte política, bueno, liamos agora no mundo que Sánchez pon en guardia o PSOE ante un posible adianto electoral. Pero claro, isto xa o escoitamos moitas veces, non? Dá a sensación de que moitas ocasións o presidente do goberno utiliza ese poñer en guardia o Partido Socialista máis como un arma defensiva que outra cousa.
3: Sí, interesante que a Suiza de Tardón se apoie en algo que todos os españoles estaban a ver, non o digo de forma subjetiva, senón, bueno, pues, o que estamos a ver dende todos os sectores da esquerda máis alá do PSOE o goberno e do centro e da dereita. Tamén dos sindicatos, que veíamos o líder de Comisión Sobreiras, Unai Sordo, apuntando a Marrocos como responsable desta situación, non? E aparte unha enquisa recente na que o 90% dos españois apuntan tamén a Marrocos, e incluso creo que un 70% dos votantes do PSOE, é dicir, dos votantes de Pedro Sánchez, apuntan ao papel que tivo Marrocos nesa invasión. E tamén unha porcentaxe moi importante reprochan a labor que fixo e que está a facer o goberno. O único que me pode preocupar un pouco, por engadir un elemento máis ao que apuntaban agora os compañeiros, é o feito de que a crise de Ceuta agora pase a estar judicializada. É dicir, que a parte humana que estábamos a ver, e mesmo, bueno, as responsabilidades políticas que vanse depurar agora no terreo judicial, xa que no ámbito político non é así, non? Pero a parte humana, que é a que estamos hoxe a ver, por exemplo, de que moitos nenos hoxe, pois, ou directamente, como escutábamos nesta entrevista que estaba desafacer antes de comenzar o programa, que moitos nenos ou queden na casa ou que vayan con preocupación. Tamén escoitaba unha profesora dicindo, bueno, invitando as familias a que leven os seus nenos aos colexios, dicindo que ese é un espazo seguro, polo menos no ámbito emocional, non? Xa non tanto garante que o acceso dos nenos sexa o máis libre posible, senón que, bueno, pois dentro das aulas que sí que se van sentir seguros, non? Pero esta é unha imaxe que temos hoxe coa volta aos colexios en Ceuta, que alonxa esa perspectiva de que volva a normalidade pronto a Ceuta, non? Ceuta, non olvidemos, que é unha cidade que ten no seu porto o seu principal activo económico e que agora me está sendo un lugar no que acoller a todas esas persoas migrantes coas que non se sabe moi ben que facer, non? Entón, de novo, volvemos a parte inicial, a tese da Suiza Tardón, na que fala desa responsabilidade de Marrocos, pois se existe esa inxerencia por parte dun país estranxeiro, cumpriu un dos objetivos que tiña, que é, pois, bloquear un activo económico do país o que, pois, impulsou esta invasión. E que sea así, se se cumple esa tese da Suiza Tardón de que Marrocos foi responsable, pois non esquezamos que veciño ten España, non? Un veciño que non lle importa arroxar a miles de persoas de civis e inocentes a saber o que lles poida pasar. E o que lles pasou a moitos foi que ali morreron e que ali houve moitísimos feridos e que hai hoxe aínda moitas decenas, non sabemos cantas persoas, que aínda non queren volver ao seu país ou de volta a outro lado da fronteira porque pola miseria que lles espera outro lado.
4: Pois 40 días despois desta crise, non, cando aínda se segue sen saber cantos migrantes poden estar deambulando polas rúas de Ceuta, creo que case todos, por non decir todos, pero case todos temos claras dúas cousas. Unha, é que o goberno actuou tarde e que as medidas adoptadas son insuficientes. E dúas, que detrás disto está Rabat, ben por acción ou ben por omisión, porque é increíble que non informara debidamente, alo menos eso, de que 80.000 persoas ian atravesar en dous días esa fronteira, non? Sobre o percorrido desta investigación judicial, bueno, cara ao exterior, para min, creo que non ten, porque evidentemente non, si a responsabilidade das autoridades de Marrocos, pois non se van a acabar sentando en España nun banquiño dos acusados, pero sí que pode determinar se hai algún tipo de responsabilidade penal por parte das autoridades españolas, e que eso a lo menos contribúa a depurar as responsabilidades políticas que haxa. Coincido con algo que decía ahora Manuel. A min pareceme que o foco agora, non digo que non deba ser así tamén, pero que se está situando demasiado en que se a culpa é se detrás desta crise está Marrocos ou non, cando está sin resolver o principal problema, que a seguridade, a normalidade e demais da vida dos ceutís. Creo que no que hai que focalizar e apuntar todas as medidas en iso. Decía Manuel que se comenzan as clases, que haberá moitas familias que non leven os nenos ao cole. Chámame poderosamente a atención que se diga que está garantida a seguridade dos escolares, que non dubido que estea garantida, pero para mí é chocante que un neno teña que ir á clase e que vexa militar esas portas do seu centro. Eso non é normal.
3: Por certo, un apunte que se me esqueceu facer antes, que o que me invita a pensar que o mellor esta investigación non sei o curso desexado é a falta de colaboración das autoridades marroquíes. Porque xa hai precedentes na xustiza, ¿no? Pues, por exemplo, o caso Pegasus, faltou moitísima documentación requerida. O caso de dous melillenses que foran asesinados hai 20 e pico anos por militares marroquíes, houve unha orde de detención dos tres militares da que nunca máis se soube. É dicir, seguramente do outro lado non teñamos a colaboración esperada e desexada pola Audiencia Nacional.
2: O fío do que decía Arsenio de que a farto e improbable, probablemente se xa así, non? Que alguén de Marrocos se poida sentar no banquillo dos acusados na Audiencia Nacional. Hai que lembrar que na parte final deste auto, no que a xuiza María Tardón decide abrir investigación por esta entrada masiva, inclúe que haberán de investigarse, o di textualmente, todas as actuacións que teñan lugar en territorio español relacionadas coa entrada masiva, entre elas, dicía, a articulación de adecuadas medidas de resposta en territorio español en relación coa información e alertas do seu posible acaecemento e a incidencia que estas actuacións poideran ter nos efectos desa entrada masiva. É dicir, que vai investigar tamén cal foi e se foi suficiente esa resposta do goberno español, claro.
1: Claramente non. Non, desde o punto de vista objetivo, non digo xurídico ou penal, fiando co que di o meu compañeiro Pablo, efectivamente hai dúbidas razonables para plantexar unha investigación ordenada, unha investigación objetiva, que non acadou o goberno despois de que se producise esa entrada da que di que non estaba advertido e que, polo tanto, non puido atallar, porque, entre outras cuestións, a xuiza Tardón ten en riba da mesa un informe que foi o informe da polémica que se tratou de presentar como unha especie de obstrucción da xustiza a labor preventiva do goberno de Pedro Sánchez. É dicir, novamente, o executivo socialista, en lugar de asumir as propias responsabilidades ou recoñecer os erros e identificar a orixe para que non volva a acontecer lo que xa aconteceu e tantos advertiran, lanzou os seus ataques, o seu relato contra a xuiza Tardón, que, ollo, tivo que ser defendida polo Consello Xeral do Poder Xudicial nunha carta da presidenta Isabel Perelló en resposta a Marlaska, que é ex magistrado desa mesma Audiencia Nacional, o que ten bemois, e a Comisión Permanente da propia Audiencia Nacional, dicindo, oían, este informe é posterior a todos os informes de alerta. Este informe é un informe de análise das evidencias que hai sobre que existían xa advertencias previas dos servicios de inteligencia, seguridade, extranxería, para que o goberno puxese medidas en adianto. E iso non aconteceu. E despois de acontecido, que é un dato objetivo, o que non sabemos é cantos entraron finalmente, porque non hai un dato oficial, as cifras bailan constantemente, o que é certo é que todas as persoas que entraron masivamente desbordando unha cidade autónoma de Ceuta siguen en boa parte ali, asentadas de maneira ilegal, sin que ninguén tome ninguna decisión ao respecto. Ese que ninguén garantice, descoñecendo a orixe do problema, que non poda voltar a suceder.
2: Esta parte xurídica ten ademais unha pata máis, porque non esquezamos que Vox presentou nas últimas horas unha querela contra Sánchez e o seu goberno por prevaricación e por posible colaboración co terrorismo.
0: Falaba, María, do informe do Centro Nacional de Inteligencia da Policía de Fronteiras, ali en Ceuta, no que se basea este auto da Suiza, que, entre outras cousas, recolle ese informe como se teu alertado na véspera da avalancha do

0: risco extremo, di ese informe, de que acabará pasando o que pasou. O goberno hoxe en Consello, Manuel, ten anunciado a desclasificación de todos os informes do CNI, da Inteligencia Militar, da Policía e da propia Garda Civil sobre os distintos informes que se recibiran antes da avalancha de Xullo, e vai no facer contra o criterio e coas reticencias públicas expresadas pola propia ministra de Defensa.
1: O cal é bastante lóxico, non? Parece que o goberno está centrándose máis en tratar de impoñer o seu relato, máis alá de intentar xestionar a xigantesca crise que ten en Ceuta, na fronteira sur, non? Por partes, non? A ministra de Defensa, Margarita Robles, parece que esta será a política máis habilidosa do Consello de Ministros, non? É normal que faga esa defensa do CNI como responsable directa que é, porque por unha parte tamén sirve para cubrirse as espaldas, non? O tempo que está a ver esta investigación por parte da Xuíza Tardón, que era evidente que tiña que suceder en algún momento, pois ela xa argumentou en distintas sedes de forma pública que o CNI informara do que estaba a suceder, non? O contrario do que fixeron outros ministros. Por certo, lembremos que a ministra Robles votara no 2022 na crise do Pegasus a quen era directora do CNI, Paz Esteban, tamén pues, depurando responsabilidades políticas, algo que non estamos a ver nestes momentos. En canto a desclasificación, abunda un pouco na vulnerabilidade, perdón, do sistema de información e defensivo de España, que xa fixera Sánchez coa súa entrevista radiofónica e tamén no Congreso, non? Ao final, é como que hai dúas alternativas. Ou os servizos de inteligencia españoles, que son a principal barreira para evitar inxerencias externas, fallan, non funcionan, ou o goberno está a mentir. Casi prefiro que sea a segunda parte por lo que nos poida vir a continuación, non? Por outra parte, esta desclasificación, polo que estamos a ver, vai ser parcial, non vai ser total, o cal é evidente, porque aí ten que existir neste ámbito contido que sexa especialmente sensible, non? Porque afecta a seguridade nacional. Que sexa parcial a desclasificación, aínda que sexa nun 90% e pico, non sei como van vender hoxe no Consello de Ministros, o que vai facer é seguir alimentando sospeitas, porque vai haber unha parte da sociedade, dos medios de comunicación, que van pensar que, bueno, pues que queda unha parte do pastel por compartir que non coñecemos, e iso vai ser sombra para que sigan existindo novas publicacións, filtracións, e tamén pues, que se alimenten outras teorías da conspiración en distintos sectores.
2: Bueno, Pedro Sánchez, na súa tardía comparecencia no Congreso, dixo que ia apostar pola transparencia, por tanto esta desclasificación entendo que responde a ese compromiso que adquiriu no Congreso dos Deputados a semana pasada. O que pasa que claro, aí chocan dous aspectos, por unha banda o que pode ser información para intentar aclarar o sucedido, e por outra é velar por informes que ao mellor son delicados a nivel da seguridade nacional. E aí é onde aparece outra vez a ministra Margarita Robles, que desde o primeiro momento creo que aceitadamente defendeu que o CNI actuara debidamente, porque a min tamén cóstame creer que teñamos unhos servicios de inteligencia que sexan incapaces de determinar que entran 80.000. Entendo que é moi difícil decir que o mellor van a entrar 80.000, pero que era evidente, ou entendo eu, que os servicios de investigación, de inteligencia, se decatasen de que era unha entrada masiva, non que ian entrar 500 persoas, por exemplo.
3: Da sensación, como apuntaba antes María, de que a Pedro Sánchez foi selle esta crise moito máis aló das más do que pensaba, non? Primeiro, supoño que porque él inicialmente pensaba que políticamente Ceuta non tiña grande importancia, moito menos para o Partido Socialista, onde nunca colleitou resultados chamativos, e senón supoño que él en plena crise por este aluvión de inmigrantes dirixido probablemente por Marrocos, pues non tería marchado de vacacións tan tranquilamente, non? Despois fixadevos como tanto Sánchez como o goberno intentan establecer a toda prisa, por todas partes, cortalumes, primeiro Marlaska, pois, sinalando o director da policía, e agora Sánchez cargando contra o seu xefe de gabinete, Diego Rubio, e contra o número 3 do PSOE, Rebeca Torró, no? A unha o acusa realmente de non ter en conta as alertas que fixo chegar o presidente de Ceuta Vivas, e a outra de non manter a orde, que xa nos dirá que, Sánchez, que significa eso de manter a orde orgánica dentro do seu partido. Pero repito, penso que a situación foi selle moitísimo máis aló das mans do que pensaba o presidente.
0: María.
4: Bueno, é que, a ver, estamos a coñecer unha posición, un escenario totalmente anómalo dentro do que é a xestión de crisis políticas, non? Co sanchismo chegou unha nova forma de desfacer política, non vou dicir de facer política, porque é todo lamentable, dende que o presidente do goberno, que, aínda que non se xa votado por todos os españois, goberna para todos os españois, incluídos os de Ceuta, que son tan españois como os que estamos aquí neste prató, os que poden estar en calqueira pobo ou cidade da xeografía do noso país, levantou un muro para frear a extrema dereita, situado nun ambiente de polarización extrema, e tratando de reflotar ese enfrentamento social propio do guerra civilismo que ninguén quere reeditar salvo él. Para materializar este relato, vimos ou temos comprobado que Sánchez aposta por varias fases, entre elas a negación da realidade, a alteración de datos obxectivos e a interpretación deses datos obxectivos dende un punto de vista ideolóxico, pero coa invasión de Ceuta acontece algo que ata o de agora non tiñamos controlado, que é que un goberno en bloque negue a literalidade do que pon un informe policial entregado en sede xudicial. Un informe policial que foi protexido dentro das competencias dunha xuiza instructora, neste caso da Audiencia Nacional, como lle permite a lei, baixo o segredo de que as autoridades policiais, os investigadores asignados a esas pesquisas, só lle reportasen a ela con esa dilixencia e actuando como autoridade xudicial. Dende entón, o goberno está, insisto, tratando de desacreditar, incurrindo de novo no lawfare, no personalismo, o traballo da xuiza. Pero non está a amosar evidencias en contra de que iso acontecese tal e como se está contando e tal e como consta en distintos informes. É que estamos falando de informes previos de inteligencia que recoñece unha ministra do goberno de Pedro Sánchez. Non o líder da oposición, non un tertuliano rebelde, non eses que aparecen no informe Marlaska pola súa significación política ou por criticar o executivo. É dicir, claro, estamos a falar dunha ministra. Unha ministra que non é calqueira ministra, porque é a ministra de Defensa, logo con competencias en materia de inteligencia dentro do Centro Nacional de Inteligencia, que, por outra banda, se o goberno pretende excusarse dicindo que ninguén se advertiu, queda en entredito. Isto, que clase de mensaxe internacional e exterior por parte dun goberno que di que non desclasifica todos os documentos relativos a esta invasión porque comprometen a seguridade nacional, que primeiro non protexe en perímetros fronterizos e segundo está comprometendo el mismo o dicir que o CNI non se entera de nada? É dicir, que mensaxe lanzamos aos nosos inimigos dicindo non, é que a inteligencia española está despistada, non foi quen de ver o que acontecía, e sobre todo tendo en conta que xa a Comisaría Xeral, esa unidade de Estranxería e Fronteiras que entregou ese informe de 55 páxinas a Suiza Tardón, dixo que todo ou a maioría do que reflectía ese documento estaba en fontes abertas. É dicir, era accesible a calqueira. Non era un traballo de enxeñería técnica específica e reservado a uns cantos iluminados. Non, eran grupos de Telegram, grupos de redes sociais, chamadas á invasión, o risco da festa do trono que aparecía nun dos informes xa desas advertencias dicindo que era un caldo de cultivo. É dicir, e agora o que o goberno se lle ocurre, e hoxe estamos vendo a Óscar Puente nesa liña, que xa era o que faltaba, dicir que pon en dúbida o traballo da xuiza, da Audiencia Nacional, porque é unha xuiza que ten vínculos co mundo da política. Como se Marlaska, que é xuiz, non tivese vínculos co mundo da política, Margarita Robles, que é magistrada, non tivese vínculos co mundo da política, como se Baltasar Garzón, inhabilitado por prevaricar, non tivese vínculos co mundo da política. É dicir, é que é a negación, insisto, da realidade que todos estamos vendo. O goberno pide aos españois: non creades o que vedes en Ceuta, o que contan os ceutíes, o que padecen, o que aconteceu, o que demostran as imaxes, creede o que eu vos conto. E isto é moi perigoso, porque non permite prever ou loitar co mesmo fenómeno que poda reeditarse.
3: Claro, que isto do relato tan bonito, a medio longo prazo, se o relato non se axusta a realidade, convertese nun conto chinés. É dicir, as persoas que están en Ceuta, que son protagonistas ou vítimas desta entrada masiva, van a estar esperando a que o presidente do goberno ou o goberno artelle un relato para ver como é a cousa, non? No, eles o experimentan xa nas súas propias carnes. Como a economía, ti lle podes decir a xente no relato maravilloso do goberno que a economía vai moi ben, pero cando a xente vai ao supermercado ou paga a luz ou intenta mercar ou alugar unha vivenda, pois descubre a diferencia entre o relato e a realidade. É dicir, o relato acaba sendo papel mollado si se distancia moito da realidade que viven os cidadáns, claro.
0: Sobre relato, hoxe lemos en artículo 14 unha información de Javier Chicote sobre o relato que quere trasladar o goberno, Ferraz, sobre esta crise de Ceuta, as mensaxes que lle envían os seus cargos, especialmente os que participan en medios de comunicación, para tratar de colocar a súa mensaxe exculpatoria do presidente, calquera responsabilidade de Sánchez nesta crise de Ceuta. Interesado o goberno se ve que dende hai tempo nos medios de comunicación, nas posicións políticas dos propios xornalistas e tertulianos, aludía María antes o informe Marlaska, este informe que publica, desvela hoxe o diario El Confidencial, efectuado no seo do Ministerio de Interior, clasificando os xornalistas e analistas políticos por a súa adscripción política.
4: Que é algo moi democrático e moi interesante, non? O sea, non estamos na información relevante, nas alertas de risco extremo de entrada masiva de inmigrantes, non estamos na análise da curva de como a través de mar en Melilla, en Ceuta, durante o mes de xullo foi crecendo exponencialmente esa chegada de persoas de maneira irregular ata esa avalancha que aconteceu o día 30 de xullo, pero estamos perseguindo xornalistas a ver se me defenden en medios de comunicación ou se están polo cambio de goberno ou se fiscalizan o poder executivo ou se son palmeiros do meu relato político. A mí pareceme, insisto, que tendo a situación que temos actualmente, con moitos frontes en resolver, con unha corrupción sistémica do goberno de Pedro Sánchez, que cada día lamina máis ese goberno, as súas relacións exteriores e internacionais, e que amosan que o goberno de Pedro Sánchez non só abandonou a política internacional exterior que compete a cada Estado para ter unha certa credibilidade na comunidade internacional da man de réximes dictatoriais de dubidosa de dubidoso interese, como o caso de ese eixo Cuba-Venezuela ou esa aproximación a China por parte todavía inexplicada do socialismo de Sánchez, pois que Marlaska, que é o ministro de Interior, que non se entera de nada, porque isto non estaba reportado, non ordenou el. O tema da intelixencia non lle informou o director xeral da policía e chamao a capítulo. No apagón tampouco sabe nada o ministro de Interior. Dicir, vamos vendo como progresivamente Marlaska queda desacreditado en todas as crises que dependen de Interior, ninguén asume a responsabilidade dun cese ou el mismo a responsabilidade de afastarse cunha dimisión inmediata, e o único que estamos a ver é como efectivamente este goberno está máis preocupado por desmontar a todos aqueles que dan e aportan información contrastada e veraz e rigurosa para desdecir o relato fabricado en Moncloa, que de realmente combatir os problemas, xestionar un goberno e sair adiante cun país que o está a pasar moi mal, entre outras cousas, porque seguimos sen orzamentos dende hai 4 anos.
0: Manuel.
1: Agora que Alemaña do Leste está tan de moda, isto lembra un pouco a Vida dos Outros, a película esta, non, que está así espiaba a xente nas súas casas. A mí me parece un pouco chusca esta listaxe de xornalistas. En fin, non lle dou moito máis importancia de que tipo, por exemplo, cando se coñeceu que había unha canle de difusión específica cun grupo de, creo que era medio central de tertulianos e xornalistas para compartir cales eran os argumentarios de Moncloa, non? Creo que, bueno, pues cada quen xa está bastante categorizado ou como que era dicirse, pero en fin, que non, que me parece bastante cutre e que me parece tamén pouco democrático, non? Como estabades a apuntar, en fin, non fai falta catalogar os tertulianos dentro das súas ideoloxías, senón polo traballo que fan.
3: Pois eu non estou de acordo en absoluto. A mí me parece que facer esa lista ten un fin, non se fai por facer, nin para deixala nun caixón no Ministerio. É gravísimo que o Ministerio non negue a este medio, al Confidencial, a existencia da lista, non? Unha cousa é que a existencia da lista non me sorprenda, non me estrane, moito menos nun goberno que está sendo investigado por intentar vilipendiar e chantaxear a xuíces, fiscais e altos mandos das forzas da orde. E outra cousa é que non me pareza gravísimo, propio, efectivamente, como decía María, dun réxime non democrático, unha autocracia ou unha ditadura. Eu supoño que nese informe pois non se chegaría ao nivel autonómico e, polo tanto, nós non estaremos, pero probablemente María sí.
1: Non, si, eu xa digo que é grave e por iso facía comparación con Alemaña do Leste, ainda que hasta así tiña moita mellor preparación seguramente. O que sí que me preocupa tamén é o funcionario que se lle pediu facer esa listaxe, non? É dicir, bueno, ou o técnico do Ministerio que se lle pediu facer unha listaxe dese tipo.
0: En serio.
2: Eu adoito rexeitar o corporativismo, pero sí que este me parece un caso, non sei que calificativo utilizar, delicado, grave, preocupante. Por unha banda, eu non sei se o ministro Marlaska o sabía ou non, pero é, home, que un ex magistrado da Audiencia Nacional que debe velar polo cumplimento dos dereitos, pola defensa dos dereitos, que poida, digamos, estar detrás disto é moi preocupante, pero tamén coincido con Manuel. A min preocupame tamén moito que esta lista, este dosier, ou como se lle quera chamar, o poida ter elaborado un compañeiro, un xornalista, porque entendo que detrás desta elaboración haberá algún xornalista, o cual tamén me parece, e incido, non me gusta ser corporativista, pero estou a ver con moita preocupación unha que se este sinalando o fixo nesa fase neste dosier ou lista negra, se se quere chamar así, por parte de, non sei, de comunicación do Ministerio de Interior, por non sinalar xa directamente o ministro. Vímolo con Miguel Ángel Rodríguez, con xornalistas dun periódico que facían información sobre o noivo da presidenta da Comunidade de Madrid, e vímolo, por exemplo, nas manifestacións da semana pasada de apoio a Ceuta, que bueno, pues que se insultaba a xornalistas que estaban, a xornalistas de PE, que normalmente confúndense, a xornalistas que estaban simplemente informando deses actos, como a xornalistas se está insultando, non digo agredindo, pero si insultando a xornalistas que están cubrindo a información en Ceuta. Pareceme delicado, non quero pecar de corporativista.
1: E creo que ninguén condenou esas agresións a xornalistas, por certo.
2: Suficientemente.
1: Fixo, pero bueno, que é bastante grave, non? O que se viu a semana pasada con, bueno, aquel intento de cabezazo a un xornalista, creo que era Televisión Española, e outros descalificativos que houve, en fin. Que ao final estamos entrando un pouco no corpartidismo do que querías fuxir, Arsenio, pero sí que son malos tempos para moitos xornalistas e para os meus de
3: comunicación. Pero eu non lle chamaría corporativismo, perdón, Manuel, que te leve a contraria outra vez, porque o que estamos a falar é dos encargados, os xornalistas, de facer de mediadores entre o poder político e a cidadanía. É dicir, o que estamos a defender en realidad non é a xornalistas, senón que o seu labor serve para que a cidadanía estea informada do que fai o que xestiona os seus impostos, non? A mí me parece gravísimo. O responsable é o ministro, se mire por onde se mire, é un ministro 4 veces reprobado, tanto no Congreso como no Senado, e non esquezamos que, aparte dos capítulos que lembraba María, tamén está o capítulo da directora xeral da Garda Civil.
4: Imputada, xunto co dao agora mesmo, que sigue no seu cargo, me dicir, o sea, a mí me parece me dunha gravidade mayúscula moitas das cousas que se están a facer agora, pero sobre todo esa deriva dun goberno que está determinado a o sinalamento personal para o descrédito público de determinados nomes propios, sellan xuíces, fiscais, xornalistas e demais, co tal de defender a súa posición, que non admite un pase dende un mero ou mínimo análise lóxico e racional.
0: 9:16. A veremos que percorrido ten esta información do diario El Confidencial sobre ese dossier sobre xornalistas que manexeran no Ministerio do Interior. Quería preguntarvos tamén por os moitos hoxe titulares que coinciden en prensa apuntando a un posible adianto electoral. Sánchez pon en garda o PSOE ante un adianto electoral, titula El Mundo. Sánchez inicia unha rolda de entrevistas en medios afín, se suscita no seno do PSOE a idea dun adianto electoral, coincide o Xornal Español. Hai hoxe varios titulares nesa mesma dirección, Manuel.
1: Sí, hai meses que se viña apuntando nesa tese de que todo iba a estar un pouco relacionado ao futuro dos orzamentos, que o cal me sorprendía porque evidentemente os orzamentos non van sair adiante despois dunha legislatura no que nunca se chegaron a presentar. Evidentemente, presentar os orzamentos e perdelos e demostrar que xa non existe ningún tipo de apoio no Congreso, e o lógico, o paso lógico sería disolver as Cortes, porque esas Cortes non están a representar o sentir da cidadanía de 3 anos atrás, non? A teoría que se manexaba era, bueno, pois que de ser así, por certo, creo que quedan 20 poucos días de setembro, que é o prazo constitucional para presentar as contas. Creo que eso é algo que está moi afastado da realidade, de que se vaya a materializar. E o que decía, pois a teoría era, ou as ideas apuntaban a que as eleccións xerais se adiantasen o mes de marzo. É dicir, serían 2 meses antes das eleccións municipais, o cal para moitos alcaldes e candidatos socialistas vai ser un varapau, porque ao final vai haber unha corrente que leve a cidadanía a continuar o voto que tivo nas xerais, é dicir, manter ese voto de castigo as siglas socialistas, e vai facer que moitos alcaldes ou candidatos pois teñan uns malos resultados, non? É unha tese que se ven apuntando de moito tempo. Non me sorprende que agora se volva a recuperar esa idea, porque vemos un goberno que está un pouco no tempo de desconto, non? Estaba todo a fiarse un pouco a que o escenario judicial non tivese o impacto que estaba a ter aí uns meses, pero que agora todo se reinicia, non? Vemos que, bueno, pues, o sea, o caso de Begoña Gómez, por exemplo, esta tarde volve a reactivarse, e a todo isto se suma a mala xestión da crise en Ceuta. Así que o que eu penso é que o goberno agora mesmo tanto lle ten facer as eleccións antes de que remate o ano, a principios de 2027, ou realmente ata o mes de agosto, que creo que é cando expira finalmente a legislatura, que é o prazo máximo. Non creo que as contas vayan dar en ningún momento, así que creo que un pouco, bueno, que casi que tanto ten cando van ser as eleccións, xerais.
2: Pois xa non sei que pensar, non? Isto é un mar de dúbidas. Dábamos por feito, non? Parecía bastante asentado eso de que as eleccións se ian celebrar máis menos en febreiro ou marzo do ano que ven. Parecía unha corrente bastante mayoritaria diso. Hai pouco escoitábamos a Óscar Puente cando se postulaba como posible sucesor de Pedro Sánchez a 4 ou 5 anos. El falaba de que se ia agotar, o sea, de que as eleccións serían en suyo, non? Despois das autonómicas e municipais. O propio presidente do goberno, na súa a volta das vacacións, nunha entrevista nunha emisora de radio, coincidía tamén esa apreciación de que se chegaría a esa data. Pero claro, agora xa non sabes, xa non só por os casos que poida haber de corrupción política, por non sacar adiante ou alo menos presentar unhos orzamentos, sino tamén polo que está a pesar a mala xestión da crise de Ceuta. Pero como decía Manuel, claro, é moi difícil conxugar que sería millor a nivel resultados para o PSOE, porque claro, os alcaldes non queren que se celebren as eleccións, os alcaldes e presidentes autonómicos desas comunidades onde as vai haber, non queren que coincidan nese macro mega domingo, como se lle quera chamar, o PNV, que é un dos socios principais do goberno, tampouco. Pero claro, si se adiantan, o sea, si se celebrarán en marzo, como di Manuel, probablemente unos resultados desfavorables arrastrarán e terán as súas consecuencias en maio nas municipais e autonómicas. Eu entendo que o mellor escenario para o PSOE sería esperar ata despois, ata o Brau, non?
1: E que ademais, a ver que efecto dominó provocaría unha perda do goberno a principios do ano que ven, non? Por exemplo, pois, sen ir máis longe, no PSDG temos a un secretario xeral, a José Ramón Gómez Besteiro, que é
3: sanchista,
1: absolutamente sanchista. Entón, claro, eso que escenario vai deixar dentro do partido se Pedro Sánchez perde o goberno? Pois, o mellor, pois, comeza a ver os desequilibrios internos afloran, e iso todo antes das eleccións municipais. É dicir, pode xerar unha situación exageradamente inestable nun momento no que se está a xogar tanto como non son as alcaldías, senón tamén as deputacións provinciais.
4: Eu dubido moito do adianto electoral, son moi escéptica, sí, porque analizando o comportamento anterior, sei que se pode facer algún tipo de analogía cos precedentes de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez non convoca eleccións salvo que saiba que vai gañar esas eleccións ou que ten posibilidade aritmética de formar goberno e vender despois que hai unha maioría progresista que xa soubemos todos perfectamente que no ano 23 non existía, que agora se escenifica e se materializa en esa falla de apoios parlamentarios ás mínimas propostas de Pedro Sánchez. E lembremos que no mes de xuño, aunque a actualidade é tan veroz e tan voraz que nos anima ou nos empurra a esquecelo, que o Partido Socialista, a mesa do Congreso que preside Francina Armengol, impediu votar no Congreso dos Deputados en xuño a posibilidade dun adianto electoral. É dicir, nin sequera quería ouvir falar desa posibilidade e de que no Congreso o hemiciclo significase a necesidade de chamar os electores ás urnas. Aínda coa vampirización de Sumar, o Partido Socialista xa non resiste. E se resiste, faino precisamente porque está absolutamente escorado á extrema esquerda e porque fagocitou a todos os socios dos que se nutría para facer acordos ou apoiarse nos seus propios números e sumar os escanos necesarios que antes non acadaba o bloque de dereita. A dereita nunca na historia da democracia, se os sondaxes son certos ou se aproximan á realidade, creo que Tezanos discrepa bastante da maioría destas enquisas que estamos coñecendo nos últimos días, pero se son certas ou se aproximan, o bloque de esquerdas nese posible ou hipotético goberno PP-Vox acadaría cerca de 208 escanos. Estamos a falar de que son 86 escanos máis que a suma das esquerdas e que incrementa sustancialmente a súa presencia e a contundencia dunha victoria que Sánchez, eu penso que no seu propio interior xa dá por certa, non? Pero eu me pregunto, que gaña Sánchez con ese adianto electoral? Tempo non, que é o que precisa. As imputacións, as causas de corrupción, o xuízo a súa muller, non é o mesmo facelo dende unha posición na que él estea aforado e, polo tanto, certamente blindado dende a Moncloa, o mesmo que tampouco é igual comparecer ou concorrer ás eleccións autonómicas que poida haber e as municipais que xa están programadas dende as institucións ou dende o desprestixio de que o teu goberno afunde o resto do país. O que eu vexo é que hai movementos tectónicos dentro do propio Partido Socialista que xa mira máis aló de Pedro Sánchez, dun Pedro Sánchez amortizado nas xerais, pero que eu non vexo que dende o punto de vista personal tenga ningún incentivo para adiantar esas eleccións. Por que? Porque está agora a facer unha rolda de promoción en medios afins, e iso leva a un sector crítico do Partido Socialista a deslizar en medios de comunicación que pode haber unha especie de, non? Caldo de cultivo pa... Eu insisto, non o vexo, salvo que Sánchez teña preparado un golpe electoral. No seu caso, entón, si vería que o adiantase, pero non para perder ou entregar o poder así tan de maneira tan sinxela.
3: Eu creo que Sánchez ten unha diatriba, probablemente, o que seguro que non está

0: preocupado como nós polo que nos preocupa a todos os españois a diario, non? Pero ten unha diatriba neste asunto, que é si xogar unha vez máis con esta posibilidade de adianto electoral como un mecanismo defensivo, para despois a renglón seguido dicir, ollo, que se convoco vai gañar a ultradereita, ou morir matando, non? Que sería ese adianto electoral probablemente a marzo, causando un destrozo sen precedentes, probablemente nos candidatos ou alcaldes socialistas que teñen que enfrentarse despois ás eleccións municipais. E despois, por canto se refere ás enquisas, a min sí que me chamando a atención que en torno a un 25% en todas elas siga fiel o PSOE, non? É dicir, os socios de Sánchez no último período están criticando e censurando a este goberno en asuntos gravísimos, e o electorado de esquerdas o que fai, en lugar de castigar o PSOE, castiga os socios de Sánchez. Pois a mí me preocupa, non? E fala dun nivel de sectarismo sen precedentes na historia do PSOE. E poño un exemplo. Cando no Partido Popular se produce a crise durante a etapa de Pablo Casado, producirse unha fuxida importantísima de votantes do Partido Popular. Pero este 25% do PSOE parece inamovible, faga o que faga o actual presidente do goberno. É algo que me ten a min fascinado e o tempo preocupado, porque non sucede en ningún outro país de Europa, claro.
1: Bueno, pero que o Partido Popular e o Partido Socialista son os pilares do sistema democrático que hai agora mesmo en España, e non podemos esquecer que nas 8.100 non sei cantos concellos que existen en España, na inmensa maioría hai unha sede do Partido Socialista. É dicir, son partidos que teñen un oso moi contundente, por moi mal que vayan as cousas, e sempre van movilizar voto. E o que estaba un pouco apuntando agora, que creo que é realmente objetivo que teñen todas estas entrevistas, e veremos o que acontece os próximos meses, é construir un marco no que poder ubicar esas eleccións. E agora eu creo que vai estar no ámbito internacional, no que se está a traballar, non? O que falábamos a semana pasada de que Sánchez quere verse el como líder do progresismo internacional. Pois o que está a pasar en Alemanha, que non deixa de ser unhas eleccións regionais, e expoñer a súa candidatura como o rival que existe ahora mismo, a única alternativa que existe a nivel internacional contra a extrema dereita e o seu auxe, non? Eu penso que o relato vai ir por aí. Imos ver como se vai instrumentalizar o tema de Ceuta, porque a memoria é selectiva e moi curta, e isto pode construirse un novo relato que cale de algún xeito, así que veremos o que vai a pasar, pero seguramente estamos agora mesmo na construcción dun marco para poder introducir esa convocatoria electoral.
2: Veremos, seguiremos contando, pero van ser as 9:30, temos que ir pechando. Iso si, antes, recopilando xa as primeiras reaccións a ese informe que publica hoxe o diario El Confidencial sobre o dossier que teria preparado o Ministerio do Interior, clasificando por tipoloxía de ideoloxías políticas ou xornalistas.
3: Sí, a Asociación de Xornalistas de Investigación, API, rexeita con firmeza do ser do Ministerio de Interior que clasifica ideolóxicamente a xornalistas en activo. Fichar a profesionais de información pola súa suposta afinidade política non é unha práctica propia de democracias consolidadas. Exiximos a destrucción do documento, a depuración de responsabilidades e garantías firmes de que ningún organismo público volverá a someter os xornalistas a este tipo de vixilancia.
2: Iremos descontando na radio e na televisión de Galicia as distintas reaccións que se van suscitando, pero van ser xa, divas 9:30, María Jamardo, Pablo Acción, Manuel Varela e Arsenio Coto, graciñas aos catro por acompañarnos esta mañá. Celia Rúa, bos días.
4: Ata
2: mañá. A 6 da mañá, que volvemos agora. Segue o Galicia por diante na Radio Galega con Kiko Novoa, que teña moi bo día e saúdos cordiais.

0: Radio Galega.
1: A cultura é o que ti vives, o que ti lees, o que ti ves, bailas, tocas. Cada xeración fai a súa cultura. Ese 08 chegou o teu momento. Co bono cultural Xove, se cumples 18 anos en 2026, tens 400 euros para gozar da cultura e agora tamén para crear. Porque a cultura a faz ti. Ministerio de Cultura, Goberno de España.
2: Veña, familia, preparei un almorzo rico e saudable.
3: Non esquezades o xantar e a merenda, que o día é moi longo.
2: Almorzar, xantar e merendar son esenciais para unha vida saudable e chea de enerxía. Non os podes saltar. É unha mensaxe da Axencia Española de Seguridade Alimentaria e Nutrición, Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030, Goberno de España.
4: Oxe en familia é ouro todo que relofe.
5: Filetes de porco 3,99 euros o quilo. E pota elaborada 5,99 euros o quilo.
4: Familia é máis aforro.
5: É máis teu.
4: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
5: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.

0: Que non nos lo quiten. A pesca de arrastre fainos gozardo que máis nos gusta. A pesca que sabe.
1: Un pouco de atasco, póñome o día coas tarefas pendentes e en canto chegue a casa a cociñar para toda a semana.
2: ¿Tantas ganas tes de rutina?
1: Vale, é que volvín das vacacións cun cupón extra de Nadal da 11, e claro, iso notase.
2: Ah, o dos 90 premios de 600.000 euros. Claro, por iso te veixo con a ilusión tan grande.
3: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande que nunca.
4: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
5: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
6: Romaría da Virxe da Barca en Muxía. Do 11 ao 14 de setembro ven a romaría máis popular de Galicia. Todos os días misas, pasacalles, sesión vermú e música. Olympus, Los Satélites, París de Noia e moitos máis. Do 11 ao 14 de setembro tes unha cita coa romaría da Virxe da Barca en Muxía, declarada de interese turístico nacional.
7: Radio Galega.
8: Galicia por diante.
9: Galicia por diante con Kiko Novoa na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
10: Que tal, como está? Moi bons días. Quedou unha mañá fantástica para recibir un xiro ou facer un programa de radio. O primeiro, hai que esperar, nunca se sabe, pero o segundo, témolo case que asegurado se se portan ben, evidentemente. Nos vimos aquí con ganas de facer un programa, pero se vemos alguén que sae do rego, igual paramos e regresamos a casa. Non queremos chegar a ese punto, así que, por favor, acompáñenos, que sempre todo moito máis gozoso cando sabemos que están aí acompañándonos, escribíndonos, respondendo coas súas mensaxes o que aquí contemos e interactuando a través das redes sociais do noso WhatsApp, do 627-75-19-70. Está o tempo que non sabemos moi ben por onde comezar, porque isto vai por parroquias, o territorio moi grande, hai zonas onde chuviscou, outras onde xa se ve o sol, outras onde ten pinta de que non vai clarexar, outras onde xa parece que temos como unha especie de anticiclón por aquí. Realmente aproximase unha fronte. Veremos se xa chegou, veremos como están amencendo as cidades e áreas metropolitanas. Nesta mañá de martes, 8 de setembro, 9:33 minutos, con que tempo e con que tráfico en Vigo Pontevedra, Mar Novas?
11: Hola, Kiko, pois temos unha variable que non disecha aquí, a temperatura é moi agradable, de 19 cara 20 graus, tanto en Vigo como en Pontevedra, 18-19, chegaremos aos 23, pero o ceo sí que está cuberto, que é unha novidade, porque onte estaba moi despexado. De momento sí que non chove, o tráfico fluido, vai facendo máis intenso a medida que avanza a mañá e damos un aviso, un corte de circulación previsto a partir das 10, é dicir, dentro de moi pouco, durante dúas semanas, a Rúa Bolivia, o que obriga a dar unha volta por Gran Vía e Praza de España, así que teñan en conta.
10: E que día temos tamén na Coruña e Ferrol, Cristina Lombao?
12: Un día absolutamente gris, está o ceo cuberto, ameaza choiva, polo momento non chove, pero creemos que en calquera instante pode comezar a facelo. A temperatura, iso si, é agradable, 18 graus na Coruña, 19 en Ferrol e o tráfico fluido.
10: No sol e canto sol que danos a esperanza de Ourense. Alberto Rivero.
13: Pois a esperanza hoxe vai ser vaga moi pequeniña, porque está totalmente cuberto e incluso para o único día que dan choivas de toda a semana aquí na cidade de Ourense. E a temperatura, Kiko, foi morna de madrugada. Temos 19 graus, pero tivemos 21,5, por exemplo, a máxima de madrugada en Vila Martín de Valdeorras. E tamén podemos citar que as mínimas son altas, por exemplo, no entorno dos 8-9 graus. En canto a tráfico fluido, sen grandes problemas, pero un aviso tamén, a partir de hoxe vai estar pechada a Rúa dos Limoeiros, no barrio da Carballeira, durante 8 días por reformas na mesma.
10: E como está marchando mañá en Lugo, Beatriz Sánchez?
14: Que tal, moi boas, a cousa está cambiante por aquí, o único que temos claro é que remite a calor, porque temos 15 graus nestes momentos, pero xe non está previsto que superemos os 21 de máxima. Os ceos, como digo, cambiantes, vemos anacos de ceo azul, pero tamén hai bastantes nubes, eu diría que gaña nebulosidade nestes momentos, nese reparto, e tamén aquí é o único día no que se prevén chuvias, sobre todo, segundo vexo na previsión, cara a segunda metade da xornada. En canto ao tráfico fluido e sen incidencias.
10: Estamos tamén en Santiago, Silvia López.
15: Moi bos días, pois.

0: En Santiago temos o ceo completamente cuberto, de momento sen choiva, pero non se confían, hoxe é mellor ir con paraugas, aparcar as sandalias, iso xa para os próximos días que volverá o calor. Hoxe, de momento, temos 17 graus. En o tráfico, circulación fluida tanto polo centro como polas circunvalacións, pero lembren que onte quedou aberta a Rúa das Rodas, iso sí, en sentido único de baixada, para subir dende a Porta do Camiño ata a zona de San Roque, cómpre ir pola Rúa Valle Inclán.
1: Nada, que en xeral, xa ven, temos un día un pouco escuro demais, eh? Pro meu gusto, diría. Imos comprobar, a ver que pronóstico teremos.
2: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
1: Coñecer a previsión nas próximas horas. Joel Cid, como estás? Meteo Galicia, moi bons días.
3: Hola, moi bon día.
1: Hai algún sitio onde se poida ver algo sol hoxe?
3: Pois o sol vese algo na zona leste, onde esas nubes son un son tan densas, xa que hoxe vamos quedar influenciados por unha fronte activa, xa temos nestes momentos moi pretosado o litoral norte-noroeste da comunidade, por tanto, xa co avance da mañá esas nubes irán nubrando prácticamente toda a comunidade e as chuvias irán chegando a finais destas horas da mañá, entrarán polo norte-noroeste da comunidade, irán repartíndose ao longo da tarde por toda a xeografía galega, por tanto, hoxe é unha xornada na que a chuvia tocará toda a comunidade, será chuvia especialmente pola tarde de intensidade moderada, mesmo localmente forte nesas zonas altas do interior, tamén na zona noroeste da comunidade, con ventos soprando do suroeste nestas horas da mañá, moderados no litoral, froso no interior, rolando a norte e noroeste co paso da fronte, e hoxas temperaturas en descenso notable. Despois do paso da fronte entra unha masa de aire moito máis fresca que estes días pasados, por tanto será unha xornada na que as temperaturas apenas cheguen os 25 graus en moitas zonas de Galicia, mesmo habrá algunha zona que este por debaixo dos 20 graus.
1: Estamos a martes, ainda temos albergar algo de optimismo cara os próximos días.
3: Sí, hoxe martes vai ser o día peor da semana, onde teñamos chuvia, que será serializada, con temperaturas en xeral baixas. A partir de mañá mércores, normalmente, de por o paso da fronte, volveremos a recuperar a influencia anticiclónica con circulación do nordés, por tanto, será un día que comenzaremos con bastante nube baixa en xeral, especialmente no interior da comunidade. Algún chubascón pode quedar restringido no norte da comunidade, tendencia que vaya menos. Quedando unha tarde de mañá mércores en xeral de ceo bastante despesado no centro e no sur da comunidade, no norte algunha nube, con temperaturas que mañá pouco a pouco van ir recuperándose, xa na metade sur podemos superar os 25 graus. E xoves e venres serán xornadas intermedias, con maior influencia anticiclónica na xornada do venres, cos ceos máis abertos no centro e no sur, e temperaturas que pouco a pouco van ir recuperando, e mesmo venres xa podemos superar os 30 na metade sur.
1: Moi ben, pois nada, seguiremos falando e a pasar este día. Grazas, Joel.
3: Igualmente, moi bo día.
2: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
4: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
5: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
4: Se contras humidades tes que te bater,
5: 910-3538. Murprotec, coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
6: E chega o momento das oportunidades coas ofertas máis frescas do día.
7: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
8: Nas nosas oportunidades de hoxe temos:
9: na carnicería, traseiros de polo, quilo, 2,79 €. E na froitería, pera limoeira, quilo, 1,29 €.
8: Gadis, en confianza.
10: Galicia por diante con Kiko Novoa, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: Ainda non saíron ao mercado, ainda non saben que valen as cousas. Pois non se preocupen que nós estamos aquí encantados de botar unha man coñecendo a actividade dos mercados, dos pequenos comercios, das tendas de proximidade. Aí temos o capitán Toñito de Poi buscando hoxe por Caldas, o mellor produto. Toño.
1: Caldas, compañeiro, estou concretamente na Rúa Real, en Caldas.
0: Todo real en Caldas, que bonito, eh?
1: Qué bonito es el amor, más que nunca en primavera. Y estamos aquí, este mercado es uno de los más antiguos que tengo visitado hasta ahora, porque es de 1929, ininterrumpidamente dando de comer a las personas humanas, y donde el valor real de las cosas se mide por sudor alleo, nos pagamos el sudor alleo. Mira, ¿sabías que mientras adentro en el mercado, sabías que hoy es el Día Mundial del Periodismo? Y estaba pensando, ¿sabes en qué se parece un periodista a un tendero, querido amigo, de lo auténtico?
0: ¿En qué?
1: En que los dos te intentan colar el pescadito fresco.
0: Efectivamente, sí, sí. Y ese cartel que hay en muchas redacciones de as tus exclusivas doses servirán para envolver peixe mañana.
1: Sin duda alguna.
0: Una lección de humildad.
1: Una lección de humildad. Solo que aquí es más real porque aquí el peixe, sí, por los hoyos así lleve de qué día es. Mira, está una despensa de Susana que tiene productos típicos galegos. Mira. ¿Sabes a canto está o paté de camarón? ¿Probaste alguna vez
0: paté de camarón? ¡Oh, paté de camarón! Que, pues no, qué pintaza eso, ¿eh?
1: Pues mira, está exactamente a 6,60. Mira, mira, voy a hablar con ella porque tengo unos productos tan exclusivos y aparte acaba de llegar de la piscina, ven, fresca como una rosa. Sí, sí, di que es su plan de jubilación.
2: Buen día, ¿qué tal?
1: Buen día, nos de Deus, ¿qué tal?
2: Muy bien, muy bien.
1: ¿Ves que ves como olor a cloro?
2: Sí, vimos de hacer un poco de deporte que dicen que sano.
1: Mira, en esta Praza de Abastos tes unha tenda das máis curiosas, das máis bonitas, porque tes produtos auténticos. Mira, estaba comentando ao meu compañeiro Kiko que tes paté de camarón da empresa Submarino, non?
2: Submarino, sí.
1: De onde son eles?
2: Eles son da zona de Vigo. E bueno, pois é unha maneira de, para min, un formato ideal para levarse algo típico de aquí. Non pesa moito, normalmente os turistas gustalle moito, aínda que eu vendo os patés todo o ano, eh?
1: É que a lata é tan bonita, depois mandoche unha foto, Kiko, mira.
0: E ten moito mérito, porque quitarlle o fígado ao camarón debe ser complicado.
1: Está pasando chistes, non?
0: No, idiota que temos aí, Santiago.
1: Mira, tamén tes patés mar e terra. Vainos comentando, por favor, estes patés tan auténticos e os produtos que tes exclusivamente galegos, por favor.
2: Vale, moi ben. Pois nada, mira, os patés, xa digo, é un novo formato que se tiraron a maioría das conserveiras. Bueno, pois algo prático, sinxelo, e agora que se, bueno, pois a xente lle gusta moito isto do picoteo, pois veñen de maravilla. Eu vendos todo o ano, que conste. O forte, pois eso, para no Nadal e tal, que un pouco cando máis asocia este tipo de produtos, pero non, eu vendo todo o ano. E despois, eso, é unha maneira de...
1: Mira, podemos dicir o precio directamente,
2: claro,
1: porque Santi me está escoitando, dirá, me parece unha idea estupenda, sí, levar un paté a un día que vai tomar, en vez de levar o típico bote de viño, cando che convidan, podes levar un paté. Mira que idea tan interesante, Kiko, cando che convidan, para non ir cas máis maleiras a unha casa, pois pues, levar o típico viño, con mellor hora a cabeza, Santi, pois pues, se gusta menos o alcohol, quedas como un rei levando este paté. Mira, temos paté de misillóns. ¿A canto está?
2: A 4,95.
1: Vale, paté de bacalao.
2: Con pasas.
1: Bacalao con pasas, paté de bacalao con pasas.
0: Sí, sí.
2: E cebola caramelizada, fíxate. Estes da mariscadora son de feito da zona de Cambados. E teñen moita variedade, que conste. Teñen o de pulpa galega, pulpa cazuela, de atún. Teñen moita variedade.
1: Vale, a que precio está
2: 4,95, eu teño sempre o mesmo precio para que a xente poida variar, ainda que un o mellor oscilo un poquinho máis arriba.
1: Vale, e ahora, bien, mira, Kiko, ahora voy a facer a pregunta terrible. Mira, levámonos tan ben, ¿verdad? Nos caíamos tan ben.
0: Sí, sí, había todo, un brillo, era tan riquiño.
1: Teníamos un brillo en la mirada. Pero ahora voy a facer a pregunta tamén. Nos falamos de precio e queremos saber, se me ánimo de lucro, queremos saber a canto compras ti a lata concretamente esta de paté de bacallao con pasas e cebola caramelizada que vendes a 4,95.
2: Pois alrededor de 2,95, 3,10, depende de uns e outros.
1: Parece che un marxe moi exagerado, Kiko.
0: Eu creo que non, unha marxe pequena, porque despois hai que estar aí a pé de canón e vender o produto.
1: Ah, estamos falando de IVA aparte, cousas así.
0: Claro.
1: Vale, síguenos mostrándonos o produto galego auténtico.
2: Bueno, ahora entramos na temporada dos cocidos, co cal xa empezan a entrar as favas, empezan a entrar legumbres, que é o que máis se consume en canto empeza a baixar un poquinho a temperatura, se cubre o ceo.
1: Temos favas de Lourenzá, por exemplo? Favas de Asturianas, veso aquí. A 17,75 o quilo. 17,75. Por favor, se alguén queres a preparar unha fabada, que a mí me encanta, eu podía comer fabada todos os días, mañán, tarde e noite.
2: Pois ti mismo.
1: No, digo que veña aquí ao mercado de abastos, na Rúa Real de aquí de Caldas de Reis. Sigue, por favor.
2: Pois pues nada, xa empezan a entrar os lacóns, o que son algo de salado, chourizos, bueno, o queixo que se vende todo o ano, faltaría máis. Depois, bueno, pois os queixos, tanto fresco como arzú ou yo, eu traballo todas as denominacións. Vale, dinos
1: el precio, por exemplo, mira, aquí tens o queixo fresco típico do país.
2: Ese está a 14, que? 14,25 o kilo.
0: Moi ben, moi ben.
2: A 13,95 está o arzú ou yo, pero bueno, normalmente os precios aquí non oscilan todos os días, é dicir, cando pega a subida grande do leite, pois pode ser unha vez o ano, pero do resto, a menos que a nos nos xogue moito co marxen, si é verdade que sempre intentamos conservar o Palo Santo, temos o San Simón, nada, queixos de ovella,
1: o Palo Santo, Kiko, é un
0: Palo Santo
1: un queixo,
0: que? Pero é do país, o Palo Santo.
1: Sí, o Palo Santo é do país. Está fumado.
2: Non ten denominación de orixe, no, mira,
1: o queixo. Perdón, me gusta bufé,
2: non.
1: Quizás que parece moi interesante. É para facerme saca de aí.
2: Sempre o presento, aparte das diferentes denominacións de orixe, sempre o presento como un queixo artesán, porque non ten denominación de orixe. Fais aquí o ladiño que é en Cuntis, co cal tamén é unha opción a darlle a localidade tamén realmente a donde veñen as cousas.
1: Produtos de proximidade.
0: Nacido no século XVIII, vexe por aquí, mítico.
1: Produtos de proximidade e dan pouco impacto medioambiental, pouco impacto de carbono, claro, que se chama, porque para ir buscalo aquí a Caldas vas en bicicleta, eléctrica.
2: Sabes. E ademais, sabes o que? Que é un queixo que, bueno, pois ven cunha presentación moi boa, non deixa de ser un tirando a semicurado de
1: pastelito, pastelizado de vaca. Vou xa levar un Kiko. A 12,95.
0: Non, ti levas dicindo que vas levar, eu non veixo nada por aquí.
2: Cadiño envasado vacío e ven ca súa caixinha de presentación, que ten unha caixinha que non desmerece.
0: Sí.
2: O cal é un visualmente e para, sobre todo, que vendemos para a xente que vai para fora, pois teñen a opción de leválo envasadiño ou vacío.
1: Precioso. Depois tamén temos o queixo casal.
2: Queixo casal, ese é un queixo afumado, madurado. Non ten denominación de orixe, volvo a decilo. Eu non sei, non teño.
1: É daqui tamén.
2: Por Dios, pero
1: non, nin por tres, non pasa nada.
2: Sabes, hai que dar un pouquiño tamén de visibilidade.
0: Claro,
2: claro.
1: É que este produto, este concretamente este posto neste mercado, é o que máis afluencia ten de turistas, e porque é tan hermoso, tan fermoso, tan bonito, e ten bueno, pois cousas exclusivas
2: de
1: aquí.
2: Sí, é verdade que cando abrín a opción era de que os de aquí pudéramos disfrutar do de aquí. Sí. Que é moi importante ter opción a poder conseguilo e despois para os de fora, sobre todo.
1: Moitísimas gracias, Susana.
2: Ay,
1: un placer. Mira, vou correndo
0: Susana,
1: antes de... Mira, é bonito, precioso, tan bonito, tan bonito. Mira, vou aquí a Xunta Ramón,
0: a ver, Ramón,
1: que é o fruteiro. Sí, porque que estamos preguntando nós en todas as fruterías?
0: A ver, como está?
1: A ver, cal é o noso produto que vertebra todas estas
0: conexións? Onde está o Frade en Caldas de Reis?
1: Moi ben, ben. Canto vale o fatón, máis conocido como...
0: Collón de Frade.
3: O fatón, sí. Ah, como é?
0: Sí.
3: A 4,50.
1: 4,50, Kiko. O sea, vamos oscilando co precio. Mira, subimos a 4,75, a 3,75 e a 4,50. Por que varía tanto o precio do fatón? Máis conocido como... Pero espera que lle pregunto a Ramón, que igual non sabes.
3: Máis conocido como...
1: Ten un nombre popular para todo o mundo, pero bueno, non vou facer máis chasca.
0: Igual non é necesario, bueno, efectivamente.
1: Vale, igual non é necesario afundar máis. Bueno, agarro-me un clavo ardendo. É un chiste que teño, mira. Vale, 4,50, por que? Por o tamaño?
3: Sí, polo tamaño, polo calibre. Hai varios calibres, se depende.
1: O sea, que el tamaño sí importa.
3: Hombre, claro que importa, como non vai importar.
1: Que disgusto lle acabas de dar a Kiko. Mira, vale, temos tamén aquí nesta frutería produto de proximidade. Temos aquí estes pimentos, de Herbón...
3: Son da parte do Salnés, eh?
1: Ay, perdón.
3: Son da parte do Salnés.
1: Madre mía, pero... Entón, por que pon aquí pimento tipo
3: porque
1: padrón?
3: As bolsas que lle fan... Non lle deixan poñer salnés. Bueno, eso foi o que me dixeron.
1: Pero mira como arriman a súa sardinha. Poñen pimentos tipo padrón para deixar colaro de padrón. E a canto están?
3: A 3,50 ahora.
1: Moi ben, moi ben. Pois nada, Kiko, eu si queres, aquí xa podemos... Sí, porque ahora temos máis postos, si queres saber algún produto máis concreto...
0: Que nos queda por aí? Algo de peixe?
1: Ah, bueno, pois mira...
0: Ou carne, unha peza, que iras ti? Peixe ou carne? Unha peciña por aí do que veixas?
1: Estamos con... Dime.
0: No, digo, unha peza de carne ou peixe, do que vexes ti por aí.
3: Fresas de aquí de proximidade de Verducido.
1: Espera, que me está reclamando, iba correndo para a carne,
0: vale.
1: Pero está me reclamando Ramón porque nos olvidamos de algo moi fundamental. Dime, por favor, Ramón.
3: As fresas de aquí do país, da parte de aí de Verducido, Pontevedra, que están moi boas e podelas probar.
1: Sí, pero auto 50, non quería meterme en gastos. Ala, vai o presupuesto que teña para este programa. Bueno, coño, sí. Así sin lavar ni nada. No, somos, no, son, no, como, espera. Vou comer en directo. Para que
0: dalle, qué bonito, comer por la radio. Está en Ñacañaca, qué tal?
1: Mi madre, qué rico está. Oye, cómo me gusta a mí traballar neste programa, sí. Kiko, de verdad.
0: Pero está 12 aí, amoroso, sí.
2: Hola. Qué guapo estás.
1: Ay, qué pena que non se vexa para a radio.
0: ¿Quién é esa señora tan con ese programa de vista?
2: Que non te vexo na tele.
1: Sí, pero agora estou na radio. Estamos en directo na radio, sí. Que ven comprar, por favor? Como se chama e que ven comprar?
2: Eu son Pilar. Veño comprar aquí a da Ramón Fruta, a da muller a carne.
1: Mira, quero probar as fresas. Podeme dar unha fresa, mira.
2: Eu xa sei como saben as fresas.

0: Vale, no me meto, entonces no vamos a meternos.
1: ¿Iban todos los días al mercado a comprar?
2: Todos los días no.
0: Bueno, me cuando faga falta.
2: Los martes y los jueves vengo, cuando venga a la piscina.
3: ¡Ay, vaya piscina!
2: Pues ha venido de la piscina, muchacho. Vamos a la piscina a las 8:30.
3: Mira, está abierta una piscina a las 8:30. Qué vergüenza, Caldas de Reis.
0: Qué vergüenza. Tengo una señora tan reluciente, con brillo en la mirada.
2: En el ojo.
0: Da gusto verla.
2: He venido de la piscina, a las 8:30 de la mañana para la piscina.
0: Entonces coincidió con Susana, que atiende de productos.
2: Sí, típicos. Sí, vamos juntos a la piscina, sí.
0: Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias. Disfrute da fresa. Que sepa que é de proximidade, mercado de proximidade. Gracias. Nada, simplemente ahora para facer a desconexión.
3: Para devolveros todos dentro
0: aquí. Devolvendo os controles de tais, simplemente lle vou a preguntar aquí a nosa carniceira cal é o produto máis exclusivo que tes, porque Kiko, o noso director, presentador e amado líder,
3: e
0: é de carne,
3: sí,
0: máis,
3: sí, sí.
0: É de carne máis que de froita, non? Dime, cal é o produto máis exclusivo que tes? Cal é o máis caro? A ver, o máis caro que hai aquí, supoño que será o máis caro de todo o mercado.
4: O solomillo.
0: A canto está? Que onte nos deron un prezo. Onte estivemos en Boiro, cuidado, non me...
4: A 24 euros.
0: A 24 euros, Kiko.
3: Vale, pues, bueno, pues, colla metade, se tal, non collas o quilo entero. Se ten boa pinta, que seguro que sí. Bueno, un soldo para Caldas para o mercado. Que aí está xente, pues, despois de ser da piscina, con mellor produto.
0: Pois aquí estamos. Un abrazo enorme.
3: Unha aperta. Aí todos os días buscando no mercado, no comercio de proximidade, e aproveitamos así para coñecer xente maravillosa que vende o seu produto con tanto cariño. Pregunta que facemos esta maña, tamén no Galicia por Diante. Que facemos con o seu animaliño cando falece? Porque en algún momento chega esa situación luctosa, triste, de loito, polo que realmente pasan mal, moita xente. Ia dicir, os amos non son amos, os compañeros, os seres humanos que comparten día Aroa Gutiérrez cos animaliños.
5: Pois sí, Kiko, son moitos os que comparten un amor e un vínculo moi intensos cos seus animais, vínculos que ao final perduran, aínda que, pois, claro, por lei de vida, a nosa mascota non poida seguir acompañándonos sempre físicamente, pero son un membro máis da familia. E cando chega o momento, como nos despedimos, non? Bueno, pois cada vez máis son os que deciden darlle un último adeus aos seus animais nos tanatorios específicos para eles. Hoxe falaremos coa propietaria dun destes espazos para coñecer como é o acompañamento nestes momentos tan complexos, pero tamén buscamos afondar un pouquiño na parte psicolóxica de quenes sofren o seu falecemento, e non falo só destes compañeiros, non, dos donos dos animais, senón tamén de profesionais como poden ser os veterinarios, que viven esa outra parte da que non se fala tanto.
3: Que ben, tites animaliños?
5: Sí, teño un canciño e un gatiño.
3: Pasaches por algún momento así duro?
5: De momento, no. Así que polo tocamos madeira.
3: Claro. Sí. Bueno, se queren contarnos tamén a súa experiencia, redes sociais e WhatsApp 627-75-1970. Así que hoxe quedamos de encargo de encargadas e encargados de do queixo Arzubulloa.
5: Ti ves que responsabilidade, Kiko.
3: Non é menor, eh?
5: Coidadiño, eh? Bueno, creo que antes de nada hai que dar o número de teléfono, imos recordalo para que as persoas que nos estean escoitando. 981-540-979. 981-540-979 para conseguir ese queixo Arzubulloa. Que nada, hoxe deixounos aquí de encarga Sara. Direi que teño aquí as pistas de onte e creo que... Bueno, sí, creo que estreábanse onte, non? Se non recordo mal.
3: Onte ou Antonte.
5: Non,
3: sí, pode ser.
5: Segura.
3: Igual empezamos sí. A semana. Sí, a semana empezamos con esas tres palabras.
5: Sí. Bueno, direi que sabendo e lendo aquí a resposta é sinxela, eh?
3: Sí.
5: Sí.
3: Eu creo, bueno, que alguén acertou onte no WhatsApp. Que hai xente así que, como non dá collido liña, escribe no WhatsApp porque tenga necesidade de contalo, e eu creo que hai xente que acertou.
5: Pois que proben aí, tanto WhatsApp, claro. que chamen e consigan este maravilloso queixo Arzubulloa. Pero bueno, de mentres, Kiko, se queres, damoslle un pouquiño aquí de música ao día.
3: Sí, temos boa música.
5: Sempre temos boa música.
3: Que nos ofreces? A ver.
5: Resulta que onte foi o aniversario dunha das grandes cantantes que nos deu América. Falo de Gloria Gaynor. Fixo onte 83 anos. E non podemos non recordar e non rememorar este auténtico himno.

Imos agora co resumo informativo. A actualidade nunca se detén aquí na Radio Galega neste inicio de programación do Galicia por Diante e da Radio Pública. Tamén poden seguir a información dos medios públicos en g24.gala e teñen tamén información o segundo e o resumo cada hora aquí na Galega. Imos coñecer cales son as novidades que nos trae esta mañá de día 8 de setembro, martes.

0: son as 10.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Pois justamente esta hora comeza o primeiro pleno do Parlamento trala parada do verán. A volta ao cole, o traspaso da P9 son os asuntos que van centrar hoxe o debate. Paula Graña.
2: Si, a esta hora, ás 10, ábrese a sesión coa comparecencia a petición propia do conselleiro de Educación, Román Rodríguez. Vai explicar as condicións nas que se produce a volta ao cole aquí en Galicia. Ademais, o Bloque Nacionalista Galego vai presentar unha proposición non de lei para instar a Cámara a acelerar os trabajos para conseguir que o traspaso da AP9 se faga efectivo antes de que remate o ano. Con estes dous asuntos, comeza hoxe un novo curso político no Parlamento.
0: O informe PISA revela unha caída xeneralizada do nivel educativo. Son os peores resultados históricos en lectura, matemáticas e ciencias.
2: Si, en xeral hai unha tendencia decrecente. O alumnado de hoxe ten peor comprensión lectora e menos capacidade de resolver problemas matemáticos que os que desde fai unha década. Neste estudo participaron alrededor de 30.000 estudantes de entre 15 e 16 anos aquí no caso de España. En lectura, Galicia está por riba da media, pero non da media da Unión Europea. En matemáticas, a nosa comunidade é unha das 5 que obtén mellores resultados. Neste caso, si está por riba da media tanto da Unión Europea como da OCDE. En ciencias, Galicia tamén está por riba da media. Con todo, os datos de Galicia e tamén do conxunto de España son agora peores que os de fai un ano e tamén son datos máis baixos de toda a serie histórica.
0: O sector do turismo galego celebra un verán de récord.
2: Os datos deste 2026 apuntan a converterse nos mellores da última década. Así o explicaba o presidente do Cluster de Turismo de Galicia, Cesario Pardal, nunha entrevista hoxe na Televisión de Galicia.
3: Esos datos dos primeiros 7 meses, con un incremento considerable con respecto a cifras do ano pasado, aumentando casi hasta o 75% de ocupación, tamén un incremento na rentabilidade dos establecementos, un incremento da pernotación media por noites, e o mes de agosto tamén nos vai a deixar e nos deixa unhas cifras de récord. Estamos no bo camiño, novo récord tamén de Compostelas.
0: Máis asuntos, o goberno vai desclasificar hoxe os informes do CNI sobre Ceuta. A previsión é que os documentos se fagan públicos mañá mércores.
2: Son informes de carácter reservado, polo que é necesario que o Consello de Ministros autorice a súa desclasificación. Vanse facer públicos os documentos elaborados polo Centro Nacional de Inteligencia, Policía Nacional e Garda Civil entre o 1 de xullo e o 1 de agosto. Desta forma, haberá informes previos á entrada irregular de migrantes e outros que se realizaron durante a xestión da crise. Este asunto centrou o debate político nas últimas semanas. A pregunta é ata que punto as forzas de seguridade tiñan coñecemento desa entrada masiva. E, entre tanto, en Ceuta, hoxe unha xornada de volta ás aulas. Nunha entrevista no Galicia por Diante, o profesor galego Laureano Álvarez contaba como está comezando a mañá nos colexios.
4: Tranquilidade, vale, tranquilidade, pero a maioría dos pais trouxeron os seus fillos aquí ao instituto, sobre todo de primeira de la ESO, evidentemente.
0: Pois en Ceuta estamos.

0: Vale, os intentos de regresar á normalidade, o certo é que pouco ou nada de normal ten comezar o curso escolar con colexios rodeados de escoltas, de policías. Imaginen estes días levar a fillo ao cole e que en vez de buscar o amiguinho da alma, que hai tempo que non ve, o que máis chama atención a ela e as familias sexan os gardas de seguridade privada disposta pola cidade autónoma. En total, 13.000 alumnos volven ás aulas en Ceuta no medio dunha crise pola presenza aínda polas rúas duns 9.000 migrantes que, segundo o goberno ceutí, aínda repartidos pola cidade. Imos cara a Ceuta. Monse Méndez, e de Bueu, chegou a Ceuta hai dúas décadas, ten unha filla de 13 anos que naceu na cidade autónoma e que comeza tamén este curso. Segundo da ESO, non mai? Monse, moi bons días.
1: Hola, bons días. Sí, segundo da ESO, comeza hoxe.
0: E empezou xa? Entrou xa na clase?
1: Bueno, eu deixei na ali fai 15 minutos, porque o primeiro día van empezando pouco a pouco. Uh-huh. Bueno, cando eu cheguei, que, bueno, a verdade é que teño, non sei se a sorte ou non, de ter que levarla no coche, entón tamén iso date un pouquiño máis de seguridade, non? Entón, cando cheguei, estaba a súa amiga que baixaba precisamente coa súa nai, entón, pois, quedou con elas, non?
0: E que viu cando chegou? Que tramo, canto hai dende a súa casa ao colexio?
1: Da miña casa ao seu colexio, bueno, pois, hai uns 20 minutos se vamos camiñando. Uh-huh. Se vamos no coche, pois, uns 10 minutos. Que miramos? Pois, bueno, miramos coches dos militares. Bueno, ali cando chegamos ao instituto, a verdade que me sabía eran xornalistas. Bueno, non miramos moita policía nin nada. A verdade é que dentro do que pensábamos que podía ser, non foi tampouco moi mal. Había, sí, pois moita menos xente da esperada, porque eu cando vou, pois sempre hai moita xente no, na entrada. E tamén, pois, me percatei, no, que normalmente os coches chegan, deixan os rapaces e marchan. Sí. E ali estaban, pois, todos esperando, non? A que xa os rapaces entrasen. Bueno, pois, esa é a situación que había, nos. Dentro do que cabe, pois, intentamos ir coa maior tranquilidade posible.
0: E duvidou estes días en se levala ou non?
1: Non, eu tiña claro que quería levala porque eu penso que o dereito a educación é importante e o que non quero é que... Perdón. O que non quero é que, ademais de todo isto que está pasando, porque ela xa ten que renunciar a moitas cousas, teña que renunciar tamén a algo tan importante como é ir á escola, non?
0: Xa. Entendo que se emocione, entón, bueno, claro.
1: Sí, é que a verdade é que bastante complicado. Mira, agora pola venta, por exemplo, que eu pedi un día, non, para poder acompañala, estou mirando un coche dos militares ou a policía. Bueno, todo o que está pasando, a verdade que é bastante duro. Sí.
0: Imagino.
1: Pero, bueno, eu non dudei en ningún momento e quería que ela fose, ela pois tamén, bueno, non quería ir, pero non por todo isto, sino porque non quería ir á escola.
0: Emocionase vostede e eu recordo a mesma emoción que sentíamos cando na pandemia queríamos normalizar unha situación para os pequenos, non? Para que non sentisen, para que pudesen gozar igual das rúas, dos xogos, para que non notasen tanto a dor dunha pandemia como notamos os adultos. Entón, cando pensamos nos pequenos e cando realmente nos emocionamos, cando vemos unha situación que non é normal.
1: Claro, sí, eu, pola miña parte, no meu día a día, pois, hombre, claro, tens que facer adaptacións, non? E intentas tampouco non deixarte levar polo medo. Bueno, a verdade é que a situación é que moi triste tamén, non? Pero, claro, a mí o que realmente me preocupa é a miña filla, porque ela, pois, estaba empezando a ter os seus espacios de liberdade, de autonomía, claro. E, claro, todo iso córtase. Entón, ela xa o único que pode estar na casa as poucas veces que, bueno, que a levamos, pois, eso, ao instituto, as extraescolares, pois, as mínimas posibles. Bueno, a ver, que a verdade é que non é que este a cousa que isto sea unha guerra, pero é que, claro, tens que ser prudente.
0: Sí.
1: O medo, pois non tens que deixarte levar polo medo, pero sí tens que ser prudente co que está pasando, porque ti non sabes o realmente o que tes ao redor. Estou segura que hai moitas persoas boas, pero claro, hai cousas que pasan que non é normal, non?
0: Das cousas que pasaron, das menos normais, Cal destacaría, Monse?
1: Las menos normais? Bueno, por exemplo, a min o que me preocupa son os cando hai aconos de violencia, non? Cando hai pelexas entre os migrantes, cando a xente pois lle roban, onde as violacións, iso preocúpame moito porque eu teño unha filla, ten 13 anos, e que non o mesmo sair á rúa pois un home que tamén pode ser unha víctima, non? Pero ela miroa como un pouco máis indefensa, non? Iso é o que me preocupa. Despois tamén me preocupa a como se sente como se sinte a xente aquí en Ceuta, porque claro, hai xente que está moi tensionada, hai xente que ten moito medo, cada un pois xestionamos o que está pasando da mellor maneira posible. E entón, pois tamén se producen pois enfrentamentos, eso tampouco me gusta, porque nos estábamos acostumados a vivir pois uns cos outros ven a respetarnos. E agora, claro, todo isto, a xente que non está ben en os institutos, pois eu coñezo moita xente que traballa nos institutos, comentaban do tema da seguridade, que din que ten para todo o instituto un vigilante de seguridade. Porque, claro, en os institutos non son os peores, porque aí os muros son altos, a posibilidad de entrar neles é mínima, pero nos colexios, que todos os muros son baixos, e se entra calquera pola noite que pasou, ¿no? Sí, sí. En centros que está pois máis fora de onde imos nós, e o día seguinte entra un niño pequeno e atópase ali un inmigrante que non sabes que vai pasar, non? Pois iso é unha preocupación, non? Entón, comentábame que creo que lle dicían, bueno, pois tedes que ter asistencia psicolóxica para os rapaces. Para nós, se estamos todos fatal, é que estamos todos fatal. É que, non se pode comparar, porque eu entendo que a xente que vende fora, pois tamén tenga as súas cousas, non? Pero que a verdade que a situación pois é un pouco como na pandemia, efectivamente, sí. Ti dixéchelo.
0: Sí, sí. Sí, a verdade é que arrepía, tal como conta, e intentamos poñernos no lugar, e é moi difícil, porque para nós é como se fose unha película, por desgraza, non? Vemos pois moita xente de fora, vemos protestas, vemos queixas, vemos medo, pero unha cousa é velo na televisión, outra cousa é vivilo. Vostede leva máis de dúas décadas en Ceuta. Por que chegou a Ceuta, Monse?
1: Bueno, vinme naquel momento por razóns persoais, non? Porque a miña parella naquel intre, pois, viuse destinado para aquí, e logo, pois, eu xa fixen aquí a miña vida, coñecín o pai da miña filla, e, bueno, xa empecé a traballar aquí, e, bueno, a verdade é que, fíxese que eu estaba en Bueu o día 29, o día 30 foi cando pasou isto.
0: Anda, é dicir que chegou, sí. E chegou e atopouse con todo, un día despois.
1: Sí, el día anterior, o día 28, estaba con uns amigos tomando algo, preguntáronme, que tal ti, queres volver a Galicia? E dixenlle, pois a verdade é que non, porque eu estou moi contenta ali en Ceuta. Sí, bueno, sí. Non digo, no futuro non se sabe.
0: No, pero é a súa cidade, por suposto, onde vive, como non estar contenta?
1: Efectivamente, esa dos días despois, o que estaba pensando, Deus mío, se teño que marchar, que levo, como marcho daqui? E afortunadamente, bueno, eu teño a casa dos meus pais, a miña familia ali en Galicia, son unha afortunada, pero a sensación de repente ter que marchar da casa sen nada, é que esa sensación témola a todos. Eu tive no ano 2021, que tamén viví o que pasou, foi exactamente a mesma situación, pero é que esta todavía é moito maior, entón estamos todos tamén pensando que vai a ocorrer no futuro.
0: Porque, ¿y vostede que cree? Cando falase con amigos, con compañeiros, non sei, un día normal aí en Ceuta e atopa un veciño, unha veciña, que pensan que pode pasar?
1: Bueno, pois este é un medo que todos os estudiantes teñen dende sempre. E que penso que pode pasar? Pois hai moitos que comentan que iso non vai pasar. Eu a verdade que penso que sí vai volver a pasar. Cada vez que sae esas noticias acerca da posibilidade de que haya un novo salto, pois espero de eso que non sea certo, pero penso que pode ser certo, porque a posibilidade existe e o risco é real.
0: Esa sensación de medo de que haxe un asalto máis grande, e falemos as claras, de que haxe unha invasión agochada ou diáfana dende Marrocos cara a territorio español.
1: Sí, eu, a verdade, penso que é unha posibilidade que pode estar encima da mesa. Sí, penso que sí.
0: que futuro agarda para a súa filla? Como se chama a súa filla?
1: Olivia.
0: Olivia, que espera para Olivia na súa cidade? Leva 23 anos, ela é Ceutí, por suposto, está agora mesmo no cole. Como imagina a Ceuta a medio prazo?
1: A medio prazo, o que desexo é que a frontera se reforce, que realmente este é unha fronteira. Deseso que se modifiquen as leis para que verdaderamente teñamos instrumentos para poder actuar de forma máis inmediata. Deseso que as respostas sean inminentes, de que non teñamos que estar agardando, que, bueno, esa outra cuestión, por verdade que indignante o que está pasando, e a falta de transparencia e comunicación que existe, porque non sabemos en cantos expedientes, porque eu entendo que haya que tramitar expedientes, eu son de dereito, entendo, ¿vale? O que pasa, entendo que tamén poidera haber outras ferramentas, pero bueno, o que pasa é que se ti tes un ordenador para tramitar os expedientes, ¿eh? Eso que se di, porque eu non sei cal é a verdade. Vostede sabe a verdade? ¿Sabe cantos ordenadores hai? ¿Cantas persoas están tramitando? ¿Cantos expedientes se tramitan o día? ¿Cantas persoas foron expulsadas? Porque eu non o sei. Eu penso que debería o goberno coller e todos os días dicir esa información. ¿Sabe cantas foron expulsadas? Porque os que teñan dereito en quedarse, eu non quero deixar a ninguén que necesite sen os seus dereitos, pero hai moita xente que non pode acollerse a un asilo. Entón non podemos ter aquí todos, o sea, la pudiéramos telos aquí a todos.

0: pois cero, pois cero. Entón, claro, a sensación que tes é que non sabes cando vai rematar isto, é que eu quero saber, eu acepto que a situación a que ahora mismo é a que. É que é moi difícil solucionala. Pero o que quero saber é exactamente que se vai facer, como se vai facer e canto tempo vai tardar. E o que quero que me digan é que vamos a ter unha fronteira que realmente vai ser tal. Entón, miro un futuro para Ceuta. Se iso non é así, non miro un futuro para Ceuta. De feito, o meu futuro, xa lle digo que eu penso de 4 ou 5 anos, non estarei aquí. E a miña filla, eu non quero que ningún de nós teñamos que vivir nesa situación. Eu tamén entendo que un pouco, decir, pois, a mí nesta cidade que me deu tanto, ahora vou deixala, pero creo que fago. Vivo aquí todos os días con esa inquedancia de que en cualquier momento poda vir calquera. Entón, que fago? Xa poño a miña casa fora, levo todo para fora, deseito que se teño que marchar correndo, poda facelo con unha mochila. E que esa tampouco é forma de vivir. Entón, bueno, que vai pasar? Pois depende. Como boca lega, depende.
1: Sí, sí. Séntese... Depende de como... A sensación é de abandono. Entre vostedes, sí.
0: Sí, sí, totalmente, home, totalmente. É que a xente está moi enfadada. É que hai moitas emocións, ¿no? Pero a xente está moi enfadada e eu estou moi enfadada. Estou moi enfadada porque efectivamente é de abandono. Eu sei que estánse a facer cousas, pero é que fixérono con retraso, sen consideración, sen coñecemento. Eles realmente non saben como estamos aquí. Eles... Pois, non sei, bueno, é que non quero...
1: Cando di eles que se refire ao Estado, en xeral.
0: Claro, claro, o goberno, que ten que tomar as decisións. Entón, claro, estamos todos moi indignados. A verdade é que, sí, totalmente, sentímonos... É que sentímonos como se fósemos parvos, insignificantes, é que tratáronos como se fóramos miniños. Cada día, bueno, é que non quero ir por ese camiño, porque si, sí, estamos, non son eu sola, eu son unha persoa bastante comedida, pero xa mire vostede as imaxes da tele, como está xente, enfadada que está, e por suposto, non que nos sintamos abandonados, é que abandonáronnos, sabe?
1: A que hora sale a súa pequena do cole?
0: As dúas.
1: Non xanta ali, imagino, non comen xuntas.
0: Non. Nos comemos xuntas, aquí prácticamente ningún centro ten comedor, creo que hai un solo. Uh-huh. Entón nada, eu xa lle digo, eu pedinme o día para ir un pouquiño antes, claro. Estarei por ali a unha e media para observar, para tamén saber que vou facer daqui os próximos días, porque nos tiñamos unha forma de cando eu iba a recollela. Facémoslo de unha maneira, entón agora teño que observar como esta situación para decir como vamos a facer para que se saquen as maiores garantías de seguridade, sabe?
1: E pola tarde que van facer? Teñen planeado algo ou alguna actividade? Estarán en casa? Que farán?
0: Pois nada, na tarde estaremos na casa.
1: Na casa. Monse, moitísimas grazas por abrirnos esa fiestra a Ceuta, por contalo con esa claridade, con esa emoción que nos emociona a todos tamén. Un saúdo moi forte.
0: Pois grazas a vos, de verdade. Moitísimas grazas. Un saúdo.

0: o que podo, pero sí, me gusta moito tratar coa xente, co rapaciños, sobre todo ahora cando inician o curso, e sobre todo preocuparme polo que comen, non?
1: Precisamente, ás veces o traballo dos cociñeiros como que ás veces se mella un pouco esquecido, non? De a importancia que ten día a día na rutina dos cativos, non? Como ese traballo que además no teu caso falo tiso todo, non? Por lo menos aquí cando estás en Porto Mouro.
0: Sí, a ver, aquí é unha labor, por un lado, o traballo do cociñado, da compra de mercancías, da preocupación de que os produtos cheguen en bo estado e xusto o que solicitamos. E logo, por outro lado, ese bo sentir que dá que os rapaces coman o que ti elaboraches. O igual que pois, vos na radio vos gusta que os ointes, pois, vos escoiten a min pois, que os comensais, coman todo o que teñen o prato, non?
2: Porque para mañá xa temos preparado o prato. Bueno,
0: sí,
2: xa teremos,
0: bueno,
2: claro.
0: Temos diseñado un pouquiño xa o menudo que vai a ser esta semana, non? Pero, bueno, preparado, temos unha preelaboración de casi todo, os produtos van chegando durante esta semana, vamos acondicionando que o comedor, a cociña, despois do verán. Bueno, pois esta semana, sobre todo, pois vamos a arrancar con cousas que contacten a xente co comedor, non?
2: A ver, contacte. Por onde empezamos mañá?
0: Pois mira, mañán se vai arrancar cunha ensaladinha de tempada.
2: Oh.
0: Logo, pois vamos a tirar un pouco de costela.
2: Mima.
0: Costela de porco con arroz e tal. E logo, como premio, xa sabemos que isto está maldito, mal feito, pero vai haber xeado.
1: Así de primeiro día para empezar ben o curso.
0: Xeado, no. Sí, porque, bueno, ao final, o que se trata é que os rapaces sigan vindo os días sucesivos. Os que veñen o primeiro día dirán, coño, pois no comedor comemos ben, e a persoa que está agradable, a que este, ou que sexa. Pero, sobre todo, eso, unha boa toma de contacto co comedor o primeiro día, exacto.
1: Entendo que a elaboración dos menús é bastante complexa, non? Ou como faz normalmente para idear todos os menús?
0: Pues, este ano vamos a contar pues, con un nutricionista, con dietista que nos asesora, que nos dá consellos nutricionais. Nos lle aportamos pois, aqueles pratos que aquí mellor funcionan, coñecendo un pouco pois, o padar dos rapaces e da cativada en xeral. Bueno, intentando entre os dous grupos pois coordinarnos e tal para, bueno, pois para ter un bo menú, non?
1: E por exemplo, cos rapaces que teñen alerxias, que hai que ter moito cuidado co tema das alerxias, como facedes?
0: Pois intentamos que sexa o mesmo menú para todo o mundo, que haxa moi pouquiñas variacións, sexan por cuestións ideolóxicas, culturais, de saúde, do que sexa. Sobre todo para que os rapaces que están ao lado en mesas pegadas ou outros que poidan ver, pois que vexan que non hai diferencia entre o que comen uns ou que comen outros, porque ao final tratamos de que todo o mundo se trate de igual maneira, pois coas modificacións de saúde ideolóxicas, de cultura, do que sexa, ou religiosas, pero sempre respetando un mesmo menú para todo o mundo. Sí, sí, efectivamente.
1: E despois, antes, así, falando conmigo e demais, estabasme falando de truquiños, non?
2: Para truquis, que os a ver, truquis.
1: Cativos... Sí, truquiños para que os rapaces coman mellor, non? Ás veces, claro, ás veces, dicíame, poñémoslle un filete de peixe, non? E así de primeiras poñenlle mala cara, non? Pero podemos ter así trucos para que os cativos coman boa comida, non? Comida saudable, pero enganándoos un pouquiño, non?
0: Sí, eu creo que a clave de todo isto nos menús escolares e sobre todo tamén nas casas cando se traballa con rapaces, etcétera, eu creo que a gran solución, digo a gran solución porque non é a única, pero eu creo que está en facelo divertido, non? Porque despois de observar a rapaces durante anos, ves que lle encanta comer coas mans, entonces todo aquilo que seixa comer coas mans lle encanta, non lle prohibamos que coman coas mans, que se emporquen, porque ao final, isto si me están escoitando os pais, dirán, claro. Pero, sobre todo divertido é que coman coas mans, encantalle todo aquilo que seixa pinchable. Vale, os galegos pinchar o pulpo encantou-nos sempre, e os rapaces pois ter unha brocheta, ter algo que pinche, a poder ser a non os compañeiros, pero sí que pinche ou algo que este empaquetado en algo, lles encanta abrilo. Lles encanta tamén que a froita que a poidan coller, pero que non lle poñas unha froita enteira, un rapaz...
1: Claro, con cachiños, non? Entendo.
0: Claro, a froita eu creo que a idea sempre é dividila, fraccionala, ensinar...

0: ya grande para que sepan diferenciarla. Pero luego si lle pos un anaco, un amazán, non lle podes dar un amazán ao rapaz que ten 6 anos donde lle está cambiando a dentición e igual lle quedan ali os dentes de leite. Probablemente non se atreva a probar unha mazán enteira porque di non a vou acabar, igual me poden botar a bronca, etc. Entonces a idea sobre todo é facilitarlle o seu traballo. A veces moita xente que me coñece que os tratas así como se foran vagos, que digo, non, eu creo que o que se trata é que
1: poñerse un pouquiño no seu lugar tamén, non?
0: Que proben. A idea é invitarlos a probar, oye, que che gustou un anaco pequeno, oye, pois igual va a seguinte vez xa te mandas a metade da froita, a seguinte claro, xa a froita completa, pero non poñamos sobre todo os primeiros días aqueles que a súa primeira vez, a súa toma de contacto co comedor, pois claro, unha froita enteira.
2: E de todos modos, os nenos que son menos comedores na casa, que custa máis e que estamos preocupadísimos, non se preocupen, que hai nenos que come máis, que come menos, pero é lógico que as familias esteamos preocupados. Cando chegan ao cole, por mimetismo, por ver que o pequeno, o seu amigo, come ben e come cousas e proba de todo e tal, fai que os menos comedores coman algo máis, perciben algunha diferenza ou realmente non? O que come tal como come na casa, come no cole.
0: No, eu sigo dicindo que o de ver comer no comedor escolar é contagioso.
2: Ves?
0: O sea, sí, é totalmente. A ver, os primeiros días, sobre todo, o que botamos de menos, claro, sobre todo en cursos infantís, sobre todo botamos de menos a nosa familia, non? Oye, pois mira, de repente soltanos aquí con xente que non coñecemos, entonces, bueno, claro, eso xa non é un problema do comedor, é un problema, pois, un pouco de que extrañamos. Pero logo non vos acostuman a ver comer o resto de compañeiros, é algo contagioso. E logo, bueno, pois dende aquí darlle tranquilidade ás familias porque igual non comen un plato, pero igual se comen o segundo, igual se comen o postre, e aquí ou noutros centros suele ser bastante abundante calquer cousa. Entonces que non se preocupen os primeiros días porque que non coman entra dentro do normal, pero igual non comen un plato, pero comen outro.
1: É un pouquiño unha carreira de fondo, non? Ao final aprender a comer pouquiño a pouco, pratos equilibrados e ter unha dieta equilibrada.
0: Claro, aquí é unha cuestión educacional, o sea, teñen que aprender a comer, igual na casa non comen o que van a comer aquí, pero bueno, eu sempre digo que máis equilibrado e máis completo, igual que se come nun menú escolar, probablemente non teñamos a capacidade eu como pai de darlle pois ese equilibrio todos os días no menú aos meus fillos, probablemente.
1: Bueno, ademais, Óscar, ti que levas case 14 temporadas, dicíasme, aquí en Porto Mouro, esta xa é a última, cambiou moito o tema dos comedores escolares, entendo.
0: Sí, cambiou, bueno, algunhas cousas para ben, outras para mal. Eu creo que non é comparable coa bella forma de traballar, non por mellor ou por peor, pero sí, lóxicamente, nos fomos un pouco adaptando ás necesidades nutricionais, non? Antes eran comidas máis copiosas, tamén igual a climatoloxía era diferente, as necesidades, igual se facía máis exercicio físico, o que fose, non? Ahora realmente nos temos que adaptar aos tempos, bueno, sobre todo, bueno, de todos coñecido o novo decreto 315, donde nos establece unha serie de criterios que, bueno, que aquí xa se respetaban en gran parte, pero que, bueno, que este ano que tamén para adaptarse vai a ser en algúns aspectos difícil, ¿no? Pero bueno, tranquilos.
2: Así para rematar, efectivamente, envíenos unha mensaxe. Esas familias que están preocupadas, que levan os seus cativos, cativas, o cole, que van comer por primeira vez fora da casa, que non saben que vai pasar, pola súa experiencia, que lles pode dicir?
0: Eu creo que teñen que estar totalmente tranquilos, confiadas e confiados, porque, bueno, ao final somos nos probablemente a parte máis interesada en que todo o mundo saia contento do comedor e que repita, etc. Para min o peor castigo que pode haber é dicirlle a un rapaz, pois agora estás castigado, vas comer o comedor. Non, todo o contrario. Agora que non estás castigado, cando tes que ir a comer
2: ben
0: o comedor. O sea, ao revés.
2: E outra pregunta. Nos saímos sobre as tres, iría eu. Que posibilidades temos de comer ese xeado que está preparado aí pros pequenos?
0: Pois mañán vexo difícil porque eso boa.
2: Vaya por Dios.
1: Claro, o que ya sabe ben, eso comelo rápido, non?
0: Eso boa, igual vos queda algo de verdura.
2: Ah,
0: non vos digo que pues, non.
2: Entón vai iría nada máis. Igual vou un pouco máis tarde.
1: Claro, ti viñas para a carne, non? Que había mañán.
2: A costela e arroz, pero claro. Ten unha pintaza.
0: Efectivamente, bueno, pero xa che digo, aquí comida vai haber, así que vos sumade vos
2: cara. Moi ben.

0: que non nos lo quiten. A pesca de arrastre fainos gozar do que máis nos gusta. A pesca que sabe.
1: Hoy se remata o verán.
2: Sí, acaban sus días de praias, tardes de piscina, sobremesas interminables.
1: Tanta ilusión se fai que se acabe.
2: ¿Y que trouxen un cupón extra de Nadal da 11 das vacacións?
1: O dos 90 premios de 600.000 euros. Claro, cunha ilusión tan grande como esa, calquera volve a rutina contento.
3: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande que nunca.
4: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
5: Súmate ao movemento. En Multisan facemos 25 anos movendo Santiago e celebrámolo con matrícula gratis. No Multiusos do Sar en Santa Isabel tes máis de 20.000 metros cadrados de fitness, piscinas, pádel, tenis e máis de 250 clases á semana. Todo dende só 23,84 euros o mes. Aproveita agora a matrícula gratis e date de alta en multiusos.net.
6: Non sabes se agora é bo momento para vender a madeira do teu monte de eucalipto. Poñemos cho doado. Taxación, corta e transporte. Así de fácil. Chámanos, que non cho conten. Chámanos ao 900-100-750. Ence Terra. Somos forestal. Somos futuro.
7: Coidar non é só producir. É protexer unha forma de vivir auténtica. Por iso en Coren, cuidámolo auténtico. Coren, 100% galegos.
8: Ola, son Antón Rebollido. O misterio volve a Galega. Se che gustan os mitos, as lendas, as tradicións e os fenómenos extraños, o teu programa é Milenio o Alén, de domingo a xoves a partir da medianoite. Se non podes dormir, xa o sabes, Milenio o Alén. O misterio mellora Galega.
9: Recupera os mellores momentos do Galicia por Diante en agalegaaudio.gal. No Galicia por Diante, ti estás por diante.
10: Ás veces vas buscando unha historia e aparecen máis factores arredor desa historia. Estamos en Brives, concretamente no Concello de Cambre, nas Mariñas Coruñesas. No lugar de Nebrixe, a nosa historia levábanos cara a un espello, xa saben destes espellos que se colocan en algunhas rúas para poder ter visibilidade cando se sae dun garaxe, por exemplo, pero aparecen máis historias. Cristina Lombao, moi bons días.
11: Moi bo día, sí. Nos viñemos ata aquí, ata Nebrixe, como acabas de explicar no Concello de Cambre, en busca do espello desaparecido. E atopámolo. Un oco, unha nada nun sinal onde debía haber un espello, e debaixo dese non espello unha reivindicación escrita nun cartel onde di: custa máis un espello que a seguridade das persoas. Porque os veciños de Nebrixe levan dende o 20 de marzo, cando parece que un camión ou un autobús rachou este espello que había aquí, levan, como digo, dende esa data, 20 de marzo, reclamando a instalación de outro espello. Por que? Porque é un cruzamento perigoso e non parece nada difícil instalar outro espello nese punto. Que ocorre? É unha estrada titularidade da Deputación Provincial, a DP0102, que ten moito tráfico, e xusto nese punto onde xa non hai o espello, hai un cruzamento doutra vía máis pequena. Xusto cando te incorporas, e agora non tes espello,

0: lado tes unha curva e do outro un cambio berrasante. Así que a cousa é realmente complicada. Os veciños fixeron de todo. Escribiron ao concello, entrevistáronse coa alcaldesa Diana Piñeiro, que lles explicou que en canto tibera ese espello, instalaríao. Pero, curiosamente, o espello aínda non chegou. Viñemos falar cos veciños. Collemos mal momento, Kiko, comezou a chover, pero hai uns minutos antes de que empezara a chover, un dos veciños dos máis cercanos a ese punto, a ese non espello, sí que se achegou a falar con nós. E aí é onde xorden novas historias, porque imos escoitalo. Parece que o do espello é o menor problema que teñen estes veciños de Brives, os veciños de Nebrixe. Escoitade, porque a historia dá moito que pensar.
1: Non sei o tempo que levamos sin el, pero a verdade é que cada vez que sales polos cruces, pois estás no medio de dúas curvas que non ves un cambio rasante por un lado, curva polo outro, non ves nada do que da salida, ni nada. Xa foron varias veces os veciños pedir, pero se non o solucionan, pois non sei se ten que ser o concello, se ten que ser a diputación, se quen ten que ser, pero a verdade é que levamos así moito tempo. Desde logo me parece tercermundista ter que pagalo os cidadanos o espello, eh? Pero o cruce máis peligroso é o que está aí abaixo xunto á escola. Aí sí que houve accidentes bastante graves. E tamén está igual, se pediron pasos de peatós, pero se pediron bandas rugosas, se pediu de todo e tampouco fixeron nada. E o fixeron, por exemplo, en Cela, que tamén é necesario, pero aquí tamén é necesario. Hai un colegio aí ao lado. Bueno, agora xa non funciona como colegio, pero si hai unha asociación que ten aí actividades para nenos e para todo. Entonces, pois sí que é importante que haxa. Non sei por que a zona toda de Cambre, Santir, San Mabegondo, en vez de ir por San Pedro, deciden cortar por aquí. Un pouco máis cerca é, entonces pois cortan por esta carretera todos. Antes iban por baixo, pero agora a maioría ven por aquí. Está mellor a carretera, menos curvas, a mellor esta carretera que a da baixo, máis ancha. Entonces, pois, a xente dedicas a vir por esta carretera. E tamén hai moitos que fan rallies por aquí. Que eso xa é outro tema. Juventú que corre demasiado, facendo animaladas, digamos. Pero que os fines de semana moitos pasan coches a unha velocidade. A verdade é que son juventú. Eu fui un joven e sei o que. Pero non o vexo ben que fagan eso. Hai malestar, por supuesto. Pero non só neste cruce, xa te digo, da baixa é moito máis peligroso. Eu cada vez que vou á iglesia ou por aí, dou a volta polo outro ramal para non salir nese cruce. Veño salir aquí. Por non pasar por a carretera, por non salir ese cruce. Ese sí que é peligroso, xunto a bar da baixo.
2: Sí, Cristina.
0: Sí, que estaba escoitando e dicía, claro, é difícil imaginar, pero é que esta zona, que pode parecer pois unha zona moi rural, é unha zona tremendamente poboada. Hai moitos rueiros moi estreitos con casas a ambos lados. Podo dicirvos que dende que saímos do que é o centro de Cambre e nos achegamos ata aquí, non atopamos ningún só quilómetro no que non houvese unha, dúas, tres, catro casas. Quero dicir, hai moitísima poboación por esta zona. E non piden só o espello, como puidestes escoitar. Piden tamén pasos de cebra, piden tamén esas bandas reductoras da velocidade, porque vemos que nun dos lados desta estrada provincial de P0102 sí que os veciños poden camiñar sen ningún tipo de problemas porque teñen unha beira rúa. Non así no outro lado. O que sí é certo é que hoxe non é fin de semana, hoxe non está unha mañá de sol espléndido e chan seco, e xa vimos pasar algún vehículo de alta gama, e que dicir, pois, que parecía efectivamente que estaba facendo probas de rally. Así que moitísima atención con estas pequenas estradas donde vive moitísima xente, donde se producen atropelos e accidentes. E sí quero aclarar unha cousa que quizáis poda xerar curiosidade, e é que a estrada efectivamente é da Deputación Provincial de P, pero ese espello que reclaman os veciños debe poñelo o concello. Non me contedes por qué, non me expliquedes por qué.
2: Sí, hai cousas que tampouco. Pero claro, igual unha cousa é o pavimento e o mantemento do pavimento, e outra cousa é a regulación do tráfico que pertence ao concello. Digo eu,
0: A cada concello, pois,
2: será
0: algo así, porque sí, porque a explicación, pois, eu non a teño. Sabemos que efectivamente ese ese espello debe volver a recolocarlo o concello, pero que a Estrada efectivamente pertence a Deputación Provincial. E quizáis, Kiko, algún dos nosos ointes, algún adas nosas ointes, pode contar máis historias con estes espellos, que creo que son unha peza difícil de atopar, porque xa nos temos atopado outros casos de reclamacións de espellos e que as administracións si queren poñelos, si se dan conta do necesarios que son, do imprescindibles en moitos casos, pero que non hai maneira de que ellos sirvan. Non sabemos se é que hai un só fabricante para todo
2: o estado. Tengo monopolio de espellos de tráfico.
0: É curioso, porque sí, sí, son elementos que, sobre todo, en lugares como Galicia e en zonas rurais, son pois realmente moi necesarios. Repetimos, este espello non está, pero sí que podemos ver ese cartel reivindicativo dicindo que vale máis un espello ou a seguridade da veciñanza. Pois creo que a resposta témola clarísima, clarísima todos. Así que agardemos que con esta nova chamada de atención, non sei se os fabricantes de espellos ou quen...
2: Igual hai un nicho de mercado aí, Cris, e estamos aquí, podemos ir de pobres.
0: Non sei se será tan doado, porque eu creo que este problema, que como digo, non é a primeira vez que o tropezamos,
2: sí, sí,
0: se fose tan fácil de amañar, xa estaría amañado. En todo caso, atención pois a todos os vehículos que circulen por esta DP0102 que comunica Cambre con Mavegondo, Ollo, porque hai que ir a xeito, inda que a estrada está ben e a ancha está ben sinalizada, ten algunha curva, ten algún cambio de rasante que pode causar problemas e, de feito, que xa houbo accidentes graves, como nos explicaba Javier, este veciño de Nebrixe, que pide, sobre todo, sentido común.
2: Iso, Moitas grazas, Cris. E sorpréndenos iso, que nos conta Cristina Lombao. Se a vostedes, se vostedes coñecen un caso semellante, é dicir, que están solicitando que lles coloquen un espello destes que serven para ter un ángulo moito máis grande, poder salir dun garaxe ou dunha vía así complicada, e non o teñen porque o concello, ou lles digno o concello, que non lles serven, que non hai empresa que serva este tipo de produtos porque non dan abasto, porque non se fabrican ou polo que sexa, interésanos coñecelo, así que non o duviden en escribirnos, en contarnos o seu caso, se son un grupo de veciños, no 627 75 1970.

0: Son las 11.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: En Pontedeume, un conductor da positivo en alcohol tras impactar o seu coche contra un vehículo. Paula Graña.
2: Sí, os feitos ocorreron na tarde de onte, alrededor das 7:30, no lugar de Caldagueiro, na parroquia de Centroña, no concello de Pontedeume. O condutor perdeu o control do seu vehículo nunha curva na estrada provincial que une a localidade de Pontedeume con Miño. Tras a saída de vía, atravesou o gardarraíl e impactou contra unha árbore, un poste da luz e tamén contra un vehículo que estaba estacionado. Este vehículo quedou esnaquizado na súa parte traseira. O condutor do coche deu positivo en alcohol.
0: En Cuntis, tres persoas resultan feridas nunha colisión frontal entre dous coches.
2: O accidente produciuse na Estrada Nacional 640 a altura da parroquia de Piñeiro, no concello de Cuntis, a última hora da tarde de onte. Tres persoas resultaron feridas e tiveron que ser evacuadas en ambulancia a un hospital.
0: E en Lugo queda en liberdade o home detido por deambular pola rúa con coitelo ensanguentado de grandes dimensións.
2: Os feitos ocorreron o sábado arredor das 10 da noite na cidade de Lugo, na rúa Santiago, preto da Rolda da Muralla. O home portaba un coitelo con sangue e camiñaba alterado. Os axentes arrestárono por delitos de desorde público e ameazas. Os investigadores constataron que o sangue pertencía ao arrestado e non a outra persoa, polo que quedou en liberdade.
0: Tamén coñecemos os datos do informe PISA, sabemos que Galicia está por riba da media española, pero este informe revela unha caída histórica do nivel educativo en toda España en lectura, matemáticas e en ciencias. A ministra de Educación, Milagros Tolón, atribúe a falta de comprensión lectora ao uso da pantallas.
2: Sí, e a primeira reacción do goberno tras publicarse os resultados do informe de PISA, nunha entrevista radiofónica, a ministra de Educación, Milagros Tolón, recoñece que hai un déficit de comprensión lectora entre o alumnado. Apunta que esa é a base de todos os problemas e da caída global do nivel educativo. Comprométese a seguir traballando para frear a caída do rendemento. Entre as principais causas apunta o uso das pantallas, que fomentan unha lectura rápida de mensaxes curtos.
3: Ver lo que ha ocurrido, por qué está ocurriendo esto en unas comunidades autónomas sí, en otras no, para reforzar. Pero no cabe duda que el problema por el que se derivan es la lectura comprensiva, que es la que está siendo bastante deficiente por parte de nuestros alumnos.
2: En Galicia, os datos tamén reflicten unha caída xeral do nivel educativo. Con todo, Galicia está por riba da media do conxunto de España, tanto en lectura, matemáticas como en ciencias.
0: E co comezo do novo curso escolar, a Policía Nacional advirte de que o principal problema nos centros educativos son os casos de ciberacoso escolar.
2: Un curso máis, axentes da Policía Nacional vain a acudir aos centros educativos para dar claves aos máis pequenos sobre os riscos da redes sociais. A formación prodúcese no marco do plan director que se aplica no ensino aquí en Galicia. Dende a Policía Nacional lembran que o uso de redes sociais por parte de menores debe estar controlado e supervisado por parte dos pais. O delegado de Participación Cidadá da Policía Nacional da Coruña, Alberto Arias, advertía nunha entrevista na Televisión de Galicia que a maioría dos menores accede a todas as redes sociais antes de ter información sobre os seus riscos.
4: O que vemos en canto a usos e costumes de escolares que teñen relación coas redes sociais é que estes teñen contacto nun primeiro momento con todas elas previamente a estar informados de cales son pois, os impactos ou os riscos.
0: Ana Celia Vázquez, moi bos días.
5: Bos días.
0: Pero que botón lle destes aí, co bonita que estaba quedando a semana, este día así todo morno e húmido.
5: Demos yo o botón de veña a chover o pleno. Mira, agora mesmo esa fronte está entrando pola Costa da Morte. Desta hora está a chover xa dende Camariñas, Laxe, en nada, na Coruña, Ferrol, Ortegal, en ese sentido xa nunha diagonal imaginaria percorrerá a provincia da Coruña, despois pasará ao resto do país, todo polo interior. Deixando a peor parte na provincia de Ourense, meten en aviso agás a zona da Mariña por acumulación.
0: De que non este chovendo igual agora.
5: Claro. O que vai... Dixen Ourense, quería decir Lugo.
0: Lugo, perdón, vale. Perdón. Bueno, en todo caso,
5: sí,
0: a zona
5: que me
0: oriental.
5: Na cabeza. Sí, na provincia de Lugo é pola tarde, cando van ter unha tarde marcada por esa chuvia abondo. Vai chover ben, a gusto. E as acumulacións son 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. De toda a provincia de Lugo, ahora insisto, vou non repetir moitas veces, excepto a zona da Mariña. E aí, bueno, que preparan o paraguas e que, bueno, non se asusten porque cando dicimos que vai chover, que vai chover, non vai chover un pouquiño, vai chover toda a tarde. Despois vai escampar, tampouco vai ser tremendo. Xa de madrugada volveremos ir recuperando pouco a pouco a influencia anticiclónica en todo o país. Quedarán os restos mañá pola mañá nada máis.
0: Tín aquí 627-75-1970, se queren facer algún tipo de consulta a Ana Celia ou contarnos cal é a situación agora mesmo na súa localidade. En Ferrol xa chove e hai quen incluso Ferrol chove a mares.
5: Ves? Pois aí no, no anaquiño de minutos de chegar dos estudios da televisión aquí, chegou esa fronte a Ferrol, efectivamente, chove a mares, es, trae acumulacións importantes, así que en nada, Kiko, veremos tamén como vai chover aquí en Santiago.
0: Vale, e nos lugares onde está chovendo, seguirá chovendo tamén pola tarde, na Francia Atlántica,
5: no, de
0: Ferrol, por exemplo.
5: Para entendernos, pasa por onde pasa, descarga e vai seguir viaxando, vai empurrada por ese vento do suroeste que despois virará a norte e irá deixando rastro segundo pase e por detrás irá escampando un pouquiño e quedarán chubascos. Pero xa non será esa chuvia reo que, por exemplo, este ointe estaba a registrar en Ferrol.
0: Nin tampouco teremos grandes claros.
5: Bueno, poderá haber grandes claros, pode haber horas sen que chove, sen que chovan, este xa a tardiña, sobre todo na provincia da Coruña, pero sen baixa la garda, porque eses chubascos é o normal despois de que pase unha fronte fría, como en este caso, ábrese un período onde entra esa inestabilidade, que son, no satélite amosámolo moitas veces, que son esas nubes como rotas que deixan ver tamén o océano, e pasa unha nube, chove, despois pasa un, ves un poquinho de ceo azul, pasa outra nube, pode chover ou non, pero mellor a seguinte sí que chove. Son prácticamente impredecibles porque, digamos, que se encargan no momento e adoptan as condicións adecuadas para a precipitación, segundo a humidade, o vento e a temperatura nese momento é onde descargan. Esa é a diferenza entre

0: Os chuvascos é esa chuvia que é unha banda de precipitación ligada a unha fronte, que nos converte ese ceo gris nesa chuvia que chove seguido durante horas.
1: Baixaron tamén as temperaturas?
0: Sí, baixaron as temperaturas máximas. As mínimas aínda non notamos tanto esta mañá, porque estábamos a agardar o paso dese sistema frontal, pero as máximas sí. Ourense onte, por exemplo, tivo 33 graus, hoxe serán apenas 25, 26, as temperaturas descenden. E mañá teremos unha mañá fresquiña, ollo, Mañá, para os que nos estén escoitando, compre abrigarse a primeira hora, porque teremos vento do norte, ese restos que queda detrás, que sempre ese aire frío que queda detrás do paso dun sistema frontal, fai que as temperaturas descendan. E nas máximas mañá non teremos moito cambio. Teremos sol pola tarde, iso sí, pero sen moito cambio coas temperaturas que van descender xa hoxe, quedando en Santiago, por exemplo, máximas que non van chegar aos 20.
1: Será hoxe o día de máis chuvia da semana?
0: Sí, sería, sí, digamos, o día con ese pronóstico de chuvia, máis fresco, humidade, despois o resto da semana volve pouco a pouco o anticiclón, a estabilizarse a situación e incluso a falar de ascenso de temperaturas de cara ao venres.
1: Ajá. En Ferrol chove bastante, insiste por aquí, no 627-75-1970. Preguntan, en Viveiro, entón, mañán teremos tempo para poder ir á praia pola tarde?
0: Pola tarde sí, o que teñen que medir é canto de humidade estará esa área, porque igual a radiación non vai ser suficiente para que seque a primeira hora. Entón aí teñen o que ver, que xoguen coa marea e máis con ese asunto da área mollada.
1: En Ponte de Ome tamén chove bastante, escampará?
0: Sí. Escampará, é o que acabamos de dicir. Onde está chovendo agora é onde primeiro vai abrir, ese é o truco.
1: Vale, Alberto tamén pregunta, no barco, no resto de días que estamos de vendima.
0: No barco que apuren a vendima, porque será a última hora cando lle chegue esa precipitación, daralles tempo a que os termómetros soban cómodamente os 28 graus, así que apuren desta hora, máis a primeiriña hora da tarde, porque despois de cara a última hora será cando entre esa chuvia e vai prender un pouco nas zonas de montaña. Así que nesa saída da provincia de Ourense tamén vai prender un poquinho máis, aínda que non sexa tanto como na provincia de Lugo, nas zonas de montaña concretamente.
1: Dende xoves para o revenidas, soliño, non? Que temos en, sí, Vilaxoán, en Vila García.
0: Sí, sí, sí. Aí teñen xa soliños en precipitación e as temperaturas máximas pois agradables nunha media duns 25 graus.
1: Claro, por iso tan importante, comenceses como a que vou ler agora,
0: sí,
1: tan importante a Radio Galega e a Televisión de Galicia, porque tipos, calquera canle que non sexa a TVG ou a Radio Galega, e ves que en España está a 40 graus. Quiere decir que...
0: Claro, iso é un titular.
1: Claro,
0: ¿no? 40 de máxima en España. Bueno, ¿en España onde? Claro.
1: Claro, entón, por iso, non? Nos contamos o de aquí, o máis cercano, e a metade de España a 40 grados. Bueno, pois pues esta situación... Claro, España é, sí, moi grande, non? E o territorio
0: tamén
1: é moi grande.
0: Ollo, porque para os que vayan viaxar, os que nos escoiten dende toda esa marxe, sobre todo máis norte da península, que teñan en conta que esa fronte pasa por Galicia, pero despois viaxa para Castela...
1: Vai tocando a outros.
0: Claro, Asturias, vale. Cantabria, e vai hacer o seu percorrido máis desgastada, pero tamén chega con mínimo con nubes e con precipitacións. Canto máis ao leste, canto máis tirando o Mediterráneo, pois xa non chegará apenas con chuvia, pero bueno, tamén as cousas van ir cambiando segundo pasen as horas, e tamén van descender as temperaturas, por suposto.
1: Sergio escribe, vos días, Ana, en Friol choverá moito pola tarde.
0: Sí.
1: Para que podíamos aí edulcorarlo algo, pero
0: sí, sí, que conte con que sí, mellor que conte con que sí.
1: E que tal o tempo para a Barca en Muxía, próxima finde?
0: A próxima finde aínda nos queda por ver. Ben é certo que rematamos o venres co anticiclón, así que a tendencia ten que ser anticiclónica mínimo pro sábado, pero quedan días, así que imos ir vendo, porque ademais non só pasa esta fronte, despois pasa outra, pero pasa ben polo norte. Entón, ao longo da semana, estamos case a falar de anticiclón en xeral en Galicia, non? Pero sí que é certo que nese terzo máis norte terán algo de precipitación a mediados da semana, despois de pasar esta, sería na xornada do xoves. Pero tampouco será moita cousa nin en moita parte do territorio norte. Ese, por exemplo, un exemplo perfecto, pois para que sexamos prudentes de cara a fin de semana. Pero sí que a influencia é anticiclónica, sí, parece que todo tende cara aí.
1: E unha pregunta máis, en Ourense Capital, preguntan aquí, que temos que facer, di aquí. Pois nada, pola tarde en Ourense.
0: que teñen que facer.
1: No, no, que temos que facer, digo eu, que terán que facer algo, escribe aquí.
0: Temos que facer,
1: pues, sí, que traballar fora ou algo así. ¿No?
0: Teñen que facer, bueno, pues o mismo cos do barco, o que pasa que aínda lles a chegar antes a precipitación, que apuren aínda máis co que teñan que facer fora, porque lles vai chover, claro, vai lles chover tamén. Si non, non vai ser tampouco en Ourense grande cosa, porque ademais vai pasar rápido, pero que non deixen, que non adíen demasiado pois eses traballos no exterior, sí.
1: E a fin de semana, pois escoiten a Radio Galega e a Televisión de Galicia, que a medida que nos vayamos aproximando, iremos afinando. Ana Celia, moitas grazas.
0: A vos.
2: Galicia por diante. A actualidade mellor a galega.
3: Traer unha vida ao mundo, comezar desde cero, afrontar unha xubilación. A vida está chea de momentos nos que precisamos apoio. Por iso, se te la sensibilidade para ver o que nos une, preséntate as oposicións da Seguridade Social e fai do coidado dos demais a túa profesión. Porque coidando de todos, gañamos todos. Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións. Goberno de España.
4: Veña, familia, preparei un almorzo rico e saudable.
5: Non esquezades o xantar e a merenda, que o día é moi longo.
4: Almorzar, xantar e merendar son esenciais para unha vida saudable e chea de enerxía. Non os podes saltar. É unha mensaxe da Axencia Española de Seguridade Alimentaria e Nutrición, Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030, Goberno de España.
6: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coa restra de chourizo extra de lombo Torre de Núñez de 300 gramos a 3,25 euros. Ou a costeleta de lombo a 4,95 euros o kilo. Eroski contigo. Endresa colaboradora coa acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
7: Caudal Fest, a última gran festa do verán xa está aquí. Con Lori Meyers, Xoel López, Siloé, Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, Lala Love You, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Cebras e moitos máis. 18 e 19 de setembro, Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudal Fest conta co apoio do Concello de Lugo e de Concertos do Xacobeo.
8: Crónica regresa na nova temporada de 7 a 9 da noite. Contaremos o que pasa en Galicia e no mundo con máis entrevistas e máis análise. A información mellor á galega.
9: Galicia por diante con Kiko Novoa en agalegaaudio.gal.
1: Mira que xa advertín, Eva, ten cuidado, ti leva cartiños, porque vas a un lugar onde dis, bah, vou botar unha ollada. Uf, e queres levar media tenda ou máis de media tenda, porque todo unha fantasía aí en Panda Moen, en Vigo. Eva Sandino é así, non? Primeiro levaches pasta.
10: Levei a tarxeta, o sea que a ver si saio con él, a ver si non saio.
1: Pode estar tranquila. Sí,
10: sí. Vou no cargar o programa, que isto é traballo, é documentación, claro, claro. Ao final, non? Pois sí, estamos aquí nunha papelería gourmet, uns 250 metros cuadrados de Panda Boén, onde podemos perdernos toda unha mañá ou unha tarde entre a delicatessen de útiles de escritura. Hai produtos demandadísimos que só se venden en dúas ou tres tendas de España, e Panda Bohem é unha delas. Vimos hoxe falar coa súa responsable, con Ana Sevilla, deste boom da papelería xaponesa que hai en todo o país e no mundo, nunhas datas especialmente complicadas para eles. Non sabes como teñen aquí isto de bolsas para facer envíos. Porque, claro, porque estamos no comezo de curso non só dos pequenos, tamén dos adultos, non? Pero antes de nada, imos preguntarlle a Ana. Hola, Ana, bons días.
11: Hola, bons días.
10: Imos preguntarlle que ten a papelería xaponesa para que despertase este fenómeno fan nos últimos anos.
11: Pois creo que unha mestura de calidade, deseño, innovación, unha cousa que ali ten como moita máis tradición, a xente lle dá moita máis importancia, algúns aspectos que aquí probablemente pasan máis desapercibidos, e a xente, unha vez o probas, aprendes a valoralo, é difícil deixalo.
10: E que a papelería xaponesa basease nese principio de austeridade, non? De menos e máis, esas liñas limpas, que non sei se iso conecta tamén con eses propósitos de comezo de curso dos adultos, como para comezar este ano académico, inda que non estudemos nos, de xeito organizado, non? E ordenado.
11: Bueno, na papelería xaponesa hai como varias vertientes tamén, porque está o minimalismo, pero logo está unhas líneas como máis kawaii, máis de personaxes, de colores e tal. Pero sí, a todas as idades creo que nos gusta desfrutar do bo papel, dunha boa pluma, un bo bolígrafo. Tamén como que buscamos excusas para utilizar esas cousas que ao mellor non son tan necesarias sempre, pero unha vez o test na man e como teño que buscarlle un uso porque quero utilizar esta cousa.
10: Bueno, eso está muy bien. Falas de diseño y de esa innovación tecnológica. Hemos hablado un poco porque os útiles todos de papelería japonesa, es cierto que se caracterizan por un tipo de innovación que a lo mejor no atopamos tanto en otras marcas. Vamos a poner unos ejemplos para que a xente saiba de qué falamos, ¿no? Pues desde a ergonomía, digamos, de determinados bolígrafos, ata, por ejemplo, podemos atopar un portaminas. Cuando nos usamos un portaminas, a mina vais desgastando, digamos, por un lado, porque estamos escribiendo por un lado, ¿no? Entonces, cuando vuelves a coller o portaminas, o mejor, se escribe más afilado, porque esa forma de collelo ya no es la misma que utilizaste esa última vez. E temos un portaminas que vai rotando a mina sen que ti te enteres para que sempre a escritura sexa uniforme, por exemplo. Unha cousa que igual una non fantasía. Sabíamos que era necesaria, que o mellor é moi necesaria.
1: Necesitaba eu isto. Non, pero vou no mercar.
11: Sí, a verdade é que en portaminas, bueno, temos tamén outro que o que fai é como que sae protegido por unha camisa metálica mina, entón evita que se parta, a camisa metálica como que se vai retraendo conforme vas escribindo para que sempre teñas un poquinho de mina, cousa que tamén moi útil con minas pois 0-3 ou que son moi finiñas que tenden a partir ou en nenos pequenos, que o portaminas é sempre unha cousa un pouco difícil. En portaminas, en plumas estilográficas que tamén falábamos antes, por exemplo, pois que dependendo do agarre a pluma estilográfica non é como un bolígrafo que tes que situálo dunha maneira en concreto para que escriba ben, entón non todo o mundo ten o mesmo agarre e ás veces pode ser difícil orientar o plumín, entón pois por exemplo, aí hai unhas plumas de Sailor que se chaman Tuzu que saíron hai moi pouquiño e o que permiten rotar o grip a zona do agarre para que se adapte a diferentes maneiras de coller a pluma ou zurdos. A verdade é que en escritura hai un montón de cousas, pero tamén, pues eso, por exemplo, en pegamentos, pues hai pegamentos cadrados, porque é redondo, circular, se as follas rematan en unha esquina, ¿no? En un ángulo de 90 grados, porque o pegamento non pode ter esa mesma forma de cadrada, ¿no? Pois existe tamén. Hai moitas cousas.
10: Hai cousas aquí, mira Kiko, para que vos fagades unha idea do que move isto, hai lista de espera para conseguir determinados produtos e unha expectación ante a data de saída de algunhas coleccións que se esgotan en minutos, como cando Springsteen anuncia concerto en España, que saen as entradas ás 12 e as 2 xa non quedan. Pois algo parecido, a semana pasada pasou algo así, non, Ana?
11: Sí, o día 1 de setembro foi o lanzamento mundial de Hobonichi, que é unha marca xaponesa de axendas, bueno, ten máis cousas, pero sobre todo axendas. Bueno, o lanzamento era ás 11 da mañá de Xapón, que aquí eran ás 4 da mañá. A verdade que fixen madrugar a xente, porque publicámoslo todo na web a esa hora. Sorprendeu-nos, un montón a acollida, porque aínda que sabíamos que tiña moitos fans, pero ten fans, moi madrugadores.
1: E como é o perfil desta xente que é moi fan? Porque son cousas pois tan cookies que non sei en que o deseñador que tipo de neurona nos toca para dicir, ostra, que é unha chulada, que é unha cousa preciosísima, teño necesidade de escribir, non sei o que, pero necesito isto para escribir.
11: Sí, a verdade é que incluso as cousas que son como máis infantis, o público, o noso público ten unha media de 40 anos, soe ser muller duns 40 anos, a maior parte do noso público. Non sei que te estaba dicindo.
1: Sí, que é como tocar algo da nosa infancia, non? Como,
11: sí,
1: como se fósemos sí, nenos, moita... nenas que tocan ese punto sensible que nos fai moi felices, claro.
11: Sí, a verdade é que hai moita xente que lembra esa volta al cole escolar e agora, pois bueno, aínda que estés noutra etapa da túa vida, pero apetece estrenar axenda, estrenar estuche, estrenar bolígrafos, bueno, é como un acontecemento, ¿no? Este inicio do curso é unha especie de ano inovo, unha cousa parecida.
10: Claro, porque logo hai tendas que organizan incluso eventos presentando a colección anual dunha determinada marca, pois de axendas, por exemplo, non? Faise moito ou faise máis en cidades moi grandes, Madrid ou Barcelona, non sei se vostedes pensado introducirvos nese mundo tamén ou non dade xa para tanto.
11: Sí, a verdade é que é unha cousa un pouco, un asunto un pouco pendente, pero sí, en breves queremos de feito abrir un almacén para separar xa o que é a venta online da venta en tenda física, porque estamos un pouco agora mesmo desbordados. unha vez que se separe todo o que é a venta online, a tenda física sea únicamente tenda física presencial, pois sí que queremos dar bastante importancia ás presentacións, eventos, talleres, cousas que a xente demanda, e que ao final a xente é unha cosa que os fans da papelería lles gusta compartir con outras persoas a súa afección. Entón, sí.
10: É que, Kiko, imagínate, sí, sí, como cando Adidas presenta a campaña anual, ¿no?, de dos deseños que van vir ese ano, a roupa específica que vai vir ese ano, pois igual, pero con marcas de papelería xaponesa, que isto é unha locura. Uh-huh. De feito, me estaba contando Ana como estiveron estes dous días, se alguén viu as redes sociais de Panda Bohem onte e antonte, había unha tenda chea de bolsas, de paquetes. Contanos como foi esa chegada de correos, que creo que foi un pouco, non sei como a xente de paquetería, non sei como tomou.
11: Pois, bueno, a xente de paquetería é a xente que atende tamén en tenda física, o sea, somos os mesmos. Entón, bueno, de feito tivemos que, lle comentaba Eva, tivemos que sobre...
12: Pechar,
11: sí, a tenda o día 1 de setembro, que foi o día do lanzamento online, porque estábamos completamente desbordados. Bueno, o sea, foi unha locura. Todo é organización, e nos, además, que falamos moito de organización, pois, bueno, hai que aplicarse tamén o conto. Bueno, había moitísimo máis traballo do habitual, pero, bueno, pasiño a pasiño...
12: Cantas furgonetas se levaron a correos?
11: Pois onte tiveron que venir tres veces a recoller paquetes. Sí, avisei o domingo, xa dixen, temos moitísimos paquetes, nada, non te preocupes, iremos dúas veces, tal... Cando viñeron a segunda vez, xa lles dixen, creo que vai facer falta outra tercera recollida. Sí, pola tarde xa viñeron, elevaron todos os paquetes que faltaban, pero sí, a verdade que impresionante.
10: Así que está todo mundo tranquilo, que están os paquetes de camiño.
1: Están aí de camiño, sí, sí.
10: Están os paquetes de camiño.
1: Dillo a Pedro Fijo, que gran comprador da tenda, que me regalou unha estilográfica extraordinaria, que claro, eu non son capaz de escribir os libros que escribe, a todos andará, porque se el pode, calquera pode, evidentemente. Pero son unha auténtica maravilla, unha fantasía.
10: Escribe,
1: así que nada, pois volvamos outra vez, que como dio poeta... A infancia e a nosa patria, pois é así, non? Tócanos ese punto sensible que nos fai moi felices. Moitísimas grazas. Grazas, Eva. Non gastes moito,
10: Intentarei que a conta sexa curta, para que non teñades que pagar demasiado.
1: Vale, vale.

0: ya saben que se queren contarnos algún tema ou algo que poida ser de preocupación xeral e que poida servir un pouco de exemplo a outras localidades, porque pensamos que o que nos acontece a nós só nos pasa a nós ou un grupo de veciños, e non é así. En moitos casos hai moitos puntos onde se repite esta mesma situación. Do que imos falar agora é de recibos da auga. Polo que sei ou polo que nos contan, chegan recibos reclamando cartos de 10 anos, pero non a un veciño nin a dous, a moitos veciños, varios centos, 200 veciños de Gondomar baixo ameaza de cortarlle o suministro. Isto que nos contaron e sobre o que queremos coñecer ata que punto é así. Por iso temos a Susana Ares aí en Gondomar. Hola, Susana.
1: Hola, que tal? Moi bo día. Sí, estamos en Vilaza, neste barrio de Tercias, pois diante xusto dese depósito de agua para abastecemento que agora escoitaremos, pero que, bueno, que un pouco a orixe, non, pois da polémica, desta polémica que lle decimos contar. Estamos con Puri Penín Fernández, que é a presidenta da Comunidade de Augas, acompañada de outros veciños daqui desta zona. Moi bo día, Puri.
2: Bo día. Compañeiros da directiva tamén.
1: Da directiva, contanos un pouquiño, hai sobre a mesa unha ameaza dun corte de suministro de auga que afectaría a máis de 200 domicilios, non? Máis de 200 veciños desta zona.
2: Máis de 200 domicilios. O detonante de todo isto foi que chegou á miña casa unha carta da empresa Espine Delfín, que é a xestora da concesionaria de agua municipal de Gondomar, que tamén estuvo ocupándose da traída desde fai anos. Nos reclamaba unha débeda desde o ano 2015 de 107.000 e pico euros. Entonces, bueno, finales de xullo, tal, o primeiro que fixemos foi contactar co concello, dado que nos retomamos a xestión da directiva da comunidade no ano 24 a instancias de reunións e asambleas convocadas polo concello. Isto vén de que no ano 2015 a directiva disolveuse e entregou toda a documentación relacionada coa traída que está no noso poder no concello con aspiración a domiciliar, a municipalizar. Isto non se executou, non se levou a cabo e despois de todos estes anos foi necesaria por razóns legais de renovación de concesión de Aguas de Galicia e tal facer unha directiva e retomar xestión. E aí estamos nós, aparecemos, nos pusemos a traballar, bueno, fixemos hasta ahora censo, domiciliacións renovadas, etc., averías, en fin, nada, nos chegou agora esta carta formal, carta certificada, e é unha débeda que a nós nos cae como unha pedra, pero tamén temos claro que parte desa débeda xa pertenece a noso período de xestión, pero gran parte non, é anterior. E aí está un pouco a nosa pelexa. Asumir a que nos corresponde, pero non máis do que debemos.
1: Porque serían máis de 500 euros que teria que abonar cada domicilio.
2: En principio, se asumimos en globalidade, pois sí, esas contas non as fixemos nos. Pero temos bastante claro por ahora, ou, bueno, medianamente claro, que esa deuda temos que xestionar como afrontamos

0: 4 anos, que foi a primeira cifra de prescripción que nos deron. Anterior a 4 anos, parece ser que podemos defender que prescribiu. Temos dúbidas entre os 4, os 3, os 5, nos falta asesoramento.
1: Puri, por entender un pouco, porque é complexo o que está pasando, sí. Falamos de 10 anos nos que os veciños pensan que esa auga que chega ás villas que está municipalizada e por eso non chegan eses recibos, ou eles tamén tentan pagar en Espina e Delfín eses recibos?
0: Do que nos fomos contactando coa xente, incluso entre nós, compañeros da directiva estiveron en directivas anteriores, con lo cual teñen, bueno, se votamos 12 anos atrás, éramos todos moito máis xóvenes, e bueno, por lo que se pode recordar. Pero sí que sabemos que, xa che digo, de oídas, que hubo todo este período personas que igual lle chamaba atención que non se estuvera pasando o recibo da auga, e sí que pasaron por Espina, pero Espina xa non estaba... Non o sei explicar máis con máis términos legales, pero de algún xeito non se pasaban recibos. Que pasa con eso? Que a xente se relaxa, se acomoda, uns non vivíamos aquí aínda, outros vamos e vimos en temporada estival, en fin, hasta ahora. Pero sí que sabemos que hubo intentos, ou preguntas, ao menos, por que non se cobraba. Pero vamos, non creo que fora a maioría, francamente.
1: Agora pedides a quen que medie o concello, creo que nesa asamblea do domingo tamén decidides que ides a por todas, non?
0: Que imos a pelexar hasta donde podamos, pelexar no sentido de que non vamos a asumir unha deuda da que legalmente nos podamos eludir, es decir, non vamos a ir a por os 100 e pico mil euros. De entrada vamos a falar. Que pasa que o que nos empuxou a facer unha asamblea así de xeito tan urxente e tal, foi que tiñamos a ameaza de corte, ou, bueno, aviso de corte, de suministro. Se paran o bombeo, vacías o noso depósito, que é de donde nos abastecemos. O día 3 de setembro. Neste momento, polo que sabemos, non cortaron. Pero, igual dentro de media hora sí. É dicir, estamos aí, tal. Nos fixemos comunicacións diversas con Espina, ¿no? Sempre non atopamos proposta de chegar a un acordo, revisar cifras, nada, sempre a por todas. Tamén che digo que o día que chegou a carta, o primeiro que fixemos foi contactar co concello. Hai que falar disto, de que se trata. Compromiso non atopamos. Falade, contactade, pedide explicacións, e fixemos. Ata ora.
1: Graciñas, Puri.
0: De nada.
1: Esta é a situación que viven aquí en Vilaza, neste barrio de Tercias, e que afectaría pois a esas 200 familias, máis de 200 familias que se enfrontan ao peche do suministro da auga pois nesta zona do Concello de Gondomar.
2: Bueno, pois a ver que pasa. Sobre o tema que falábamos hai uns minutos en Cambre, sobre un espello, que nos dicía Cristina Lombao, que era un problema, que hai localidades onde necesitan ese espello que ten un ángulo amplo para poder sair de garaxes ou en vías estreitas, e que hai un problema de abastecemento, que hai quen está solicitando ese espello, pero que non lle chega, non hai concello que consiga este tipo de espellos. Bueno, temos unha mensaxe aquí, no 627-75-1970.
3: Hola, buenos días. Estou escuchando los espejos para en as carreteras para o tema da circulación. Espejos hai, como non va a haber espejos? ¿Qué pasa? Que no le sirven a los concellos, porque los concellos son unos malos pagadores. Porque tú le sirves ahora un espejo al Ayuntamiento X y te tardan pagar a lo mejor 6, 7, 8 meses. Y claro, no es factible para la empresa. Yo he tenido empresa como autónomo, no de espejos, claro, sino de otro ramo, y yo tengo estado 12 meses y 14 meses sin cobrar una factura, ¿eh? A lo mejor facturas que en total, a lo mejor en pesetas, pues a lo mejor 18 millones de pesetas. Y los tenías ahí mangados y no te pagaban. Dicen que sí, que sí, que si estaba aprobada, que si no estaba aprobada, que si faltaba la firma de un concejal, que bueno, en fin. Y trabajé para bastantes concellos, ¿eh? Unos pagaban bien porque tenían orzamento ya preparado, y otros tardaban, bueno, muchísimo en pagar, muchísimo. Venga, hasta luego. Buenos días, soy Eduardo aquí desde Ares.
4: Galicia por diante.

0: A actualidade mellora a galega.
1: Cando nos achegamos ao mediodía, imos coas oportunidades para hoxe.
2: Venga, Gadis, o prezo non é un problema.
3: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
4: Na carnicería Traseiros de Polo, quilo, 2,79 €. E na froitería Pera Limoeira, quilo, 1,29 €.
3: Gadis, en confianza.
5: Galicia por diante.
6: A cultura é o que ti vives, o que ti lees, o que ti ves, bailas, tocas. Cada xeración fai a súa cultura. Ese 08 chegou o teu momento. Co bono cultural Xove, se cumples 18 anos en 2026, tens 400 € para gozar da cultura e agora tamén para creala. Porque a cultura a faz ti. Ministerio de Cultura, Goberno de España.

0: que no.
1: Que non nos lo quiten. A pesca de arrastre fainos gozar do que máis nos gusta. A pesca que sabe. O Festival Revenida xa está aquí. Concertos de Bob Bailan, La Gosa Sorda, Fillas de Cassandra, The Rapans, Daqui Darría, El Drogas, Rebelión do Inframundo, Cumbia Queers, Narco, Novelouro e moitos máis. Experiencias únicas cos directos a bordo pola Ría da Arousa. Sardiñada popular, gala de circo e actividades de divulgación científica para todos os públicos. Do 10 ao 13 de setembro en Vila Xoán de Arousa. Merca xa as túas entradas en revenidas.com.
2: Hola, son Isabel Pichel e xunto cun gran equipo estarei pola tarde na Radio Galega. Comezando na sobremesa con humor, conto coa colaboración de voces expertas para compartir asuntos do cotiá. Ciencia, innovación, saúde, cultura, percorrendo o territorio e navegando polas costas. Desexaría contar contigo. De 3 a 7. A actualidade, mellora galega.

0: Galicia por diante, con Kiko Novoa.
1: Seccións máis gozosas da temporada pasada, e dirán vostedes, como puidemos enganar para que Carlos Crespo estea unha temporada máis no Galicia por diante? Bueno, non sabemos, pero ti dixeches que sí, agora non hai volta atrás.
2: Eu veño encantadísimo, porque se gozoso para vos, tamén é gozoso para min, e aparte eso, ter a oportunidade de estar aquí, de falarnos de ti a ti, pois cambia, da verdad que cambia o rexistro, é un placer.
1: Oi, cantos, grupos, bandas, artistas, dos que falábamos que eran bandas, digamos, emerxentes, por poñerlle un cualificativo, e que se converteron en auténticas revolucións no escenario. Extraordinario que estamos vivindo.
2: Sí, efectivamente. Hai veces que acertas, hai veces que fallas, porque tamén falamos de algúns que quedaron aí no tinteiro que nunca máis subimos deles, pero sí que é certo que en algúns casos hai artistas que pasaron por esta sección nestes dous últimos anos e que agora mesmo están en un estatus tremendo, sí.
1: Isto está pasando noutros territorios, comunidades, esta eclosión brutal de xente nova máis alo do mainstream, que do boca a boca, que o que está funcionando, está pasando.
2: Eu teño a sensación de que sí. Que está pasando. De feito, bueno, pues así hai tes, ¿no? Este rapaz Zetac en Euskadi vende facer dous días San Mamés, ou ETS, sí, outro grupo vasco, vende facer 4 días un pabellón, pabellón a Naitasuna este en Pamplona.
1: Vino aí polas redes, sí. Eu dixen, pero isto non pode ser verdade.
2: Sí,
1: é unha pasada.
2: Temos xente en Castilla y León como Dulzar, o que está petando en Cataluña, hai un par de grupos tamén que son capaces de encher 2-3 días o Palau San Jordi. Sí que creo que hai un movimento periférico de artistas que está xurdindo precisamente a partir da reivindicación da súa identidade e que están funcionando moi ben, o cal é estimulante.
1: Moi interesante, é dicir, é unha reacción á globalización que nos queren meter, defender o noso, non, e partir dendo noso cara universal.
2: Totalmente, dicíamos outro día a Camaño e a Meixeiras que precisamente preguntabais nunha entrevista que por qué creen que exercen ese poder de fascinación fora de Galicia, falaban precisamente diso, non? De que por ser alleas ao global, non? Que na precisamente na tradición, nas raíces, está a diferencia un valor cada vez máis en auxe.
1: Claro, despois igual vas a actuar a Palencia e aparecen 4 taraos.
2: Bueno, sí.
1: Que diste, pues habrá que falar deles, pues habrá que falar, e teñen que sufrir tan xugueiras, que de feito sacaron un vídeo e tal,
2: sí.
1: Bueno, e idiotas en todos os sitios, pero ante esa idiotez está a gana de cultura e de coñecemento.
2: Sí, de momento aínda somos maioría.
1: Iso é. Bueno, con quen empezamos hoxe, Carlos?
2: Pois hoxe imos facer un así de especial de inicio do curso, ¿no? Iniciamos
1: ben,
2: o curso e apos seguro que como en estas últimas tempadas, pois haberá alumnos e alumnas aventaxadas que nos darán moito que escoitar. É moito o que falar, e como esta sección vai precisamente de darlle voz a esos proxectos que están a aflorar na nosa escena musical, pois, se che parece, sacamos a bola de cristal de AliExpress,
1: vale.
2: Que falla 2 de cada 3, e imos xogar a adivinar que novidades poden sobresair na música galega, pois, daqui a uns meses.
1: Porque o curso pasado, isto é así, foi un curso maravilloso.
2: Sí, estamos nun momento extraordinario en canto a creatividade, en canto a produción. Dende logo hai media dúcia de artistas que están petando, que non lles vai nada mal. Tamén é certo que hai unha clase media e unha clase media baixa que está pasando regular, non está funcionando para todos por igual, pero ese outro tema, se queres un día dedicámoslle un monográfico a iso. Como foi o curso pasado? Pois eu creo que merxeron nomes que nos van dar moitas alegrías, non? Na música galega futuro a corto plazo, algún como o caso de Elegido, que o tivemos aquí cando sacamos os primeiros singles, pois xa está aí, non? Aí está, por suposto, a referencia da Novel Ouro, que xa vende dous cursos atrás. Nomes que tamén pasaron por aquí, como Kid Moon, como Xan Pais, como Xema Seda, Filloas ou Ules, os que xa neste curso non me atrevo a sinalar como emerxentes.
1: Nada, están consolidadísimos. Entón, a quen temos que seguir nesta temporada?
2: Pois non fai falta facer un máster de pitoniso para adivinar que un dos grupos que máis recoñecemento van ter é moi importante. Eu penso que tamén fora de Galicia son Apolo 18, que son dous rapaces novísimos, non, dous non, son varios, 4 rapaces novísimos, teñen entre 19 e 21 anos, son de Coruña, fan un son moi distinto ao que maioritariamente se está escoitando por aí, un son moi, moi influído polo grunge, polo noise, polo rock progresivo. Este ano xa gañaron concursos como de bandas de Sonidos Mans ou de Quack FM, foron finalistas dos premios Martín Coda, xa pasaron por escenarios tan importantes como do Noroeste, o Río Verbena, o Noitor do Porto ou o Festival de la Luz, o sea, imagínate. E todo iso sen sequera ter un disco enteiro.
1: Que forte.
2: Por certo, que nese rexistro de músicos novos que apostan por as guitarras, que sei un que un formato que che gusta a ti.
1: Sí, sí, son moi de guitarra. Ti tráeme guitarra eso, o que queiras, que eu encantado.
2: Pois apunta tamén o nome dos pontevedreses Rager e dos coruñeses Fuego Lolita, que xa foron os gañadores este ano do concurso Novos Valores do festival. Pero volvendo a Polo 18, este é un dos últimos sinxelos que teñen publicado, titúlase Incidente 12.

0: Incidente 12, como se chama esta aposta de Apolo 18.
1: Efectivamente.
0: Vale. ¿Algún otro nome, Carlos, así que vexas como aposta segura para este curso?
1: Pues mira, se eu tivese unha empresa de booking ou management, que non vai ser o caso porque non me dá, porque non me dá vida, hai meses que teria fichado a tapa de orella.
0: ¡Oh! Encántame a min isto. Xa co nome nada máis, a primeira vez que escoitei tapa de orella.
1: Xa estivemos aquí o ano pasado, sí, tamén, sí, pero están moi fortes. Pero resulta que xa están fichados. E ademais por xente que sabe moi ben de que vai isto da música en directo en Galicia, así que seguro que os imos ter nos vindeiros meses moitísimos cartéis. De feito, xa os temos esta fin de semana no Festival Revenidas en Vilaxoán. Tapa de Orella é un proxecto de dous músicos que xa atesouran unha trayectoria notable en solitario, como son Willow GHZ e Papaquino, non? Eles teñen unha música super pegañenta, son moi festivos, moi divertidos, relatan as cousas dun modo moi empático e á vez moi simpático, e ademais son hiperactivos en redes, como toda esta rapazada. Pero antes de escoitalos, tamén neste ámbito da música festiva de Verbena 2.0, eu estaría moi atento ao que nos entreguen Lil Salm e De Caprichos, non? Que xa deron mostra nos últimos sinxelos do que son capaces de facer. Por certo, que Tapa de Orella tamén son outros que aínda non teñen disco completo, teñen tres ou catro sinxelos sós, así que agardamos moitos deles.
0: Nada máis,
1: ou... Sí, non teñen disco, só teñen, creo que tres, non sei se tres ou catro sinxelos. Un deles é este o menos malo, escoitando isto, pues eso, non fai falta ser adiviño para saber que isto vai funcionar sí ou sí.

0: momento, Carlos, o estás morto o tienes que moverte, ¿no? Esto es ritmo puro.
1: Incluso morto.
0: Incluso morto, sí, señor. Vale, vale, pues tapa de orella.
1: Sí, señor.
0: Otra aposta segura para este curso.
1: Nada, hay que pedir, tapa de orella.
0: Si hay quien di que o da mestura de tradicional y electrónica que se está esgotando, isto notas en las nuevas propuestas, así que están amosando o no ainda.
1: A ver, eu creo que non se está esgotando, porque aínda está moi vixente nos escenarios, pero sí que é certo que está vixente con propostas de hai 4 ou 5 ou 6 anos, non? Coas propostas, digamos, clásicas que irrumpiron cando apareceu este fenómeno da mestura de trad e electrónica. Pero é certo que apenas hai propostas novas que tiren por este camiño, que non hai rapaces de 20 anos que estean facendo isto. Ainda así, hai propostas de música tradicional que nos poden sorprender. Pois non che falo xa, pois eso, no mundo clásico tradicional puro como un Tobello ou esa mestura con electrónica con Meris Mackenzie, porque estos dous tampouco xa os considero emerxentes. Senón de grupos, por exemplo, como son Galaico.
0: ¡Home! ¿No? Tivémoslos aquí, de Culleredo.
1: Sí, de Culleredo.
0: ¡Qué sí, cracks, qué
1: sí,
0: talento!
1: Sí, sí, sí, sí.
0: ¡Qué vos músicos!
1: Pois, outra aposta bastante clara. Aparte están en mans de Alende, que é unha xencia que funciona moi ben e que ten moito cuidado cos propostas que fai. Eles son Aron Pardiñas e Hugo Sanjiao, e miran a tradición celta, que tamén tiñamos la descoidada últimamente a tradición celta, non?
0: E todas as cousas por un complexo absurdo, sí, non? De sentirnos avergoñados, como que o celtismo non existe, pero vamos a ver, si dá carto somos todos celtas. Ata digo eu que son do deporte.
1: Absolutamente, pois ele mira a tradición celta, pero dende outra perspectiva. En decembro van a ter a súa gran posta de largo con concerto na Capitol e presentarán aí o seu primeiro disco que se titula Lendaria. Esta canción titúlase Benvidos a Lendaria.

0: Danos tempo para unha suxestión máis, Carlos.
1: Veña, vai. Outra aposta que ten pinta de ser segura. Falo de Siloé, no, ollo, non confundir con Siloé, que se xa onde, onde el vai. Siloé é un rapaz de Bueu moi novo que mestura con moito desenfado, pero con moito tino, bachatas ou cumbias, con ritmos máis urbanos e con chiscadelas de electrónica. Seguramente este ano teremos disco del, do que xa coñecemos algunhas cancións, entre elas este Milagros de Amil, que mesmo ten xa un remix de Quique Varela con todo iso, con todo que iso significa. Xa sabes que todo o que toca Quique Varela convírtese en ouro. Pero nós, para despedirnos hoxe, imos escoitar a versión orixinal de Milagros de Amil de Siloé.

0: en mediodía.
1: Última hora, no Galicia por diante.
0: Sobre o accidente de Angrois, a Suiza mostrase favorable a petición de indulto para o maquinista do Albia. Paula Graña.
2: Sí, o maquinista Francisco Garzón foi condenado a 2 anos e medio de prisión polo descarrilamento do tren. O sindicato de maquinistas solicitara o indulto, unha petición que está agora en trámite. O fiscal xefe da área de Santiago xa se amosou a favor a semana pasada dun indulto parcial. Por razón, xa alegaba de xustiza e equidade. A fiscalía descartaba un indulto total pola gravidade dos feitos xulgados. Agora, a Suiza no seu auto informa favorablemente dun indulto total da pena de prisión. Isto traduciríase na suspensión condicional da pena do cárcere. A maxistrada apunta no seu texto o profundo pesar do maquinista e indicaba a Suiza que a condena moral será para sempre, cumpra ou non a pena de prisión.
0: A publicación do informe PISA en España deixa datos chamativos. Só o 2% do alumnado entre 15 e 16 anos é capaz de ler textos longos e complexos.
2: Sí, o informe PISA conclúe que cae de forma xeral a comprensión lectora e isto pode estar relacionado co uso das novas tecnoloxías. Escoiten este dato, máis da metade dos estudantes usan a intelixencia artificial para aprender, un 40% utiliza para resumir un texto e máis dun 30% para facer os seus traballos escritos. E hai outro dato que tamén chama a atención. Os datos son peores nos estudantes de familias coas rendas máis altas. Isto significa que os alumnos con maior poder adquisitivo e, por tanto, maior acceso ás tecnoloxías acadan resultados máis preocupantes. En xeral, os datos publicados hoxe revelan que España e Galicia sacan as peores notas dende que se comezou a elaborar este informe fai 26 anos. Con todo, a nosa comunidade está por riba da media do conxunto de España.
0: Tamén lles contamos noticia que coñecemos hoxe, desartellada unha macrooperación contra o narcotráfico nun entramado de branqueo de cartos a gran escala coñecido como Banca de Dubai.
2: Sí, no operativo están mobilizados efectivos da UDICO, da UDEF, en colaboración con axentes da Interpol e tamén da Europol. Os axentes identificaron como un narcobanco movía activos inmobles valorados en máis de 20 millóns de euros e máis de 2 billóns de dólares en criptomoedas. Polo momento, xa foron

0: emitidas máis de 20 ordes de arresto en varios países, 14 delas en España. 7 xa foron executadas. Entre os narcotraficantes vinculados a esta trama figura Alejandro Salgado, alcumado El Tigre, considerado polos axentes un dos narcotraficantes máis importantes de España que neste momento continúa fuxido da xustiza. Así o trasladaba a na última hora en rolda de prensa fontes da Policía Nacional.
1: Inicialmente solo se conocía su nickname, como El Tigre, y a partir de su identificación se le ha permitido o se ha permitido poder evidenciar su relación con todas las estructuras criminales que operaban aquí en España. Y por lo menos que tengamos demostradas, tenemos entre 3 y 4 operaciones contra Alejandro, y operaciones, como podéis imaginar, de un volumen que a ninguna otra operación se le ha intervenido esta droga. De ahí que se le considere el número uno.
2: O sector turístico calcula que este verán vai deixar cifras de récord.
0: Calculan que este verán 2026 poder rexistrar as cifras máis altas da última década. O clúster de turismo de Galicia considera que as boas cifras deste ano son o resultado de anos de esforzo no sector. Descartan que haxa un problema de masificación turística en algúns puntos. Din que se trata de problemas puntuais. Con todo, abogan por redistribuir os fluxos de visitantes para acadar unha mellor convivencia. Cesario Pardal é o presidente do clúster.
3: O sector leva traballando moitos anos para poder obter estas cifras, pero que ten que haber pois unha planificación, unha redistribución de fluxos turísticos e desde logo pois poder convivir cos veciños.
2: A información continúa aquí na Radio Galega en g24.gal. Estou un pouco preocupado.
4: Xa empezamos.
2: Preocupado por vos.
4: Ah, xa empezamos. Sí,
2: preocupado por vos porque, a ver, vos vides aquí por un cachiño de pan e pola gasolina.
4: Sí.
5: Así dan chupan.
2: O pan.
4: Abordamos a gasolina.
2: O pan non dá chegado e a gasolina está como está. Así que, é así. Botaste gasolina aí pouco. Botei hoxe.
4: Ostras, desde aquel día que ibas na reserva.
2: Sí, desde ese día, efectivamente.
5: É un mechero.
2: Levo empurrando por media Galicia.
5: É un mechero.
2: E hoxe dixen, non podo empurrar máis, hai que... Por cierto, ainda non me deron o coche. Xa vos contei que o coche...
4: Ah, que lle daches un trastazo.
2: Que non lle di ningún trastazo, que quedou parado.
5: E non saben que ten.
2: Sí, entón hoxe dixerome que...
4: Dancho diagnóstico.
2: No sé qué, sí, dijeron una cosa muy random, muy rara.
4: Ten que hacer analítica.
2: Y que igual me daban 8 mañana.
4: Espera, que no sé qué chitro es Marcos ahí.
5: Soy un chulo de gasallo.
2: ¡Oh!
4: ¡Pero quita ya pejatina a botella!
2: ¡Un análisis de orina! ¡Qué bien!
5: Es que no me salía.
2: Esto
5: creo, xenche, a ver, quiero que yo probes.
4: Ay, ay, ay, ay.
2: ¿Por qué voy a probar esto?
5: Un vaso de vidrio.
2: A ver, tranquilidad de poucas, eche digo. Una botella con...
5: Eso es mosto recién prensado.
2: Con una cor un tanto escura.
5: Que é a cousa a bebida máis rica que hai no mundo. Quero que a probes en directo porque
2: está, mosto.
5: Está prensado por mis propias manos.
2: Non será polos teus propios pés.
5: Pero foi a estrujadora. Pero eu andaba por aí.
4: Bueno. Pero mosto é o que non leva...
5: Alcohol, no, que non se pode.
4: Bo.
2: Isto non ten alcohol, non?
5: No, é
2: tú. Se non temos gabinete xurídico, que non podemos anunciar alcohol. Mira, que tontería, non hai?
4: E non lle fui a chiquitar a pegatina da botella.
5: Non me salía.
2: Non.
4: Que ahora parece chollo. Que a empresa de auga con gas fai mosto.
2: Sí, sí.
4: Con pintapis.
2: Te parece que vou tomar un chupito de auga turbia. Iso sí, trouxo vaso de cristal, como os grandes.
5: É que si non sabes.
4: Roubáchelo na cafetería ou trouxáchelo
5: da
4: casa? Da
5: miña casa.
2: E ben fresquiña.
5: É da de perna.
4: Kiko, non será mellor que probes ao acabar o programa por se acaso tens que ir ao baño?
5: Que arriesgue, que arriesgue.
2: Sí, aquí vimos a xogar. Ti probáchelo, Carla.
4: Eu non, Dios mío, Dios me libre. Non,
5: pero darlle un pouco agora. Está probando Kiko Novoa. Gostas?
2: Está moi bo,
5: Dalle, a ti.
2: Está moi bo. Bueno, non quererás tomar dos meus fuciños, claro.
4: Nin dos teus fuciños, nin dos pés deste, que seguro que fixo un mosto. Como se fosse
2: antes pisando. Pois están ben ricos os pés.
5: Como é que
2: ostras,
5: con
2: están moi bo,
4: Antes dábase cos pés.
5: Antes sí, pero agora hai unhas estrujadoras eléctricas moi boas.
2: Ostras.
4: Que va, estamos en
2: a pelota. Pero non é, que é rosado?
5: É mosto de catalán. Uva catalán, romano, que lle chamades alá arriba. Non sabes cal é?
4: Ostras.
2: Uva, pero non é tinta, uva.
4: Sí. É brava, é o máis bravo que hai, que che dá un golpetazo no estómago cando vai ese viño.
2: É mexa pura, está boísimo,
5: Sí, o mosto está boísimo, o viño é malo como a peste, pero o mosto é un espetáculo.
2: Si nos quedamos aí no mosto, sí. Cando se converte en viño?
5: Pois ora hai que esperar.
4: Hai que esperar por Jesucristo,
5: no
4: que lo convierte en vino.
2: Por favor. ¿Qué? Está ben bo. No,
4: bebes
2: está
4: moito,
2: muy bo.
4: Non vai a ser...
2: No, no, está moi bo.
5: Sí, bueno, si bebes moito...
2: Yo se quedo con él,
5: Si bebes moito, claro. Si bebes moito, é laxante, por decirlo de forma fina.
2: Bueno, pues tengo aí.
5: Si levas para casa de gardo na nevera, porque senón fermenta.
2: Joder, todos son problemas.
4: ¡Arredia!
5: Pero está muy bueno.
2: No, no, está muy bueno.
4: O sea, que bebas ahora. Que bebas ahora, pero no bebas todo porque te puede hacer mal, claro, pero no dejarlo para después porque se puede mal.
2: Beben patacoche porque si no. ¿Y cuántos litros sigues a hacer?
5: Tres olas. 48 litros.
4: ¿Y aguardiente? ¿Vais a hacer aguardiente?
5: No, que no sé. Yo sé fago que sé. Pero si alguien quiere bajar, tengo 5 cubos salir para tirar.
2: Para consumo propio, ¿no? Por si entra policía.
5: Si entra la policía, podes beber esta, mi mamá. Consumo propio máis da policía.
2: Está ben.
4: Consumo propio máis das autoridades.
2: Hoy podíamos preguntar tamén a xente si... Porque estamos en tempo de vendima.
4: Veña, cambiamos o tema. Tiñemos un tema preparado de hai 15 días.
5: Sabes por que vamos a vendimiar? Porque o señor Dieguito Viaño doño por dar chuvia hoxe. Entonces onte a vendimiar como loco, que non tiña previsto para onte.
4: Porque se escaralla a uva, disque.
2: Sí, claro.
4: Con palabras.
2: Hay que esperar. No, si chove.
5: Si chove que...
2: O si chove.
5: Claro, e hai que vendimiar antes de que chova.
2: Claro.
5: A podrez.
2: E se non esperar a mañá, mañá xa non chove.
4: Bueno, pois, cambiamos o tema en un giro dos acontecimientos.
2: É que hai xente que está agora moi... Isto de facer... Seguro que isto non ten alcohol, isto é un pouco piripi,
4: No, bueno, bueno, claro. Bueno. É destas cousas que bebes e dices, ai, que xa teño unha área.
2: Sí, teño unha cousa así no corpo.
4: Imposible, señora, bebe unha kombucha. Non, pero que ten uns grados de alcohol. Sí, xente que se pon piripi xa, en plan...
2: Sí,
4: porque
2: xa
4: se sugestiona, sabes?
2: Bueno, vostedes vendimaron, está facendo... Mira, teño unha foto aquí.
4: Ou traballando. Sabes que...
2: Sí.
4: Bueno, que fantasía que vin outro día no telexornal que están pagando os madrileños por ir vendimar a Ourense. Que espectáculo que din. Ai, pero merece la pena porque conoces gente. Jame tamén conoces xente, sabes onde? Nos bares. Non vai valer a vendima pagando. E están en Ourense facendo ya vendima aos madrileños e ainda lle pagan. Sí. Por
5: Eu escoitei nos falar e dixen, prefiero vendimiar eu pasar o traballo. Porque parecía unha pinta de rompe.
2: Sí, sí. Bueno, decía... falamos de mosto. A ver, que mosto, que me están dicindo por aquí. Pues andan contentos. O mosto non ten alcohol.
4: No, Dios mío. Se mosto fermenta, pero no, pero ten que fermentar.
2: Zume de vin, bueno,
5: non fermentou.
4: Non fermentou que o fixo antes, ó. De antes, pois, non fermentou.
2: No, e non queremos.
5: Metir unha nevera, si non fermenta. Ten
2: claro, hai que facelo posible.
5: Se deixas fora, fermenta. De feito, xa está...
4: O que lle pasa a Sandra que quere probarlo? Leva yo li.
5: Ven probar, Sandra.
2: Mira que foto.
5: Si tes vaso, 20.
2: Estes son curmas meus. Y están, sacamos a foto, estamos vendimando. Y aparecen los tres tipos mirando con cara de riso y sacando a foto diente de una parra. ¿Esto vendimar?
4: ¿E vendimaron? ¿Fijaron a foto?
2: Dijeron que sí. Tú llaman a vendimar a cualquiera cosa. ¿Esto vendimar?
5: Estes quedaron
2: con esos pelos.
5: Estos quedaron buen churrasco.
2: Claro.
5: ¿Te vas a curmar a vendimiar a ti?
4: Falla foto.
5: ¿Estás con toda la tarde libre?
4: El falla foto.
2: A mí no me chamaron.
5: No te chamaron.
2: No, no, chamarra.
5: A ver, digamos...
2: No, estoy enchantada. Pero no me da.
4: Cuando hay que probar un viño, van a chamar. Eso sí.
2: Bueno, o mosto. Bueno, tomemos o mosto que... Bueno, aquí están. Un saludo para Alex, Héctor y Lorena, que son curmas meus. Y...
4: Tú me has que mirar o nombre o acordouche de memoria.
2: No, acordei. A boa é Lorena, que controla de viño, os demais son os mangarráns, que non teñen nin vergonza ninguna, e aparecen aquí unha foto. Estamos vendimando. Pásalles a vostedes, hai xente que ten ti cantas cepas, que tes pola casa.
5: Sí.
2: Cantas cepas tes?
4: Home, si vai ao veciño mal.
5: Hai que contalas, o que sea,
2: bueno,
5: ali.
2: Bueno, tes un ton... Pero no, non tes
5: pouco.
2: Catro parras para poñerte debaixo da sombra, non? Algo máis.
5: Sí, un poquinho máis arriba, pero tampouco moito máis. Nós temos pouco.
2: E ti non tes?
4: Buah, nós tiñamos viño e viño, ou sea, parras, 50 hectáreas, prácticamente.
5: Non sabes o que son 50 hectáreas?
4: Bueno, porque... un animalada. E chapodounos meu pai todo. Dixo que non quería pasar traballo.
5: Que vergüenza.
2: O teu pai é quen aparece na foto esta que puxeches varias fotos? Os teus pais?
4: O que non eres ti, sí.
2: Ostras, son guapísimos. Eu non contaba.
4: Grazas.
2: Sí.
4: Dixo-me miña nai. Puxestes unha foto na que parece que salo chosca. Me dixo, bueno, pois non se pode facer nada.
2: Están moi potentes,
4: moi
2: bien,
4: están,
2: hai que dicilo. E a nai está guapísima.
4: Está
2: moi potente. Está, vamos.
4: Ten un tatuaje aquí no brazo.
2: Sí.
4: Espectacular.
5: Rock and roll.
2: Bueno, que total, que non te desparras. Pero hai xente que ten parras, que ten pequenas... E está contenta, pero igual falamos do das uvas, pero tamén falamos de pequena producción que igual tens na tua casa. Hai xente que ten kibes. Os kibes tampouco te des...
4: Boa, producción de kibes espectacular.
2: Kibes non traballades?
4: No, que cando dada moita cantidad, eu por supuesto que no. Porque hai que ter un macho e a femia.
2: Sí.
4: Dá un traballazo, iso é como a arca de Noé.
5: A mí cando me dixeron iso dun berrepelo, os kibes andan a forniciar...
2: Entre eles, de noite non os ves, Pero fornicien.
5: A mí me pasas por debajo y salpícate un poco.
4: Bueno, entón, o tema que lei, xente que está nesta época a traballar, sí, a recolectar, que ao mellor van a sabe Dios donde, sí, a... Porque hai xente que vai polo mundo a vendima, a ganar cartos, a traballar.
2: Ah, bueno, claro, sí, porque necesitas cartos e comer. Claro, pero non máis.
4: Pero hai outros que chaman a familiares
2: polo mundo,
4: todos.
2: Non hai un programa de televisión.
4: E veñenche a xudar.
5: E hai que entrai a uva. E fai o viño para comprar uva. Por non pasar o traballo de vendimiar. Que como a
4: eso fajo eu. Eu compro xa a botella directamente. Sí, claro. Esa é a miña vendima.
2: Bueno, e ti písala, pero o tedes maquinillo para...
5: Ten o veciño. Fui yo pedir gracias, Moisés.
2: Iso moi bonito tamén.
5: Desde aquí, gracias,
4: oh, Moisés. Precioso.
5: Me deixo. E aparte ten un manual e un eléctrico e deixo un eléctrico.
2: Ves, sempre hai un idiota. Traballo. Jo. Sempre na aldea, sempre un idiota que compra e depois o resto dos veciños, oi, mira, xa que tes aí,
4: sí,
2: acabaches, pois déixame a min.
4: Tal cual, é claro, verdad, é verdad.
2: Tú é así?
4: Sí, pois pues, chega Margo, a ver, como tú xerra.
2: Dixo,
4: a ver, o cortacésped eléctrico, que é como a rumba, a ver, así vive, pedindo yo algo que
5: xe
2: de recolección, pero tamén de castañas, de... De lúpulo, en Betanzos, faise lúpulo, recóllese lúpulo.
4: ¡Ostras!
5: Vamos a hacer unha festa.
2: De Jos de Ribera, unha festaza aí en Betanzos.
4: E van a estar todos os hijos de Ribera ali recolectando.
2: Todos. Están ir recolectando igual non, pero estarán ali, van a estar recolectando.
4: A mí que sí, claro, hai que baixar o lombo para levantar a empresa.
2: Bueno, vostedes teñen pequenas, grandes, pequenos grandes espazos de cultivo sobre o que se senten especialmente orgullosos, visto que faz unhas botellicas de algo, o collen os kibis, levan os kibis. Outro día vimos por aí, non vou dicir onde, que boa pinta tiñen unhas peras dunha pereira que estaba por ali. Diste, pero están caendo, hai que ir por elas.
5: Están pudrindo no chan, amigo.
2: Están pudrindo no chan, exactamente.
4: Ti eres o que che traen de todos os lados, que che traen tomates, que che traen patacas, que che traen ovos. Sí.
2: Sabe mellor. Por que sabe mellor?
4: E ti que das a cambio?
2: Amor, un grazas.
5: Un sorriso espectacular.
2: Non teño, eu polo meu salón e polo meu duples de 300 metros cuadrados non teño.
4: Eu tiño un amigo que, imagínate, levaballe un kilo de tomates e el dábame un kilo de outra cousa. Pero sempre contado, en plan, unha vez non sei que lle din e dime, non che trouxen máis, porque claro, como solo me deixes 200 gramos, xa como, ah, pero andas a contalo, cabrón.
2: Que forte.
4: Tincho que viejo, non ando. Por eso dixen tiña un amigo.
2: Claro, é un ex amigo.
5: Que era de Murcia.
2: Ah, pues, por lo menos. Tío,
4: eu douche, claro, non ando a contar 4 tomates e douche 4 patacas.
2: Viste o pregón de Raúl Cimas, agora que falas de Murcia?
5: No.
2: Falade un pouco.
4: Ostra.
5: Pois pues eso, se tendes unhas cabazas moi grandes, algo da que te dades orgulloso. Non, as cabazas deron aí a cantidad. Hai moito marmelo.
2: Mira, teño por xa, non necesito escoitar nada máis. Raúl Cimas, onte o antonte daba o pregón en Albacete. E atención que faltas.
6: Que pasa, Albacete? Que os trae por aquí?
2: Uy, igual este un pouco longo. Espera que...
4: Ah.
2: Vou ver a... Falad outro pouco máis.
5: Se me andas cortando, coitos interruptor, non.
2: Non, é que hai unha presión...
5: Si tú
2: esta, esta.
5: Moitos pementos.
6: Gracias a vosotros, al pueblo de Albacete, a todos los que creáis este ambiente, esta ciudad maravillosa en la que no he pasado ni un solo día de mi vida sin reírme, por malo que fuera. ¡Viva la madre que nos parió! ¡Vivan nuestros hijos! ¡Vivan nuestros padres! ¡Vivan nuestros abuelos! De ahí para atrás ya no, que eso ya es Murcia.
2: Espectacular, porque o propio Raúl Cimas esmendrellase del mesmo, sí, que é unha cousa, sí, sí, maravillosa.
4: Habrá algo máis bonito que reste.
2: Nada máis bonito.
4: Do que
2: bueno,
4: diste mismo.
2: Vostedes que cultivan, que igual son pequenos amor. Mira, eu teño, por exemplo, tampouco quero estenderme, porque claro, pero no meu balcón teño amorodos pequeniños, teño dous amorodos.
4: Dous
2: amorodos. Bueno, que pretendes? Teño unha maceta.
4: Pero cómelos e volven a nacer solo dous ou talos ali sempre en exposición?
2: Hai que comelos, senón veñen os paxaros.
4: E volven a nacer dous.
2: E teño un cultivo sustentable.
4: Super sustentable e ecológico.
5: Ter dous e xa tes problemas.
2: Bueno, que pasa?
5: Que penilla.
2: E teño tamén amoras ou arandos tamén. Dous ou tres tamén.
4: Como está a Coruña, Dios mío, que anda a plantar.
2: Ah, e laranxas. Teño un cultivo de laranxas.
4: Naranxas no balcón.
2: Así pequeniñas, non hai Dios que as trague. E así pequeniñas, máis pequenas cunha clementina. Ábrelas, son agras como demo, pero son bonitas.
4: Pasar como
5: son que... quinotos, non son laranxas, son quinotos.
2: Non son quinotos, son la... eu vendino como... Non son quinotos, quinotos saben ben, isto non hai...
5: Come xe pulpa, xe pulpa é doce, son quinotos.
4: Eso pasou nesa nao que pensábamos que eran laranxas e eran pomelos. Que non haga un ¿qué? Coma.
2: Que pomelo sempre vas con moitas ganas a mercar, depois chega a casa, para que compraría unha merda?
4: Teño dous na nevera de hai cinco
5: pomelo,
4: meses.
5: Os pomelos dai moitísimo se xo rompen. Romperon yo un amigo dun cobadazo, o pomelo.
2: Por favor.
4: O que?
2: 981-540... Explícote agora. 981-540-979, 981-540-989, WhatsApp 627-75-1970. Que cultivan vostedes? Sobre que se senten especialmente orgullosos do seu cultivo? Nos temos...
4: Hombre, un cultivo hombre, espectacular.
5: Nos, o que cultivamos son alegrías.
2: Sí.
4: Sí.
5: Porque cando che chega a casa, o mellor agasallo da radio de difusión mundial, non pode sentir máis que alegrías cas. Galletas mariñeiras da Veiga! Yeah. Galletas mariñeiras da Veiga, as máis saborosas, sí. As feitas de xeito semi artesanano, oh, corazón de Galicia, de chantada para o mundo,
2: yes.
5: O pan que veu do mar. Galletas mariñeiras da Veiga, as que fan
2: crom. Kiko, mosto non ten alcohol. Deben pensar, eu creo que xente pensa que son idiota. No. E achegome bastante.
5: Vale, vale, vale, perdón. O que non podeon enfadarse contra alguén cando dixo isto ten alcohol.
2: Yeah. Dixo, no, bueno, porque non sei se era viño.
5: Ai, pensades que son tontos. Dame, que dixecho seis veces.
2: Bueno, di tamén, espero que Diego Viaño non teña culpa, pero vendamos onte e saltaremos a mañén. Vale.
5: Ah, non acabaron.
2: Acabaron.
5: Teñen cantidad.
2: Estou no xardín, vivo na cidade, teño tomates, ves? Vos días dende Rosal, un chisco nobrado, teño kiwiños.
4: Kiwiños?
5: Ah, caramba.
2: No, pero non son kiwi, son, como lle chamas?
4: Caquis.
2: Non, os laranxas pequeniñas.
5: Non, eso é outra cousa.
2: Isto que? Pero kiwis non son, tampouco.
4: Esos son masas.
2: Kiwiños, aquí pon kiwiños.
5: No, pero non sabemos que son.
2: Non sabemos que son.
5: Mandade en latín. Para que sepamos o que é.
2: Pero non, pero isto... Ah, pois son kiwis, eh.
5: Son kiwis pequenos.
2: Pero están moi verdes, que... pero están... Ah, kiwiños, son kiwis pequenos.
5: Claro.
4: O sea, coscollao verdes.
5: Iño é un diminutivo que se usa en Galicia.
2: pero isto cómese.
4: Collao nos verdes, home, que non lle do...
2: Hai xente que come os kiwis con pela.
5: Sí.
4: Con pel?
5: Con pelo.
2: Sí. Sí.
4: Pero son de salvajes.
2: No, kiwis, no.
4: Por favor, que noxo. Por que queres ter pelos na boca?
5: É fibra.
2: Fixen un... Fixe un invernadoiro, como digo, rapaces de agora, basicamente, para plantar tomates que saiban de verdade.
4: Ostras, pero tomate... Xa acabamos na época dos tomates, eh?
5: Pero que vos estuveron, eh?
4: Estuveron moi vos...
5: E non xe trouxamos ningún...
4: Bueno, que viñan a traballar.
2: Xa están pasados e...
4: No, pasado non, xa non hai. Acabaron os tomates. Non comprar a partir de os tomates xa non van tar vos no supermercado.
5: E hai que plantar unhas flores laranxas ao lado para que non llevan os bichos.
2: Oh, oxe,
4: temos a
2: nusca
4: chusca. Temos a nusca chusca oxe aquí na balestra.
5: Para catro cousas que se, coxo.
7: Buenas, chavales.
5: Hola.
7: Eu sempre fui un labrejo. Tuvemos fincas, tuvemos vacas, teñamos porcos, teñamos de todo. Hoxe en día o que temos son monte, moitas leiras para todas a monte. O que nos arriesgamos é que nos metan unha multa por non telas limpias. Por o tema dos incendios. A mí unha das facetas que máis me gustaba era a leña, porque me encantou sempre vendime. Vendime sobre todo... unha cooperativa, era unha festa. E dixemos a verdade, as vendimias nin que fixeron un casting, porque había cada personaje que, Dios mío, eu tampouco me quedo atrás, pero sempre cumplín. Era o típico que, Dios mío, cando ti vendimiamos cinco caixas e lunga, e despois os capatazes, unhas borracheras polas tardes, Dios mío, que risas,
2: Bueno, que escoítase que comandante de bom, por que se escoita así? Así só falan os comandantes dos avións. Vale.
4: Pero si dixo unha cousa que hai xente que vai a Vendima, esa son eu, por exemplo. Fun dúas veces, pero as veces que fun comín máis do que pañei. Que estás ra, sí. Estás comendo máis do que pañas.
2: Ui,
4: e
2: dixo,
4: eso non pode ser,
2: Acordo unhas uvas que tiña un amigo que non facía viño ni nada. Eran uvas como moi carnosas por dentro e super doces, que ricas estaban,
5: Mira, es como si fueras...
2: No, son esos entendidos.
4: ¡Qué raza!
2: No, era el niño de uvas.
5: Eran blancas.
2: Non, eran tipo rosadas, eu creo.
5: Serán de mesa.
4: De mesa.
5: Chámalle así. Ponlo no súper.
4: De mesa son todas, si es para salir.
2: Según las poñas, estaban a planta.
5: De viño, de zub, de...
2: Eu planteé maracuyás a partir dunhas sementes dun froito e este ano está a tope de froita, riquísimos. No supermercado andan carísimos.
4: É verdad que se dan, están se dando aquí, o maracuyá.
2: Maracuyá tamén?
4: Que... Sí.
5: É a que sabe.
4: A maracuyá.
2: Sabe... Para sorpresa de ninguén.
4: A azucre. Puro, sabe, 12, o sea, é como se levara un quilo de azúcar.
5: Fua, pero maracuyá que é, cal é? A que ten puntiños.
4: Sí.
2: Sí.
4: Sí, nada, está muy dulce. Medio naranja.
2: Que
4: sí.
2: Se cobran 7 euros por cada una.
4: Sí.
2: No, 7 euros no.
4: Y no
2: pero
4: sabes
2: bueno.
4: Que vas y pides ginebra con maracuyá. Sí. Pues que no es ginebra.
5: Ah. Entonces no me interesa. Sí.
2: Yo y otro día falaba con Toñito. Y a pitaya esta.
4: Oh,
5: esa es la fruta de dragón.
2: Que no sabe absolutamente a nada.
4: No,
5: no probéis nunca.
4: He dicho que es buenísima para todo.
2: Sí.
4: Para todo. Comes eso y vuelves, vamos, invencible.
2: Esto
4: no morres
2: no come
4: ningún
2: marraos.
4: Vale de
2: no
4: sabe,
2: sí.
4: Una peza de vale de Zeus, un 15.
2: No no sabe nada.
5: Es que me cantillo, yo no lo camino con marraos. Acordéis cuando yo botas algo a Ocán, que está mal, y cheiro, no echan en marcha, yo deixale tirado. Kiko, igual como a cada. Sí,
2: igual, no, no, yo canto, ven.
5: Botaron ya pitaya y Kiko.
4: Sí. Es verdad, y aparte, no, antes. Ahora ya empieza a verlo, pero antes solo vendían en plan, no corte inglés,
2: sí,
4: y,
2: sí,
4: en sitios
2: sí.
4: Así, ahora gourmet, a 7 euros sí. Kilo.
2: Ahora
4: por
2: no,
4: la mierda.
2: Líder.
4: Sí.
5: Ya que faltamos al súper, venga,
2: sí, tío. Sí. Igual había un patrocinio y as portas y adeus. Vos días aquí vos ensino un pouco do que plantamos nos. Temos de todo. Este ano, como fixo moita calor, medraron moito. E hai, pois, tomates, pimentos...
4: Mandade vos audios dicindo todo o que tedes, porque este home non distingue un tomate dun pimento.
5: Sí.
8: Bos días, Johnny do Porriño.
5: Hola.
8: Eu teño un huerto pequerrecho. Por insistencia do meu pai, planta tomates que saben distinto, tomates que saben distinto. Pero se a miña muller traballa nunha empresa de froitas, para que quero eu plantar nada. Saben distinto. E plantei. E gastei máis cartos en fertilizantes, abonos, as plantas que apañen. Porque este ano, se apañen unha dúcia de tomates, foi moito. Veña, unha aperta.
4: Pero si canta claro.
5: Pero sabía un mellón ou
4: non? Sabía ou non sabía?
5: Ah, teu pai tiña razón. E non importa o tamaño, eh?
4: No.
2: Isto dixeron
4: unha vez. É verdade que non importa o tamaño.
5: Porrales son porrales.
2: Día que estaba chorando, dixeron unha vez.
4: E control cando plantedes tomates, que empezades a plantar 7 de cherry, 7 dos grandes, 7 dos azules e despois hai tomates para todo o día.
5: Como hai tanta variedade de tomates?
2: É verdade.
5: El pera, el corazón de buey, el chiquifrain, el dragonai.
4: Ves, así como sei que están millor cando os cultivas ti, a diferencia entre uns e outros e que non, no, tomates.
2: Sí.
5: Eu distingo os pera, porque parece unha pera. Sí.
4: No,
5: sí,
4: pero de sabor,
2: sí.
4: Dijo.
2: Sí.
5: Ah, sí, teño moita diferencia.
4: Uf.
2: E cando igual estás comendo a froita e aparece o bicho dentro, di, é que...
4: Sí.
2: De agricultura ecolóxica. Pois non me des, José Manuel, agricultura ecolóxica. Dame un que non teña bicho.
4: Pois a mí nun restaurante, xa o contei, que me pedí unha ensalada e traía un caracol, a ensalada. E dixo ya tipo, mira, perdona, disculpa, que eu son
2: que si xa estí lento, vale, pero que...
4: No, perdona, disculpa, pero eu non quero molestar, pero hai un caracol na ensalada. Iso é porque é ecológico.
2: Ves, claro, é verdade.
4: E cobrou-me o caracol incluído. Eu creo que me cobrou, sabes cando che cobran un euro máis por botar de ovo? Pois, isto en vez de ovo, levo caracol, 1,50 € máis. É verdade, eh? Non foi mentira.
8: Bos días, Johnny do Porriño. Eu teño un huerto pequerrecho.
2: Ah, sí, isto está moi ben. Isto xa os coitamos, non?
4: Sí, que tanto mates porque yo obligo...
9: Hola, que tal estáis, mi queridísima Argentina? Soy Laura de Marín. Pues mira, os cuento.
2: Sí.
9: Yo lo que cultivo es... Bueno, pues me gusta subir vídeos a redes sociales.
4: Cultivamos vídeos.
9: Y muchas veces hasta me para gente en la calle y me dice, yo te vi en TikTok, te vi en YouTube, ¿vale? Y me encanta. De hecho, por aparecer aquí en este programa, en Abuela Extra y en otros programas, mi abuela, ¿vale?, que le mando un besito muy grande desde aquí, que está en un centro de día, pues no ve otro canal que...
2: Muy bien, Vigo grande para su abuela.
9: Que los de A3 Media y los
2: no,
9: de...
2: No, no hay Vigo ningún, o sea, retiro Vigo.
9: Y la televisión de Galicia y la radio gallega.
2: Ahora sí,
4: Vigo grande.
9: Porque sabe que aparezco yo de vez en cuando, ¿vale? Y no puedo estar más agradecida, tanto con los que me dais voz, como con lo que yo estoy cultivando en las redes sociales. Las redes sociales, para la gente que se siente sola como yo, son una maravilla. A seguir eso de bien, fenómenos. Felicidades una vez más por el programa.
2: Muchas gracias.
5: Muchas gracias.
4: Bueno, cada un cultivo que quiere. Hay gente que cultiva meniños. Sale una televisión antes que dijo, ya tengo hijos, ¿cuántos? Pues no sé. Buena pregunta.
5: ¿Cómo está Bertín?
2: Bueno, están ahora... que xa comentamos outro día, non? Pais que están recollendo os nenos no cole, e veño por Manolo, Alberto e un baixiño loiro.
4: Ten gafas, a veces.
2: Claro.
4: Depende se es quita ou non.
2: Boas, a pitaya hay dos tipos.
4: No me fastidies.
2: Atención, que ya veo aquí ya listo las pitayas.
4: No sabemos qué hago pitaya, pues a ver la variedad.
2: Una de cor amarelo y otra de cor violeta. Una es 12 y a otra no tiene sabor. ¡Vaya por Deus!
4: Joder, pues era suerte. Era cuestión de suerte. Acollestes a que no sabía
2: sí,
4: nada.
2: Sí, señor.
5: Mira que sabía eu. Que si era culpa de alguien, era culpa de Kiko Novoa. Si se podía hacer algo mal para que no supiera nada, él iba a conseguirlo.
2: Pero a ver, pero ¿qué es que venden?
4: ¿Tal con esa pitaya? A Branca.
2: Yo que sé, o que ponía pitaya, o que sé si era. No, Branca está por dentro. Por dentro
4: ah,
2: Branca.
4: Ah, coñeches a mala, claro.
2: Y ti comes, pues en

0: algún momento saberá algo, e non sabe nada. A nada.
1: A ver, había, o sabes que están as caixas das froitas.
2: Sí.
1: E ao lado había unha papelera e el foi coller da papelera.
2: A que poñedes cuánto del 30% por algo será que está o 30%?
3: Buenos días. Hola. Buenos días. Aquí desde Redondela con Choiva. No andar mezclando amor con traballo. Traballo con hortalizas e legumbres.
0: Atención.
3: Porque eu sei dun conocido que anda levando legumbres a súa encargada. E aos 9 meses saluye un repoliño. Así, cuidadiño, cuidadiño. Bos días.
1: Bos días, grazas.
2: Me cachina, má.
0: Foi a sementeira.
2: Dentro de 9 meses, ao mellor salche un repolo.
1: Pero...
0: Por ir moito kiwi.
1: Temos un imán, temos un don... Como pode ser que pidamos que falen de da horta, dos porrales e tal,
0: no
1: e alguén nos chame para decir que preñou a encargada? Que fixemos? Cal é a revolta?
0: Bueno, estamos falando de ter perseverancia, de sementar,
1: claro,
0: de ter
1: tortilla,
0: e hai silosismos que...
1: Sementar, claro. Sementarei na encargada.
2: Pregunta, entón levarlle froita a alguén significa que lle estás
0: que
2: rondando?
0: Que queres fornicio, non adiós, sí.
1: Ah, sí?
2: Non sei, pregunto, a ver se estamos facendo as cousas mal.
0: Sí.
2: A ver se a miña veciña agora pensa que por levarlle tomates quero algo.
0: Ostras, pues a ver, que veciña.
2: Estades intentando conquistar a alguén a base de ovos porque vos poño moito galiñas.
0: Teño aquí uns plátanos.
1: E funciona, porque empeza a botar patacas, eh.
0: Home,
2: empezas a repartir o mosto.
1: Meña.
4: Hola, buenos días, soy Sergio de Obrar, vamos a ver.
0: Vamos a ver.
4: No, no plantamos nada, pues más que nada porque todo lo que plantamos se nos morre, da igual que sean plantas, que sean judías, que sean patatas, o que sea, da igual, no valen para nada. Entonces, lo único que se nos dan bien son las silvas. Las silvas sí, nacen no son las silbazas que niños hay que andar siempre en ribaderas. Veña.
2: Pues la silva puede echar algo a amor, ¿eh?
1: Sí,
2: es tan caro que nin diola.
0: Aproveito para recordar, alcaldesas y alcaldes de Galicia.
2: Algo vai.
0: Xac. Limpa un pouco o monte. Xa limpa un pouco as beiras das estradas. Por non dicir nada. Por favor, se poñen a limpar e un día lles entra, que sei, unha axuda da Unión Europea, non se poñen a limpar todas as zarzas que teñen mora porque os cativos queren collelas a moras.
2: Eso.
0: E non hai amoras e é vergonzoso cando vas sempre ao lugar segredo que distí de toda a vida collendo as amoras e chegas este verán e está todo cortado.
2: Pensei que me dixer que había que quitar as silvas e non me quitar as silvas que queremos coller as moras.
1: É o que acabo de dicir.
0: Pois é o meu niño, claro, que igual me puse un pouco lírico, non?
1: No,
0: pero...
1: No, foi aí a señora.
0: Sí, non quero que corten as silvas.
2: Claro, claro, que pensei que ibas pedir que as cortaran.
1: A mí, sabes, vas por unha destas de monte, por un cortafuegos, que había silvas con moras e están pañadas. E despois vas te meter nun cruce e non se ve porque hai un montón de silvas. E é como, a ver.
0: Claro, exactamente.
1: Pañadas da carretera, como as outras.
2: Pois eu, se as quitan, que sean pañadas e que non lle boten veneno, porque sempre me meteron moito medo con que tiñan veneno. Sabes isto que lle botas un rollo para que as sequen.
0: Sí. Ah, bueno, claro.
2: E sempre che, non collas moras que teñen veneno, vas morrer por comer unha mora. E teño un trauma con eso.
0: Pero que dixestes? Que esteban pañadas?
2: Cortadas, pañadas.
0: Nunca escoitei esa palabra, pero é por la aldea.
1: Pañar.
0: Pañar,
2: ay,
0: na miña vida.
2: Ai, Dios mío, como están na Coruña.
0: Pañar,
2: na vida.
0: Eu pañar é o que me poñían cando era pequeno.
2: Pañar.
0: Pañar.
1: Que che poñía chiquito, pañar.
2: Ai, Dios. Vamos a explicar o que é pañar a este home.
0: Sí, pañar.
2: Pañar. Pañar. Pañar.
0: Na vida.
5: A bola extra, de luns a venres, na Radio Galega.
6: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
7: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
6: Se contras humidades tes que te bater.
7: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
6: Murprotec.
8: Ois, descansamos un pouco.
9: Boa idea, pero saca o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
10: Queixo Arzúa Ulloa, o queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
9: Que, seguimos.
8: Mellor outro anaco.
10: Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
11: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
12: Veña familia, preparei un almorzo rico e saudable.
13: Non esquezades o xantar e a merenda, que o día é moi longo.
12: Almorzar, xantar e merendar son esenciais para unha vida saudable e chea de enerxía. Non os podes saltar. É unha mensaxe da Axencia Española de Seguridade Alimentaria e Nutrición, Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030, Goberno de España.
14: Caudal Fest. La última gran festa de verán ya está aquí. Con Lori Meyers, Joel López, Siloé, Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, Lala Love You, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Cerras e moitos máis. 18 e 19 de setembro. Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudal Fest conta co apoio do Concello de Lugo e de concertos do Xacobeo.
5: A Bola Extra. Na Radio Galega, a galegaaudio.gal e en YouTube.

0: estes non pillé unha nin dando ya na man. Quero vos mil.
1: Gracias.
0: Mal por aquí.
2: Bos días, outra vez bola extra. Sí, Kiko, dícese, vou apañar na erva, vou apañar nas silvas.
0: Apañar, sí.
2: Dícese así. Pasa que depende das zonas, claro. Vale,
0: claro,
2: veña,
0: depende das zonas, se diven que apañar, o estes dous que din pañar.
1: Sí, a zona de Dodro prácticamente é así.
0: Chámalle Odro, se queres quitarlle todas as letras e acabas antes.
3: Vale, Ico.
0: Está logo, Mari Carmen.
1: É economía da linguaxe, que non sabedes nada, monas.
0: Charo envía unha foto. Como que non hai tomates? Eu aínda teño unha manchea. Este ano saíro máis tarde do habitual. Ui, que boa pinta.
1: E non che queda?
0: Ay, pero son pimentos, que non son tomates. Hai tomate algún por aí, sí.
3: Puxo pimentos destes que son moi distintos, que eu non sei cal e cal. Que hai o morrón, o dulce italiano, o verde...
0: Un que se chama guaguaki, ou algo así, ten un nome xaponés.
3: Como?
0: Taguaguaki, ou...
1: Taguaguaki.
0: Tomahawk, ou
3: como... Kawasaki son as motos.
0: No, ah, pois pues algo así. O tomate cuiwico, ou algo así.
3: Tomate ou pimento.
0: No, no, tomate.
3: Tomate,
0: tomate...
1: A mí gustame o
3: tomate o verde, o violeta. Hai tanto
0: conejos,
3: tomate.
0: Conejos, isto que é. Tomate... Bueno, alguén haberá máis listo que a nós, que sempre é moito listo por aquí.
3: A ver, que máis?
0: Ten un nome xaponés. Tomate guaguaco. Bos días, eu planto de todo, pero este ano estaba orgulloso dos tomates que me saían. Amarelos, cumato, aí está. De David de Pontareas, cumato.
3: É verdad.
0: Moi ben. Este ano estaba orgulloso dos tomates que me saían. Amarelos, laranxas, grandes cherries, cherries morenos, vermellos, de todo tipo. Saíron moitos como da imaxe. Agora saenme os tomates polos ollos, en salsa, no conxelador, o ácido úrico disparado. Por o ano, nin os vou sementar. Quini de Pontareas.
1: Ai... Eso é como cando dis, con este non vuelvo máis, e ao final volves. Quero dicir, dos tomates,
0: agora entendemos.
1: Todos os anos, e di, non vou apañar máis todo o tomate esta curia. Chega o ano que ven, veña, tomates por toda a
3: cinta. Porque primeiro é, non os vou poñer máis, e depois é, vou poñer a mitad das plantas.
1: E despois pasas mesmo.
4: Ai, que me olvido das sandías. Hostia, hai sandías, parece esto Andalucía.
0: Sí. Pero
4: sandías de 8 kilos para arriba. Madre mía, que nos damos papá.
0: Sandías enormes. Non vistes... Eu chegoume unha sandía, bueno, chegoume, claro, mercámola. Ah, non aparece na porta.
1: Chegou e pideu.
0: Para non decir, non,
1: porque... Pideu a super que
0: eu
1: levar
0: a gagas. A ver, eu fago a compra, pero este día, polo que sexe, non fixen a compra.
1: Chegou, me apareceu. Aparece na neveira,
0: sí. Aparece na neveira. Sí, sí, aparece na neveira un exemplar de 10 kilos.
1: Que va?
0: De sandía.
1: E canto valeu eso, dígame?
0: Non sei, pero estaba boa, eh?
3: E colle na neveira.
0: Para sorpresa de ninguén.
1: Tengo que ver americana de dúas portas.
3: Non compensa, eh?
0: Quitar máis cervexas.
1: Comer tantas en día, Dios mío. Quen come tantas?
0: Fomos comendo.
3: Ten un rapaz pequeno, tixas o correr un rapaz pequeno.
0: Bo, rilla, rilla, mazo.
1: Os rapaces comen como unha persona.
0: Sí.
1: É que é unha barbaridade os nenos hoxe en día.
0: Nada, nada.
1: Que pasou?
3: Ui.
5: Están medio.
1: Espera.
0: Que pasa aí?
3: Estamos tendo problemas técnicos.
0: Sí.
1: Está aquí o técnico solucionando. Pero o técnico é moi cativo.
3: O técnico estáse poñendo nervioso.
0: Empeza
3: a sudar.
5: Cianas cos que cultivan tomates danme logo. E sabeme un montón. E limóns tamén. E non sei se o tomate que dice o Cherokee. Bueno,
0: que tomate Cherokee? Non inventemos trangalla. Tomate chego a casa e digo, cariño, vamos tomar tomate Cherokee. E ríense de min. Non é Cherokee, eh? Como era?
3: Cumato.
0: Cumato.
3: Cherokee debe ser outro máis. Eu creo que para dicir calquer palabra é unha clase de tomate.
0: Sí. Falafrús, aí está. O tomate falafrús.
3: Albuquerque. Hai un tomate albuquerque.
6: A ver, familia, bons días.
3: Hola.
6: Pues nos temos horta e temos de todo. E a verdad que as cousiñas da casa saben moito mellor. E a máis a satisfacción de plantalas ti. Pero este ano, o que estuvo orgulloso realmente é do césped.
1: Ostras!
6: Da herbiña que teño ali diante no jardín. Porque por fin levo un ano libre de toupeiras.
1: Olé.
6: Comprei na ferretería un artilugio que ten un gatillo que lle tiras para arriba e
1: calla por dentro.
0: Artilugio.
6: Entonces mételo na toupeira e cando pasan, ras, xa os fulmina. Valeume 25 euros. Cando comprei pareceume caro. Pero levo 8 collidas desde junio.
0: Pobre.
6: Teño a erva impecable. Aquelo parece un campo de fútbol. E estou moi orgulloso.
3: Dá orgullo a herba, eh?
1: Ostras.
3: Herbiña así verde, cortadinha...
1: Que parece unha manta.
3: Eu conozco xente que lle pasa o cortacésped unha vez á semana. Que está aquelo que a mí medido con
1: regla. É como fan pa que non lle sale esta herba cativa. Que hai unha que é cativa.
0: Que se empeza a trébore por todos os lados.
1: Que diste, é césped,
0: que non é césped,
1: cativo. É o que come o jato cando lle dai o estómago.
3: Botándolle bastante auga e cortando moito.

0: creo.
1: Pero hay que comprar un especial, ¿eh?
0: No vale. Hay que cimentar, claro.
2: Hay que, no es barato, no hay que.
1: Hay que gastar cartos hasta para tener herba bonita. ¿Cómo es la vida, eh?
2: Es dura. Y aparte que estás agobiado, porque se sabe cualquier cosa ahí y se estraga a 300 hectáreas de limpieza. Sí. Yo creo que no compensa. Psicológicamente no compensa.
1: Plástico y veña, que lleven por los aguas a Europa. Césped artificial.
2: As uvas que decía Kiko chámanse náparos. É unha miña finca, teño de todo. Así veñen os veciños visitarme seguido. Ja, ja, ja. Bueno, que claro que... Ah, tamén teño, sí. Isto danse moi ben, nas hortas das cidades, os chiles.
1: Os chiles?
0: Chiles.
2: Chile, de, como lle chaman?
1: Horta da cidade... Ah. Sí. É contraditorio, a horta da cidade.
2: Non saen, a bordo non saen, pero chile deste teño balcón. A morrer.
1: Non tedes unha horta, tedes macetas.
2: Sei moitísimos.
0: Ti tens esa planta tamén?
2: Sí.
0: Esa ve ben?
2: Non.
0: Porque porque yo un picantito asco.
2: Sí, un picantiño y para que siempre o idiota de familia me toque a mí papalo porque está en medio do couso, de un plato que fagas, mételo para dentro e pico demo.
1: É para xogar a Barbie agricultora, home.
0: Pois pues está moi ben. Hombre, é unha actividade moi...
1: E poñen ali un pouco de albahaca e din, ai, mira que huerto tengo.
2: Eu planto un pouco de todo, non moito porque somos tres na casa, pero nos últimos anos a verdade é que fixen salsa de tomate para todo o ano e estaba ben rica. Vos días, as sementes de Rocalva son as mellores do mercado.
0: Rocalva.
2: Que a Rocalva non temos ni idea.
0: É que pode ser unha tipo de planta, unha agrícola, unha persona.
1: Unha Rocalva.
0: Da de datos que nós somos, chegamos a onde chegamos.
1: Rocalva, non sabemos sementes. Que hai tomates e que hai kibis. Depois, para eso...
2: Produto Rocalva. Venda de sementes... Pero é unha marca, Rocalva.
0: Claro.
2: Sementes de Rocalva.
1: Que pasa? Só foi Marcos a facer a vendima. A ti quen che axudou a facer a vendimar?
0: Meu irmão, meu pai, a miña nai protestou.
1: Teu pai axudouche? Ou dixiche como que viña que facer as cousas e eles non fixo?
0: Tudo un rompecollón.
1: É que sempre hai un que axuda, un que di como hai que facer, pero non fai, e outro que protesta. Não,
0: meu
1: é
0: pai
1: axudou
0: moito, foi o que máis espanhou. Pero vou que contalo, eh?
1: Valeu a pena.
0: Porque a pai non che di, isto fai non así, vas fazer iso así.
1: É como ter un San Bernardo.
0: É como hai que facer. Non, como queiras.
2: Eso...
0: Eu faría así. Eu faría así. Pero se si o queres facer mal... Home, pois pues, a ver, como hai que facer? Non, faino como
2: queiras. Ainda menos mal, que podía ser peor esperar a que tal e xusto cando remates e cando chega. Fixéchelo mal. Por lo menos dacho unha pista ao principio.
0: Pero sabes o que fai? Ven, fai unha destas e desaparece. E dá lá os 15 minutos volve... Ostras, macho, déjame tranquilo.
3: Os náparos son as cereixas. Náparos, as cereixas grandes. Iso sí que son náparos. A uva debe ser a que chaman americana, que é moi carnosa e moi dulce.
2: É tipo moscatel, así. Hai que chamar un xardiñeiro para ter o césped impecable.
1: Outro gasto máis. Non damos feito.
2: Mira que ben cortiño, parece que artificial.
0: Entre xardineiro que me limpien as ventanas, prefiero que me limpien as ventanas, que tampouco me limpian. Pero...
1: Bueno, a minha ventana
0: se,
1: hai que...
0: Se pudiera elixir.
1: Tampouco hai que limparlas tanto. Cando ven o tempo da festa da aldea e listo.
0: Bueno, pero se pudieras elixir, se me dís, teño 50 euros a semana para que me viña unha persona. Prefiero que me limpar ventanas que non que me corte o césped.
1: É porque queres ter ventanas limpas.
0: A min é unha cousa que miña non está obsesionada e a min meten unha cousa na cabeza. Que hai que ter as ventanas limpas.
1: Que macho dan un mil palí, listo. Pero o césped faixe falta telo pañadinho.
0: Pa que?
1: Ostras,
2: pa... Bueno, aquí xente veulle así o amor propio polo césped. Do césped tamén está orgulloso o xardineiro do Celta. Ja, ja, ja, así que está un pouco mal, non?
0: Está mal, o
1: Valeiro. Ai, sí, non fomos.
2: Pero bueno.
0: Non fomos porque non nos invitan.
2: Para sacar un compatín.
0: É María. Para...
2: É verdade.
0: É María. Estamos aquí
2: igual,
0: tres.
2: Igual lo de por sí que nos convidou xa.
1: Ah.
2: Non o de por directamente.
0: Pero igual estás 45.
1: Bueno,
4: Ocas. Hola. Acabo de mexar de risa. Carla, eres muy grande.
1: Alo, que dixo?
4: Muy grande. Salen tan naturales, urradas, que eres muy grande.
2: Naturales, urradas, qué bonito.
1: Gracias,
2: ¿eh?
1: Es lo más bonito que
2: sí,
1: me han dicho nunca, amigo.
2: Oh.
1: Cásate con mi hijo.
2: Sí, sí, sí.
1: Salen tan naturales, urradas.
0: E ahora ven y también... No sé si te llamo otro día, cuando empiecen a dar los frutales. Porque eu teño...
1: Como que empecen a dar, xa deron?
0: Un marmeleiro está aí...
2: Ui, tamén, vim por aí, buf.
0: Está a reventar,
2: reventar.
1: Cullín un marmelo, dinlle un bocado pensando que era un amasán. Como estou na cabeza. Xuro, xuro.
2: A que sabe así de seco, nada?
1: Fatal.
2: Fatal.
1: Fatal.
0: Está verde.
1: Un noxo asqueroso.
0: A ti gusta, xe? Diu a miña que faga.
2: Faga un cachiño.
1: Sí, a mí no. Facemos yo a compra do supermercado.
2: Tampouco unha tarrina pequena. Ah, que faga. Ah, para vos tamén, sí, se queredes facer para vos. No, para mí unha cousa pequeniña.
1: A ver, que máis queres, caballero?
2: Sí, que máis quere?
1: Que, a ver, vamos facer a compra aquí con o bobo todo o ano.
2: De momento, tipuca.
0: Moa, que sabes que pasa? Que miña nai non fai as cousas un poquitito tal nas comedes.
1: Todas as... Claro. De feito, que as comedes?
2: Total, que non as comen.
1: Ah, pensei que era, non vou facer total, comédelo.
0: No, total as comedes, porque traballo para... Porque fixo, como sabía tanto tomate, fixo mermelada de tomate.
1: Ah, é que todo que leva azucre...
0: Sí, sale.
1: Claro.
0: E bota a mitad.
1: A mitad do azucre.
0: Claro, de, na receta poña 200, pareceu-me moito botella e cero.
1: E diste, bueno.
0: E bueno, esa, non?
1: En vez de ter diabetes, sí, claro, dos, tes uno.
0: Claro.
2: Claro, claro. Entonces,
0: bueno, pues eixe de traer, a ver si yo me acordo.
2: Vale, vale.
1: Vale.
2: Vos todo que es esa de cloclo adiante, non preguntedes se queda.
1: Eu podo che traer velutinas. Ostras, puxamos ali unha cousa así amarilla, con pegamento, moitas velutinas, paño eso.
2: Paño moitas.
1: Bueno, me, cantos queres?
2: Pero que unha botella.
0: Pero, por favor,
1: é unha cousa destas como que había antes para atraer as moscas. Pois ve se que atrae as velutinas tamén.
2: Pero que cousa é?
0: Sabes a tira que se piñan as moscas?
2: Ah, sí, claro, bueno, que prohibiu a tira, sí.
1: Pois agora, no bazar... Oh, no, porque agora no bazar... Fares,
2: que recomendan 10 de cada 9 médicos.
1: Eso ahora no bazar vende, no, en vez de ser unha tira fea, é unha bola como se si fora un chilau. É tipo bola como se si fora un chilau, e vanche todas as velutinas.
0: No bazar, eh?
1: Sí.
0: Por non dicir chino destes, bueno, volta, eh?
1: Por ser... Por...
5: Os tomates Cherokee existen e son máis ricos que o cumato, pa que se pasou.
2: Mira, os Cherokee son tirando a tintos.
1: Os Cherokee son mellor que os curucanos.
0: Dixo, cumato.
2: Hola, que tal? Son Alma Selene. Para comunicarche que o próximo sábado, 12 de setembro, ás 8:30 da tarde, estarei cantando a Lorca como
1: Lorca
2: homenaxe aos 90 anos do seu falecemento.
1: Ostras!
2: Muy bien.
1: Pues grazas. Y bueno, cultivo
2: música.
1: Espacio
2: cultural de Luda Arriba. Arte e Parte, Avenida da Coruña, entre Chan, Lugo. Vale.
0: Pero vais pues en Lugo, ¿eh?
2: Mm, non te vale. Gusta o sitio para Lorca, ¿no?
0: No, no, que non me enterei de onde era. Lugo.
2: Sí, en Lugo.
1: Muy bien. Grazas.
0: É que a veces estou cansado de ver carteles de cousas e tal e non din donde é.
1: É verdad.
0: O sea, eu sei que os que sodes do sitio sabedes sí que o Lumbres del Cielo
2: sí
0: sabedes que se fai en Betanzos, que... pero eu non sei. Entonces, poñedio,
1: moitas veces ponche a rúa. Praza, non sei que, sabes, Alfonso el X, pero de onde?
2: Claro.
1: Quero dicir,
2: claro,
1: de Barcelona, de Galicia, de Lisboa, de onde?
0: Será en Avenida Coruña, sabedes que hai 12 en Galicia.
2: Claro, pero na Coruña sabes que non é.
0: Teño unha plan... Non tendes unha propia.
2: Non.
0: Non lle pega nada.
2: Temos Avenida de Nós. Debe ser esa.
1: Ah, claro.
0: Sí.
2: Teño unha planta que ten un maceteiro grande e dóuseme por botar as pebidas das mandarinas. Comezaron a brotar unhas plantiñas e agora teño os mandarinos preciosos.
1: Que va?
2: Dis Susana.
1: E despois estás ti plantando un frutal que compraste na feira e non chai arriba.
0: Ou enxertando nunha árbore, enxertando aquí, traspasando traballos.
1: Ostras, de enxertar é precioso, eh?
2: O da cerdeira. Eso, eu tuve unha cerdeira que anos e anos que meu pai enxertaba, poñía así polas para que desen, suponse, cereixa de verdade e nunca deu cereixa de verdade.
1: Que va, pois nós temos unha lina horta que veu o tío de miña nai e empezou a enxertar nunha maceira. A mesma maceira dá tres tipos de mazás distintos.
0: Ostras.
1: É un espetáculo.
0: Pero ese é o doutor Cavadas de las plantas.
1: É o doutor Frankenstein. O sea,
2: é o Mengele dos mazás.
1: É a mesma maceira dá tres tipos de mazás.
0: Pero vos sabedes... o sea, bueno, eu son bastante ignorante no tema da horta, pero sabedes que o que é? Que ti tens unha árbore bonita e non dá nada, non? Pero está fuerte, é saludable. Entón, enxértalo con algo que dá.
2: Sí, aproveita claro, exacto. Corpo. Eso que facían a cerdeira.
0: Non vos pasa que hai persoas que dicen, joder, se enxertaran outra... que dicen, é guapísimo, ten un corpado.
2: Un pouco de sentido.
0: Se enxertaran outro, que ven uns viña a todos, eh?
1: Aproveitamos
0: a base. Hay que enxertar personas.
2: Sí,
1: oye, pues sería bonito.
2: Empezamos con Dolly y hay que empezar con persoas. O meu home planta de todo e eu reparto. As miñas irmás, cando levan a súa caixinha con froitas, verduras e ovos, din que van a froitería.
1: A mí tamén me gusta repartir.
0: A mí sabes o que non me gusta de repartir? Que, por exemplo, coalle miña nai vai a repartir a alguén e botan unha caixa e tal. Ah, non, este tomate non que é moi feo. Este queda para casa. O sea, os feos quedan para nós.
1: Así que daches ti.
2: Sí, sí, sí. Estou aquí. É verdade.
1: No, é verdade.
2: Ti tiñas máis irmás, pero desapareceron todos.
1: Claro, por lo que sea.
0: Os sí, non portar galiñas, os sucios para nós. Venga, mamá, por que temos que comernos todo o que está mal?
2: Sí, sí, sí. Somos moi espléndidos cos da fora.
0: Sí.
6: Hola de novo, Kiko, aquí en Santa de Pino.
2: Hola.
6: A máis de sandías tamén temos tomates, pementos de padrón, pementos celtas,
2: Pimentos celtas.
6: Pimiento morrón, lechuga, cebolas, sallos...
1: Pero indauro.
6: Bueno, os collóns de Frades, que falantes antes deles, temos dous árboles, aquilo é unha pasada, o que este ano ten. Damos comida, fruta, de todo este ano. Tanto matrás, peras, melocotóns, peladillos...
1: Te dime se non é bonito o jañejo.
6: Vai ter que facer a prova do azúcar.
1: Bueno. En que idioma do mundo se chaman o freito collóns de Frades?
2: Sí.
1: En ningún.
0: Non é unha pena que as freiteiras dean todo xunto. É algo que me asexera desde pequeno. De repente, ai, hola, brum, non podía ir...
1: Unha organización.
0: Claro, un sí, pouquinho, sí. Así, durante meses, andando tres ou catro todos os días, e non oí todo, brum. Bueno, é unha cousa, sí, pode preocuparme, este... me xo que abordamos igual.
2: Non, non, é que estou vendo aquí un chiste que xa puxo varias veces, pois vou non contar, porque que senón...
1: Ai, repiten xo mesmo mensaje,
2: sí, sí,
1: para que lees.
2: Que conte.
1: Que guai.
2: Póñame 17 litros de viño, e o envase está vostede falando con él. ¿Ves cómo había que contarlo?
0: No pillé.
1: Está falando...
2: Un tipo...
1: Que o tipo está allí diciendo que llevo a teor de 17 litros pola boca. Que o envase xa é dele, xa o levo el posto. Ay, lo llevo puesto.
7: Día,
1: que
7: flojo estou. Xesto lo si a modo de broma ou de foro mellor, pero que gran reflexión. Fue de chinchos go home.
2: Estes son os pimentos morróns despois en vasos o baleiro.
0: A ver.
2: Es que moi boa pinta os pimentos. Pero son pimentos.
0: Como o pimento...
1: Son tomates.
2: Son tomates, non?
1: A ver, hasta pimento... onde eu conozo, esos son tomates.
0: O pimento a plancha, con sal... É o que máis me gusta.
2: Ah, tamén. Sí, sí, así, con ese negro que levanta pel.
0: Sí, que diste pasou, xe, e me da igual.
2: Sí. Por favor, en Galicia temos moita paciencia, pero como escoite outra vez algunha tele, unha radio, de fora de Galicia, Galicia xa, bueno,
0: dase por supuesto.
2: Cadeira eléctrica, claro. Fora de Galicia, que lle chaman pimentos do padrón.
1: O del, porque traducen
2: bueno, claro,
1: del padrón.
2: Pimentos del padrón. Do padrón, estamos todos no padrón,
1: del,
2: claro.
1: Del padrón, del
2: pero
1: padrón sí que...
2: Qué rabia me da,
1: da urticaria,
2: ¿eh?
1: Del padrón.
2: Por favor. Tomate comatu, comatu, comato. Todo aquí.
1: ¿Cómo se chamaba o tomate este?
0: Una carreira esta que va na bicicleta marcha atrás.
2: Por favor, que alguén nos conte. Kiko, ti que es de Chantada, saberás que hoxe é a Virxe do Par... Do Faro. Do Faro, efectivamente, hoxe... Virxe do Faro.
1: Desde cando eres de Chantada,
2: bueno,
1: tío?
2: Bueno, miña familia, parte dela, son...
1: ciudadanos
2: un crisol de lugares.
0: ¿Sí? ¿Materna o paterna?
2: Paterna. Materna de Sober. É que eu son de aldea, o que pasa que...
1: Non se chegou.
2: Había moito carar.
0: Foi xe ben a vida unha xupis na Coruña.
2: Efectivamente.
1: Así tamén tiña unha xeta de horto.
8: Tengo unas plantitas para hacer una infusión que relajan.
2: Muy bien. Bueno, pues es que nos faltaba, Xan. Agora
1: siempre
2: a moda
1: aldea,
2: es cultivar ahora. Hola, Lucía da Coruña. Eu do que máis orgullosa me sinto é dos meus cherries.
0: É que están tan boas que se comen así sin nada. A mí de pequeno dame menoxo de comer froita así sin nada. Pero agora de maior digo...
1: Como sin nada, sin ketchup.
0: Que nada, que coñe na prata e pa dentro. Como se si foran pipas.
2: Cenoria, come de cenoria. Meu pequeno come...
0: Uai, cántame.
2: A pausa. Sí,
0: sí. Sí.
2: Que non sabe a nada.
0: Sin a pel, que non sabe a nada.
2: A cenoria.
0: Está buísima.
1: Pasa que dá traballo. Sin cociñar. Que hai que pegarla.
0: É boa pa vista.
2: Non, será. Claro.
0: Eu comín un montón.
2: Poiche moi ben, sí.
0: Moi ben, espectacular.
9: Bo día, xente Antonio de Boiro.
0: Hola.
9: Bueno, eu non planto porque non teño fincas. Uh-huh. Teño unha terraciña, aí plantei o ano pasado unha lima nana, que por ser todo unhas cuantas limas, este ano ainda non se estrenou, a ver si, si dá. O que sí que unha vez que fixe unha ruta de senderismo, estas plantiñas que dan esas fresas pequeñiñas, non me recordo como lle chamades aquí, pois collina, que as raíces planteina, foi dando os fresos ese pequeñiños. Pero este ano co calor secou. Teño que volver a facer outra ruta e volver a traer outro. Cuidarse.
0: A cuidarse, grazas.
2: Fai uns 5 anos, un compañero de Portugal, nun par de anos xa da froito, o que dá é follas.
0: Plantou un portugués?
2: Un compañeiro de Portugal.
0: Plantou,
2: fai 5 anos. É que non di... Sí,
0: plantou un compañero plantou un portugués, fai 5 anos e xa dá froitos.
2: Bueno. Camareiro, o viño este é malísimo, pero se é un Ribera, pois será pa que rin. Moi ben. Sí, señores, sí, ese nivel. La bola extra, amigos.
10: Carlos de Gondomar, pues está desafiando de productos del campo. Pues él tenía plantado do invernadero tomates, pimentos, berenjenas...
1: ¿Madalenas?
0: Berenjenas.
1: Ah. ¡Eh!
0: Ay, desconectouse.
1: De niño madalenas, Dios mío.
2: Ahora.
0: Palomitas,
2: artículos de coña.
0: Perdón, aquí se nos estropeó un chintófano, pero creo que también...
10: Para ver lo que salía, pues ya tenía en flor... esperemos que dentro de poco pues se quede producto. No sé si va a dar muy poco, pero sí, estamos manises. Luego, pues a ver si con calor ainda aguanta, puedo pues recogerlos. Pero hablando de los tomates, no me puedo guiar por los entes, porque todo el mundo sabe, todo el mundo entiende. He tenido tomates que ahora tienen ramas más de 1,5 metros de alto, que ya estoy doblando por el invernadero. Porque se metes que sacar ya ramas, sacar ya ramas, se crece a barra do, a rama do tomate para arriba. E ahora le diseño sin cortar as ramas e os teño cargado de tomates, que cando ahora os outros están todos terminando os tomates caseiros, pois pues oindos en peso para recoller, para comer. Pois gracias polo programa. Eso por as hortalizas do campo. Aparte, pois tamén teño os días.
1: Ai, que fose unha visita a este home.
10: Plantén, teño cosecha feita xa para este ano. Cosecha ahora falta propia. Só recoller que me salan os produtos adiante. Para os maniches, a ver se xa le vai ser un éxito.
0: Un segundo, no, mando, éxito, mando unha foto cando España, porque creo que o cacahué é tubérculo. Está na terra.
2: Unha enfermidade.
0: Sí. Ah. Hai que pañalo como as patacas.
1: No, sí, me dejes. Sí, sí.
0: Eu pensei que era unha árbore.
1: Que va?
0: E aí, no, é de terra.
2: Sí, está, creo que sí. Sí,
1: o que aprendemos na balestra, Dios mío.
0: Pois pues, que... Eso,
1: está bueno, como un FP.
0: Eso alucinoume, Cando vin... na televisión.
2: Sinto decirvos que non foi o portugués o que...
1: Non cultivou un portugués.
2: Cultivou, non, era unha froiteira.
1: Portuguesa.
2: Pero non dá froito, dá follas.
1: Ah, que compraron unha feira en Portugal, ou que?
0: Bueno, a veces que dá follas tamén é bonito, non ten...
1: Bueno...
2: Non, non é bonito, porque estás esperando a que saian laranxas e saian follas.
1: Depois das que pañar as follas,
0: cando caen... Se quería sombra... Está ben.
2: Ah, ben, claro, se quería sombra está ben.
1: E se querías un árbore que non dera...
2: Un árbore que non dá froitas, mellor, claro.
1: Aí está.
2: Teño en proxecto, ainda non saíra isto, Aguacates.
0: Ostra.
2: E uns castiñeiros probano. Teño unha finca medio abandonada, polo menos sacarlle algo. Bueno, castiñeiras, os castiñeiros.
1: Aguacate, macho, eso é un
2: aguacate.
0: Aguacate é difícil, non?
1: É máis difícil ter un aguacate que un fillo listo.
0: O aguacatero ese diz que é moi complicado sacalo
2: do paviente.
1: Sí, sí, ahora cando che dá empeza a che dar e non paras, chico. E cando o daqui de Galicia, moi bueno, porque ten a piel así moi fina, é moi jugoso, aguanta moitísimo.
2: Wow. É dicir que non se parece ao aguacate, igual que o kiwi. Kiwi atlántico, non se parece nada ao kiwi.
1: É que eu compro yo unha muller ali na feira, en Padrón, que cultiva o sala na casa, son un espectáculo. Ahora tens unha casa ti, misión imposible. Non coñecedes a ninguén que puxo un aso do aguacate en auga, porque así despois nacen raíces e plantas, e a ver se lle dá un aguacate.
2: No,
1: todo o mundo fixo iso na casa. Como non?
0: No, pero a min sí que me gusta a xente que sacar sementes, guardar nun pano, meter nun semillero, saca tal,
2: sí.
0: Que, e outro callo, venga, me fuera. Vai nacer un meoito, nacer un meoito ali. Non sei, que vai ser...
2: Alguén tira a carabuña aí.
1: Pois ti estás a sacar as sementes e nada.
2: Non facíades iso, no coleo de poñer unha fava, un algodón por riba.
1: Non, ah.
2: Sí, no, despois me draba. Pa que valía? Pa nada.
0: E poñedeñe música clásica ou rock and roll para
2: sí,
0: ver
2: sí, como que tía mellor. Radio Galega Música.
1: E cada fin de semana levaba un pa a casa pa coidalo.
0: Sí, por radio claro. Leva música, bota perna si arranca. Por...
1: pa bailar bachata.
0: Claro.
2: O de ter cousas da casa é parte da nosa xenética, como que ten, como que un ten non hai.
0: É verdade. Por iso hai que estar no piso e plantar algo.
2: Tomates da casa.
1: Eu xa coñezo xente que dixo, este ano... paso de plantar, total, dame o veciño.
2: Oh, claro, pero para qué?
1: Bueno, xa, Kiko, claro. Sí, sí,
2: claro.
1: Total, xa me dan sempre, esta dame ovos, esta dame tomates, esta dame leituja.
2: Eu tenho a casa, compramos algo de mosto, espera un par de días. Xa está, de mosto riquérrimo, fantástico. Claro, hay
1: pero
2: que...
1: de verdade que non fixestes pisando, que iso é o bonito, pisar as uvas.
0: No.
1: Ostras, estás perdendo.
0: É que había que lavar os pés. Yo.
1: Somos como Castilla,
0: xa. Eu por aí non paso.
1: Despois fermenta e eso perde todo.
0: Esa é verdade.
2: Claro. É que, ah, mira, envían, non sei que, un vídeo de tomates. Ño, está invadindo, a tomateira. Pero pa que quere tanto tomate aquí?
0: Pa comer, pa disfrutar, pues pa regalar.
2: Pode ser.
0: para vivir en la jungla.
2: Pero si esto parece Toñito de Poi viviendo en febrero. Bueno, pues nada.
0: O que me fue un fracaso fueron las judías y las cebolas.
2: ¿Qué logo?
0: Nada, no daron nada, secar.
2: Las judías, ¿pa' qué?

0: Son as 13 horas.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: O alumnado galego entre 15 e 16 anos consegue bons resultados en equidade. Están por riba da media da Unión Europea e do OCDE. Un dos valores que analiza o informe de PISA, Paula Graña.
2: Sí, o informe internacional que elabora o OCDE non só mide o nivel de ciencias, lectura ou matemáticas, senón que tamén avalía o nivel de equidade, é dicir, analiza a fenda de acceso á educación e as posibles diferenzas entre o alumnado con distinta situación socioeconómica. En toda a serie histórica, Galicia obtivo resultados positivos en equidade. Román Rodríguez, conselleiro de Educación.
3: A equidade, é dicir, que cada alumno poida ter igualdade de oportunidades, e aquí somos, neste caso, pois non só os primeiros de España, senón estamos no primeiro posto dentro do ámbito da OCDE. Co cual, non son os datos que nos gustaría, os datos brutos que nos gustaría, pero sí proporcionalmente e en comparación con outras comunidades autónomas e dentro dun territorio que é o territorio español, que cae en todas as comunidades autónomas menos en unha, vemos que mantemos posición relativa.
0: En Ourense, detido unha persoa por un presunto delito de estafa de máis de 300.000 euros. Segundo a investigación, o arrestado ofrecía produtos bancarios con altas rendibilidades que logo resultaban ser unha fraude. Alberto Rivero.
4: A investigación realizouse tras unha destas persoas que aportou transferencias a distintos fondos de inversión tratar de realizar un descate de 46.000 euros e tan só recibir a cambio justificantes de transferencia que posteriormente non foron resoltas de maneiras efectivas. Segundo as dilixencias policiais, as persoas prejudicadas realizaron aportacións económicas para supostos depósitos ou produtos financieros que ofrecían un interés moi superior do mercado, entre o 3,95% e o 7% anual. As comprobacións realizadas posteriormente ante as entidades relacionadas con supostos produtos permitiron determinar que non costaban depósitos ou aportacións comunicadas ás persoas perxudicadas, e incluso na investigación non se descarta a utilización de documentación aparentemente falsa para proporcionar unha apariencia de lexitimidade ás operacións. O detido é acusado dun delito de estafa, é un veciño de Ourense, e a estafa podría estar en torno aos 325.000 euros de perxuicio patrimonial para distintas persoas. Por agora, nesta operación denominada pola Garda Civil de Ourense Maxi Plan, non se pechou, xa que non se descarta máis persoas perxudicadas.
0: A xuíza do accidente ferroviario de Angrois amósase a favor de indultar o maquinista por razóns de xustiza e equidade.
2: O maquinista do Albia foi condenado a 2 anos e medio de prisión polo descarrilamento do tren en xullo de 2013, no que faleceron 80 persoas. A xuíza entende que concorren razóns de xustiza e de equidade para concederlle o indulto solicitado. A maxistrada lembra tamén a deficiencia da sinalización do tramo no que se produciu o accidente e das medidas de seguridade que terían disminuído o risco do exceso de velocidade. No seu auto, a xuíza subliña o profundo pesar do maquinista pola dor xerada ás vítimas e ás súas familias.
0: A Xunta valía coa rede de museos galegos posibles medidas para reforzar a súa seguridade.
2: A reunión de hoxe prodúcese tra a vaga de roubos que se están producindo a nivel nacional e internacional. O último, o roubo hoxe de 4 obras de arte no Museo Renoir do sur de Francia. O obxectivo da reunión de hoxe é recoller información sobre casos singulares de cada un dos museos aquí en Galicia para trasladarlo ao Ministerio de Cultura. O conselleiro de Cultura, José López Campos, enviaba unha mensaxe de tranquilidade, pero admitía certa preocupación.
5: Hai unha certa preocupación, evidentemente nós non podemos ser alarmistas en esta cuestión. Temos unha rede moi ben organizada, medios de seguridade elevados, pero tamén temos detectado nos roubos que se produceron neste último en Villena que aínda que as medidas de seguridade son altas, existe, bueno, pois un traballo previo por parte desas bandas que están operando, que coñecen perfectamente cales son os medios de seguridade.
0: Imos tamén reactualizar a previsión meteorolóxica. Regresamos a Meteo Galicia, Joel Cid, e seguimos cun día pasado por auga.
6: Hola, moi bo día. Sí, xa temos esa fronte activa xa entrando por Galicia, entrando por toda a zona norte oeste da comunidade, por tanto, veremos nas próximas horas xerceos grises, chuvias que irán extendéndose de oeste a este, chuvias por momento de intensidad localmente forte, especialmente nas zonas altas do leste da provincia de Lugo, tamén no interior da comunidade. Ventos que sopran do suroeste nestas horas da mañá, moderado no litoral, rolando a norte e noroeste co avance da fronte, e temperaturas hoxe en descenso. Será unha tarde en xeral fresca en moitas zonas de Galicia onde as temperaturas estarán en torno aos 20 e 25 grados.
0: Pero isto será hoxe nada máis, volverá ao bo tempo.
6: Sí, a partir de mañá mércores, normalmente, volvemos a recuperar a influencia anticiclónica. Será unha xornada tranquila, cunha mañá en xeral de ceos con bastante nube baixa en zonas do interior. Algún chubascón pode quedar no norte da comunidade, tendencia a ir a menos, quedando unha tarde en xeral de ceo moi aberta en prácticamente toda a comunidade, con temperaturas que pouco a pouco van ir subindo, valores xa na zona das Rías Baixas superando os 25, tamén na metade sur. E xoves e venres serán, sobre todo xoves, unha xornada intermedia entre as altas baixas presións, pode rozar unha fronte cálida moi pouco activa no norte da comunidade, deixando ceos máis grises, e o venres novamente volveremos a recuperar a influencia anticiclónica cos ceos máis abertos no sur.
0: Moitas grazas, Joel. Objetivo primordial neste Galicia por diante, tamén esta nova temporada, é amargar o día aos compañeiros. Xente que se ergue super cedo, que está traballando, que debería estar deitándose, descansando, pero non, está aquí, no Galicia por diante. De seguida, María Cheda.
7: Galicia por diante. A actualidade mellora a galega.
8: Oxe en familia é ouro todo que relofe.
9: Filetes de porco 3,99 euros o quilo. E pota elaborada 5,99 euros o quilo.
8: Familia é máis aforro.
9: É máis teu.
8: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
9: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.

0: Fenoc no lo quiten. A pesca de arrastre, fainos gozardo que máis nos gusta. A pesca que sabe. O Festival Revenida xa está aquí. Concertos de Bob Bailan, La Gosa Sorda, Fillas de Cassandra, The Rapans, Daqui Daría, El Drogas, Rebelión do Inframundo, Cumbia Queers, Narco, Novelouro e moitos máis. Experiencias únicas cos directos a bordo pola Ría da Arousa. Sardiñada popular, gala de circo e actividades de divulgación científica para todos os públicos. Do 10 ao 13 de setembro en Vila Xoán de Arousa. Merca xa as túas entradas en revenidas.com. Romaría da Virxe da Barca en Muxía. Do 11 ao 14 de setembro ven a romaría máis popular de Galicia. Todos os días misas, pasacalles, sesión vermú e música. Olympus, Los Satélites, París de Noia e moitos máis. Do 11 ao 14 de setembro tes unha cita coa Romaría da Virxe da Barca en Muxía, declarada de interese turístico nacional.
1: Hola, son Xosé Baliñas. Unha temporada máis aquí estaremos todo o equipo da Crónica para lles ofrecer as claves informativas do que está sucedendo cada día ás 2 da tarde. En directo nos escenarios da noticia en Galicia e con todas as cuestións da actualidade nacional e internacional que nos afectan, sempre con perspectiva galega porque a información mellora galega.
2: Galicia por diante, con Kiko Novoa na Radio Galega.
3: Dis que o máis complicado de iniciar un proxecto é o primeiro día e que logo vai todo rodado. Estes días estamos especialmente felices aquí nesta casa ao acender a Galega ás 8 da mañá porque vemos na pantalla unha desas compañeiras que entenden o xornalismo como unha vocación de servizo público. Nótase nos ollos, nos seus, en ese sonriso infinito. Parabéns, Galicia, porque regresou María Cheda.
4: Os días, Galicia. Hoxe, martes, 8 de setembro, son as 8 en punto da mañá. E imos con toda a información de proximidade, as noticias e a actualidade do territorio. Comezamos.
3: E ben, dache pudo a escuitarte, ou que?
5: Dame un pouco de pudor, sí.
3: Non es de repasar a ver que tal foi esta mañá, miraste, escoitaste, sí.
5: Sí, soy, pero son de repasar todo, pero non de escoitarme así sen máis, claro. Eu sabes que primo a imaxe. Estaba me dando un pouco de pudor, sí. Sí.
3: Bueno, realmente esta entrevista unha excusa perfecta para traer a María Cheda, porque xa levamos días a ver se nos atopamos e tal, tan próximos e tan lonxe, en esta casa,
5: é
3: na radio e na tele.
5: E ademais os dous madrugadores, non?
3: Madrugadores, levantamos o país.
5: Sí. A que hora te
3: pois pues eu creo que máis tarde que a ti, sobre sí. As 4:30, aproximadamente 4:45.
5: Bueno, 20 minutiños arriba, 20 minutiños abaixo, non é moito, eh?
3: Es de dormir moito.
5: Non, tampouco, non, pero non era de acostarme tan cedo, o certo, que agora me deito moi, moi cedo. A min gustaba pois, ver os informativos, desfrutalos e tal. Agora, pois, as 9:00 e pico, xa empezo a pechar o ollo.
3: E es capaz, sí, de meterte
5: sí,
3: en...
5: Sí, sí, sí.
3: Bueno, sí. Fantástico, eh? Mantén ese costume.
5: Iso dicíanme, che costar, porque claro, meteste na cama e non creo que consigas dormir. Eu creo que chego tan cansada que ao final caio rendida. Sí, sí.
3: Oi, que senteches onte e hoxe, segundo día, pero cando aquí acéndese o piloto vermello, pero ali tamén se acenden as cámaras, cando dis vos días por primeira vez.
5: Nervios, nervios. Pero os nervios necesarios tamén, no. Eu creo que sempre antes de cada directo hai que sentir nervios. Logo xa vai rodando a mañá. Ainda que temos unha escaleta moi viva, como lle chamamos nos, non? Escaleta moi viva, que todo vai cambiando. Bueno, hai que estar moi pendente sempre de cada próxima entrevista e cal é o seguinte convidado e tal. Pero comezo nervios, sí. É moita ilusión. Moita ilusión de volver a Galicia, de estar aquí na televisión de Galicia. É bonito.
3: Ten algo de emocionante saber... Esta é unha tele moi especial, non? E onde... Temos unha conexión moi directa coa audiencia, onde, en fin, non vou dicir que é unha familia, porque somos
5: sí,
3: milleiros de persoas,
5: no.
3: Pero case sí, en ese sentido, non? En ser capaces de enganchar con xente e dunha forma moi diferente do que fan outras propostas.
5: Xusto, e contar as noticias que lle interesa a xente de aquí. estar ao lado deles, saber as súas historias, facernos eco das súas historias. A mí o que máis me apaixoa de todo isto, porque ao final, na delegación de Madrid, bueno, pois facíamos información de servizos, sí, é certo, pero era unha información pois máis alonxada da terra. Entón, vir aquí tamén me está dando iso, volver a pensar, bueno, que tema tratamos mañá? Ah, pois mira, o meu veciño pasoulle isto. Anda, pois igual isto é noticia. E é guai.
3: Oye, desintoxicarse de Madrid é fácil, porque claro, é que coa tensión, coa polarización total, cada vez que falamos de Madrid o Congreso, sí, é para escoitar como uns tipos se botan os trastos a outros, non hai un momento de tranquilidade, non?
5: Sí, de verdade que non. Cheguei hai 2 anos xa, en un momento especialmente duro, pensei que ia pasar o maior tempo da xornada no Congreso e no Senado e rematei pasando no Tribunal Supremo. Foi, cada día tiñamos un imputado novo. Foi curioso, o ritmo de Madrid, o ambiente que se respira. Os corredores do Congreso non son nada agradables como xornalistas, non son nada agradables, hai moitísima polarización. E custa, ás veces, tamén entre compañeiros, pois saber con quen podes falar e con quen non. Sí, sí.
3: Xa. Tens unha contadora de historias, estirpe de xornalistas. Onde estás máis cómoda contando historias? Nun plató? Como reporteira, sabendo que estás aí co pulso do día, co ambiente, onde gozas máis? En que momento te sentes máis xornalista?
5: Eu gozo moito coas entrevistas, sexan na rúa, no plató, pero coas entrevistas. Gústame mirar a xente a cara, saber que queren contar, non? Ainda que non estean dicindo nada, decir, ei, ti estás me mirando así, queres falar disto? Vale, pois isto. Gústame máis estar preto da xente. Que o plató tamén lle estou collendo gustillo,
3: bueno, entrevistas tamén, non?
5: Sí,
3: no plató, e
5: sí,
3: os faladoiros,
5: sí,
3: con xente, non, que está cercana. E ese entramado, como funciona? Porque hai xente que pensa que igual, bueno, xa acaba de decir acora Sergue María Cheda, pero a ver, a xente por aí que pense que as 8 menos 2 minutos tes como unha cama, un cuarto aquí, levantaste poste diente e as cousas van xurdindo. Hai moitísimo traballo detrás. Como se engarza todo iso?
5: Hai moito traballo detrás, hai que buscar os temas pois nas horas previas, un pouquiño o día anterior, outro pouco de contido ese mesmo día, dende as 3 da mañá, está o meu compañeiro tamén, Javi Díaz, traballando. Conseguir os contidos é complicado, é custoso, e temos un gran equipo de producción tamén detrás, porque así se precisa. E logo, tamén temos os nosos colaboradores, claro. Hai que elixir xornalistas, non só que sexan vos xornalistas, sino que saiban estar ante as cámaras. E iso ás veces é moi complicado, porque aquí temos moi bois xornalistas de prensa escrita, pero que nunca estiveron ante unha cámara. E outro día, pois, algún contábame, a min dame certo reparo, certo pudor ir á tele porque nunca me puxen diante dunha cámara. Digo, bueno, esquece a cámara, xa veremos pouco a pouco como imos facendo. E logo tamén, pois, xornalistas galegos que residen en Madrid, que os temos tamén na última franxa do programa. Hai moita xente traballando no formato, moita produción, moito estar diante dos medios de comunicación sabendo do que se fala.
3: E o traballar no medio público hai que ser máis ponderada, ter sempre como pé no freo en relación a medios privados onde estiveches.
5: Sí. Sí, eu sempre escoitaba a ti na radio. Sí. E cando escoitaba servizo público, digo, é que iso, ao fin e ao cabo, é o que teño que facer agora, non? E saber como tocar os temas, e saber que tocar e que non tocar, con que se pode facer dano á audiencia, porque hai temas determinados que igual non hai que tocar, porque poden facer dano, e outros que sí, hai que prestarlles máis atención, pois a educación, os mozos, hoxe falábamos das redes sociais, da IA, pois cousas que igual eu antes non lle daba tanta relevancia, e agora sí, porque os rapaces están tan cedo nas redes, como identificar a un malo, servizo público.
3: Claro, e contar cousas ás veces, lóxicamente, que non contan outros medios, e onde sabes que, por determinado camiño, a audiencia ia ser máis alta, porque, o sabes, é moi fácil subir a audiencia de moitas formas, pero facer de servizo público, contar as cousas que igual lle interesan, pois cando abre o prazo, por exemplo, a descripción a Caliña Azul, isto só podemos contarnos, non?
5: Iso é verdade. Iso é verdade, sí. E a importancia do, fíxate, a importancia do tempo. Do tempo que eu non sabía que tanta xente
3: do
5: estaba tan encantadísima co tempo.
3: Sí, sí.
5: A intervención que facemos pola mañá con Ana Celia é, pois, do que máis se falou onte. Sí, dicen, sí. Caray, bueno, diso de que lle trabaron unha a man a Sabela Romar uns cabalos.
3: Por favor.
5: Sí, sí,
3: que tal está? Xa
5: ben. Está ben,
3: ese pero... cabalo que non volva a entrar, eh?
5: Claro, comezamos rindo porque parecía bueno. aquel unha broma, pero despois que tiño o dedo hinchado, chameina despois do directo, digo, Sabela.
3: Dixo, bueno, que ainda me estaba... trabada que se vien os sí, dentes sí, aí do
5: sí.
3: cabalo.
5: Sí, o cabalo. Ringo creo que se chamaba
3: Ringo,
5: o cabalo.
3: Mal, atrás.
5: Mal.
3: Bueno, yo directo, a fin de conta, a vida.
5: Claro,
3: ¿no?
5: claro.
3: Bueno, igual a vida non é meter ya man os cabalos, Sabela. Tamén che digo, pero estas cousas pasan.
5: Sabela é tremenda, é unha todo terreno tamén. Bueno, pois sí, meteu a man na boca do cabalo, non do lobo, non?
3: Ti por que te fixeche xornalista?
5: Obrigaronche
3: na casa.
5: Xusto
3: o
5: contrario,
3: non?
5: Xusto o contrario, porque eu vi a meu pai xornalista, miña curmá xornalista, meu irmán que tamén estudiou xornalismo. Digo, eu non quero facer isto. Empecé a facer publicidade e relacións públicas e o segundo ano de carreira díxome un profesor de redacción xornalística. O teu non é a publicidade, o teu é o xornalismo. E dixen, pois efectivamente, eu por levar a contraria na casa non quería ser xornalista, pois cambiei. E mudei de carreira, rematei facendo
3: casa,
5: xornalismo.
3: Como... Quedaron preocupados, claro.
5: No, porque eles xa vían vir a cousa tamén e dixeron, bueno, deixa que a rapaza pago que lle dé a gana, que xa volverá para atrás. E así foi, efectivamente. E sempre me gustou comunicar. Sempre fui moi faladoriña, gustame moito escoitar. Tamén, aínda que falo polos codos, teño os cóbados así de grandes, pero gustame moito escoitar.
3: Non
5: escoitar
3: é fácil,
5: historias.
3: Este exercicio de escoitar non é fácil, sobre todo os que nos dedicamos a isto, que nos encanta falar, este medo, o silencio, necesitamos estar sempre cubrindo o silencio falando, pero a xente o que quere é que a escoiten. É algo partir, revolucionario.
5: Claro, porque a partir da escoita saen outras historias. O sea, é importantísimo que poidamos escoitarnos uns aos outros precisamente para iso, para sacar novas historias adiante e poder seguir falando.
3: Pois escoita, escoita.
6: Bo día, Kiko. Bo día, ointes. Son Manuel Cheda, o irmán de María. E unha curiosidade súa, penso, é que ela colecciona distintivos de todas aquelas canles onde vai traballando. Ten cubos de micro de Localia, de CNN Plus, de 4, de Antena 3 e, por suposto, agora da Galega, da TVG. Na casa, todos aspiramos xa a que este sexa o derradeiro cubo. E que de aí, na CESAC, con eses compañeros fantásticos, esas xefas maravillosas que la ten para sempre. Así que, por favor, seguide aturando moitos anos. Non queremos que haxa máis cubos nesa colección. E outra cuestión que define moito a María é que ela sempre revela o prezo dos agasallos que fai. Isto fai no a posteriori, normalmente. Basta cun par de preguntas e canta todo. Canto custou aquela viaxe, canto aquel cinto, canto ese pantalón. Entón, agora que ven o meu aniversario, que está relativamente próximo, vouche propoñer un reto que o fagas ao revés, que intentes averiguar canto vai investir en min antes de que vaya á compra. Hola, saúdos.
3: Bueno, este tipo moi grande, Manuel Cheda, que é irmán de María, que tamén é xornalista. Xa sabes que aquí o noso obxectivo é que traballen os demais. Dixo, pois xa que son xornalistas, que traballen, que fagan preguntas e que responda. A ver, primeiro, dos cubos.
5: Emocionoume.
3: Onde están os cubos?
5: Os cubos están diante da televisión.
3: Moi ben.
5: Sí, teños organizados polas datas. O primeiro foi o da TVG, cando estiven aquí de prácticas. O segundo foi Localia. Despois... 4, CNN Plus, Antena 3 e agora outra vez Televisión de Galicia.
3: Pero hai algún espazo máis ou xa...
5: No.
3: Se chega ao final da tele.
5: Chega ao final. Bueno, pero podelos ir xuntando un pouquiño. Non, agardo quedar aquí, por favor, aturádeme. Meu irmán é tremendo.
3: E os dos prezos?
5: Os dos prezos é unha falacia.
3: Unha falacia, bueno,
5: no,
3: pues,
5: é unha
3: sei,
5: falacia.
3: Pero...
5: Sí que é certo que cando era pequena, claro, pois mercábamos lle algún agasallo aos meus pais e tal, polo aniversario ou que fora, pois sí, ao final tirábanme da lingua e soltaba, bueno, pois sí, gastamos 200 pesetas en mercarche isto. Pero agora le van a nos facendo xa non o... No? Bueno, non sei, agardarei a resposta de Manuel.
3: Bueno, esperaremos. Faremos un seguimento.
5: Sí, fai seguimento... contarei canto invisto no seu agasallo do 20 de novembro. Aínda queda, Manuel, tamén. Que exagerado.
3: É o único irmán, non,
5: Manu? Sí.
3: E como é a relación co irmán?
5: Moi ben, moi ben. Levámonos moi ben. A casa é un pouco desastre, porque cando nos unimos todos a falar de xornalismo, miña nai a pobriña...
3: Pero claro, falades porque... de xornalismo na casa.
5: Sí, é que o meu marido tamén é xornalista. Entón, claro, todo teño unha cuñada e unha nai que as pobres pois aturan todo o que contamos, que non é pouco.
3: E a parella xornalista tamén.
5: Sí, sí, moi ben.
7: Que tal, boas tardes, amigos da radio, amigos de Galicia por Diante. Que tal, Chedi? Pues me han pedido que cuente algún pequeño secretillo tuyo. Así
3: Adiante,
7: que voy. María es una mujer galega, muy galega, amante de su tierra, amante de esta Galicia maravillosa, que lleva un poquito regular que haya venido alguien de Valladolid como yo para enseñarle a comer percebes de Cedeira sin mancharse o manchándose menos, pero bueno, tiene que progresar adecuadamente. Ella lo encaja bien, lo encaja con deportividad. Y bueno, por encima de todo, es una mujer muy disfrutona, muy amiga de sus amigos, muy honesta, muy leal. Si queréis hacerle feliz, podéis invitarla a comer un pincho de lechazo en Traspinedo, en Valladolid, o invitarla a una cervecita fresca de alguna marca gallega, o un buen champán francés. Y si queréis adornar la entrevista con un tema musical, no dudéis en ponerle algo de Robin Iniesta, de Extremoduro, o de Juan Luis Guerra. Le encanta el deporte, ha corrido ya se ha atrevido con algún medio maratón en un sitio tan inhóspito como La Habana, con lo cual eso tiene muchísimo mérito. Le encanta el rugby, es una chamiza más en nuestra familia vallisoletana del rugby. Y por encima de todo, es una periodista de televisión mayúscula, es una gigante del medio, es una mujer que se come la cámara, que va a hacer un magnífico trabajo en el Vos Días porque tiene talento y tiene muchísimas ganas de hacerlo bien y tiene una capacidad enorme, enorme de esfuerzo. Además, tiene la suerte, la fortuna de poder disfrutar unos minutos de un medio maravilloso como es el vuestro, como es la radio. Así que aprovechad.
3: Certamente, como para non namorarse deste tío de Valladolid.
5: Oh, desme facer chorar ao final. Madre mía.
3: Es morrocino, por outra parte, ¿eh? Champán francés, sí, percebe de Cedeira, que por certo é triste. Bueno, triste, que chegaron de Valladolid para recordarnos que de Cedeira, porque ainda non saíra a palabra Cedeira nos 10 minutos que levamos ou 15 minutos.
5: Sí, xa é raro, xa é raro, porque sempre tiro a cuñada de Cedeira. Sí, non é que me ensinar a comer percebes, pero que él quere comer percebes todos os días.
3: Digo, ¿ah, sí?
5: Pero, claro, a xente de Valladolid, chico, tamén te...

0: Pero tengo o corpo preparado para iso.
1: Sí, sí, é unha cousa moi tola. Cada vez que chegábamos a Galicia, cando estábamos vivindo en Madrid, vou ao súper, vou ao súper, non vou dicir o nome do súper, vou ao súper. Volvía con bolsas e bolsas e bolsas do súper e digo, pero que hai aquí? Nada, peixe, marisco, merquei tamén unhas ameixas e tal. Eso, siña de mi vida.
0: Bueno, na vida persoal, lógicamente, vos ou vostedes ven a parte bonita, estamos nas cámaras contando historias, despois o descanso da guerreira, non chegar a casa, intentar desconectar, inda que sexa cun compañero que tamén é xornalista, é primordial,
1: sí,
0: non?
1: Sí.
0: Desintoxicarse.
1: Sí, o certo é que tampouco nos desintoxicamos.
0: Sí. Pero que seguides falando de política, de xornalismo,
1: sí. Sí, sí. E bueno, sobre todo estes días, que estamos co vos días a voltas, un non parar de falar da tele, de como hai que facer, como non, revisar o programa, darlle unha volta, mira, este plano non, este sí, este contido sí, este non. Ao final estamos permanentemente falando de xornalismo, que sí, que ás veces saímos tomar algo e cambiamos o chip, sí, pero pouco.
0: Pois aquí temos compañeras que apreciamos, como María Cheda, non podía faltar.
2: Hola, son Marta da Riba. Eu con María teño unha anécdota algo curiosa. Ao principio, eu sempre a chamaba nos directos simplemente María cando lle daba paso desde o plató. Chamamos a todos polo nome de pila, basicamente por proximidade. Ata que un día, ela, despois do directo, chamoume para dicirme: Marta, eu son María Cheda. O Cheda é importante. E claro, eu quedei pensando e entendina. Dixen, porque para min da Riba tamén é moi importante. Non hai moitos da Riba. Pareceme que son deses apelidos con moita personalidade propia. Así que dende aquel momento decidimos chamarnos as dúas polo nome e o apelido. E cada vez que me contestaba en directo dicíame, sí, Marta da Riba, ou simplemente sí, da Riba. Así que, María Cheda, agora que afrontas esta nova etapa a fronte do vos días, a miña pregunta é: seguimos obrigados a poñer sempre o Cheda ou xa temos confianza suficiente para deixalo algunha vez na casa? Moita sorte nesta nova temporada, María Cheda.
0: Bueno, aquí son ademais dúas compañeiras con temperamento, ¿eh? As dúas, eu quero imaginar ese momento no que lle dís a Marta de arriba, son María Cheda e o Cheda é moi importante.
1: No, foi como, no, non foi así tampouco. Pero fíxate como foi a cousa, que eu a Marta de arriba, que me sae raro chamarlle Marta de arriba, teño a no móvil posta como de arriba, únicamente, sí, sí. E cando me din, hai que chamar a Marta de arriba, vou buscar a Xenda, e como a persoa esa díxome, Marta de arriba, vou buscar Marta, pero como a Marta non me sae, saeme como de arriba. Sí, é que ela tamén ten un apelido super bonito e con moita forza e moita personalidade, creo que hai que mantelos. Así que, de arriba, por favor, quero seguir sendo María Cheda.
0: Sí, e moitas veces incluso, non sei se no xornalismo en outras profesións, o de tratarnos polo apelido é algo moi recorrente.
1: Sí,
0: ¿eh?
1: Sí, sí, sí, sí, é verdade.
0: E está ben.
1: E eu, para min, eres Kiko Novoa.
0: Claro.
1: Non es Kiko,
0: non. Exactamente, no. Kiko parece que son millos. O, claro, Kiko Novoa.
1: Es Kiko Novoa, sí, é Marta de arriba.
0: Oi, nesta profesión na que parece que estamos todos a competencia, que estamos agresca, que lógicamente intentas ofrecer mellor produto co compañeiro de dial, pero despois sí que unha especie de gremio canalla onde en momentos complicados estamos aí, non?
1: Sí, sí, eu creo que sí. E creo que os meus mellores amigos, bueno, e o meu marido, xa se ve, son xornalistas. E creo que facemos boas, pois boas piñas, entendémonos. Creo que no xornalismo básico, básico, básico é crear unha boa equipa. Se non hai equipo, non hai xornalismo. Se non hai equipo, non hai programas. Se non hai equipo, non hai noticias ni historias. Así que creo que ao final, e logo tamén, por que somos todos tan amigos e tan endogámicos? Porque pasamos moitísimas horas xuntos. Claro, ao final ves máis a xente do traballo que a xente da casa en moitas ocasións, ou falas moitos, e velos tristes ou velos alegres, e dís, bueno, pois por isto, que pasou? Somos, os colegas somos, pois sí, dicíase, colegas de xornalismo, pues sí. Sí, somos colegas, sí. Claro que sí.
0: Bueno, a ver, contame como son esas tardes en Cedeira, porque eu só vexo aí fotos de toda a familia. Cantos sodes na familia?
1: Pues somos unha barbaridade.
0: Unha cosa criminal,
1: xente.
0: Eu creo que sobra xente aí.
1: Sí, sobra xente, estou sobrando eu.
0: Sí, pero unha caste os Cheda, E o segundo apelido tamén dan aí.
1: Sí, pobriña, tamén Martínez, claro. Sí, sabes o que pasa? Que temos os Cheda en Cedeira e a familia de miña nai en Vilarrube, ao lado. Entón, claro, claro, xuntámonos todos.
0: E tamén Concello de Cedeira.
1: No, de Valdoviño.
0: Valdoviño, vaya por
1: sí,
0: Deus.
1: Xusto, sí, sí, sí.
0: Non todo bueno, mundo perfecto, claro.
1: Así, polo menos podo dicir que sou de dos concellos, xa está. Ainda que o problema é que nací en Ferrol, pero sempre bueno, digo que nací en Cedeira. Pero claro, cando me miran o meu DNI, ti eres de Ferrol. E digo, sí, sí, sinto moita honra por Ferrol, sí, pero... pero son de Cedeira.
0: E como son eses xantares?
1: Curiosos.
0: Canto vos podedes xuntar?
1: Pois igual, 20 ou así, sí, o día da patrona, o día 15 de agosto, xuntámonos moitos. E se non é todos para xantar, para tomar algo previamente ou para estar un pouco despois, tal, porque a loxística, dende que xa non están os avós, pois é un pouco complexa, non? Para estar todos xuntos. Pero sí, pasamos veráns, polo menos, aínda que todos vayamos de vacacións a algún sitio, uns días alí sempre nos xuntamos, sempre. Sí.
0: Para ti, a familia é primordial.
1: Sí.
0: Primordial.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. A familia vai por riba de todo. A familia e os amigos e o traballo, que eu entendo o traballo tamén como, que dicía, como unha equipa grande e moi potente na miña escala de valores. E a familia por riba de todo tamén, sí.
0: Uh-huh. Esos momentos cos teus pais íntimos, non? De contar cousas.
1: Sí.
0: E o feito, ademais, de que compartades profesión, isto fai que poidas explicar mellor e entender mellor.
1: Sí, sí.
0: En moitas ocasións.
1: Falamos, ¿no?, por teléfono 3 veces o día, creo, sí. Por aí, seguramente, 3-4 veces o día falamos por teléfono. E como irmán tamén ou 2 veces o día tamén mantemos conversas, e senón vémonos as fins de semana, sí ou sí.
0: E o teu pai é moi brasas, moi...
1: No.
0: A ver, que non, que isto está... Ui, que entradilla que dixeches. A ver, porque o pai é xornalista, e ademais un dos mestres, isto está un pouco tal. A ver, que dixeches pola tele, isto con B, con V. Isto é así ou...
1: No? É exixente, pero é tan boa persoa que nunca busca... As súas críticas construtivas son ditas con moitísima mesura, con moitísimo tino, para non ferir nunca. Sempre o digo, creo que a persoa máis bonita que coñecín na miña vida, e que teño a sorte de que sexa meu pai.
3: Son o abnegado pai de María. Non vos vou propoñer a famosa cuestión de cariño polo pai ou pola nai, pero si plantexo unha cuestión de marcos, microclimas e de querencias locais. Poderías preguntarlle a María si é máis de Cedeira, de Ferrol ou de Compostela, porque semella que, según lle convén, é dunha vila ou dous.
0: Atención a isto,
3: Por certo, cando naceu fixolle unha gran faena á familia, porque queríamos que nacera o Día das Letras Galegas, pero adiantouse 35 minutos e obrigounos de por vida a celebrarlle o cumpleanos o 16 de maio. Saúdos para todos.
0: Un bico moi grande, mestre.
1: Home, que bonito, que bonito.
0: Nacer o 17 de maio, estaba todo preparado, María Cheda, por
1: sí,
0: favor.
1: Non me perdoarán na vida. Sobre todo él, a miña nai ainda pasou polo aro, pero él, por 30 minutos... As 23:35 e vas nacer o día 16 de maio.
0: Que ben. Vai, marchamos con música que escoitas cando vas no coche.
1: Pois seguramente esta canción foi unha das cancións que soaron na miña boda, na nosa boda, é unha das máis bonitas do mundo.
0: Non nos metas máis sustos polas redes sociais, María Cheda.
1: Non,
0: quero alegrías.
1: Só estamos aquí para dar alegrías e as penas pasan rápido.
0: Un placer.
1: Grazas.

0: Galicia por diante. A actualidade, mellora galega.
1: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como co centro de xamón curado Eroski básica a 14,95 euros o quilo ou o tomate rosa a 2,49 euros o quilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
2: A cultura é o que ti vives, o que ti lees, o que ti ves, bailas, tocas. Cada xeración fai a súa cultura. Ese 08 chegou o teu momento. Co Bono Cultural Xove, se cumples 18 anos en 2026, tens 400 euros para gozar da cultura e agora tamén para crear. Porque a cultura a faz ti. Ministerio de Cultura, Goberno de España.
3: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
4: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
3: Se contras humidades tes que te bater,
4: 910-3538. Murprotec, coirando o teu fogar, coiramos de ti.
5: Murprotec.
6: En Froiz témolo todo preparado para a volta. Enche a despensa, prepara as mochilas e que non falte o aforro. Esta semana leva toda a gama de cueiros do Dot Sensitive coa segunda unidade o 70%. Nesta volta, volve o aforro con Froiz.
7: Que tal? Son Paco Santos e esta temporada traímolo Galicia en Goles a semana. De luns a venres de 2:30 a 3 da tarde. Víctor López, Javi Torres, Pedro Pablo Alonso, Andrés Vieites, Toni López e o equipo do Galicia en Goles. Os deportes, mellor a galega.
8: Kiko Novoa contache o que pasa minuto a minuto en Galicia e no mundo. No Galicia por diante, ti estás por diante.

0: de festa, claro que sí, porque, a ver, este país gustanos máis unha festa, onde haxe unha festa, aí estamos, celebrando por todo alto e sobre todo se son festas tradicionais, históricas, tamén moi devotas de xente que se emociona moito en días como hoxe, porque hoxe é o gran día da Franqueira, na Caniza. Si que é certo que xa houbo moitos días de celebracións, de actos litúrxicos. Hoxe é o día coñecido como Natividade da Virxe María. Tivemos xa misas a 7, 8, 9, 10, 11, logo tamén pasarrúas, a misa solemne das 12 do mediodía, procesión posterior, logo haberá xa misas pola tarde, 5, 6, 7. Así que na Romería da Virxe da Franqueira podemos escoller, aí na Caniza, Iria Gosende, con bo ambiente de música.
1: Pois sí, Kiko, moi bo ambiente aquí na Romaría da Franqueira na Caniza de a hora da mañá, está teigado de, como ben te dixetes, pois xa saiu esa procesión da Virxe, que de feito, pois o particular nesta procesión pois, é precisamente, pois que a Virxe vai levada polos bois, que de feito teño que facer un apuntamento, que case me levan por diante un dos bois nesa procesión.
0: Un dos bois, pero parecendo moi forte, sendo un acto litúrxico, puxeron bois.
1: Sí, a Virxe vai na procesión levada polos bois,

0: Como
1: dous boys.
0: Boys
1: bastante, sí, dous boys
0: dos
1: enormes.
0: Dos mozos tirando de...
1: No, no, no, boys en galego, Kiko.
0: Ah, vale. Perdón,
1: claro,
0: no,
1: claro,
0: estaba
1: claro.
0: Asustadísimo. ¿Cómo está Iglesia? Mima, boys,
1: claro,
0: de, entonces, boys de cornos de... Bueno, de cornos también podía.
1: Efectivamente,
0: en fin,
1: por eso che dixen que case...
0: Que sí, que
1: claro,
0: sí.
1: Claro, por eso case me levan por diante.
0: Pues
1: para que despois digan que esta procesión non é de risco, ¿eh?
0: Home, claro, nos estamos onde, sí, sí.
1: Cuidado. Nada, pues agora tamén pues estaba a realizarse esa representación das danzas e o drama do Cristian e o Mouro, que son interpretadas precisamente pues pola mocidade daqui da parroquia, estabanse interpretando ali ao carón da igrexa. E faise pois é unha representación da loita entre o príncipe Moure e un devoto cristián en lembranza pois dun dos milagres que se atribúen precisamente a esta virxe, que é a liberación dun preso cristián en Alxer. E nada, agora que xa remataron estas representacións e a procesión, pois está indo a xente para a Patoria e algúns pois para a casa. Que nada, ademais está esta rúa teigada de postos, de venda, de pulseiras, de bolsos, bueno, de unha chea de cousas, Kiko, e nada, se che parece, pois imos falar con algúns dos devotos que viñeron hoxe ata aquí, ata Franqueira, pois para, bueno, ver un poquinho como se sinten. Hola, bo día.
2: Bo día, bo día.
1: Vostede é daqui, da Caniza?
2: No.
1: De onde ven logo?
2: De Redondela.
1: Bueno, ainda preto da casa anda,
2: sí,
1: ¿no?
2: Preto.
1: E ven todos os anos aquí a Virxe da Franqueira.
2: Solo vilo.
1: Sí. Emocionouse agora durante a procesión.
2: Hubo moita xente, moi ben. Todo.
1: Sí, ateigado de xente, ainda que me dixeron que a da primavera ainda máis, non?
2: Non sei, sempre veño neste día.
1: Non sabíamos por aquí, mandaban a comentar que a Virxe era levada por los bois.
2: Sí, de toda a vida.
1: Había que ter cuidado antes, ¿eh?
2: Antes non sei, pero bueno, hai que ter cuidado, pero bueno, van ben. Xa están acostumbrados, penso.
1: E agora... E agora... Aquí na
0: Romaría? Iria, móvete un poquinho, a ver se podemos recuperar esa conexión. Agora un pouco mellor. Agora un pouco mellor, non, que perdíamos a conexión. Aí estás ben, nese punto, estás ben.
1: Ah, Vale. Agora escoitote a ti tamén, Kiko. Pois, nada, moita emoción aquí na Anqueira. Hola, bo día.
3: Hola, bo día.
1: Vostede é daqui, da Caniza?
3: No, somos de Outes.
1: Oh, vostede sí que ven de lonxe, logo.
3: Hombre, claro que sí. Aquí, mira, a Virgen da Franqueira, que... son de Outes, xa viñemos máis.
1: Claro, porque además de aquí veñen gente de todos os puntos de Galicia, tamén incluso de Portugal, que andei a escoitar portugués por aí.
3: Sí, sí.
1: Entón ven todos os anos?
3: No, esta é a segunda vez, pero moi contentos e volveremos.
1: Gusta lle vir, logo.
3: Sí, sí, sí.
1: A verdade é que é unha romería moi grande, moi emocionante.
3: Con moita xente, ah. Sí, sí, moito.
1: E bueno, vindo de Outes, supoño que quedarán a comer xa por aquí, non? Que ainda lles queda un anaco.
3: No, aquí non vamos a comer, agora comemos o pulpo. E agora imos comer a un restaurante que se chama O Viso, aí cerca de Vigo.
1: Ah, bueno, sí, sí. Mal non vai a estar.
3: Imos pasar o día. O día é para a romería, verdad?
1: Home.
3: Vale.
1: Veña, pois a pasalo velo.
3: Ah, gracias.
0: Bueno, pues bueno, nada, pasalo día.
1: Dende Outes, sí. Ha hecho un bocacho, Kiko.
0: Sí, non me iría andando tampouco,
1: que...
0: señora.
1: Non, a verdade é que cando cheguei xa había ali bastante un par de autobuses que eu entendo que haberá alguén que veña de excursión tamén ata aquí, porque senón compartir gastos, non? De, claro, de gasolina, polo menos.
0: E o tempo aguanta?
1: Pois andaban
0: regular.
1: A comentar... está bastante nubrado, de momento está aguantando, non quedou ninguna pinga de choiva. De feito, xa andaban a comentar que arredor das 3 da tarde, pois, igual, comeza a chover. Esperemos que vai aguantando tempo, a temperatura, pois, bastante fresco. Estaremos arredor duns 20 gradiños, pero nada, de momento, aguanta a temperatura boa para vir a esta romaría, que tampouco que faga moita calor tampouco está ben, non? E nada, que vaya contando que non chova, sobre todo pois para que poidan gozar desta romaría da Virxe da Franqueira aquí na Caniza.
0: Vale, moi ben. O dos bois, os bois continúan aí, non?
1: Pois sí, marcharon. A verdade, bueno, non, están ali onda a igrexa. Que ademais, bueno, pois era un poquinho complicado pasar, porque xa de por si os bois xa ocupan o seu espazo,
0: bueno,
1: e entra xente. Cuidado,
0: Sí, cuidado. Cuidado cos bois. Pois nada, aí.

0: Na Virxe da Franqueira, na Caniza, nesta xornada festiva e devota, no que centos de persoas se reúnen de xito excepcional, non, para compartir a fe e tamén para facer a festa. Pois nada, Iria, na Caniza cómese moi ben, aproveita.
1: Bueno, polo que vin, moito non podo comer, pero bueno.
0: Non che gusta?
1: Come churrasco, vale. Polvo, iso deixollo para a xente de aquí, sabes? Ou esas cousas non.
0: É verdade, que sempre esquezo, digo, estará que Iria Gosende non é das que gozan da vida, que vexetariana. Bueno, pois nada, seguro
1: bueno,
0: que
1: unha lituviña terá,
0: non, malo será.
1: Malo será, non, ese non, bueno, pois auga e pan anda, pan si sí que hai por aquí, así que.
0: Vale, xa que non hai vois. Grazas, Iria.
1: Claro. Grazas a ti.
0: Na esplanada do Paseo Marítimo do Burgo, en Culleredo, este sábado actúan Entrada de Balde, de Cloclo, con escenario Impacto Discomóvil, sábado 12 de setembro, Concello de Culleredo, no Burgo, no Paseo Marítimo, que por certo, abriron por aí unha parte fantástica, xa se pode percorrer, ir a Coruña, sitio super chulo, ben bonito para pasear e para escutar boa música. Ariax, Cotelo, Mark Adams, Borja Solla, Nian Boy, DJ Noex, Elegido.

0: Puede pasar, yo creo. Ya la próxima vez seguro que aprenderemos.
1: ¿Cómo fue el infierno de xogar con este calor, con esos 37 grados que había no inicio de partido?
0: Bueno, un poquillo seco, la verdad. En el minuto 3 ya quería agua, pero bueno, hay que acostumbrarse a todo y la verdad que bien. Lo he llevado bastante bien.
2: Pues menos mal, Víctor López, porque claro, que esto habrá que prolongar o da pausa de hidratación, ¿no?
1: Sí, sí. A ver, hay que prolongarla especialmente cuando hay días como de onde, ¿no? O se chove, cuando menos aquí en Vigo está chovendo, acabo de llegar, Kiko. Está chovendo, pero en Madrid era un inferno de onde. E ollo, porque o próximo partido do Celta é domingo, 2:00 PM, e dan unha fin de moita calor tamén aquí en Galicia, así que... Eu non sei, pero que lle está tocando o Celta xogar cunhas temperaturas moi, moi, moi, moi, moi altas, porque xa lle pasou en Valencia, en Xetafe, outro día mesmo en Donosti, tamén era un día bastante caluroso. É para todos, non só para o Celta, pero o que dicía Claudio Giraldez do partido, que para o espectador pois non é o mellor, non? Ver un espectáculo que no que o futbolista está realmente tocado por ter que facer un esforzo tan grande, non?
2: Sí. Bueno, ti que estiveches cos xogadores, claro, unha cousa é a sensación de que, bueno, un empate fora, pero logo, fora do estadio, o futbolista, os xogadores, Claudio, a sensación é de sumar un punto ou que puido suceder algo mellor?
1: Claro, estaba enfadado.
2: Tiño un cabreazo.
1: Sí, cando ten un Claudio ese tipo de enfado, quere dicir que non vai feliz co punto, nin moito menos, non? Son 3 empates fora da casa, 3 puntos. Celta fora segue sendo un equipo moi fiable, aí están as probas, o dato que daba aí un pouco eu que xa comentaba tamén onte, non? Que 24 partidos últimos a domicilio de Liga, perdeu só 4, non? Son números realmente de Champions, pero claro, o problema é cando xoga na casa, que é todo o contrario, dos últimos 22 perdeu 11, e son moitísimos, o 50% dos partidos perde cada vez que xoga en Balaídos. Non quedas con bo sabor para min porque o equipo puido buscar algo máis, non? O que di Claudio é que lle faltou cabeza, que lle faltou cerebro, que non pensaron, e que iso foi o que provocou que cando tiña superioridade numérica o Celta foi peor que cando estaba en igualdade con respecto ao Xetafe. O Xetafe cando perdeu un futbolista, que coa expulsión de Zoi Romero, o Celta non atopou oco, se que non tivemos nin sequera un ui, Kiko, algo que digas o Celta estivo preto de gañar o partido, pois aí non o fixo. E outro día cando lle pasa isto o Celta con Osasuna, o rival si coaproveita, que fai cambios máis ofensivos. Claudio, para min, aí pecou quizáis de conservadurismo, porque non arriscou, porque quizáis tamén tiña medo de que ollo, que tamén pode pasar. Mira o que lle pasou onte a noite coa Real Sociedad, estaba en superioridades, tendo ocasións. En o último segundo que lle marcan o terceiro, acabas perdendo o partido ante un equipo que estaba en inferioridade. Co cal, estas cousas poden pasar ao revés. Pero hai que valorar o punto, porque sí, porque é un punto a domicilio, pero sí que queda a sensación de que o Celta ten que mellorar en ataque, e ten que mellorar especialmente na casa, sí, porque dos próximos 4 partidos, 3 son en Balaídos.
2: Imos escutar parte dese cabreo de Giraldez.
3: No estamos viendo la portería con facilidad, no estamos encontrando situaciones de tiro, no estamos encontrando situaciones de acierto en transiciones o situaciones de pases sencillas, y creo que el resumen es el primer gol que nos hacen, un balón que nos metemos nosotros mismos dentro del área, acaba con un gol.
2: A min Renxiem, vamos, escoitando estas declaracións, reenxíame un pouco, porque sí que é certo que Claudio sempre é diáfano, claro, pero aquí hai unha crítica ao grupo. Non digo que el non se inclúa na crítica, pero non sei tamén como lle pode sentar os xogadores sin admitindo os futbolistas que non fixeron un bo partido,
1: Eu creo que os xogadores xa coñecen como é Claudio. Tamén os defende en moitas ocasións,
2: sí,
1: cando
2: sí,
1: se perde. É máis crítico cando non se perde, como pasou onte, dicir que é crítico pero desde un empate, que na derrota. Na derrota trata de defendelos máis, non? De falar de cousas positivas dentro do malo, non? Onte estaba enfadado porque pensa que houve cousas das que falaron nesa pausa de hidratación, que precisamente el fala diso na roda de prensa, di que aí falando unha serie de cousas que non se producen, que non teñen esa pausa, que xogaban tratando de facer os ataques en 5 segundos, de acabalo todo moi rápido. E iso co Xetafe non funciona porque normalmente un equipo con Bordalás, xa o sabemos, que defenden moi ben e que sabe vivir incluso nesas situacións nas que ten inferioridade numérica.

0: América, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, y a partir de ahora, a seguir remando, si tampoco queda otra. Pero bueno, hay que intentar aproveitar estes puntos que son fora da casa, entender que si agora gañas o próximo partido na casa, pues estes puntos serán moi positivos, inda que agora non os veixas como tal.
0: A ver, primero que non hai descanso, porque partido domingo, mércores, que ven de novo coa viaxe a Chipre, que longa, son 5 horas de avión, máis logo unha hora e pico de autocar.
1: Querías ir a Armenia.
0: Pois está próximo.
1: Por aí anda,
0: non creo que está moi longe. Son 5 horas de avión, mas logo hora e pico de autocar, porque o equipo aterra en Larnaca e ten que ir a Nicosia, que é a capital de Chipre. Pero por eso digo que non ten tempo demasiado para pensar en que lle saiu mal neste partido, porque xa chega o Málaga. E o Celta ten Málaga, despois Santander de novo na casa, é dicir que xoga 2 partidos de liga consecutivos na casa, vai ao campo do Elx e despois recibo a la vez. Agora ten unha seguira de partidos que sobre o papel, como eran tamén estes do inicio, son partidos nos que deberías colleitar puntos, porque logo veñen os altos cumios dos equipos grandes, non? Da clasificación, que aínda non chegaron, máis alá de dunha Real Sociedade, que sí, que evidentemente con equipo europeo, que ten un potencial. Pero que necesito Celta ir facendo caixa, non? Meter puntos xa no peto para non pensar despois nas dificultades do que se lleven diante, non? Para iso ten que mellorar moito en Balaídos, que é esa asignatura pendente de todo este tempo. O celtismo sabe que isto é así, para iso terá que ter calma, Kiko. Moita calma o celtismo e moita calma o grupo, non? A ver se esa calma chega. En forma de victoria, porque o Celta que non sabe é gañar aínda.
1: No contorna así, entre os medios de comunicación vendo os titulares tamén, pero entre a ficción manterase esa calma, ti crees?
0: Hai boa parte da afección que sabe o que é isto, non? Que a tempada pasada o Celta, hai que lembrar, empezou moi mal. Ten un punto menos que a estas alturas da tempada pasada. É dicir, que tampouco hai moita diferenza con respecto ao que pasou o ano pasado. E o ano pasado o equipo acabou en Europa. Así que hai que ter confianza máxima neste grupo. Saber que este grupo é quen de dar a volta a estas situacións. Eu, para min, onte vin, sí, que había momentos, digamos, de decir, este o Celta que nos recordo o pasado. Pequenos momentos. Hai que conseguir que esos momentos sexan un poquinho máis duradeiros.
1: Moi ben, pois nada, esperamos entón que esa tranquilidade se manteña. Tocados non hai ningún, non? Así especial.
0: Non, Borja incluso decía que ven desa lesión onte tivo os primeiros minutos. A ver, é moi importante o regreso a Borja Iglesias. Non hai que esquecelo, é o noso campeón do mundo, un futbolista que estaba na selección española que gaña o Mundial, e que para o Celta é fundamental recuperalo. Onte tivo xa minutos, a ver se poquinho a pouco recuperamos esa mellor versión do santiagués, porque sería moi, moi, moi importante para o Celta.
1: Oxalá que sí. Moitas grazas, Víctor.

Habría que hacer un día un post bola extra con mensajes que siguen enviando y que son muy vos. Por ejemplo, aquí, ¿quién escribe? Vi. Eu teño 3 ou 4 aguacates, aínda non dan. Eu non sei por que van tan caros, se din que dan moito. E o peor é que non nos gustan. Isto é fantástico, como é un contagio de froitas rarísima. No, é que todo mundo come aguacate, pero se non me gusta, José Manuel, aguacate, e aí está. Concha, o aguacate non nos gusta. Hai que dicirlo a Mama Toupa, que teño por aí. Non nos gusta o aguacate, Mama Toupa. Non che gusta, é unha persoa normal. Pero claro, hai xente que non lle gusta e ainda así ten árbore do aguacate. Por qué? Porque todo mundo ten aguacates. Pois nada, a culpa de miña irmá, din que mo trae. Teño un mirabel, unha pereira, unha limeira, será? E unha figura. Manteñen sós. Pois non sei moi ben o que quere dicir, pero seguro que están moi ricos. Gocen da vida, eh? Mañá regresamos. Se xa moi felices. Agora, a crónica. ¡Ah!

0: Son as dúas.
1: Xosé Baliñas, a crónica.
0: Que tal? Boas tardes. Golpe ás redes económicas do narcotráfico con acento galego. Cae a chamada Banca de Dubai, o considerado pola policía como o maior banco clandestino do mundo ao servizo dos grandes capos do tráfico de cocaína cara a Europa. Bloquearonse activos por valor de 20 millóns de euros e os investigadores detectaron movimentos con criptomonedas por valor de 2 billóns con B de dólares. A incautación do narcobuque Neir na Mariña de Lugo, hai agora 5 anos, foi o momento que permitiu tirar do fío que acabou desarticulando esta rede financiera internacional que financiaba os narcos e despois lles permitía branquear as sustanciosas os sustanciosos beneficios económicos que obtiñan. Fernando Alonso, o xerente da Fundación Galega de Loita contra o Narcotráfico.
2: En primeira instancia financian a operación, en segunda instancia axudan a blanquealo e devolvelo ao circuito legal, non? Auténticos macrobancos especializados criminais.
0: Despois imos con todos os detalles. A portada hoxe, o gran titular, o suspenso de España no informe PISA. O informe sobre as competencias dos alumnos de 15 e 16 anos que deixa o alumnado español coa peor nota dende que a OCDE comezou a elaborar este tipo de estudios. Hai 26 anos xa. Baixa nota, especialmente en competencia lectora. Galicia tamén saca o seu peor resultado, pero aguanta algo mellor o tipo. Baixa nota, pero segue por riba da media nacional e aínda por riba da media global de toda a OCDE en matemáticas ou en ciencia. O conselleiro Román Rodríguez atribúe o retroceso á aplicación da chamada Lei CLA, a Lei Lomloe, como explicación de que todas as comunidades perdan puntos.
3: Digo que hai un suspenso do socialismo educativo porque España, en xeral, salvo unha comunidade autónoma que despois direi con máis detalle, cae no conxunto de España e cae en todas as comunidades autónomas.
0: En todas as comunidades, agás unha, é que houve unha excepción, pero con trampa. A OCDE excluiu das súas táboas a Cataluña despois de que a Generalitat eliminara da mostra de alumnos a case un de cada 4. Con esa purga, Cataluña, no papel, foi a única comunidade na que os alumnos melloraron puntuación en todas as competencias, pero a OCDE quitou na da táboa, aínda que si aparecen os datos reflectidos na folla informativa do Ministerio de Educación. A Organización de Cooperación e Desenvolvemento permite quitar ata un 5%, pero no caso de Cataluña, retiráronse case un 25% dos alumnos que estaban sometidos á proba. E o Ministerio defende que hai moitas causas para explicar esta caída da nota de España. O certo é que o informe PISA confirma a tendencia que xa se advertira no anterior, no de 2022. Daquela atribuíase o curso da pandemia. Este retroceso de España nos rankings globais coincide coa aprobación da chamada Lei CELA en 2022. O número 2 do Ministerio defende que non se poden establecer relacións directas. Abelardo de la Rosa.
4: Estamos hablando de un contexto extraeducativo, un contexto de complejidad social, un contexto de incertidumbre, de globalidad lábil, líquida.
0: E certo que os factores son múltiples, os expertos advirten sobre o exceso da exposición ás pantallas entre os adolescentes. Só un 2% dos alumnos é capaz de ler textos longos e complexos, segundo a conclusión do informe. O 54% dos alumnos emprega a inteligencia artificial para estudar, un 40% para que lle resuman os textos e un 35% para que lle escriban traballos.

0: José Manuel Fariñas es psicólogo especializado en saúde e aprendizaxe.
1: Estamos nunha época na que están salvando os traballos, as tarefas que lle mandan os profesores a través de ese xeito, pero eso vai ter unha repercusión.
0: Agora debullamos todos os datos. Hai outro tamén que chama a atención, posiblemente relacionado con esa maior exposición ás pantallas e os trebellos dixitais. O deterioramento en PISA é máis do dobre de intenso nos alumnos que están na franxa dos máis ricos frente aos que están no rango máis baixo en canto a ingresos familiares. Despois imos con todos eses datos. Agora en portada, o que atendemos tamén é o tempo e o tráfico nas principais cidades galegas.
2: Aquí nas Rías Baixas temos xa ese anunciado cambio de tempo. Comezou a chover, faino agora con certa intensidade, a temperatura de 21 graus en Pontevedra, 22 en Vigo, e hai bastante tráfico arestora aquí en Vigo, sobre todo en dous puntos, na saída pola Avenida de Madrid, en Arquitecto Palacios, Caracastrelos, e normalidade en Pontevedra.
3: Na Coruña e Ferrol temos o ceo cuberto e chove, leva o facendo dende as 10 da mañá sen tregua. Os termómetros marcan 20 graus en ambas as cidades. Esta situación está complicando o tráfico, que hoxe é moi denso na Coruña, na Praza de Ourense, tanto de entrada como de saída, e tamén na Praza de Pontevedra, e nas chegadas a esa praza dende Rubine e Modesta Goicoiría.
4: Non chove neste momento en Ourense cidade, aunque xa o fai en algúns lugares da provincia. Ceos totalmente anubados e baixaron as máximas notablemente con respecto ao día de onte. Agora mesmo Ourense 23 graus, a máxima de Galicia 25 graus en Verín. En canto a tráfico, sen grandes problemas, a gas un pouco máis de densidade na saída de Ourense que a autovía da Rías Baixas, e tamén un anuncio que continúa pechada a Rúa dos Limoeiros.
5: En Lugo, descenso térmico acusado tamén con respecto ás xornadas anteriores. Nunha xornada pasada por auga, 17 graus nestes momentos, ceos cubertos con vallóns por momento intensos que caen desde algo máis dunha hora. O tráfico malia todo é fluido, agás circulación máis lenta por Miguel de Cervantes.
6: En Santiago de Compostela tamén chove con forza, 17 graus de temperatura. Circulación é intensa na zona entre Orrio e Ponte Pedriña, tamén na Avenida Compostela, na baixada cara ao Cruceiro do Gaio, a carón da Alameda.
0: Que nos dio pronóstico Meteo Galicia? Yo decir, que tal, boas tardes.
7: Hola, moi boa tarde. Pois teremos unha tarde en xeral en Galicia con ceos grises, con esa fronte que se vai desplazando cara ao leste, por tanto, tanto a provincia de Ourense como o sur da provincia de Lugo e interior da provincia de Pontevedra terá unha tarde en xeral de precipitacións realizadas por momentos de intensidade moderada. Os ceos, pouco a pouco, e as chuvias van ir abrindo, van ir disipándose no norte, onde entrou esa fronte nas horas da mañá. Vento soprando do norte e noroeste, será frouso, moderado no litoral, e temperaturas hoxe en descenso. Valores que nas horas da tarde estarán en torno aos 20-25 graus en prácticamente toda a comunidade.
0: É unha noticia de última hora que acabamos de coñecer agora mesmo. O Supremo paraliza cautelarmente a inscripción e, polo tanto, o dereito ao voto de todos os acollidos á Lei de Netos, sempre que non poidan demostrar que son fillos ou netos de exiliados por razóns estrictamente políticas. A noticia que acabamos de coñecer agora mesmo, esas medidas cautelares decretadas polo Tribunal Supremo pola controvertida aplicación extensiva desa Lei de Netos, que, segundo, denunciaban os que a recorreron nos tribunais, estaba servindo para que se acolleran a eles moitas máis persoas das inicialmente pensadas na lei. Ou a paralización cautelar, como digo, desa inscripción dos acollidos á Lei de Netos, sempre que non poidan acreditar esa orixe política, esa orixe no exilio da súa situación no estranxeiro. 2:07 minutos, en avance dos deportes, Paco Santos, que nos contades hoxe, que tal, boas tardes.
8: Que tal, Xosé Baliñas, moi boas tardes. O Real Cruz Celta empata un sen Xetafe, suma xa 3 empates como visitante, non caeu derrotado, pero sí como local, onde aínda non sabe o que puntuar. Claudio Giraldez, amolado por, dixo, atacarse en cabeza cando o rival quedou cun xogador menos. Por outra banda, o extremo do Deportivo Luisao Macías volve a ir cedido ao Pontevedra Club de Fútbol. E hoxe comeza a fase liga da Liga de Campeóns, con 3 partidazos con presenza española para hoxe, ás 9 da noite, todos eles: Real Madrid, Inter de Milán, Lille francés, Betis e Borussia Dortmund, Villarreal.
0: España suspende el informe PISA. Los datos revelan un

0: La caída histórica do nivel educativo en comprensión lectora, matemáticas e ciencias nos alumnos de 15 a 16 anos. Aquí en Galicia o alumnado tamén baixa nota, sacas peores dende que se afan estes informes, inda que Galicia segue aguantando por riba da media do conxunto de España en todas as materias e por riba da OCDE en matemáticas ou ciencia. Os estudantes galegos destacan especialmente nesas dúas materias. O que máis preocupa é a caída xeral da comprensión lectora, Paula Graña.
1: Sí, Galicia perde 20 puntos en ciencias e matemáticas e 30 en lectura. Por certo, perder 20 puntos é equivalente a perder un curso académico. Con todo, os datos de Galicia están por riba da media do conxunto de España en todos os apartados. Ademais, Galicia destaca en ciencias e matemáticas porque a nosa comunidade está por riba non só de España, senón tamén da Unión Europea e tamén da media da OCDE. Así as cousas, se comparamos cos datos da serie histórica, tanto o alumnado galego como o do resto de España sacan as súas peores notas. Os estudantes de hoxe teñen máis dificultades para comprender un texto ou resolver un problema de matemáticas que o alumnado de hai 20 anos. Os datos de hoxe corresponden a 2025 e confirman a tendencia negativa xa detectada no anterior informe, publicado fai 3 anos en 2022. Daquela, o goberno atribuiu esas malas notas á pandemia. En canto á legislación vixente, este é o primeiro informe que se publica coa aplicación xa da Lei de Educación coñecida como Lei Cela. Un dos datos que máis preocupa é a caída global e xeral do nivel de comprensión lectora. Ademais, o informe deixa varios datos chamativos. Só o 2% do alumnado entre 15 e 16 anos é quen de ler textos longos e complexos. Outro dato, máis da metade dos estudantes usan a intelixencia artificial para estudar. Un 40% utiliza para resumir textos e máis dun 30% para facer os seus traballos escritos. Por certo, os datos son peores nos estudantes de familias coas rendas máis altas. Isto significa que os alumnos con maior poder adquisitivo e, por tanto, maior acceso ás tecnoloxías acadan, neste caso, resultados máis preocupantes.
0: Hai outro dato chamativo neste informe de PISA. Os alumnos de Cataluña son os únicos que suben nota con respecto a 2022, pero hai trampa. A OCDE decidiu excluir os datos facilitados pola Generalitat de Salvador Illa despois de constatar que Cataluña purgara os resultados das probas, eliminando case unha cuarta parte do alumnado da comunidade seleccionado para facelas. As normas da OCDE permiten que as comunidades quiten ata un 5% dos alumnos preseleccionados, pero no caso de Cataluña esa cifra multiplicouse case por 5. O Ministerio de Educación mantivo, publicou igualmente os datos de Cataluña hoxe, inda que separados do resto de comunidades autónomas e advertindo de que non son válidos para saber se realmente os alumnos catalán melloraron ou empeoraron con respecto a hai 3 anos. A OCDE si eliminou completamente eses datos das súas táboas ou considerar que non se cumprían con requisitos mínimos. Outra comunidade que tamén excedeu eses límites pola OCDE para recortar a mostra foi Murcia, inda que neste caso o recorte foi moito máis baixo e non deu como resultado unha discordancia nesa puntuación final, como no caso catalán. Por iso a OCDE sí decidiu manter os datos de Murcia como válidos, advertindo de que a mostra, en todo caso, fora inferior a doutros territorios. Este, como lles contamos, o primeiro informe PISA, despois da aplicación xa completa da chamada Lei Cela, da LOMLOE, que aprobou o goberno Sánchez a finais de 2020, moi criticada daquela polos gobernos autonómicos do PP. Esta maña o conselleiro galego, Román Rodríguez, apuntaba que xa viñan advertindo dende hai tempo dos efectos negativos que podían ter as decisións curriculares do Ministerio ou a falta de diálogo cos territorios. A Xunta recoñece que os datos globais do informe PISA non son bons, inda que Galicia segue conservando unha situación comparativamente mellor.
2: Prácticamente mantemos posición relativa, subimos en matemáticas, estamos nas tres competencias por riba da media española e temos tamén o posto de privilexio absoluto no ámbito da equidade. A partir de aquí, que é o que está pasando? Eu creo que claramente estamos ante a metáfora clara e evidente nun fracaso. Do fracaso da LOMLOE, do fracaso do socialismo educativo. E isto é algo que, por desgracia, non nos colle por sorpresa.
0: O goberno defende pola contra que hai que ter en conta moitos factores diversos para interpretar esa mala nota de España no informe PISA e que non se lle pode botar a culpa. Le dicela en exclusiva o secretario de Estado de Educación, o número 2 do Ministerio, o socialista Belardo de la Rosa, quita ferro o resultado, se sinala que se produce nun contexto máis amplo de retroceso

0: de nota en moitos máis países.
1: Estamos hablando de un contexto extra educativo, un contexto de complejidad social, un contexto de incertidumbre, de globalidad lábil, líquida, de diferentes modelos de encarar el hecho educativo.
0: Os resultados nos que a OCDE, os expertos da OCDE fan especial fincapé na excesiva exposición dos máis novos, dos adolescentes, ás novas tecnoloxías, ás pantallas e o impacto que isto pode ter tamén no seu nivel de aprendizaxe, o impacto que isto ten, por exemplo, na comprensión lectora, Laura Seijo.
2: Sí, uns datos que convidan tamén a análise e o emprego que fan os estudantes das pantallas. Nos últimos tempos, as tecnoloxías convertéronse en aliadas. Con todo, un mal uso pode reverter os resultados. José Manuel Fariña, psicólogo especializado en saúde e aprendizaxe, expón un caso no que poderíamos estar a falar dun mal uso das pantallas no educativo.
3: Porque está utilizando tecnoloxía para resolver dificultades que poida ter. Tipo ChatGPT ou outro tipo de aplicación.
2: Pero, ollo, porque este especialista fala de que non só afectaría a comprensión lectora, tamén a outras áreas ou aspectos.
3: Expresión, a nivel de reflexión, a nivel de análise, de resolución de problemas, e iso vai ter unha repercusión, lóxicamente, para a persona.
2: Aspectos nos que se detén este informe ao recoller datos sobre o uso de dispositivos digitais ou xustamente un maior uso da intelixencia artificial á hora de realizar tarefas educativas.
0: Especial acento xe no eido educativo. Mañá comeza o curso en prácticamente xa todos os niveis educativos aquí en Galicia. E hoxe acto formal de inicio do curso universitario. Os universitarios volveron onte ás aulas. Esta mañá tocou este inicio formal do curso que se celebrou este ano en Vigo. Alí o presidente da Xunta acaba de anunciar investimento récord este ano no novo plan de financiamento universitario a próxima anualidade de 2028-2032 acadará, dixo, os 3.200 millóns de euros, superará os 3.200 millóns de euros do plan actualmente vigente. Imos ata Vigo, ali está escoitando esas palabras do presidente da Xunta na clausura dese acto de inauguración, Rocío Pernar. Rocío, que tal?
4: Sí, que tal, saúdos, moi boas tardes. Foi un dos titulares aquí, ese futuro plan de financiamento universitario con cifras récord neste acto solemne de estrea do curso universitario, con estrea tamén da nova reitora de Vigo, Carmen García Mateo, que sitúa entre os retos da universidade pública axustar a oferta á demanda, reducir o absentismo con campus máis vivos e maior orzamento, máis financiamento ante o presidente da Xunta, pedía e ofrecía.
5: Pídolle que o novo Plan Galego de Financiamento Universitario sexa suficiente, estable e ambicioso. Non lle pedimos un privilexio para as universidades, pedímoslle un investimento no talento da nosa xente, na capacidade de innovación das nosas institucións e no futuro do país. Galicia recibirá de volta multiplicado todo o que invista na universidade pública.
4: Petición ante o xefe do goberno galego que anuncia que o vindeiro plan de financiamento 2028-2032 será o máis alto da historia. O actual superou os 3.200 millóns e o vindeiro que se está negociando consolidará Galicia, destaca como comunidade referente nesa planificación cun financiamento forte, estable e previsible.
6: Como decir que cada día de funcionamento os galegos investiron co seu esforzo ao redor de 1,5 millóns de euros no noso sistema universitario público. E polo tanto, nas primeiras fases da negociación, con todo o que iso supón, nas primeiras fases da discusión constructiva, podo anunciar en nome da Xunta de Galicia que, dende logo, o novo plan de financiamento volverá a medrar ata acadar o maior investimento público no sistema universitario público de Galicia.
4: E enxalza tamén a Universidade Accesible en Galicia, terceiro ano con matrículas de balde, dá unha cifra 30.000 ata este curso, matrículas gratuitas nas universidades galegas.
7: A Crónica, con Xosé Baliñas na Radio Galega.
0: Ha suizado accidente tan grave. Se apoya o indulto total, pero maquinista do Albia, Francisco Garzón, segue sumando así informes favorables a esa solicitude después de que a Fiscalía, xa sabemos, ara a favor dun indulto parcial. A pasada semana, Silvia.
7: A magistrada que se encargara do xuizo de Angrois en primeira instancia emitiu hoxe un informe favorable á concesión de indulto total para Francisco Garzón, o maquinista do Albia accidentado no 2013 e condenado a 2 anos e medio de prisión. A xuiza María Elena Fernández Currás alega que concorren

0: prazos de xustiza e equidade para apoiar a medida. Indica que houve imprudencia profesional grave, pero apunta que no accidente tamén influíron as deficiencias de sinalización e na seguridade da curva. No seu informe fai referencia a que Garzón carece de antecedentes penais, está xubilado e sempre expresou dor polo acontecido. Salienta tamén que as vítimas que se pronunciaron sobre a solicitude de indulto están maioritariamente a favor dela. Ademais, sinala que a responsabilidade civil obxeto da condena xa foi aboada. Aló, polo 2024, ela mesma condenará o maquinista por 79 delitos de homicidio e 143 de lesións, xuntamente co exdirector de Seguridade de Adif, Andrés Cortavitarte, unha sentenza que foi modificada pola Audiencia Provincial da Coruña, de xeito que Garzón quedou como único condenado. Solicitou entón un indulto parcial ou total que lle evitaría entrar no cárcere. A semana pasada, a Fiscalía xa se expresara prol dese indulto, no seu caso parcial. Agora é o Goberno quen debe decidir sobre o expediente aínda en tramitación.
1: A Policía Nacional desmantela nunha macrooperación a chamada Banca de Dubai, o considerado como narcobanco máis importante do mundo. Estaba vinculado á rede criminal que fora responsable do narcobuque Neir, que fora incautado nas costas de Lugo, nas costas da Mariña, hai xa 5 anos, despois afundido no porto de Xixón. Polo momento hai 21 ordes de arresto en varios países, 14 delas aquí en España. 7 xa foron executadas, María Xosé Rivero.
2: Si, axentes da UDICO e da UDEF, en colaboración coa Audiencia Nacional, a Europol e a Interpol, culminaron a chamada Operación Draab, iniciado o pasado 22 de xullo, pero con punto de partida no asalto ao buque Neir, afundido en aguas do porto de Xixón en 2021, para tratar de ocultar 1.600 kilos de cocaína que agochaba no seu interior. A operación relacionou a organización criminal encargada do afundimento deste buque con esta estrutura de financiamento de blanqueo de capitais a través da Banca de Dubai, o narcobanco máis importante do mundo, unha banca clandestina que permite transferir grandes cantidades de cartos procedentes do negocio ilícito da droga, dificultando o rastrexo da súa procedencia e destino. A investigación permitiu identificar activos inmobles relacionados coa trama valorados en 20 millóns de euros en máis de 2 billóns de dólares en movimentos con criptomoedas nesta banca ilícita, maneira máis rápida e doada de mover o diñeiro a marxe da lei. Así o explica Fernando Alonso, presidente da Fundación Galega contra o Narcotráfico.
3: Un dos graves problemas que temos coas criptomonedas e coas novas tecnologías é que, de repente, en un clic desaparece un diñeiro que estaba físicamente en España e pasa a estar físicamente pues, en calquera paraíso fiscal de calquera parte do mundo.
2: A policía xa emitiu 21 ordes de arresto en varios países, 14 en España, delas 7 xa foron executadas. Os axentes conseguiron constatar a relación de varios importantes narcos españoles con esta rede criminal, entre eles Alejandro Salgado, alcumado El Tigre, neste momento fuxido da xustiza. Así informaba nas últimas horas Alberto Morales, comisario xefe da UDICO.
4: Inicialmente solo se conocía su nickname como El Tigre y a partir de su identificación se ha permitido poder evidenciar su relación con todas las estructuras criminales que operaban aquí en España. Y por lo menos que tengamos demostradas, tenemos entre 3 y 4 operaciones contra Alejandro y operaciones, como podéis imaginar, de un volumen que a ninguna otra operación se le ha intervenido esta droga. De ahí que se le considere el número 1.
1: Inicio de curso escolar que se está vivindo dun xeto especial hoxe en Ceuta, na cidade autónoma. Esta mañá estaba previsto ese retorno ás aulas que se está levando adiante moi marcado pola crise migratoria que vive a cidade, Laura.
5: Sí, milleiros de alumnos comezaron as súas clases na cidade autónoma nunha volta que algún xa definen como atípica. Segundo os datos facilitados pola delegación do goberno, trataríase de máis de 12.800 alumnos. Máis de 5.000 serían de secundaria e bacharelato. Un inicio de curso marcado polas medidas de seguridade e que está a ser, en palabras da ministra de Educación, desigual en función dos centros. Milagros Tolón insistiu en que os centros son lugares seguros e apelou á tranquilidade. Con todo, nas últimas horas, transcenderon as críticas de pais que sinalaban a falta de seguridade na contorna dos centros. Centros nos que docentes como Laureano Álvarez tamén regresaron este martes ao seu posto de traballo. Trátase dun profesor galego que leva varias décadas vivindo en Ceuta e que contou como está a ser a súa experiencia. Fixo esta mañá no Galicia por diante.
6: Tranquilidade, vale, tranquilidade, pero a maioría dos pais trouxeron os seus fillos aquí ao instituto, sobre todo de primeiro de ESO, evidentemente.
5: Monse Méndez é de Bueu, pero leva máis de 20 anos vivindo ali. Ten unha filla de 13 anos que tamén comezou

0: estaba o curso?
1: Había, sí, pois moita menos xente da esperada, porque eu cando vou, pois sempre hai moita xente no, na entrada. E tamén, pois, me percatei, no, que normalmente os coches chegan, deixan os rapaces e marchan, sí. E ali estaban, pois, todos esperando, non? A que esas rapaces entrasen.
2: Vale, os enceotagos que falábamos esta mañá tamén aquí na, na Radio Galega. O Consello de Ministros acaba de desclasificar parcialmente os informes de inteligencia sobre a entrada masiva duns 80.000 inmigrantes na cidade autónoma o pasado 30 de xullo. Moncloa pretende apuntalar así a súa versión de que nada facía sospeitar da gravidade do que acabou acontecendo, e tamén da súa defensa de Marrocos como socio fiable en contra dos informes policiais que a posteriori están apuntando a posible participación de Marrocos. Iso sí, o goberno non vai desclasificar todos os informes íntegros, xa avisou de que algúns deben seguir sendo reservados por motivos de seguridade nacional ou por afectar o traballo de servizos secretos españois ou doutros países de terceiros. Imos ata o Palacio da Moncloa. Cruz Martínez, que tal? Boas tardes, contanos.
3: Boas tardes. A ministra portavoz do goberno, Elma Sainz, confirmaba esa desclasificación dos informes e notas dos servizos de inteligencia que se aprobou hoxe. Confirmou que se coñecerán mañá, que estarán disponibles na web da Moncloa. Explicou que son 40 documentos con datas entre 1 de xullo e 1 de agosto. Asegurou que o compromiso de transparencia é total e que se aparecen máis tamén se publicarán. Elma Sainz.
4: La voluntad del gobierno de España es que la ciudadanía acceda a la información de la que se dispone, porque no tenemos nada que esconder, porque actuamos con transparencia. Son en torno a 40 documentos. Como saben, hay una labor importante de anonimizar y de, bueno, pues de, bueno, es una labor que tiene su enjundia. Si hubiera otros documentos que aparecieran, que tuvieran relevancia, también, por supuesto, se compartirán y se informarán.
3: Elma Sainz criticou a Núñez Feijóo por poñer en dúbida que a desclasificación vai a ser completa e pediulle lealtade e que se poña ao lado do goberno. Aproveitou para defender de novo a xestión do goberno da crise migratoria de Ceuta e tamén a elección do porto de Ceuta para acoller migrantes. Asegurou o ministro de Política Territorial, Víctor Torres, tamén presente nesta rolda de prensa, que se acordou esa ubicación por unanimidade en unha comisión da que forma parte o goberno autonómico.
2: Moitas grazas, Cruz. O líder do PP non agarda nada dos informes que vai liberar o goberno. Alberto Núñez Feijóo dá por feito que todo aquilo que poña en cuestión a versión do Executivo vai quedar fora da parte que se fará pública mañá, alegando motivos de seguridade. Os populares sinalan as propias contradicións do Executivo sobre os avisos previos coa ministra de Defensa, recoñecendo que si existían no Congreso, inda que despois foi desautorizada. Nunha entrevista en Antena 3, Feijóo asegurou esta mañá que a él non lle tremería a man a hora de aplicar o artigo 8 da Constitución para que as Forzas Armadas garantan a seguridade territorial de España.
5: Yo quiero tener una buena relación con Marruecos, pero para eso Marruecos me tiene que respetar. Yo quiero ser leal con Marruecos, pero para eso Marruecos tiene que ser leal conmigo. Yo le voy a dar todos los instrumentos a los servicios de inteligencia de mi país para que me adviertan lo que está ocurriendo, como advirtieron, y le haré caso a los servicios de inteligencia. Y yo, si tengo que actuar y aplicar el artículo 8 de la Constitución, lo haré.
2: A desclasificación parcial de documentos tampouco convence os socios máis reticentes do PSOE. Podemos dar por feito que o que se faga público será o que lle conveña a versión oficial da Moncloa, e insiste na denuncia do sometemento a Marrocos. Ione Belarra.
6: Desde luego, lo que no es de recibo es que Marruecos se vaya de rositas y que el gobierno de España se dedique a proteger a Marruecos en vez de ofrecer realmente información transparente sobre lo que ocurrió y, desde luego, tomar medidas para que algo así no vuelva a ocurrir.
7: A Crónica, con Xosé Baliñas.
2: A Xunta está avaliando coa rede de museos galegos posibles necesidades para reforzar a seguridade nestes centros despois da onda de roubos a nivel nacional e internacional nos últimos meses, Silvia.
8: Sí, a Consellería de Cultura convocou unha reunión hoxe co responsables de museos públicos e privados de Galicia para recoller información que logo trasladará ao Ministerio de Cultura. O obxectivo é abordar as posibles medidas e necesidades de cada un destes centros para fortalecer a súa seguridade e evitar potenciais roubos como os que se viron este ano en Villena, Badaxoz ou Albacete. Interesa especialmente coñecer as casuísticas singulares daqueles museos máis vulnerables, tendo en conta que os últimos asaltos se dirixían a pezas de ouro de tráfico sinxelo, pezas históricas, ademais, cuxo destino pasa pola fundición ante a suba do valor do ouro no mercado. O conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude mandou unha mensaxe de tranquilidade, pero admitía certa preocupación. José López Campos.
0: hai unha certa preocupación, evidentemente nós non podemos ser alarmistas en esta cuestión. Temos unha rede moi ben organizada, medios de seguridade elevados, pero tamén temos detectado nos roubos que se produceron neste último en Villena que aínda que as medidas de seguridade son altas, existe, bueno, pois un traballo previo por parte desas bandas que están operando, que coñecen perfectamente cales son os medios de seguridade.
2: E as gasolinas están ata 30 céntimos máis caras en Portugal que aquí en Galicia. Esta está sendo a razón que atrae as gasolineiras próximas á fronteira, tanto en Pontevedra como en Ourense, a moitos veciños do sur. Alberto Rivero comprobou esta mañá na Raia.
9: A diferenza ainda sigue enorme ou cada vez aumenta máis, xa que a pesar de goberno portugués aplicar nesta semana unha reducción de 3 céntimos de IVA nas gasolinas e nos gasóleos, a diferencia podía chegar aos 30 céntimos. Por eso notan especialmente nas gasolineiras situadas na fronteira, como é o caso desta de Arbo, a Carón de Melgaso.
10: Aquí durante todo o ano suele estar, o que pasa é que agora nestes días pois está un pouquiño máis polo tema de que temos unha diferencia sobre uns 30 céntimos máis barato con Portugal. Hoxe aquí temos o diésel a 1,85, mentres que en Portugal creo que andan os 2,15 ou 2,20, por aí. Sí, bueno, notase que veñen clientes que non adoitan vir moi a menudo, o sea, son clientes da zona que, claro, buscan unha alternativa máis económica.
9: Asusta ver os paneis das gasolineiras do río Miño do outro lado das portuguesas con todos os prezos por enriba dos 2 euros e albus chegando aos 2,50. Por eso, a maioría dos veciños de Melgaso, Monzón, Vilanova, Cerveira ou Camiña deciden cruzar o outro lado da raya a botar a gasolina e o gasóleo.
11: En Portugal, que aquí se leva máis quase 5 litros, lá é unha miseria. Está a quase 2,50 o litro. E é moito. Aquí é máis caro un bocado tamén, mas compensa.
12: Porque en Portugal está moi caro. Hai moita diferencia de preço. Hoje non quadra ben para levar, mas os outros días sí que levo. Para os outros coches tamén, cando ven.
9: E a diferenza máis grande nos derivados do petróleo é nas bombonas de butano, nas garrafas de gas, como lle chaman os veciños portugueses. Aquí custa 17 euros e en Portugal xusto dobre, 34. Por eso o trasiego de bombonas é enorme a través da fronteira.
2: E antes dos deportes, esta mañá tamén coñecemos máis detalles do plan de saúde mental de Galicia para os próximos 4 anos. Un dos principais objetivos, avanzar nun acceso máis equitativo aos distintos servizos asistenciais en toda Galicia. Para iso prevese a creación de novas unidades de hospitalización para nenos e adolescentes. Tamén estende as unidades a psicoxeriatría a todas as áreas sanitarias do país. Mónica Rosas.
13: O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, prioriza a equidade territorial no plan de saúde mental para os vindeiros 4 anos.
14: En primeiro lugar, cara a unha maior equidade territorial no acceso á atención á saúde mental, estendendo progresivamente programas e recursos a 7 áreas sanitarias.
13: E que na actualidade só as áreas de Vigo e Santiago, por exemplo, contan con unidades de hospitalización en saúde mental infanto-xuvenil, cun total de 18 prazas. O plan prevé multiplicalas por 2 e crear novas unidades hospitalarias de ingreso, hospitais de día e a domicilio para este segmento da poboación. Tamén é desigual a atención psicoxeriátrica no territorio, polo que se proxectan crear unidades específicas nas 7 áreas sanitarias de Galicia. O plan fixa obxectivos específicos en materia de adiccións, trastornos graves ou doenzas comuns, cada vez máis consultadas na atención primaria, onde se prevé un reforzo de persoal e máis formación para os médicos de familia. 277 millóns de euros cos que se dota o plan, algo máis de 50 son para crear 357 novas prazas adscritas aos servizos de saúde mental, entre elas 49 destinadas a psiquiatras e 75 especialistas en psicoloxía clínica. En 2027 incorporaránse 100 novos profesionais de distintas categorías.
2: E agora todo deporte. Paco Santos, que tal? Saúdos de novo, contanos.
15: Que tal, Xosé Baliñas? Moi boas tardes. Oxe, resaca dese empate a uns do Celta en Xetafe con mal sabor de boca, sobre todo para Claudio Giralde, di que o equipo atacou sen cabeza. Por outra banda, o extremo do Deportivo, Luisao Macías, volve sair cedido ao Pontevedra Club de Fútbol. E hoxe comeza a Liga de Campeóns, fase Liga, e con citas para 3 equipos españois, partidos atractivos, atraíntes. Ás 9 da noite, Real Madrid, Inter de Milán, Lille, Betis e Borussia Dortmund, Villarreal.
7: Galicia en goles, con Paco Santos.

Pois imos buscar esas sensacións que deixan este novo empate do Real Club Celta. Un Celta que a domicilio de momento está invicto, leva tres empates, sumou en as tres saídas, onde ten o talón de Aquiles de momento neste arranque lingueiro, e xa viña algo da pasada temporada en Bala.

0: Tamén
1: bueno, aí lle queda, non sei que, o 30%, non lle queda tampouco en realidade, tampouco
0: sí,
1: moito.
0: Sí, ¿no? Aproximadamente, claro, porque aquí o que máis traballo dá aquí o inicio, pero despois a partir de aí dá máis traballo, cuanto máis abaixo, máis traballo dá porque máis vuelo ten. Por lo tanto, leva moitos máis xuncos.
1: O sea, que nunha tarde como hoxe é na que te pos a traballar.
0: Sí, exacto, sería unha tarde ideal para. Ainda así, ainda non están a punto. No, tería que ser mañá.
1: Que xa esa, esta humidade claro. Ou este esta chuviña claro, ablanda máis.
0: Pouco fai unha hora que empezou a chover, por lo tanto, ainda os xuncos casi ainda non notaron a humedade que necesitan.
1: Oye, aquí quedades poucos na aldea, pero que che din? Toleo este está facendo outra vez as corozas. É algo,
0: ¿no? Bueno, a xente maior non é fácil que o entenda, porque para eles non ten valor, non, ningún. De feito, eles foron os que cambiaron a coroza polo impermeable. Por lo tanto, non lleven así, non lleven valor ningún, nin mérito. Pero bueno, aínda así intentamos que non se perda.
1: Sería interesante que se interesaran as administracións, que se interese,
0: sí,
1: ¿no?
0: Claro, hai xente xoven que se interesara en aprender tamén para que non se perdese. Ainda que non ten uso ningún, pero a tradición sí, para decorar, para museos etnográficos, para, non sei, para documentala, que quede constancia deste legado que temos.
1: Ainda vas ter que sair no inverno con ela para que te vexan e chamar a atención,
0: pues sí,
1: ou alguén.
0: Non estaría mal. Non estaría mal.
1: O que vos vistades tres ou catro, falábamos antes de se había documentación, que non hai moita documentación. Seguramente non haxa fotos de xente con corozas, non atopaches nada.
0: Non se atopa.
1: Unha pena que non haxa para tal, incluso poder copiar e modificar seguramente cousas claro. que acontecen.
0: Sí.
1: E teu tío sigue facendo algunha, sí?
0: Ou xa sí, non se atreve cosa? Sí, desganado. Meu tío, despois da pandemia, quedou un pouco tocado. O ano pasado falleceu a miña mãe, que era a única irmá que lle quedaba. E aí tamén sufriu un baixón así emocional importante. Entón, pois, agora estou intentando non molestalo moito.
1: Bueno, Xosé, encantou nos vir facer esta visita aquí ao Vilar, que nos amosares os xuncos, a ferramenta que utilizas e, sobre todo, o produto final que debería de coñecer todo o mundo e que é algo parte do noso. Este impermeable tan natural para un día como hoxe sair a traballar no campo, que é unha auténtica maravilla.
0: É unha maravilla, ademais é un aislante natural. Isto, aparte de que a chuvia escurre por el abaixo, porque sabes que vai así solapado, estas corozas non levan unha cantidad de xuncos suficiente como para poder usalas, non? Pero
1: bueno. E non pica. E non pica, vestido bun por dentro.
0: Non pincha, nin pica, nin nada, non? É suave. Sí. Si houbera que usalas para pastorear, pues habría que poñerlle un pouco máis xuncos, máis cantidad.
1: Sí, porque necesitas máis temperatura.
0: Sí, claro, para aillar mellor a chuvia e o frío. O aire, sobre todo, o vento. Uh-huh. Actuaba tamén como cortaventos. Pero como o xunco leva este miolo por dentro, como che explicaba antes,
1: sí.
0: Pois é un aillante estupendo para o frío tamén.
1: Xosé, moi agradecido que nos abrires a porta da túa casa para coñecer as corozas. Moi amable.
0: Foi un placer.
1: Bueno, se vos chaman á radio que hai un home vestido cunha coroza que parece un espantallo e que son eu, que vou coa coroza por aí adiante, vale? Veña, que pasedes boa tarde.
2: Pues nada, moi boa tarde. Son as 5:40. Temos unha pausa e logo xa se ubicou por aquí o nosa seguinte colaboración. Chega sempre con turbulencias, as súas reflexións, os seus detalles acerca das músicas e das novidades. Veñan con nós.
3: De luns a venres, de 3 a 7 da tarde, Isabel Pichel. Uf, setembro volve, o espertador volve, os atascos volven.
4: Pero as túas lentes, non. Porque este mes en Baviera, a túa operación de miopía, hipermetropía ou astigmatismo ten un desconto de 200 euros.
3: E a primeira consulta é

0: gratis.
1: Infórmate en 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
0: Este septiembre, volvos en lentes.
2: O Festival Revenida xa está aquí. Concertos de Bob Bailan, La Gosa Sorda, Fillas de Cassandra, The Rapans, Daki Darría, El Drogas, Rebelión do Inframundo, Cumbia Queers, Narco, Novelouro e moitos máis. Experiencias únicas cos directos a bordo pola Ría da Arousa. Sardiñada popular, gala de circo e actividades de divulgación científica para todos os públicos. Do 10 ao 13 de setembro en Vila Xoán de Arousa. Merca xa as túas entradas en revenidas.com.
3: Hola, son Antón Rebollido. O misterio volve a Galega. Se che gustan os mitos, as lendas, as tradicións e os fenómenos extraños, o teu programa é Milenio o Alén, de domingo a xoves a partir da medianoite. Se non podes dormir, xa o sabes, Milenio o Alén. O misterio mellora galega.
4: A tarde, Isabel Pichel.

0: aproveita los minutos todos, porque siempre ven cheo de información. Así que Noel, moi benvido, moi boa tarde.
1: Moi boa tarde, que tal estades?
0: Que nos traes hoxe?
1: Pois mira, eu vou a seguir con esta sección que vamos chamarlle máis alo da canción, ou se vamos un poquinho máis pausados, que outro día fomos con prisa, os gajes do directo, vamos dicir. O obxectivo, como digo, desta sección é facer unha pequena labor divulgativa, quizáis sobreanalizada en todo momento, pero igual que ás veces hai textos enormes sobre unha única canción dos Beatles con unha historia tremenda e demais, pois a miña labor aquí é intentar facer o mesmo, pero con cancións de artistas galegos. Hoxe concretamente veño a presentar a Antía Muíño e a canción que dá título ao seu último álbum, Anfibia por veces. E antes de comezar a falar profundamente do tema en cuestión, imos escoitar os seus primeiros acordes para poñer os ouvintes en contexto. Thank you.

0: Pois esto é a canción, volvo a dicir, que dá título ao seu disco, é Antía Muíño. Gustaríame preguntarvos que vos parece o que trai hoxe. Moi delicado, a verdade, non?
1: Eu dicía allí hai un momentiño, é que a primeira vez que escoite esta muller quedei como paralizada, alto, Pichel, para, escoita.
0: Dalle unha oportunidade.
1: Hai que darlle unha oportunidade.
0: Ademais de ter unha voz preciosa, ten unha produción moi, moi currada, a verdade, é unha maravilla todo o que encontramos dela. Pero vamos a presentar, primeiro de todo, quen é Antía Muíño. Dicir que estamos ante un artista que naceu en Santiago, que ten raíces familiares na Costa da Morte. A súa relación coa música vende moi, moi atrás, pasou polas cantareiras, polo baile tradicional, estudiou guitarra e acabou formándose na especialidade de interpretación no Musikene, que non sei se o pronunciei bien, pero é a Escola Superior de Música do País Vasco. Esa mestura de mundos foi aparecendo pouco a pouco tamén na súa música. En 2022 publicou o seu primer disco, Carta Aberta, no que xa convivían a canción de autora, por un lado, o jazz, por outro, a música tradicional galega, e incluso en algunha canción vemos unas pequenas influencias de Latinoamérica. Ese mesmo ano recibiu o premio Martin Kodax como artista emerxente. Este 2026 volveu a gañar, pero na sección de canción de autora. Falamos, como digo, dunha intérprete que colaborou con músicos e proxectos moi diferentes e que, por exemplo, para que vos fagades idea, agora mesmo está formando parte do directo de Bayuca tamén. Un percorrido que axuda bastante a entender o seu segundo disco, publicado este ano, como digo, Anfibia por veces, e xustamente imos falar da canción que dá título ao seu álbum. Volvo a dicir, vale, o repito moito, pero é que o título naceu primeiro dunha cousa moito máis concreta que é Volver a casa. Vainolo explicar a propia Antía Muíño.
2: Pois mira, eu escribín esta canción cando volvín a Galicia despois de vivir moitos anos fora. E falando, pois isto, bueno, pois do que se comentaba, non, dos

0: dos varios significados. Creo que en ese momento, cuando escribí, claro, estaba en un proceso de adaptación, de volver a casa. Y ademais, ese ano, ese inverno, choveu moitísimo. E acórdome perfectamente do momento no que empecé a facer esa canción, que levábamos unha semana que non paraba de chover, sentía moitísima humidade, e de repente pues, naceu esa idea, non? De feito, a canción tamén vai un pouco diso, non? Da miña relación co entorno, coa terra que habito.
1: Bueno, pois, como vedes, o de sentirse anfibia ten primeiro unha explicación casi literal pola moitísima choiva que chegou. Antía regresar a Galicia despois de moitos anos vivindo en Donostia, facendo a súa formación de interpretación, e estaba readaptándose ao lugar no que quería volver a facer a súa vida. E no medio dun inverno de choiva constante apareceu esa imaxe, a de auga, terra, aire e un ser capaz de habitar diferentes elementos, xustamente como os anfibios. E pouco despois decatouse de que aquela palabra servía tamén para explicar a súa maneira de facer música.
0: Anfibia por veces é tamén o título do disco porque relacionei, digamos, esta imaxe do mundo anfibio con un ser anfibio, un ser que se move entre moitos elementos, se movese na auga, na terra, necesita o aire. Relacioneino pois cun disco que é moi ecléctico, non? Relacioneino coa miña maneira de ver a música, pois que está atravesada por moitos xéneros diferentes.
1: Pois así encaixa toda a traxectoria que comentábamos ao principio. A traición, o jazz, incluso a canción de autora, esas músicas latinoamericanas das que falábamos, tamén un pouquiño, un chisquiño de electrónica, e todo eso rodea, pois, por exemplo, co Universo de Bayuca, no que está colaborando actualmente. Todo iso forma parte dunha mesma identidade musical. Na propia letra tamén hai outra idea que atravesa bastante o disco, que é convivir con certas contradicións. A canción comeza falando, xa o escoitamos nos primeiros versos, da terra e do tempo que doen, pero inmediatamente aparece tamén o amor pola vida.
0: A min un dos temas, non, dos que creo que reflexiono bastante, pois son estas aparentes contradiccións, non, que nutren a vida, non, e que bueno, pois a pesar neste caso, non, de que moitas veces non estea cómoda, non, no mundo é dicir, ás veces non me sinto cómoda, non, no mundo que vivimos, non é un mundo que me guste moitas das dinámicas, non, que bueno, pues que se dan. A pesar diso, amo a vida, non, e amo vivir, e son unha persona como moi optimista tamén, non, con respecto ao futuro. Teño sempre moita esperanza, pero á vez teño como esa, entre comillas, contradicción de non entender e que me doe realmente moitas das cousas pois que suceden, non, no mundo.
2: É anfibia por veces, non?
1: É anfibia por veces, ás veces sí, ás veces
2: A
1: non,
2: veces
1: ás
2: sí,
1: veces
2: a
1: na
2: veces non.
1: auga, ás veces na terra.
2: Eso é tradición, eso é galego
1: Sí,
2: 100%,
1: sí, sí,
2: ou
1: sí,
2: si sí,
1: sí.
2: ou non,
1: Todo
2: jazz,
1: depende.
2: canción de autor, da terra. Encántame esta cousa poética de non só dese amor pola vida, das cousas que non nos gustan e do tempo que doen.
1: Sí, é que é moi precioso. O sea, o inicio da canción a min pareceme increíblemente precioso, por eso, pois, precisamente, díxenlle a Antía de falar desta canción. A propia música, vamos ver a continuación, que vamos a escoitar entera a canción, veremos que é construída en todo momento dende unha idea moi pequena, dende detalles moi, moi pequenos que van aparecendo pouco a pouco novos elementos, e Anfibia, por veces, nace realmente dun motivo de guitarra, uns pequenos acordes, que despois permanecen durante toda a canción.
0: Pois esta canción nace da guitarra, non? O motivo ese que está durante casi todo o tema é o tema pois, do que nace, non? A canción. E despois, pouco a pouco, pois, fomos incorporando detalles e aí xa se foron pois, incorporando outros músicos que participan no disco, neste caso tamén Heavy, que é productor tamén deste disco. Tamén Miguel Arribas, que é saxofonista e tamén está no disco e me acompaña nas xiras. E bueno, este tema, por exemplo, a Heavy, a nivel produción, levaba moitísimo a África. Decía que tiña un rollito bastante africano. Entón, de aí, por exemplo, sacamos a idea de facer un motivo coa marimba, que atocou Ton Risco.

0: pois aparece un personaxe, bueno, imprescindible na música galega, que é Heavy. Heavy coproduciu o disco xunto a propia Antía Muíño. Bueno, Heavy, para empezar, é o artista, a sección inicia con unha canción de Malandrómeda. Pois Heavy é unha persoa que pertence a Malandrómeda, é a cabeza pensante dese proxecto que é como de rap, pero que se o coñecemos, vemos que experimentalmente é unha auténtica barbaridade. E Heavy hoxe en día está detrás de discos de Novedades Carmiña, de Grande Amore, de un montoncísimo de artistas, de Antía Muíño, todos moi diferentes, como vedes, entre sí. E bueno, pois aquí neste caso foron introducindo con ela pequenos detalles que enriquecen a canción sen romper esa delicadeza inicial. Entre todos eles hai un especialmente curioso. Hai sons de botellas reais, ademais, enchidas con diferentes cantidades de agua, ata conseguir as notas que buscaban. Pero non lo vai contar novamente, pois Antía, neste último corte.
1: Hai uns detalles, por exemplo, de repente aparecen uns sonidos de botellas, o sea, realmente enchemos unhas botellas, eso tamén foi un pouco experimentar no estudio, ¿no? Enchemos unhas botellas, calculamos o nivel de agua que tiña que ter para a nota, ¿no? Para dar a nota que queríamos, e eses sonidiños que Heavy chama ear candy, que é un término así, bueno, anglosaxón, pero que se refiere a eso, como eses, de repente, detalliños que che dá gustiño, non? Escoitalos. E tamén hai, pois, un ritmo de percusión desenvolto a partir dun triángulo, que tampouco é algo que non é moi habitual, non? E, bueno, a verdade é que a mí sempre me gusta como intentar buscar cousas especiais, non? Nas cancións, detalliños, elementos que non son habituais.
2: E se eses detalliños están, aquí o noso Noel atopaos. Porque isto é increíble pensar en que dentro desta peza que nos paraliza para decir, a ver, escoitémola modiño, porque aquí hai moita cousa que nos enche e que nos atravesa, hai, por exemplo, estes sons das botellas.
0: Sí, sí, ademais gustame moito este término de ear candy, que di Heavy, que eso, que é como orella dulce ou golosa ou golosina, vale? Pareceme moi curioso porque é exactamente iso, como que dá gustirrinín en todo momento esta canción, como que vaite levando a sitios, pareceme, pois, moi interesante. Unha canción que comenzou despois dunha semana de choiva, que falábamos ao principio, falando da humanidade, das contradicións, da relación de Antía coa Terra, pois acabou utilizando tamén a auga tamén, o sea,
2: que nace da guitarra, que ten aí tamén unha influencia africana.
0: Sí.
2: E todo iso, pois no que pode durar unha canción, que é menos de 5 minutos.
0: Levamos 10 minutos falando dunha canción que vai durar 2 minutos, 3 minutos, curtiña, pero como digo, detrás de toda a canción hai moita historia, hai moitas decisións, hai moitísimas cousas que dan valor. E para eso está esta sección, para falar un poquinho delas e coñecelas.
2: Máis alo da canción. Oe, quedome con esto de Heavy, de como tamén a sombra de cancións que nos impresionan e que teñen un nome, un apelido, neste caso de Antía Muíño, hai xente que tamén ten unha capacidade artística e técnica para desenvolver eses pequenos detalles que están detrás dos proxectos que queren desenvolver artistas ben variados.
0: Sí, Heavy é un maestro, o trairei, falaremos del máis veces, que se empecé a adiantar traballo para esta sección, e xa vos digo que vais a ir máis veces o nome de Heavy, seguro.
2: Entón, para despedida, escoitaremos a canción completa?
0: Pois haberá que escoitar Anfibia por veces de Antía Muíño.

0: Iago, ti atopas todos estes detalles dos que agora acabamos de falar.
1: É máis que iso, unha vez que xa sabes todo, deixaste levar moito máis pola canción. Se escoitas, nos que traballamos con cascos postos, con auriculares, que moitas veces axúdannos a meternos máis de cheo na música, na ambientación sonora, si que me chega ese toque doce, xa non solamente polo son das botellas, senón por todo, como cadra, como casa tamén cada cousa no seu sitio. O sea, aquí isto é o de facer música, é facer un puzzle, pero sen as pezas, porque ao final é todo unha carta en branco, deixar voar a creatividade, de facer que cada cousa encaixe no seu sitio, de logo que Antía sabe facelo moi ben.
2: Sí, sí, sí.
0: Anfibia por veces, imos a recomendar, pero tamén, se acaso, o disco primeiro, o de Carta Aberta, que ademais foi premiado, que tamén vale moito a pena escoitar, de Antía Muíño, que por certo ten próximamente, se que queremos ver, andará por aí.
2: Se a queremos ver, a temos en setembro en Vimianzo, en novembro tamén en Coruña e a Ribeira, seguida en redes sociales, que seguro que encontrades más datas próximamente. Nada, ide a disfrutar da Antía, que vale moito a pena.
0: En redes, en Noel Turbulencias. Nos chamamos de Noel Miguérez ou Noel Turbulencias. Ou...
2: Como que irades?
0: Como nos
2: que
0: iramos?
1: Turbo para os amigos.
2: A partir de agora son turbos, non hai problema.
0: Mais a la da canción. Grazas, boa semana.
2: Moitísimas grazas a vos e ata o próximo martes.

0: deron as 6.
1: Última hora, Radio Galega.
0: A Garda Civil detén a 4 homes no concello ourensán de Carballeda de Valdeorras logo de roubar máis de 1.400 kilos de cable de cobre nunha nave de lousa. Roberto González.
2: Os detidos son veciños de Madrid, os que se lle imputa un delito de roubo con forza. O sitio escollido para a sustracción foi unha nave de lousa situada no lugar de Río Dolas, unha empresa sen actividade precisamente. Isto foi o que alertou a Garda Civil ao ter coñecemento de que había luces no interior da nave. Sorprendeu ali os presuntos ladróns nunha furgoneta cargada con 1.500 metros de mangueira de cobre, un botín que o peso superaba os 1.400 kilogramos.
0: O plan de saúde mental dos Sergas incorporará uns 100 novos profesionais o vindeiro ano. Conta cun orzamento de 177 millóns de euros de aquí ata o 2030 e busca, segundo o conselleiro de Sanidade, maior equidade territorial na atención á saúde mental.
2: O conselleiro asegura que é un avance importante en investimento, profesionais e capacidade asistencial. Antonio Gómez Camaño apuntou que prevén sumar 357 novos profesionais de saúde mental, casi un 50% máis que os creados co plan anterior. O obxectivo é conseguir unha maior especialización.
3: Procuramos unha maior

0: especialización, principalmente nos ámbitos da infancia e adolescencia, idades avanzadas, prevención da conduta suicida, trastornos de conduta alimentaria, primeiros episodios psicóticos e tamén outras patoloxías graves ou refractarias.
1: O conselleiro sumou a integración no Sergas das 13 unidades municipais de atención a drogodependencia e o programa YAM, Iniciativa Educativa e Sanitaria, para fomentar o cuidado da saúde mental entre os adolescentes, do que xa se beneficiaron alrededor de 16.000 alumnos.
2: O Consello de Ministros aprobou un real decreto que pretende acabar coa fraude nos períodos de probados contratos e garantir o dereito dos traballadores a recibir información detallada sobre as súas condicións laborais.
1: Trátase da transposición dunha directiva europea sobre condicións transparentes, segundo explicou a ministra de Traballo Yolanda Díaz. Os novos contratados deberán recibir información sobre a duración do período de proba, que só poderá superar os 6 meses en casos justificados.
3: El tiempo de prueba tiene que estar perfectamente informado y además causalizado.
1: Segundo a ministra, 3 de cada 4 empresas revisadas cometeron irregularidades cos períodos de proba, algo que confirma a secretaria de Organización e Políticas Públicas de Comisión Sobreiras, Maica Bouza.
4: Antes se facían esos contratos de obra ou servicio, que daban para 1 mes, 2 meses, 3 días, 4 días, e agora eso se estaba facendo co período de proba cando non respondía á realidade do posto de traballo, do traballo que había que desenvolver.
1: O presidente da Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, considera que a medida contribúe a dificultar a contratación.
5: Eso significa de que cada normativa que se implanta, poniendo atrancos, máis atrancos para a contratación, pues realmente estamos perxudicando. Eu non digo que non existan dereitos dos traballadores, todo o contrario.
2: Preocupación entre as máis de 200 familias de Vilaza, en Gondomar, que poderían quedar sen suministro de auga nas próximas horas. A concesionaria reclámalle unha débeda de 108.000 euros polos recibos que non pagaron nos últimos 10 anos.
1: Equivale uns 500 euros por vivenda. O corte xa estaba previsto para o venres pasado. A orixe do problema remontase ao ano 2015, cando os veciños pensan que o servizo queda municipalizado. Pero pasan os anos, os recibos non chegan e a débeda vai aumentando coa concesionaria Espiña y Delfín. E todo queda nunha especie de limbo administrativo. A nova directiva da Comunidade de Augas só estaría disposta a asumir a débeda dende 2024, ano no que asumiron a xestión da auga desta parroquia. Acudirán á vía xudicial e piden ao Concello de Gondomar que asuma a súa responsabilidade. Alberto Vázquez, da directiva.
6: Quedó traspasado todo al concello, la antigua directiva se disolvió, se canceló las cuentas y se entregó toda la documentación al concello. Incluso se canceló con Espina y Delfín el contrato que había de mantenimiento, suministro y demás. Se denunció ese acuerdo, esa tal, se tiró para atrás por el consultivo y nadie volvió a retomar ese tema. El ayuntamiento debió de hablar con Espina de que siguiera dando servicio para no dejar sin agua a todos los vecinos. Fueron pasando los años y nadie quiso tomar cartas en el asunto.
2: É un asunto máis. O presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, exixe ás autoridades comunitarias maior implicación e o recoñecemento dun estatus especial para a cidade autónoma e para Melilla.
1: Vivas, que hoxe estivo en Bruxelas, pediu unha resposta contundente da Unión Europea a Marrocos. Ademais, reclamou máis medios e axudas para reforzar o control fronteirizo.
7: Le vamos a pedir también que haya una presencia permanente de Europa en Ceuta, en el ámbito de la frontera como es Frontex, en el ámbito de la política migratoria como es la Agencia Europea de Asilo, y también le vamos a pedir que contribuya financieramente a las obras de infraestructura que se requieren para blindar la frontera y que contribuya financieramente a atender la emergencia humanitaria.
2: E todo polo momento, máis información aquí a 7, xa coa crónica con Silvia Pereira e todo o equipo de informativos. Tamén, se o desexan, poden informarse na plataforma g24.gal.
8: A tarde, con Isabel Pichel.

0: Imaginez la forme de la boîte crânienne, son épaisseur, sa dureté. Comparez le plan mental à une scène de théâtre sur laquelle évoluent des personnages.
1: O Museo do Pobo Galego adica aí unha exposición o arquitecto Rafael Baltar Tojo. Está ben que o fagan, porque hai que divulgar máis do que se fai a arquitectura contemporánea galega, os autores destes edificios que nos chaman a atención das nosas vilas e cidades, Elena.
2: Pois vou te poñer algúns exemplos de edificios deses que chaman a atención. Por exemplo, alguén que estivera en Ortigueira seguro que non esquece o Teatro da Beneficencia desa localidade, tanto por dentro como por fora.

0: edificio singular, precioso, o Salón Teatro de Santiago de Compostela, os novos xulgados, xa vedes que damos un salto, por lo menos...
1: A funcionalidades?
0: Sí, na funcionalidade, no estilo, pois os novos xulgados de Vigo e de Santiago, a Casa das Máquinas desta cidade, que era unha subestación de Fenosa, está convertida hoxe nun espazo público aberto a distintos usos, o edificio do Concello de Trazo, que é así redondo. Bueno, podemos continuar citando obras deste arquitecto santiagués, que tivo un papel moi importante, ademais de en cousas de deseñar edificios, na propia creación do Museo do Pobo Galego, onde hoxe se lle rende unha homenaxe, onde vai haber tamén unha exposición sobre a súa obra. E as arquitectas Paula Franjo e Sandra González son as comisarias de esa mostra, e tamén poñentes da xornada, que lle puxeron un título ben bonito: Amizade en torno a Baltar, unha xornada que se está celebrando esta tarde, e para que fan unha paréntese para atendernos, Paula Franjo e Sandra González. Benvidas as dúas, boas tardes.
2: Boa tarde.
3: Hola, boa tarde.
0: Pues van a intervir, ademais de bolas dúas, pues o historiador Ramón Villares, varios arquitectos como Fernando Agrasar, Mónica Mesejo, Felipe Peña. Quero empezar por escoitar a vosa visión persoal da figura de Rafael Tojo, de Rafael Baltar Tojo, perdón. Se queres empezas ti, Paula. Como nos explicarías ou que relación tiveches ti coa obra e coa persona de Rafael Baltar Tojo?
2: Hola. Pois, a ver, a miña relación indirecta, obviamente, eu non o coñecín persoalmente, porque, bueno, esta persoa apareceu xa en 2004, pero, digamos, eu son, igual que moitísima xente que estudou na Escola de Arquitectura da Coruña, un pouco herdeira das súas ensinanzas, non? Porque Rafael Baltar, ademais de arquitecto, era unha persoa, bueno, implicada no seu contexto sociocultural, foi profesor na Escola da Coruña e, bueno, foi un pouco o que sentou as bases da ensinanza de proxectos. Eso por un lado. E logo, bueno, polo outro, este proxecto de exposición permitiunos tamén un pouco achegarnos a súa figura a través, pues, da investigación, a súa obra, bueno, é o seu legado tamén, ¿no? É moi interesante porque pues, unha persoa de aquí, de Santiago, ¿no? que estaba traballando hai 30 anos e que bueno, non só estaba producindo esa arquitectura que comentabas, igual que outros edificios, ¿no? que faltan esa listaxe casi eterna, sino que, bueno, tamén tivo un papel moi importante, pues, na creación do Colexio Arquitectos de Galicia, na creación do Museo do Pobo Galego...
0: En a propia Escola de Arquitectura da Coruña.
2: Entón, bueno, claro, digamos que foi unha persoa que deixou un legado pues, moi grande para xeracións vindeiras.
0: Mm. E ti, Sandra González, como nos explicarías quen é este home, este arquitecto, desde o teu punto de vista persoal?
4: Desde o meu punto de vista persoal, eu coñecendo en persona... Eu tuve unha clase con él cando era aluna e era moi cativa. E a visión que teño del é como unha persona inquieta. Inquieta pola cultura, inquieta por facer accións, inquieta por facer obras, e ao final é que a súa figura valenos para contar unha época inteira, para contarnos a historia de como evolucionou esa Galicia desa época, porque él estaba en todas esas novas asociacións que se estaban creando.
0: E que, por exemplo, este home empezou a facer obra aí polos anos 70, non?
4: Sí.
0: E pouco antes da súa morte, en 2004, pois aínda seguía traballando. A verdade é que entre os 70 e o 2000 podemos situar, bueno, nun período así un pouco ampliado, pero podemos situar a transición. E él é realmente un home que tamén fixo unha transición, porque os primeiros edificios case eran neoclasicistas, aí temos o Teatro de Ortigueira do que falamos, e os últimos pues francamente moi funcionalistas, como os museos os xulgados tanto de Vigo como de Santiago. Foi un home que foi evoluindo, un home aberto, non si? Contanos, Sandra, por exemplo, ti.
4: Bueno, pois eu creo que el tiña unha premisa que era adaptar a súa arquitectura ao espacio no que se tiña que situar, a vez que ten en conta as persoas que van a usar.
0: E con esa premisa foi como facendo en cada momento...
4: Foi evolucionando

0: pero obras San Cordero distintas. Quedamos los principios, claro.
1: Uh-huh. Y hay realmente una evolución estilística, Paula, ¿verdad? Hay una evolución, pues eso, desde planteamientos, digamos, muy clasicistas a una arquitectura más contemporánea.
2: Sí, bueno, a ver, en verdad, nunca llegó a hacer arquitectura clasicista. No, caso do Teatro de Ortigueira, por ejemplo, él e o seu estudio con Bartolomé Almuña, o que fixeron foi intervir no interior. Eles xa cando empezaron, xa nos anos 70, xa bueno, pertencían a unha xeración de arquitectos que volveu a Galicia de estudiar fora un pouco coa idea de facer arquitectura moderna, non? De traer novos materiais, novas composicións, bueno, implantar un pouco esa modernidade en Galicia que se diluíra un pouco nos anos da ditadura. Quizáis a evolución foi máis de pasar a facer arquitectura, ¿no?, pues, moderna, de obra nova, sobre todo ao principio, a especializarse moito na rehabilitación ao final da súa carreira. E teñen proxectos, bueno, intervencións realmente interesantes, importantes en Galicia.
1: O Teatro Jofre, por exemplo, a rehabilitación.
2: O Teatro Jofre, que claro, foi, digamos, a última obra que fixo, ¿no? Ata o último día da súa vida estivo traballando no Teatro Jofre. O Salón Teatro, como comentabas, o Teatro Principal, tamén sí, participou sí. No proxecto do Teatro Colón, este de Ortigueira, bueno, en teatros especializáronse. E logo tamén foi moi relevante todas as intervencións pequenas que fixeron na Catedral de Santiago, no convento de Bonaval, para transformar o Museo do Pobo Galego.
1: Estamos falando de Rafael Baltar Tojo, que escolleu ser arquitecto nunha familia de médicos, porque este home pertence aos Baltar, que é unha familia que eu creo que ten...
3: Unha pegada na nosa historia.
1: Sí, a historia de Galicia non se pode escribir...
3: Nin entender sen saber como foron. Este de quen é fillo?
1: Este é fillo de Ramón Baltar, o que fora protagonista daquela novela maravillosa de Suso de Toro, Un señor elegante. E del herdou, de alguna maneira, ese compromiso coa cultura do país, ese posicionamento político, que non quere decir partidista, pero sí ese posicionamento tirando polo progreso do país, pola modernización do país. Fálanos desto, Sandra, por favor.
0: Bueno, é unha persona con inquedanza, como falábamos antes, e ele foi, nos principios da creación do Colexo de Arquitectos, elevado á Comisión de Cultura. E dai surxeu a creación do Museo do Pobo Galego, que neste momento estamos nel. O sea, era como que iba pasando por todos os estamentos. Estaba na creación de todos os momentos que foron creando esa época. Do Colexo de Arquitectos, que se formou a continuación o Museo do Pobo Galego, xeraron unhas xornadas internacionales que se chaman o SIAC, que puxeron a Santiago de Compostela na órbita arquitectónica mundial naquela época, e dai foi sucedendo, chegou á Escola de Arquitectura, entrou na Academia de Bellas Artes, entrou na Academia de Ciencias, foi por todos os estamentos culturais que te podes imaginar.
1: E todo isto que nos está descontando, hai que sustancialo nunha exposición que se pode ver no Museo do Pobo. Como fixestes para condensar todas esas facetas da súa vida e a súa obra, Paula?
2: Pois a verdade é que foi bastante complexo como atopar a maneira de contar todo isto, non? Porque non só queríamos falar desta figura, como, bueno, como xa dixemos, senón de todas estas cosas das que él formou parte. Entón, finalmente, o que fixemos é facer un percorrido que ten 7 paradas, máis unha introducción, máis un final, que son, digamos, certos momentos chave da vida e da figura de Rafael Baltar, que son estes que mencionaba Sandra, non? Pois, por exemplo, está a súa xeración, que é moi relevante, non? A súa relación cos demais arquitectos que traballaban no seu momento, o COAG, non? Todo o papel que tivo o COAG, máis alá de só o que fixo Rafael Baltar, non? Como facemos estas paradas, que, non? Nestes conceptos ou institucións ou momentos que nos dos que él formou parte.
1: Porque ten que ser unha exposición non para arquitectos, nin para xente que saiba de arquitectura, senón para calquera de nós.
3: Para que poida ir eu.
2: Para arquitectos e para non arquitectos, efectivamente.
1: Pero aí estaba clave, non? Como mostrarle a unha persoa que sabe de arquitectura o xusto, quen foi esta persoa, que fixo e por que ten importancia a súa obra, non?
3: Quedaron as dúas caladas. Sí, sí. A ver quen responde.
2: Claro, a ver quen responde. Sí, efectivamente. De feito, bueno, xa...

0: bueno, xente que coñezo, coa que falei, que no? Xente de allí ao mundo da arquitectura, xa me comentou que lle interesou moito a exposición e na que viña quizáis cunhas perspectivas de, no? De que ia haber algo moi de nicho, digamos, moi de...
1: algo que había que ter un, se que era un grao ou algo de arquitectura, sí, para entendelo, pois
0: non, para nada, para
1: está
0: nada,
1: aberto a todos e todas.
2: Que realmente non é unha exposición de arquitectura, si se expoñen as obras que fixo o estudio de Rafael Baltar, pero nunha época contando todo o que é o transcurso desa época, uh-huh, o que pasou nesa Galicia que se estaba a construir.
1: Claro. Quero que me seleccionedes cada unha de vos un edificio de toda a obra de Rafael Baltar Tojo, quizá o que mellor represente pues, o seu legado ou a súa forma de entender a arquitectura. Que empece Sandra González, unha das persoas, das comisarias da exposición da que estamos falando e tamén da xornada que se lle está dedicando hoxe a este arquitecto no Museo do Pobo. Veña, Sandra, escólleme un edificio e por qué.
2: Estamos falando de unha obra de 900 construcións diferentes. Claro, elexir entre 900, por neste momento diría che que a estación de Fenosa.
1: A estación de Fenosa, é dicir, o que actualmente lle chaman a Casa das Máquinas, non?
2: Sí.
1: E por qué?
2: Pois porque como se construíu naquel momento, como era unha innovación nos materiais, como se resolvía a esquina, porque creo que é unha obra bastante importante.
1: Porque este home tamén fixo casas, pisos.
2: Sí, fixo casas.
1: O sea, traballos que podemos estar habitando a mellor sen sabelo, incluso, moitos galegos e galegas, eh?
0: Sí.
2: Obras.
0: Fixo de todo, sí. Bueno, era un estudio de tres, que era algo bastante inusual no seu tempo, ¿no? Porque, bueno, o tradicional era que houvese pois un arquitecto que firmaba, que tiña pois un ou dous delineantes ou algún colaborador puntual. Pero neste caso, Baltar abriu o estudio con José Antonio Bartolomé e anos despois apareceu Carlos Almuíña a traballar con eles e bueno, funcionaron tamén que lle acabaron propoñendo tamén que fose socio. Uh-huh. Entón, bueno, era unha maquinaria que funcionaba moi ben, que se respetaban moito entre sí. Entón, pois imagínate a de cousas que se pode producir entre tres, ¿no? O triple que...
1: E cunha carreira tan prolongada como a que tivo Rafael, claro, Baltar Tojo, sí. Falta, Paula Franjo, que me escollas ti un edificio que o mellor penses ti que o representa.
0: Pois, mira, eu vou escoller, non é un edificio, pero vou escoller o Museo do Pobo Galego, as intervencións que fixo no Convento de Bonaval, como dixía antes, para transformarlo en Museo do Pobo Galego, porque, bueno, creo que é moi simbólico, ¿no? Porque, ademais, eso, Rafael Baltar foi membro desta primeira comisión xestora do Padroado que apoiou a creación do museo, e paralelamente, como él pois era arquitecto tamén, pois foi encargado no seu estudio de asumir todas esas pequenas intervencións que iban facendo pouco a pouco, ¿no? Un estilo... Como quen fai unha casa cando non ten cartos, pois agora podo abrir unha sala aquí, agora podo abrir
1: esta outra, sí.
0: Sí. E bueno, pouco a pouco, con un esforzo tremendo colectivo tamén da xente que doaba materiais, bueno, das institucións que se prestaban a colaborar, pois pouco a pouco foron abrindo salas, porque non se fixo dunha solo. Xa. Abrir estas primeras salas no 77, logo pois foron intervindo...
1: Ata o que hoxe... Un lugar onde se
0: sí,
1: mostra...
0: Bueno, Baltar ata deseñou a tumba de Castelao, non? Foi unha intervención integral en todo o edificio.
1: Agora que falas de Castelao, vou facer unha pregunta que igual a deixamos en pregunta retórica, é dicir, que non precisa resposta, porque ademais está fora do ámbito desta mostra da que estamos falando, pero eu creo que como arquitecto, este Rafael Baltar Tojo seguro que tiña un proxecto para a Casa de Castelao, que continúa en ruínas ao longo dos anos e parece que non acaba de haber un proxecto para ela. Unha casa que, por certo, os donos son parte da familia Baltar. En fin, que non vos quero meter en compromisos, así que quede como pregunta retórica. E sí quero rematar convidando a ver esta exposición que Paula Franjo e Sandra González comisarían, prepararon sobre a obra e o legado de Rafael Baltar Tojo, protagonista hoxe nun dos edificios que el máis amou e que máis lle significou. Creo que sí, que estou de acordo, non só polo

0: traballo arquitectónico que fixo nel, senón por como impulsou el a creación do Museo do Pobo. Eso é, o Museo do Pobo, que recolle esta exposición. Moitísimas grazas ás dúas por estar hoxe e falarnos da figura deste arquitecto, Rafael Baltar Tojo.
1: Gracias,
0: gracias, Paula, gracias, Sandra.
1: Grazas.
2: Oi, Elena, isto daba para facer un espazo que nos levara máis alá das sete, porque, claro, é tan interesante esta xente que tiña tantísima actividade. Eu estaba lendo aquí que cadra co 50 aniversario da creación da Xunta Xestora do Padroado do Museo do Pobo Galego. Entón, claro, como o millor, tía Maiseu, xa estamos afeitas á actividade do propio museo xunto con outros espazos pois de ámbito sociocultural, en canto ao movimento das súas actividades, o Teatro Jofre, que tamén o citamos, non? Na súa rehabilitación, parece que estiveron aí xa activos, remodelados, activos para poder facer distintas e desempeñar distintas actividades, pero é un legado que queda de unha persoa que o mellor si era visionaria á hora de establecer ese tipo de edificios que fan comunidade, que crean espazos para amosar exposición,
0: para crear cultura, para promover cultura. Pois hoxe falamos dunha desas persoas que estivo detrás de tantas cousas. Rafael Baltar Tojo.
2: Moitas grazas, Elena Soto. Son as 6:22, temos que facer unha breve pausa e falarlles do tempo, que dis que chove.
3: De luns a venres, de 3 a 7, á tarde, con Isabel Pichel.
4: Unha auga, con Cuncha.
5: Sen dúbida.
6: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
7: Un pouco de atasco, póñome o día coas tarefas pendentes e en canto chegue a casa a cociñar para toda a semana.
8: Tantas ganas tes de rutina.
7: Vale, é que volvindo as vacacións cun cupón extra de Nadal da 11, e claro, iso notase.
8: Ah, o dos 90 premios de 600.000 euros. Claro, por iso te veixo con ilusión tan grande.
9: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande ca nunca.
10: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
11: Ois, descansamos un pouco.
12: Boa idea, pero saco o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
13: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
12: Que, seguimos.
14: Mellor outro anaco.
13: Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
15: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
16: A crónica regresa na nova temporada de 7 a 9 da noite. Contaremos o que pasa en Galicia e no mundo con máis entrevistas e máis análise. A información mellor á galega.
3: A tarde, con Isabel Pichel.
2: Noelia Rodríguez, xa hai castañas, boa tarde.
17: Ai, que ricas, vai todo moi adiantado, porque con estes calores e con estas chuvia, bueno, esta chuvia ven moi ben, sobre todo para o campo, e tamén nos ven moi ben para refrescarnos un pouco e tamén para que a calidade do aire se saboa, aínda que en Cataluña están vendo en a zona do Levante a fronte, que hoxe xa prácticamente nos está abandonando a Galicia, están habendo con moita preocupación, porque ali vai chegar con moito aire frío e en superficie ali teñen aire quente e van a ter chuvias moi significativas e poden ser torrenciais e mesmo hai zonas que están en aviso vermello, que non é o caso de aquí de Galicia, que sí que tiñamos en Lugo e aínda estamos en aviso amarelo polos acumulados. Os que se elevan ata o momento están en torno aos 25 litros por metro cuadrado, aínda non se chegan aos 40, pero bueno, o certo é que esta fronte esperábaselle, está pasando, está deixando precipitacións e tamén, sobre todo, un descenso significativo das temperaturas que aínda notaremos mañá, malia que o anticiclón tamén vai mañá a chegarse de novo á nosa comunidade. Que quere decir iso? Pois que retomamos o tempo máis estable, máis seco, aínda que non se pode desbotar que polo norte aínda poida caer algunha precipitación residual en todo caso.
2: Esta mañá, ás 3 da tarde, cando abríamos o programa saudando as principais cidades, falábanos nalgún caso dunha caída de 10 graos de temperatura donta hoxe.
17: Sí.

0: En todos os sitios chovendo. Hasta esta tarde chovía en toda Galicia.
1: Sí. Esta fronte xa prevíase, todos os modelos marcaban que ia a mollar toda a xeografía galega, que non quedaría ningún recunchiño sen mollar en algunhas zonas. Pois van ou está sendo algo máis xenerosa que en outras, pero o certo é que hoxe houbo que sacalo paraguas e aínda estamos sacando en moitas zonas da comunidade, en moitos concellos e moitas localidades.
0: Onde máis 25 litros por metro cuadrado?
1: Sí, de momento, máis ou menos, botellas e unha ollada antes de vir, moi rápida, porque antes pasei porque como teño que despois facer o plató por maquillaxe, entonces bueno, ahora seguramente que temos un pouquiño máis, pero o certo é que a caída das temperaturas quizá tamén sexa o máis significativo, porque onte aínda falábamos de moitas localidades que sobrepasaban amplamente dos 34 graus, e hoxe estamos falando de localidades que non chegan nin os 20, que quedarán nos 18 ou mesmo menos.
0: Sí. Ás 3 da tarde, bueno, supoño que das 3 da tarde xa moito máis non vai aquecer o sol. En Vigo tiñan 22, en Pontevedra 21, ás 3 da tarde. Nada. Pero a partir de aí todo o demais, Ferrol, Coruña, Ourense, Lugo, 18, 19... por debaixo dos 20 graus.
1: Pois esa mañá. Para mañá chega o anticiclón, de novo con vento de compoñente norte, vai a deixar algo máis de nubes en esas zonas do norte, aínda con posibilidade pola mañá de que deixen algunha precipitación, en todo caso será moi residual e moi pouco significativa. No resto teremos nubes, sobre todo durante a mañá, pero tenderán a ir a menos durante a tarde. Será unha xornada, en todo caso, de alternancia de nubes e claros, de ambiente variable, pero xa máis anticiclónico e de tempo seco, porque o anticiclón vai a ir chegando, vai non facer paseniñamento, non vai a vir así de súpeto.
0: Non vai a soplar vento?
1: Non, en principio o vento vai a ser frouxo, carácter moderado, onde máis vai a soprar, cando digo moderado, é que pode chegar a 30, ata os 40 km por hora en algunhas zonas da costa, sobre todo, pero no interior en xeral será tamén frouxo, puntualmente pode, pois eso, ser un moderado, pero en xeral vento frouxo de compoñente norte.
0: Mira, hai xente que está preocupada porque vai a ir a festa a Muxía, a Barca, na fin de semana. Bueno, despois, outras máis que hai. Que, por certo, hoxe co tema dos remedios, seguramente tamén hai procesión e xuntanza de moita xente de celebración. Como lle dicimos que vai ir andando a semana?
1: Bueno, pois a semana temos o xoves unha fronte moi desfeita que roza o norte, que o que vai aportar vai a ser máis nubes que precipitacións, prácticamente as precipitacións non se esperan, pero si as nubes van a deixar un ambiente máis toldado. O venres, de novo, o anticiclón volve a decir: aquí estou eu, vou a estar con vos para... pois todo a fin de semana. En principio vamos a ter un tempo de sol con algunha nube, con temperaturas que xa non van a ser tan calorosas como as que tivemos na fin de semana pasada, pero bueno, que van a ser moi xeitosas, moi suaves e agradables en todo caso. Bueno, pois as peregrinacións que hai, porque hai os milagres de Baños de Molgas, están os milagres de Amil, hoxe, por exemplo, tiñan a Romaría d'Arbo, que é de interese turístico
0: tamén, pois sí.
1: Estaban celebrando e bailando os bailaríns baixo a chuvia e non perden a esencia de Galicia, porque a chuvia tamén forma parte da nosa esencia.
0: Esa actitude que temos aquí, ese chove que chova. Pero o paraugas que temos hoxe probablemente o guardemos o resto da semana.
1: Sí, podemos guardalo. Ao mellor che digo que nas zonas do norte pode ser que o saquen un pouquiño, pero moi pouco, porque a fronte que chega o xoves é moi desfeita, sobre todo nubes vai a aportar.
0: Noelia Rodríguez, grazas.
1: A vos sempre, boa tarde.
0: Ata mañá, temos por aquí a Toni López. Hola, que tal? Boa tarde.
2: Que tal? Moi boas.
0: Fíxote en xoito, non abrechelo paraugas.
2: No. Aquí dentro de momento tocamos madeira, non chove, e fora estive un pouco, así que non me tocou hoxe mollarme. E deportivamente, pois, tampouco nos imos mollar en Galicia, porque hoxe é certo que é un día de pouca actividade, Isabel. Tivemos onte ese partido do Celta, que segue sen gañar, que segue sen convencer, empatou a un fronte o Xetafe, toca reaccionar despois deste irregular inicio de temporada por equipo de Claudio Giraldez, que ademais rematou bastante amolado o partido polo rendemento do seu equipo. A próxima cita será na matinal do domingo fronte ao Málaga en Balaídos. Mañá toca presentación de Cáceres. No dé porque regresaba hoxe ao traballo para preparar precisamente o partido fronte ao Xetafe, que será o seguinte rival do equipo herculino. O vindeiro domingo ás 6:30 as cousas marchan de maneira totalmente diferente, con 8 puntos, invicto, de por neste gran inicio de temporada. Hoxe falou o conselleiro delegado do club, Máximo Benassi, analizou a situación deportiva, que pode vir por diante de cara ao mercado de inverno.

0: tamén a situación social despois da polémica de todo este verán. E hoxe tamén, Isabel, sí, regresa a Champions, debutan tres equipos españois, o Real Madrid recibe as 9 no Santiago Bernabéu, o Inter de Milán, o Betis visita o campo do Lille e o Villarreal o campo do Borussia Dortmund. Mañá será o turno pro Barça fronte ao Feyenoord no Camp Nou a 7:45 e pro Atlético de Madrid que visitará Anfield para se enfrontar ao Liverpool no que será o primeiro partido ás 9 da noite pro equipo de Simeone. Tamén mañá comeza a Liga de Balonmán Femenino, mañá temos Copa Federación para dous equipos galegos, mañá se será unha xornada con máis actividade deportiva.
1: Bueno, é que mañá é a volta ao cole, Toni. Bueno, polo que vexo, sí, tamén vai no... comezando todo.
0: Sí,
1: para
0: sí,
1: que no... o que a rapazada vaya para a escola, despois os coidadores, pois pues, vexamos algún bo partido, que, bueno, dependendo da disciplina,
0: bueno,
1: deportiva
0: o
1: que nos guste.
0: O único que a rapazada se deite moi cedo, porque xa, senón te é difícil poder ver con tranquilidade algún partido.
1: Bueno, pero vexo que xa entramos no calendario,
0: sí,
1: un pouco...
0: Sí, sí.
1: Do que venga agora cara
0: a final deste mes xa comezará tamén o baloncesto na Liga CB, na Primeira Federación, na Liga Femenina, veñen competicións europeas tamén para os equipos galegos. Bueno, sí, a partir de mediados de setembro pois xa se pon prácticamente todo en marcha.
1: Todo en marcha, é o que di Toni López. Grazas, ata mañá.
0: Unha aperta, adeus.
2: As tardes da Radio Galega son para ti. De luns a venres de 3 a 7 con Isabel Pichel.
3: Traer unha vida ao mundo, comezar desde cero, afrontar unha xubilación. A vida está chea de momentos nos que precisamos apoio. Por iso, se te la sensibilidade para ver o que nos une, preséntate as oposicións da Seguridade Social e fai do coidado dos demais a túa profesión. Porque coidando de todos, gañamos todos. Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións. Goberno de España.
4: Un día descobres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama Murprotec.
5: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
4: Se contras humidades tes que te bater...
5: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
6: Romaría da Virxe da Barca en Muxía. Do 11 ao 14 de setembro, ven a romaría máis popular de Galicia. Todos os días, misas, pasacalles, sesión vermú e música. Olympus, Los Satélites, París de Noia e moitos máis. Do 11 ao 14 de setembro, tes unha cita coa romaría da Virxe da Barca en Muxía, declarada de interese turístico nacional.
7: Son Rubén Ríos e quero convidarte a acompañarme de luns a xoves ás 9 da noite. Achegámonos a historias que emocionan, outras fannos sorrir e algunhas cambian a nosa maneira de mirar o mundo. Seres, porque todos temos unha historia que merece ser escoitada. A vida mellora a galega. Isto é
2: Seres. Isabel Pichel, a tarde.

0: Ai, que xa está colocando os auriculares, Maximino. Moi benvido, moi boa tarde.
1: Que tal? Moi boas tardes a todos e a todas. Moi boas tardes, Isabel.
0: Quedaba chovendo agora por Compostela.
1: Quedaba chovendo. Si mal día para os condutores hoxe, eh?
0: Sí.
1: Non está ben para conducir.
0: Non está ben para conducir.
1: Bueno, sempre que o fagamos con prudencia, distancia de seguridade, devagariño...
0: Ahora entraremos en materia. Por certo, vamos a ver si ven por aquí Miguel con noso número de WhatsApp o 627-75-19-62. Se que lle queredes facer algunha consulta aquí o noso experto en normas de tráfico que veñen cousas novas xunto coa volta ao cole. Eu creo que é a mellor maneira de axudar a xente a que mañá acudan xa os postos nos que van a deixar a rapazada, os centros educativos.
1: É un lío eso, eh?
0: O primeiro día...
1: Eu só teño un pouco longe eso. Xa non me lembro de cando facía eso.
0: Non te lembras, pero non che cadra de entrar na cidade e dicir, ups, claro, é que hoxe empeza todo.
1: O máis pequeno xa ten 20 e pico anos, ou sea, 26, ou sea, que xa...
0: Pero non te pilla por sorpresa que entras na cidade e dices, como hai hoxe tanto tráfico?
1: Tanto
0: claro, é que hoxe empeza todo.
1: Empeza os coles, claro. Non, xa houve coles que empezaron, non? Algúns
0: van empezando así máis progresivamente.
1: Mañá

0: Parece que é o día forte.
1: É o día oficial. A partir de mañá xa non hai excusa, hai que ir.
0: Sí, e aparte os problemas que hai de intentar organizar, porque claro, vimos dunha época donde estuestes de vacacións, donde prácticamente pues, os cativos non tiñan esa costume de madrugar e todo eso, porque perdes esa costume de madrugar. E logo chegan ese primeiro día do cole, e aparte cos nervos e con todo, pues falta...